0: шүү ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 24, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 10 гарагийн 3. Өртөр уулын товч мэдээлтий.
3: Энэ цагтан
2: манай аймаг Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна.
3: Улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээлэл.
2: Хөвчөр хошуу засгийн ордны хэрэглэгээний тамдигт тархаж хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмрэлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нэрээ улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг төрийн бодлогоор дэмжих, үйлчлэгээний чанар чансааг дээшлүүлэх, орчин тойрныг шилдэгжүүлэхээр гардаж болохын, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, цаг дэлгүүрийн гол чухчийн амжирлын хүчнийг хөгжөн, ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компанийн 3 хутагын мөнгө тоглох чайрын уурхайн жилд 35 тонны нэмэлтх ба өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд машин механик хүрчгэнч ажилтнад өөрөөрийн ажлын байртаа яралтай ажиллаж байна. Шулуувд чаган хөшөөний хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл оновчтойгоор чуулгуулах ба бүх явцад мөрдөн үйлчлэх хангаснаас төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах явцдаг хүчирдлийг чаг тухайд нь шийдвэрлэж төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдсөн байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компани ерөнхий даамгал үйлчлэлийн сурвалжлах хүлээхтэн салам өчрөөс санаачилгаас хүчирдлийг шийдвэрлэж төрөлжүүлийх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах чах хугацааг ихээр багасгав. Тогтмортой ил тод хөгжилтийн орчин нөхцөл бүрэнгүйчд элементийн батлаг ба сэтгэлийн дулаачлах засгийн явдлын үйлчлэх нь манай аж ахуйн бэлгэрүүлэн хөгжүүлэх итгэлч оргийг улам баттгсан гэлээ. Сүлжээ гадных үйлчлэхийг шилдэгжүүлэн сүлжээ дээрх үйлчлэхийг нэн түргэн болгож Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийнх нь Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэхний тавчингаар аж ахуйн тушаасан хүсэл шаардлагыг дараа түргэн шийдвэрлэж байна. Энэ тавчин дээр аж ахуйлын тулгарч байгаа асуудлаа тусгаж болох мөртөн шийдвэрлж байгаа ахчиг чаг тухайд нь байчаан лавлж болно. Тавчин нь бас хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх үйлчлэхний чонховчийг нээж аж ахуйлын хүсэл шаардлагаа дурдах асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг нэг саадгүй нэвтрүүлж байна. Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн салааны ажилтан Шүшүмийн сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйлынх нь гаруцны жижиг суфтаар дамжин хүсэл шаардлагаа тусгасны дараа ард тавчингаас хамаагүй салам өчрөд шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлэхийн хамт тогтцоо хүчанд шийдвэрлж дуусгахыг шаардна. Одоо нэгэн та 3 том 5000 гарай жих дэлгүүрийн биш чогчийг танцлуулж аж ахуйлалд холбогдсон 910 гарай төрийн бодлогийг эмхлэн хурд хожид 145 аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж дуусгачаа гэлээ. Манай аймаг засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлчөний банкцтан тогтчийг байгуулах хүсэл шаардлагыг бүгд талаар шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэх төрийн бодлогийг онин дээр нь чуулгуулахыг чангадхах зэрэг аль олон бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээгээр дамжуулан ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн бөгөөд хүчирхэгийг дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ил төрлийн жах дэлгүүрийн гол чухч 15 том 8002 чууд хүрч адилгын чанахаас жооны 3 чиг 7-оор нэмэгдэн бүх аймгийн жах дэлгүүрийн гол чухчийн жооны 97 чиг 2-ыг эчлэв. Энэнд ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлал 3 том 1002 чун өрх, ховын үйлдвэр худалдааны өрх 12 том 4001 чун өрх байж ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн гол чухчийн гинэ үргэлжлэн бужгарч аж ахуйн хөгжилтөд бат бөх суур тавьжээ. Дараачи алхамд манай аймаг улсын ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчлэгээний тавчин, Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлын ерөнхийлсэн үйлчлэгээний тавчин зэргийг ашиглан ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлын хүсэл шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт чухчуулан шийдвэрлэж, нэг их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн чанар сатаа хөгжилтийг ахуулна.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээллийг нэвтрүүлье. Энэ жил улгын хамралтын орон үжимжийн орны яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх оны ажиллагаах бүх талаар эхлүүлж доор агарын нислэлтийн суурин газар оюунт жуулчлалын тавчин зэрэг нэг бүлэг шин төрөлжилийг чохчилж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэх бодит алхмыг алхажээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнтэй улрал хурц ирэхэд дагалдан улгын хамралтын орон бүх улсын ил газрын жуултлах сэдэв ухтлаа. Сычуамажийн жуултлагч цоёучхан сурвалжлах хүлээхтэн бид TikTok, WeChat зэрэг сүлжээний тавчнаас улгын хамралтын орны тал нутгийг олж үзээд

0: гэсэн юм. Нойрон гоё байна гэлээ. Энэ жил уулгын хамаарлын орны олон тохон үжимчийн орон 23 төрөл зүйлийг нэмж тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн жуугатыг үлдчихэ. Улгын хамаарлын орны олон тохоо үжимчийн орны намын үрийн дэч шүүжи Гойвэн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай улгын хамаарлын орон суур төхөрөмжийг үргэлжилэн иж бүрдүүлж, жуулчлан тойрох үйлчилгээний төхөрөмжийг дэсдэвшүүлэн, бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлнэ. Дахвал ажигналтын байдлын шинийг үүдэж, тусгайтсан судлан суралц хичээлийн танхимыг байгуулан, олон өшөцсөн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн системийг бий болгоно гэлээ. Улгын хамаарлын орон бас оюунч жуулчлалын том дэйтийн төв, ерөнхийлөн жолоодож тохируулах төв, жуултлах сэдэд үйлчлэх систем зэргийг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний тавчинг байгуулж, үжимчийн орны хамаарлтыг тоочлсон шин шатанд оруулжээ. Улгын хамаарлын орны соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дарга Жанхун Гуан сурвалжлах хүлээгтэн. Хатуу тонгийн талаар 4 эдэсийн үжимжийн оронд 5G сүлжээг бүрхүүлж, тойр өмжхий жолоодох оюунч журах, электрон билетийн явдал зэрэг төхөрөмжийг тохируулжээ. Хамаарлын чадвахын талаар жуултлах сэд ба тэрэг унаах чах тухайд нь хянан эжимдэх ба гэнт үүсэх хэрэг явдалд 10 минутын дотор түргэн хариулт өгөхөй биелүүлжээ. Дахвал гар утсыг хэрэглэн улгаагаар жуулчлах жижиг софтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоо хоторгойт тал нутагт буудлах зэрэг оюун чухал сэдвт бүтээгдүүнийг гаргасан гэлээ. Улгын хамаарлын орон соёл жуулчлалын ажилсын уламжлалт тойрон үжих чадварыг олон өсчүүлсэн ажилсын уусалчлалын хэлбэр тэш хувруулснаар 2025 онд нийт жуу бөгөөд 3 түмэн хүн удааны жуултлах сэдийг хүлээн авч 9 доншуур 7900 түмэн төгрөгийн орлого үүтжээ. Жишэлтээр энэ жил улгын хамаарлын орны жуултлах сэдийн хэмжээ наднаас 135-аар нэмэгдэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ орд хөвчөр хошуу Юншанфу тавчанд түшиглэн засгийн ордны хэрэглэгээний тамилт дарахаж ардд ашиг хүртээхийн хамт ховийн худалдааны өрхийн арал чах хөгжөөнтэй болгож бүх хошууны хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжирдын хүчин амрилжээ. Тус удааны тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг хоолн гэр хоног буудал, онцлогт чагаайдэний дэлгүр, худалдаа дэлгүр, тос нэмэх өртөө зэрэг олон хүрээ чараад хэрэглэж болох болсноос хэрэглэгийг бүтэмжтэйд ажиллахын хамт эжигнэлтийн дэлгүүрийн борлуулагч хөгжөөнтэй болгочээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт тархааснаас хөвчөр хошууны уур хоолн гэрийн чочин улам олширжээ. Энэ тухай хоолн гэрийн харуулчлагтан Жуна ярахтан.
2: Ер шинхэ ардад асар хүртэ хөрөглөний тэмдэгт нь манай хоолн гэрт өнөө дөмдөө үжилж байна. Хоолн гэрт ирэх гэж ярьвцсан. Миний бодхоор бол энэ арилжааны өрхөхөд асар хүртэ ардад асар хүртэ хоёр талаараа асар хүртэ гарах хэмжээ олно. Эдэн ундааны висийн тогтун өрөөлөөр хөгчгөдөө хүчин болгосон.
1: Хурж чагаайдэний дэлгүүрт хэрэглэгчд Юншанфу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгтээр чагаайдэн худалдан авч дэлгүүрийн борлуулга нь маш сайн байлаа. Хурж чагаайдэний дэлгүүрийн харуулчлагтан сэжин гэрлээ.
3: Худалдааны борлуулгад дэлгүүрийн орлого маш их нэмэгдсэн байна. Уулдаа өдөр бүр 6 жугаар эзэнс байхнаас одоо 9 жугаар эзэнс байх болсон.
1: Хэрэглэгээний тэмдэгт нь бас чулуун тосны хүрээ чарааг нийтм хамарч 200 төгрөгийн тос нэмбэл 20 төгрөг хямдарч байна. Ойлгосноор тус удаа хөвчөр хошууны Юншанфу ардад ашиг үрдэх хэрэглэгээний тэмдэгтийн ажиллагаа нь 6 сарын 30-ны өдөр болтол явагдах болно. Суугаад ардад Юншанфу айпад тогтсон чагт харгалжсан үний хэрэглэгээний тэмдэгтийг эрэмжлэн авч хэрэглэх хийх үед шууд харгалж болно.
0: Манай хорон амьдаа ойрдож үжимчин хошуу баг сүлттэй олон нугламтай үжимчин хоны сонгон байжулах төрөл зүйлийг ахуулж малт хэрэглэх айгс сачиргийн машиныг ажилуулах ур чадварын боловсрлыг зэргээр явагдуулж шинлуухан мэрэгдлэр шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжулахад нарилаг оновчтой тулгуурлал хангав. Баг сүлттэй олон нугламтай үжимчин хон бол жүжимчин хошууны ончлогт чанар сайтай үр эдийн их баялаг болно. Шилдэг үлдрийн хоныг нарилаг онцтойгоор хянан тодлохын тулд жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажиллах өртөөний ажилтан эл сум болгосны мал аж ахуйн мал өмлөгийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин зэрэг 1-р франтын мал аж ахуйн адлагсад авч явахд дөгөн хөлөврийн малт хэрэглэх айгс сачиргийн машины хэрэглэх аргыг сайтар суралчиж төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэслэл ажиллагааны явч ба жорох төрсийг ялган таних гол чигийг хянамгай судлан ярилцав. Олноор мэрэгжлийн ажилтны дагж бодит үйлдэлгэд оролцож дугайлан хуваан байцаан шалгах ажиллагаа өрнүүлэн шигшин байцаах арга барилыг боловсронгуй эзэмшиж уламжлалт сунгам байжулах мэрэгжлийн дутуутлыг нөхөрлөв. шинэ мэрэгжлийг бодтойд найдваржуулахыг батлахын төлөө тухайн газрынхан урд хожид тусгай ярилц хурал хуралдуулж бүх хошууны малч хөрхийн байдлыг байцааж ойлгон айгас сачрагийн байцаан шалгах төхөөрөмжийг нэгдэлтэй худалдаа авч ил сум балгас тусгай ажлын дугаалan байгуулан хошуу сум хоёр шатны хамтран хөдөлж ажлын тогтчийг байгуулж үндсэн шатны төрөвнөө сонгон байжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхэд нэн сайн тавчин хангаж өгсөн байна. Дараачийн алхамд жүүжимчин хошуу өрөөдийн шигшин байжаах өдөр тутмын хяналт хамааралтва тухайлсан ажлын хянан жолоодлогын үргэлжлэн чангатгаж чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн их баялагийг оновчтой уудалж өжимчин хонны шилдэг үйлдвэрийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
1: Манай хорооны чимэлэгч чахурын мэдээлснээр одоохон бол ягаан малжих хорны хонь хайчлах чангалгийн чаг болно. Хэсэг малжих хөрөхөд хонь ажиллах хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа байдалд чиглүүлэн ойрын өдөр сунжин хөшөөний сайхан гов сумны сарул дэнж хачааны намын үүрэг малжтай сэтгэж үрхэн холгож хонь ажиллах гол сэдвт намын өдрийн ажиллахыг жоохон байгуулан өрнүүлвэ. Ажиллахад сарул дэнж хачааны намын гишүүд сайн дурын үйлчлэгний ангийг байгуулж санаачлагаасаа хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа малжих хөрөхөд хүрч хонийг хайчилж өгөн малжтад хайраламж хүргэжээ. Намын гишүүд бас малчтай ярилцаж хоньны носон борлуулах арга зам зэрэг байдлын нарийн ойлгож олон төмний тусгасан малчих үйлдвэрлэлийн хүсэл шаардлагыг нарийн нэмгээ тэмдэглэжээ. Сунжин хөшөөний сайхан говь сумны сарул дэнж хачааны малчин эрдэнэ чичиг.
3: Тэр манайхны ингээд намын гишүүд ирээд бидний одоо жоохон өвөн гөгшөөлсөд жоохон гүчирттэй тэгээ ажил бодлоо ихэд бас жоохон гүчирднэ гэдэг ирээд дэмжиж харгалж иж одоо өргөн хайчилж өгч байна.
1: Тосуудааны гол сэдвт намын өдрийн ажиллагийг үндсэн шатанд өрнүүлж бодит ажиллагаараа нам ба олон төмний харь чаг нягтруулж байхын ард түмэнд үйлчлэх уг санааг бодитэд үйлдэлжүүлсэн явдал болно.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын гал сэргийлэн унтраах аварн туслах бэлтгэл салбар ангийн хөрийн боловсрал жич бодит байлдааны чиргэн боловсрал живсхийн мөрийчин Шилэн хотын Шилэн гол усан чүрмийн хөрийн боловсралын талбайд ихэлсэн байна. Ажиллагаад 382 гал сэргийлэн унтраах жолоодохч байлдахч оролцож боловсрал нь нийт 10 өдөр явах тухална. Уралдаанд оролцогч бодит байлдаанд суурлан уралдааны дүрмийг чанга сахиж эрэлхэглэн тэмчиж живсхийн мөрийчөөр боловсрлын яс чанарыг дэвшлүүлж ил төрлийн гамшигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бачин байдлыг аргачаах аврын туслах суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлж өгнөнэ 1-2-6 аврын туслах системийн байгуулалтыг түргэтгэн ахуулахыг урааласан байна. Тус удааны хөрийн боловсрал нь бачин байдлыг аргачаах аврын туслах бодит байлдааны баримжаагаар чанга баримжаалж нарийн бодлоонтой хөрийн бодит байлдааны орчинд суурлан өгнөөний өдөр тутмын чиргэн боловсралын үр бүтэмж чирэг байлдагчийн байлдааны бэлтгэл жич тоноглолын бодит байлдаан жогцох чадварыг бүх талаар шалган байцаах болно. Тогтоосон төслийг үндэслэн живсхийн мөрийчөнд хүндийг үүрч 5 км хөөрлөх ерөнхийсэн ур чадварын уралдаан гал унтраах тосгын мэрэгчлийн ур чадварын уралдаан зэрэг 30 гаруй уралдааны төрлийг тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдэ 6 сарын 21-ний өдөр Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуулийн хөрөөний нээлтийн өдрийн ажиллагааг өрнүүлж өргөн олон сурагч жич гэри ахмад сургуульд очиж сургуулийн хүрээг тойронгижиж ончлогт сургуулийн хүрээний соёлыг ойлгожээ. Ажиллагаанд оролцоход сургуулийн хүрээгээр тойрон үжих хичээлийн танхимд хүрч бийжлэн ойлгох төрийн бодлогын лавлах зэрэг орон тойргоор хүрч сургуулийн хүрээний тайлбарлах чаас олныг дагуулан жан сургалтын асар, туршилтын тасаг, сургуулийн түүхийн ордон зэргийг тойрон үжүүлж сургуулийн хамааралтын дүрм болон хөгжлийн түүхийг танилцуулжээ. Олноорн сургуулийн хүрээгээр чөлөөтэй тойрон үжиж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ил төрлийн төхөөрөмжийг бийжлэн ойлгож сургуулийн хүрээний сурлага амьдралын байдлыг гүнжгий ойлгожээ. Тухайн талбад бас асуун тавлах тусгай тойрог тохируулж ажилт тас гэри ахмадын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд хариулт өгчээ. Тус удааны сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажиллагаанд оролцсон сурагчид болон гэри ахмад сургуулийн хүрээний өдөр тутмын сурлага амьдралын орчин болон тус сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх уур амьсгалыг гүнжгий ойлгон гэр бүл ба сургуулийн хоорондох харь чаг улам нэгтрүүлж гэр бүл ба сургууль хамжилчин хамтаар хүнийг хүмүүжүүлэхэд хүч нэмрэлвэ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэх үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нөтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, Шингэгч Хонгорчул, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Удвал Чижиг, Ерхий Хянагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражууг ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг баатар чулуугийн аялгуу дууцэн дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

андуун улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунаалцэн удамц сайхан үлэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотойдаа цивилийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй даа зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

Сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрэ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалх сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай. Бурхан ээж цавхан улаан мөр агийн цэнкэр мөр акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр морг гэсэн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн Цураг гэ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдшилгээ амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун үзмцэн хосууны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосууныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгч Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрэ хоёр үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосууны ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрэ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцсан уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосуугаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосууныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууцнаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх бүх орны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрыг тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа өртийн дуугийн дугайлангийн дэд байрыг тодорч олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуулдаг мөртөн түүний дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрэ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэхүүн

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглашгүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачогийн чихэр талхан чихэр талхан мэдрэлээ.
2: Цинкэр дотгоон тусгаа нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу?
3: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралч иж
4: уугаа үйлсийн уул мөрийг эргэжүүлээ.
3: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай нөтрүүлэг.
2: Намын түүхий хамтар суралчи тусгай болонгар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р номын уулгаас залгаж нөтрүүлэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нөтрүүлгээ бүлээн сонсноо. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бүдэглэх их хурал дээр ярсан яраа. Нөхдөө, найз нөхөд өнөөдөр бол Дундад улсын ухаант намын түүхэн дээр, Дундгийн үндэстний түүхэн дээр ч юм туйлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэг өдөр мөн. Бид энд өвдөгч хөөр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнтэй чугаар Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн Дундад улсын ухаант намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сарчмын өнгөрлөлтөд эргэцүүлж Дундгийн үндэстний агуу их сэргэн мандалтын гэгээн сарууд ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс Дундад улсын ухаант намын бүх шүүдэд баярын өдрийн халуун мэдчил дэвшүүлээ. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний дасралтгүй тэмцлээр дамжин бид 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа биелүүлж Дундадын их газард чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж туйлын ядуу хүчлтэй байсан асуудлыг түүх чанартайгаар шийдвэрлэж нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг амаг төгөлдөр урагшилж байна гэдгээр төв чангаар тунгалээ. Энэ бол Дундадын үндэстний агуу их хэрэг антар мөн. Энэ бол Дундад улсын ард түмний агуу их хэрэг антар мөн. Энэ бол Дундад улсын ухаант намын агуу их хэрэг антар мөн. Нөхдөө, найз нөхдөө. Дундадын үндэстэн бүл дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн үн удаан боловсны түүхтэй байж хүн төрөлхтний боловсны давшилтад багарчгүй хов нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дааны дараа Дундад улс алхам алхмаар хагас колон, хагас пиотын нийгэмд орж Улаас орон гутал дормжил амсаж, ард түмэн аюул зовлон дунж, соёл болуулсан татгалдаж, Дундгийн үндэстэн урд өмн гараагүй гай зовлон дөчөрчээ. Тэр үеэс эхлэн Дундгийн үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх нь Дундад улсын ард түмэн ба Дундгийн үндэстний хамгийн агуу их хүсэл эмжил болсон юм. Үндэстнээ мөхлийн аюулаас аврахын тулд Дундад улсын ард түмэн эрэлхийлэн эсэргүүчж, чин жорог түмэн босолчин уралж, Тайпин Тангуугийн хөтөлбөн, Сорнохо жигийн хуулийн өөрчлөлт, Их тооны хөтөлбөр цагаагчин гахаа жилийн хувьсгал залгаагаар урамж ил зүйлийн улсын аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялгадлаар төгсжээ. Дундад улс шинэ үзэл санаагаар мөхлөө саврах хөтөлбөрийн хөтлөн дагуулгыг тулгам шаардаж, шинэ жохон байгуултаар хувьсгалын хүчний нэвтрүүлгийг тулгам шаардаж байна. 10-р сарын хувьсгалын пөний дүн Дундад улсад Маркс Лени үзлийг авчирч өгөв. Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэстний агуу их сэхэрлэлтийн явцад Маркс Лени үзлийг Дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт үйлдүүлэх явцад Дундад улсын ухаант нам цагийн эрхээр мэндлэв. Дундад улсын ухаант нам мэндэлсэн урд өмн гараагүй их хэрэг хувьсгал болно. Тэр нь ойр үеэс наших Дундадын үндэстний хөгжилтийн чиглэл ба хүчийг гүнзгий хөвүүлж Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэстний ирээдүй болон хов заяа гүнзгий хөвүүлж Дэлхийн хөгжилтийн хамтарч ба байршлыг гүнзгий хөвүүлв. Дундад улсын ухаант нам мэндлэмөгчийн Дундад улсын ард түмэн зол жиргэл олгох Дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр өөрийн тулгуур жоргал ба үр хариуцлагаан болгов. 100 жилийн турш Дундад улсын ухаант намын Дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ийсэн альва тэмчил, альва өрөвдөл, альва үрдэн бүтээлтийн хураан болвол Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх гэх нэг гол сэдв болно. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын ухаант нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж амч чудан эрсгэлэн байлдаж нүүрэшгүй тэмчин шинэ арчилсан хувьсгалын агуу их амжилт бүтээжийг үзсэн. Бид умраас дайлагтай, газар тарааны хувьсгалтай, Японы эсрхүүцэгтэй, чөлөөлөг дайны өнгөрүүлэт зэвсэгт хувьсгалаар зэвсэгт хувьсгалын эсрхүүчдийг эсрхүүчэн Эзэрхэг төрөмхөн ёс, Пётрийн ёс ба ноён чөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг дүлхэн унгаагаад ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн бүгд нарамдах дундад ард үлсээ байгуулан үнд

дарлал дурамжлыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бүрчилтгүй өнгөрөн очжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чонгоор тунхлав. Дундтын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын Хуантнам, Дундад улсын Ард Түмний бүлгэм төлөн дагуулж өөрийн хүчээрээ дэгжин хүчрэгчхэр хүчлэн чармайж нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын агуулгыг хамжилт бүтэмжийг үүссэн юм. Бид нийгэм журамт хувьсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлжилсэн плотын дардлал мүлжилт байгуулалтын устган нийгэм журмын үндсэн байгуулыг тогтоож нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын ахуйлан эзэрхэг төрөмхий ёс, эзэрхэг үндэслэлийн нурагт эвлэг ба зөвсөлт өдөөлгийг бидад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд хүн гүнзгий нийгмийн хувьсгалыг бийлүүлж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их өсвөлтийг бийлүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдтал ба байгуулгын суурийг тавьж өгчээ. Дундад улсын Хуантан ба Дундад улсын Ард Түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрэс хатуужилттай тэмчлэрэн Дундад улсын Ард Түмэн хуучин ертөнцийн өвлөхөд чадамхайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулагдаж чадамхай юм. Ганцх нийгэм журам сая Дундад улсын авар чадна, ганцх нийгэм журам сая Дундад улсын хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийн таханд төв чангаар тунхтав. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын Хуантан, Дундад улсын Ард Түмний бүлгэм төлөн дагуулж үзэл санаагаа чөлөөлөн ир мөн жоргтойгоор өргөсөн давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үзсэн юм. Бид шинэ Дундад улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн дээрх алс хэтийн ач холбогдолгүй агуу их эргэлтээ бийлүүлэн нийгэм журмын анхны шатнд дах намын үндсэн шуугыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрс гойвшгүй ахуулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ирэн давж Дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журмын үүднээ нээж баримтлаж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөлт аж ахуйн байгууллаас амжилттай хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зохицуурийн аж ахуйн байгуулт шилжсэн төгжмөл ба хагас төгжмөл байснаасаа бүх талаар нээлт хийсэн түүхэн чанартай хувирлтыг бийлүүлэн үйлдвэрлэлийн хүчин харчингүй хоцронгүй байсан байдлаас аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн хоёр борд орсон түүхэн чанартай шүтлтийг бийлүүлж ардын амьдрал идэж өмсөхдөө зөвгүй байснаас ерөнхийдөө чинээлэгжиж бүх талаар чинээлэгж тийш ургашлах түүхэн чанартай давлтыг бийлүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд шинэ амьдралын хүчнээр бэлгсэн байгуулгын батлал ба түргэн хөгжих бодцын нөхцөлийг хангав. Дундад улсын Хуантан ба Дундад улсын Ард Түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрэс хатуужилттай тэмчлэрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй хов заяах тогтоох зангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхтав. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын Хуантан, Дундад улсын Ард Түмний бүлгэм төлөн дагуулж өөрийгөө итгэн өөрийгөө хүчрүүлж төв ёсыг сахин шинэ үүдэж агуу их тэмчид, агуу их инженер, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрмэлгийг ерөнхийлөн жолоодож шин цаг үеэс Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талаар хөдөлтийн баримтлан чангатгаж тавыг нэг жогччүүлэх ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингүйгээр ахуулж Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж төрийн засаг систем ба засаг чадварын одоогчлтыг ахуулж дөрвөн тогтоол ёсоор намын засгийг баримтлан нэлээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль тогтоолын системийг бүрдүүлж аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг эрдэнэ даваад 1-р 100 жилийн тэмцлийн харилтыг бийлүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харилтыг бийлүүлэх байлдах бодлогын тохиролтыг тодорхойлж нам ба улсын ажил үйлс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсгалт гарч Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд нэн бүрэн төгөлдөр байгуулгын баталгаа нэн бат бэх бодсын суур нэн санаачлагтай оюун санааны хүчний хангав Дундад улсын Хуантан ба Дундад улсын Ард Түмэн эрэлхэг баатарлаг эрэс хатуужилттай тэмчлэрэн Дундадын үндэсний бос жогссон ба баяцнаасаа хүчшигдсэн агуу их үсрэлтийн ухтаа авчирж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх үйлс буцаж буй түүхэн агчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхтав. 100 жилийн турш Дундад улсын Хуантан, Дундад улсын Ард Түмний бүлгэм төлөн дагуулж нандин амь чулуун өрөвдүүлэх уугаа жорог удамж наран сарны жаан жахарч шинэ ортон болох юунес жүлэх омог жоргоор Дундадын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээр хамгийн уугаа туулсыг бичгэжээ. Энэ 100 жилийн

хүч нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжил бүтэмжин, дундын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсын тэмдэглэлтэн давтай юм. 100 жилийн өмнө дундад улсын хуант намын хошууч нар дундад улсын хуант намын үүдэн байгуулж, үнийн ёсыг баримтлах, хүслэнган бат сахах, тулгуур жоролтон үйлдвэржүүлэх, үүрэг хариуцлагаа үүрэглэх, өрөвдөн сэтгэлээ суулгах, эрсдлийг баатарлаар тэмчих, намдаа үнэнч байх, ард түмэндээ үл осолдох, агуу их нам байгуулах жорог санааг бий болгосон юм. Энэ бол дундад улсын хуант намын жорог санааны их сургуж мөн. 100 жилийн турш дундад улсын хуант нам агуу их нам байгуулагдах жорог санааг батруулж, урт хугацааны тэмцлийн дундад улсын хуантчуудын жорог санааны тогтолцоо байгуулж, гэр тол улс төрийн зан чанарыг давтан боловсруулав. Түүх тасарч буй үргэлжлэн жорог санаа үе үед уламжлалтан бид ерөө алдартай уламжлан үргэлжлэн батруулж, хувьсгалтай уламжлалыг үргэлжлэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах жорог санааг үүдэн залгамжилж батруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмжүүл дундад улсын хуантчууд, дундад улсын ард түмэн, дундадын үндэстний бүлхэмдэн тэмцсний үр дүмэн, Мозаду нөхөр, Дэншопин нөхөр, Жанзамин нөхөр, Хүжин Та нөхөрөөр гол төлөөлөгчөн болгосон дундад улсын хуантчууд, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтад түүхэн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавьяжтгад байгуулав. Бид тэдэнд эрхэм дээд хүндэтгэлээ дэвшүүлээ. Энэх цаг мөчид бид дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө, дундад улсын хуант намыг байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их хөв нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Жоунлэ, Лю Шаочи, Зүдэ, Дэншопин, Чонюн нөхөр зэрэг Ахмад Нэгүйн хувьсгалчуудыг гүнээ мөрөөдөн саналжиж, шин дундад улсыг байгуулах хамгаалах бүтээн байгуулалтын төлөө эрсдэл баатарлаар бий өргөцсөн хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүнээ мөрөөдөн саналжиж, өөрчлөлт ба нийгэм журмын одоорчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрсдэл баатарлаар амь баян жолоосон хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүнээ мөрөөдөн саналжиж, ойр үеэс нааш үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлтийн төлөө нугарч буй тэмцсэн бие бүхий чин жорогтдыг гүнээ мөрөөдөн саналжиж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу их гавьяжтгэлийн түүхэнд үнд тэмдэглэгдэх юм. Тэдний эрхэм дээд жорог санаа нь ард түмний сэтгэлд үнд хатан шиг юм. Ард түм бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон ажилчин тариачин сэхэтэнд ил арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүс, ил ардын бус хүм, ил этгээдийн их хоромч хүмүүст, ардын чөлөөлөгч цэргийн жолоодогч байдагчид, зэвсэг цагдааны чирэг ангийн дарга байдагчид, дотоодын хамгаалаг катер цагдаанаар ба гал сэргийлэн гал унтрааж аврам туслах игнэний жолоодогч байдагчид, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчид, Нэгдмэл Франтийн өргөн олон бүрэлдэхүүнд эрхэм дээд хүндэтгэлээ төвшүүлээ. Шангааны засаг жахаргааны онцгой орны ахтунаар, Омны засаг жахаргааны онцгой орны ахтунаар ба Тайваны ахтунаар жиж, өргөн олон хараат ахтунаар чин сэтгэлийн мэдчилэн төвшүүлээ. Дундад улсын ард түмэндээ нөхөрсгөөр явуулцдаг, дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн хэлсийг халамжтан дэмждэг ил улсын ард түм ба найз нарт чин сэтгэлийн тодорхойлолт дэвшүүлээ. Тулгуур жоролттой болохгүй төр хэлбэр, ямагт баримтлахгүй төр хүчээр юм. Түүхээр толь болгол төр хөрний мандаж мөхөх ёсыг мэдэж болно. Бид түүхээр одоохын толдон ирээдүгээ бараалж, дундад улсын хуант намын 100 жилийн тэмцлийн явцаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсанаа тодорхой таньж, ирээдүйд бид яагаад сая үргэлжлэн амжилт олж чадхыг тодорхой ойлгохын улмаас шинэ аян замдаа нэн эрс бат, нэн ухамсарсан тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чийдлэн сайн сайхан ирээдүгээ нэх хэрэгтэй. Түүхээр толь болгож, ирээдүгийн нэхэд эрхөвш дундад улсын хуант намын багчинг удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын учир явдлын сайтар хийхийн зангилган намдгий, дундгийн үндэстний ойр үеэс наашиг 180 гаруй жилийн түүх, дундад улсын хуант нам байгуулагдсанаас наашиг 100 жилийн түүх, бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаас наашиг 70 гаруй жилийн түүх ч юм. Дундад улсын хуант нам байхгүй бол шин дундад улс байж чадахгүй, дундгийн үндэстний агуу их сэргэн мандалт байж чадахгүй гэдгийг бичиж гэрчилжээ. Түүх ба ард түмэн дундад улсын хуант намын сонгос юм. Дундад улсын хуант намын удирдлаг бол дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмтай байгуулгын хамгийн их давуулаг мөн, нам ба улсын өв үндэс ба амин судас мөн. Тэр нь бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний ашиг тус ба хувь заяатай холбогдож байдаг юм. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч намын бүх талын удирдлыг баримтлаж,
Дамын удирдлагын тасралтгүй төвлөрсүүлэн дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалахыг биелүүлэн улс хурны их явдлыг болж эдэлж, намын шинжлэх ухааныар төр барих, арчлаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээ тасралтгүй дэвшлүүлж, намын бүх талыг ерөнхийдөө эзэмдэх, эд талыг жогчлуулах удирдах боловчийн мэдлэг бишэд бадруулах хэрэгтэй. Түүхээр тань болгож ирээдүйг нээхэд эрхвш дундад улсын ард түмний бүсэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралын төлөө тасралтгүй дэмжих хэрэгтэй. Төр хүрэн бол ард түм мөн, ард түм бол төр хүрэн мөн. Төр хүрэн байгуулж төр хүрнээ сахихд сахиж байгаа нь ард түмний сэтгэлийн одох явдал юм. Дундад улсын хонт намын үндэс суурь нь ард түмэн бий, амин суудсан ард түмэн бий, хүчин чадал нь ард түмэн бий. Дундад улсын хонт нам ямагтай хамгийн өргөн дэлгүр, хамгийн олон ард түмний ашиг тусыг төлөөлж, ард түмтэй зэрэгэл зовлонгоо хамтдаж, үхэл цэгтэй хамтдаг бөгөөд ямар ч өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй. Вирус ямарваа ашиг тусын бүлэглэл, ямарваа эрх сурч бүлэглэл, ямарваа онц ирэхэд давхаргийн ашиг тусыг төлөөлдөггүй юм. Дундад улсын хонт намыг дундад улсын ард түмнөөс салгах, ард түмэн дугаан эсэргүүчүүлдэг гэсэн ямарваа оролдлого ч юм огт биелэгдэшгүй юм. Үүнийг 9500 гарын түмэн дундад улсын хонтчууд зөвшөөрөхгүй, 14 дуншуур гарын дундад улсын ард түмэн зөвшөөрөхгүй юм. Шинэ аян замдаа бид эрхвш ард түмэнд чанга түшээлэн түүхийг үүдэн бүтээж, бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримтлж, ард түмний зогсолт дээр бат жогсож, намын олон түмч шугамыг туушлуулж, ард түмний үүдэн бүтээх жорог санаа хүндэтгэж, ард түмнөр гол болох хөгжилтийн үзэл санаа үйлдвэржүүлж, бүх явцын ардын арчлыг хөгжүүлж, нийгмийн төв гол шийдвэрийн эсээ хамгаалж, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэтгүй байх асуудал ба ард орны бачимдаж хүчирдэж зовж хүсэж байгаа асуудлыг хүчтэй шийдвэрлэж, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахалтай болохыг ахуулах хэрэгтэй. Түүхээр тааж болгож ирээдүйг нээхэд эрхвш марксийн үзлийг дундад улсчлалыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй. Марксийн үзэл бол манай нам байгуулах улс байгуулгын үндсэн жодоодох үзэл санаа мөн, манай намын сүх сүнс ба туг тэмдэг мөн. Дундад улсын хамт нам марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг баримталж, үнээс үгүй эрхийг баримталж, дундад улсын бодот байдлаас үүсэн цаг үеийн их хандцыг нэвт ажиглж, түүхийн санаачлагт эрхийг эжимдэж, хатуужилттай сүүгчилт хийж, марксийн үзлийг дундад улсчлах цаг үечлэгийг тасралтгүй ахуулж, дундад улсын ард түмнийг жолоодон агуу их нийгмийн хувьсгалыг тасралтгүй ахуулв. Дундад улсын хамт нам яагаад дийлнэ гэдэг вэ? Дундад улсын онцлог бүхний нийгэм журам яагаад сайн гэдэг вэ гэвэл эцсийн эцэстэй марксийн үзэл зүг байдаг оршин. Шинэ аян замдаа бид эрхвш маркс ленний үзэл, Мао Цзэдунгийн үзэл, Дэн Шопингийн онол, гурвын төлөөлөгч чухал үзэл санаа, шинжлэх ухааны хөгжилтийн үзэлтийг баримтлж, шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг бүх талаар туушлуулж, марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодит байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой уялдуулахыг баримтлж, марксийн үзлээр цаг үеийг ажиглаж, цаг үеийг эжимдэж, цаг үеийг хөтлөн дагуулж, одоо үеийн дундад улсын марксийн үзэл 21-р зууны марксийн үзлийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйн нээхэд эрхвш дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн замаараа замнах бод, намын бүх онол ба үйлдэлийн зогсоч мөн, нинч намын 100 жилийн тэмчлэр дамжин олсон түүхийн дүгнэлт мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол нам ба ард түмний тоолошгүй олон хүчир бэрхий туулж, дотоодынх өрөвдөл сэтэл гаргаж байгаад олсон үндсэн амжилт бүтэмж мөн. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв зам мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ахуйн боловсны жогчонгүй хөгжилтийг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлтын шин замыг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүджээ. Шинэ аян замдаа бид эрхвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлыг баримтлаж, 51 жогччлуулах ерөнхий байрлуултыг нэгдлээ төлөвлөлт ахуулж, дөрвөн бүх талын байрлах бодлогийн байрлуултыг жогчонгүйгээр ахуулж, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж, шинэ хөгжилтийн шатанд суурлан, шинэ хөгжилтийн ойлгодууны бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушгуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгож, чанар сайтай хөгжилтийн ахуйдан шинэлэг ухаан мэдлэгийг биеэн дааж хүчрүүлжүүлэхийг ахуулж, ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлж, хууль ёсоор улсын засгийг баримтлж, нийгэм журмын голдог хүртгийн системийг баримтлж, хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримтлж,
хүн хийгээд байгаа дээ гэж өгтөлтэй хамт оршиг баримтжи ард түмэн баяжин.

хүлээд өгчих. Улс орон хүч шүржин батрах, дундд улс үзэсгэн сайхан болохыг хамтарчуулан ахуулах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөөс орооны Монгол радиогийн намын түүхийн хамтар сурцгийн тусгай дугаар болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай гэсэн номын 4-р номын утгаас нэвтрүүлж байна. Та бүхэн үргэлжлүүлж хүлээн сонсно. Дундын үндэстэн 5000 гаруй жилийн түүхэн удирдлагын төвчлийн дунд бүрэлдсэн гэрэл сочингүй боловсонтой дундд улсын хамт нам 100 жилийн тэмцлийн бийлдэл ба 7 гаруй жилийн төр барьж улсаа мандуулсан туршлагатай юм. Бид өгүн төрөлхийн боловсны альва ашигт үр бүтээлийн идэвхтэй суралцсан түүнээр тол болгож альва ашигтай сануулга ба сайн санааны шүүмжлэлийг баярлан ухтан гэвч бид багштан мэтэр бардамдан намдахыг огт хүлээн авахгүй. Дундад улсын хамт нам ба дундад улсын ард түмэн өөрийн сонгосон замаараа чээж тэний том алхмаар урагшилж дундад улсын хөгжилт авшилтын хов заяагийг өөрийн гардаан бат эжимшин түүхээр тол болгож ирээдүйн нээхэд эрхэмшөө улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Улсаа хүчрэгжүүлэхэд эрхэмш цэргээ хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Цэрэг хүчрэхгүй байвал сая улс орон амар төвшин байж чадна. Зевсгийг нам жолоодох өөрийнхөө ардын цэрэг ангийг байгуулахыг баримтлах үед намын үхэд зэвгийн тэмчил дундаас дүгнж олсон нэцаагдахшгүй үнэн ёс мөн ардын цэрэг анг нам ба ард түмэнд балдрашгүй гавья жүтгэл байгуулжээ. Тэр бол ховсголт төр хүрний хамгаалах, үндэстний нэр хүндийг хамгаалах бат чинг тулгуур мөн. Бас гажир орон ба дэлхийн 50-ны хамгаалах хүчрхэг их хүчин мөн. Шин аян замдаа бид эрхэв шин цаг үедх намын чиргийг хүчрэгжүүлэх үзэл санааг бүх талаар туушлуулж, шинэ цаг үеийн цэргийн явдлын байрдаг бодлогын чиглэлтийг туушлуулж, намаас ардын цэрэг ангийг явуулах харьчилшгүй удирдлыг баримтлан дундад улсын онцлог бүхий цэргийг хүчрэгжүүлэх замаар замлахыг баримтлаж, улс төрээр цэргийг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрэгжүүлэх, шинтлэн ухаан мэрэгдлээр цэргийг хүчрэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчрэгжүүлэх, хууль ёсоор цэргийг засгийг бүх талаар ахиулан ардын цэрэг ангийг дэлхийн түрүүн цэргийн цэрэг анг болгон байгуулж, нэн хүчрхэг их чадвар, нэн найдвартай арга барилаар улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашигт улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйн нэхэд эрхөвш хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Инг 50 A нарсаг A жогчлбол дундгийн үндэстний 5000 гаруй жилийн турш хөөчлөдөж залгамжилж ирсэн ойлгодуу мөн дундгийн үндэстний чусны бусдыг дүрмөхийлэх эзэрхлэн хашлуулах гин гэж байхгүй. Дундад улсын хамт нам хүн төрөлхтний ирээдүйн хов заяа харж дэлхий дээрх альва давшингүй хүчинтэй гар холболцсон урагшлана. Дундад улс бол ямагт дэлхийн инг 50-ийн бүтээн байгуулагч бүх хүмүүсийн хөгжлийн хувь нэмэр үзүүлэгч. Олон улсын эмх журмын хамгаалагч мөн шин аян замдаа бид эрхэвч инг 50 хөгжилд хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх төвийн өндөр мандуулах, биеэн дааж эжин мэдэх, найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, инг 50 хөгжилтийн замаар замлахыг баримтлан шин хөдөлгүүрийн олон улсын харьцаа байгуулахыг ахиулж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг ахиулдан, нэг бус нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, дундад улсын шин хөгжилтөөр дэлхий даханд шин тохиол хангах хэрэгтэй. Дундад улсын хамт нам үргэлжлэн инг 50-ийг эрхэмдэх альва улс ба ард түмэнтэй хамтаар инг 50 хөгжилт төв болж шударга ёс, арчлалд эрх чөлөөг эрхэмдэх бүх хүн төрөлхтний хамтын үртгийг бадруулж, хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлдэхгүй байхыг баримтлаж, нээлтийнхээс биш битүүмжлэхгүй байхыг баримтлан, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгээс биш тэг нийлүүрийн үзэлцэн хийхгүй байхыг баримтлаж, эзэрхэг үзэл ба хүчрхлийн улс төрийг эсэргүүчж, түүхийн хүрдийн гэгээ саруул харалт тийш урагшлахыг явуулна. Дундад улсын ард түмэн бол шударга ёсын эрхмэлж, хүчрхлээс сүрддэггүй ард түмэн, дундын үндэстэн бол батчинг үндэсний омог бахтад сэтгэл ба өөрийгөө итгэх сэтгэлтэй үндэстэн мөн. Дундад улсын ард түмэн ерөөс бусад улсын ард түмнийг доромжилж, даралж, боолчилж өнгөрсөнгүй. Ийм явдлын өнгөрсөнд хийсэнгүй одоо хийхгүй ирээдүйд ч хийхгүй юм. Үүний хамт дундад улсын ард түмэн бас ямарваа гадаадын хүчнийг бидний доромжлох, дарлах, боолчлогийг огт зөвшөөрөхгүй. Хэн ингэж хийхээр гордвол 14 доошур гараа дундад улсын ард түмний чус махаар чохчилсан гам бод хурд цагаан хэлмийн өмнө хадмөргөд толгойгоо хагалж чулсан урсах нь давтай юм. Түүхээр тол болгож ирээдүйн нэхэд эрхэмш маш олон түүхийн шин онцлогтой агуугийн тэмчлэг хийх хэрэгтэй. Жоргтойгоор тэмчиж, жоргтойгоор ялахгүй дундад улсын хамт намын ялагдашгүй хүчрхэг их оюун санааны хүчин мөн агуу

их хүсэл өрөмжлөлийг биелүүлэхэд ширгаагүй хатуужилтад тэмчиж чөвшөшгүй тэмчих хэрэгтэй. Өнөөдөр бид дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс илүү ойртож энэ харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс илүү чангаржээ. Энэний хамт эрхвч нэн хатуу бэрх нэн хатуужилтад чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Шинэ айн замдаа бид эрхвч санаарсан зовнох ухамсараан чангатган ямагт амар төвшин байхдаа аюул төвшүүрээ бодлохийж улсын ерөнхий чогчийн амар төвшний үзэлтийг туушлуулж хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодгийн бүх тал ба дэлхийн 100 жилд гараагүй их ховсолтыг нэгдэлтэй төлөвлөж манай улсын нийгмийн голж өрчлийн ховролтоос болсон шинэ онцлог шин шаардлагыг гүнзгий таньж төв бодлоготой олон улсын орчин нөхцлөөс болсон шин зөрчил шин шилгалтыг гүнзгий таньж зоригтойгоор тэмцэл хийж чадамгаагаар тэмцэл хийж уул тааруул зам нээж ус тааруул хөөрөг тавьж аливаа түгшүүр шилгалтыг зоригтойгоор ялан дав хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дундад улсын фондтан байгуулагдсан 100 жилийн ойг гэдэг их хурлтээр ярьсан ярааны улмаас үргэлжлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Яа, айлхгүй.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражаг телевиз хорооны Монгол Аражаагийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хөнтөгөж олгож байна. Өглөөний үлжид цах мэндийг тав хөнтөг хөргөж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 24 гаргийн 3 болж байна. За өнөөдөр бол аялалгын нөтрүүлгийн одоо дуу чахалын сонсох тусгай дугаар гэж сонсогч та бүхэн бас нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж дуртай дуунуудаасаа чахалын сонсорой гэж нөтрүүлэгтэй орж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За мөнгөн хаар үүрийн чолмон төгөлөнх улаан гэд бүр сайхан өглөөний мэндэ гэд видео дугаар дээр орж ирээд ярьж байна. Та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Тэгээд тавхна баярлалаа ухтаж байна шүү. Аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тусгай дугаар одоо 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ. Сонсогч та бүхэн ялангуяа видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд найжинд торих холбоо сүлжээгээр олон хүмүүстэй хүргээд өгнө гэж найдая.

Жаа, утсаар хүний гэндүүлээд одоо бас хүмүүсээ нэг амар амгалан байлгаж ий да. Жаа, ингээд сонсогч тавхын нэвтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй гэд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож байгаа тавхын доо маш их баярлалаа шүү. За, хөгжилтэй бичлэг, хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй нийтлэлийг хуваалцаж байгаа нэвтрүүлэг хий чаас нь сайн дамжуулдаг шүү. Үчин сайн үждэг шүү гэж баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг ч гэсэн дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр бас тав хүн дуу жахалын сонсох боломжтой шүү. Хамтдаа сайхан дуунуудаасаа сонсъё. За, өнөөдөр одоогийнх сонсож байгаа дуу болохоор жалаа дуучин нахагийн дулсан амин хайр минэгдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч байна. Тав хүн үедээ дугаар дээр нэвтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид маань өөрсдийнхөө баярчлалыг илгээж болно. Хаа ханаас үжиж байна гэдэг.

За шулуун цагаан шулуун хөх шилийн хот бүгд хотын дархан момын гол бодох шүү жүүжмчин хошоо гэх мэтчилэн манай сонсогчид мань бас баярлаа илгээж гин баярлаа үдээ дугаар дээр орж ирээд бас эрхий дарам дарж байгаа сонсогчид та бүхэнд маш их баярлаа өнөө өглөөний эрхий дармын тавл үнэхээр үүшин хошоноос орцсоос үдж байгаа юм байна тийм ээ хурдан маш их хурдчтай явах чинь гайхалтай байна. За видео дугаар дээр маш олон сонсогчид ороод ирсэн байна шүү. За жалгаа тав хүн бас одоогийнх манай улсын дотоодынхоо уран бүтээлч тех дуу урлагуудаас дуу уран бүтээлүүдээс бас чахалан сонсож байна шүү. Гондо мочас үтчих юм уу? Вау! Эчнээ хошуу гэж. Хянган аймаг гэж. Холоос үтчихээ сонсогчид бас зарим байгаа юм байна.

Чаа. Нарийн дуу сонслоо. Арай өртөө өглөөгөр уучих уу бүгдээрээ. Өглөөрт бүгдээрээ уучихад арай болохгүй ба. Манайхан ч юм үдээ дугаар дээр бол баргал хоорондоо уугаад эхэлсэн юм шиг байж тээ. За өнөөдөр хөвжөлтэй төв хуваалцах дугаар биш ээ. Маргааш шүү. А маргааш биш ээ. Нөгөөдөр шүү. Гаргийн 5. Манайхан дугаараа сайн. Дугаараа андуураад байна уугүй юу? Нөгөөдөр гаргийн 5 ч шүү. Гаргийн 3 ч дууж хаалт сонсож болно. Тэгэд улсын дотоодынхоо дууч уран бүтээлчдийн дуунаас гэж хэлсэн шүү. Ийм нэг шаардлага байгаа. Тийм болохоор манайхан хэнэд улсын ямар дуу гэж 10 будын шарга гэдэг чинь 10 будын шарга гэж даянгийн даян чинь манай энэ дуучин биш байха тийм ээ. Шалтгаар ирсэн хэрэггүй бүгдээр орж ирээд ууя гэж. За манай нарийн өрөөнд төдий хүн байна уу гэдэг. За өглөөрт ингээд бас нарийн дуу сонсох чинь бас хэмэр сэрхээ сайхан ч юм уу.

За сонсогчдын маань амьдрал, ажил үйлс бүгд одоо амжилтаар дүүрэн болхаасай гэж сайхан жүгнэлт төвшүүлээд урхнаад болсон байлахаар эдгээр сонсгийг жалгаад.

За манай сонсогчид маань үдээ дугаар дээр бас өөрсдөө баярчлал илгээж гин Баянуур хотоос сонсож гин Шилэн гол аймгаас сонсож гин гэд манай дармын тавл мундаг явж гин өнөөглөө. Одоо манай нөтрүүлэг 16 минут болж гин 2 төм илүү дарм явцсан байна шүү. Сэтгэл гаргаж байгаа сонсогчид тавханд баярлалаа. Манайхан бас олон юм битсэн байна. За дээрэс нэхлээд уншия. Мөгийн өрхмийн бидэн хоёрын жая тийм ээ. За бидэн хоёрын жая гэсэн эн дооги сонсъё гэж. Эн чин Чавбатрхийн шүлэг Эрхмийн ай тийм болов мөгий. Чи Эрхмийн дуулсан бид хоёрын жая гэж. Эн сах уран бүтээлийн хамт та сонсъё. Жалгаа та бүхнөхө чахалгыг нэг нэгээр нь дамжуулъя.

шамд дурлаад хөглөгдсөн зүрх минь бороон болсон. Аяархан тэвэрхэд амарг минь чи нуур болсон. Ааш нь цэцгийн дэлбэ болсон.

За хөгжим эхэлж дөө бүтгшиг бит хоёрын жаяа гэж байна. Энэ бас үнэхээр уран бүтээлэгдэг л бас дууны шүлэг аягдаг л гайхалтай юм аа. Үгийг одоо бас ингэж сайхан хэрглэж болдгийн байна гэж. За бит хоёрын жаяа гэдэг нь дуугийн сонсож уран бүтээлчээрээ бас бахархац суулаа. Сайхан байна. Жалгаад манай сонсогч маань юу гэсэн байлаа. Яа ганчаараа болохоор бас яарах бол байна да. За Абайрын дуунаас сонсё гэсэн тийм ээ. Абайрын дуунаас сонсё гэж. Тэгээ Абайрын дуунаас сонсхий. Тэгсэн чинь манай мөгий юу гэсэн байна уу? Уул нь би Абайр маши хоёр ерөөсөө ялгадаггүй гэнэ. За, дуучтаа дан бас ялгахгүй тийм тохиолдол байна. Гэхдээ хоолойгоор нь хоолойгийн сайн сонсвол бас шал өөр, бүр ялгаатай, өөр өөр өнчлөгтэй. Жохон байсан байха мөгий. За баярын дуулсан. Дуунаас сонсъё. Ямар дуугийн сонсох вэ? А баярын дуулсан. Шүүдрийн уянг гэсэн дуугийн сонсчих нь уу? Шүүдрийн уянг. Шүүдрийн төмөг шиг гэдэг үл бас. Чохом нэлээд эртний дуу сонсох нь.

0: чамд дурлаад хөглөгдсөн зүрх минь бороон болсон. Аяархан тэмхэд амар гмэн чи нуур болсон. Ааш нь цэцгийн дэлбэ болсон.
1: Чи видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд бас чахаалсан дуугийн чинь сонсгож байна, дамжуулан сонсгож байна гэж сонсогчид маань төр хүлээж агараа. Хоёр талаас нөгөө дуугаа өрөө тавьж байгаа болохоор пруу даравчааны дараа саяхга дуугийг чохсоочглоо. Уучлаарай, уучлал хүсье. Аваарийн дунаас дахиад мэд хад нөөрийг дамжуулъя. За сая сонсогчийнхоо нөгөө чахаалсан дууг нь ирсээр байж байгаад буруу даравчааны салгалж байгаа чи юу? Миний буруу. Салгалж байгаад буруу даравч дарчлаа. Учлаарай. Дараачийн сонсогч маань ээж минь хөөрхий гэдэг дуу чахаалья, ээж дөргөн барья гэсэн байна. За тэгье. Ээж минь хөөрхий гэсэн дуугийн ирсээр байж байгаа чи юу? Танай дуу ирсээр байж байгаа тэгээд. За ээж минь хөөрхий гэдэг дуу сонсох боломж байна уу? Байхгүй юу? Дуугархна уу үгүй юу? Хари. Ээж минь хөөрхий. Аа, ээж минь хөөрхий гэж дуу байгаа юм байна. Ээ, ээ гард дуулалцсан байна.

За сонсогчийн хөсөлтөөр ээжмэн хөөр хийгдэх энэ дуугийг чахалт сонслоо. Ээ гар дуулалцсан байна. Ээ ачин бас нуглаа моглааг бол үнэхээр өстэй гоё гаргаж шүү тийм ээ. Өдөл байна гэдэг шиг үү? Өдөлтэй, өдөл байна. Сайхан дуулж байна. Энэ хүүхэн чинь сайхан дуулж байна гэдэг шиг үү? Ээ ачин бас нуглаа гэвэл үнэхээр гоё гарах юм аа. Сүүлийн үед бас ээ гар дуулалсан дуунуудыг сүр сонсдог болсон шүү. Танаас тийм үү? Би бол бас нилээд ийн ээ гар дуулалсан дуунуудаас сонсдог болсон. За бас нэг сонсогч маань аавын бараа дуугийн сонсгсэн намуухны аавын бараа тийм ээ. За дээрээс нэхлээд ингээд нэг нэгээр нь сайхан явуулъя. Намуухны аавын бараа дуу сонси. Аа дуурахгүй нү? Дуурах юм уу? Нүүр тал хайрлаа дуурчдаг юм уу? Дуурахгүй юм уу?

Ачаа сонсогч хүчний ээж халгаар Авин Брагт намхны тулсан дуух сонслоо. Жа манайхан юу ч хэлсэн байна уу? Дахиад халах өгсөн үү? Алтан дөрөв хамтлахын дуунаас сонсё гэсэн байна тийм ээ. Энийний дараах чахалга мөн байгаа байха. За би баруу жимчин гэж ин ганчараа нөө гэж ин тийм шүү. А нарсын дуунаас сонсё гэсэн байна. За нэг нэгээр нь чахалгыг нь явуул яа. Манайхан одоо жоохон хүлээж яа. Тэгээд сая бас юу гэсэн байла да? Жаари. А ирээ дандаа нэг хороод гарлаа орлоо шүү гэж. А баярий. Дуугээ тавиад хэдүүл ирээ дандаар нэг төр тойрчхад. За болж байгаа гэд буцаад наашин ирсэн. А дүнгнүн гэж таарахгүй ба дүнгнүн байдгаа гэд дуулж ин. А ямар ч амьдрал минь дүнгнүн байдгаа гэд дуулсан таарахгүй байхаа гэж ин. Энэ нутгийн гаралгаар дуулж ин. Жишээ нь хүлэн барийн одоо сайхан гэдний хайхан гэж хэлдэг ш та. Хайхан гэдэг. За тэрүүнтэйг адилхан дүхнүн гэсэн үгийг дүнгнүн гэж нутгийн гайлгаар хэлж игээ байхаа гэж одоо нэг ингэж тайлбарлая да. Хөтлөгчийн өмнөх ямар ургамал юм аа гэж системэтгүй би энэ сая уншицгаад хинээд гөрчлөө. Дуун дээр анхаарал тавь, дуун дээр анхаарал тавь, дуугаан

жишээ Алтан дөрөв хамтлагийн дуусан Шилийн гол дуух одоо сонсож байгаа жахаалгаар сонслоо. Энэ ээ биш. Арай ээ биш үү чи гэж юм. Гэтэ сонсоход таатай байна гэж юм тийм ээ. Аа сайхан дуулсан байна. Гоё дуулсан байна. Аа араас наймаар үнэлж ийн гэж яа. За Мөнх Баатар гэсэн сонсогч маань Нарсын Ерөөл сэргээсэн баяр гэж чинь. Зүг уншиж чинь үү? Ерөөл сэргээсэн баяр гэж чинь тийм ээ. За энэ дуу сонсё гэсэн. Тэгвэл хамтдаа дуучин Нарсын дуулсан Ерөөл сэргээсэн баяр гэдэг энэ дуу сонсё.

За сонсогчийнхаа хүсэлтээр Нарсын дулсан юу сэргээсэн баярагдах энэ дуугийн сонслоо тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дугаарыг сонсож байна. За үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Видео дугаар дээр маш олон сонсогчуд ороод ирсэн байна. Дарманыг даржин. За бас тоор бас юм биччихээн. За сувта ихч гсэн байна. Тэгсэн чинь нөгөөтг нь асууж байна. А хөтлөгчийн нэр нь сувта гэдэг юм уу гэж. Тийм ээ. Миний нэр сувтан чичиг гэдэг ээ. Дотоо нэрээр нь тэгээд сувта гэж дүгмжилт дуудаг юм аа. За нөхтрүүлэгд орж ирж байгаа өнөө жилийн жон манай баруу жимчнийг мартцсан гэж. Тэгсэн чинь өнөө жилийн жон манай урдын талыг бас мартцсан гэж. Мартцсан хүмүүс ээ. Сайн байж хана уу? Мартцсан хүмүүс ээ. Мартцсан газрынхна. За ер нь нийтэндээ сэрүүхэн байна тийм ээ. Намарших тийм сэрүүхэн. Тэгээд өнөө жил чинь банжил өмсөн нэг баахан банжил авсан чинь нэг чөтэ өмсөх өгсөн ба. Тэгэж бодвол бас урдаар ингээд төлөвлөгтэй байх нь чагуурын байдлаа харж ич ховчос хүнээрээ авах нь бас жүйтэй юм болов. За юрөөл сэргээсэн баяр дараа нь ямар дуу байлаа? За эхний чахалс ямар дуу байлаа? Мөгий бүрэн жаргалын жаяатай нутаг гэсэн үү? Чи бучаад 90 дандаа ахаад нэг очиж тойрмоор байна уу? Балчар багийн насандаа нь уу? За бүрэн жаргалын жаяатай нутаг гэж энэ дээр бүрэн жаргал жаяатай нутаг гэж байна. Бүрэн жаргал хөнтэй хосолд дуулсан бэлээ сэчинтэй билүү? Бүрэн жаргал дуучин сэчин хоёул дуулсан шиг санагдаж байна тийм ээ? Эн дээр бол ганцхан үнэхэн нэрийг бичээд тэмдэглэсэн байна. За сонсъё.

Жаа сонсогчихоо чахаалгаар Жаяатай нутаг гэж бүрэн жаргал сэчний дуулсан энэ дуу сонслоо. За энэ бас одоо ахиж шинчил дуулсан дуу байна. Яг энэ дуугийн бас би одоо гаргийн нэгнийх хуучин дуунуудыг тэр үеийг одоо сайхан дуунуудыг шинчил дуулсан дуурын бүтээлүүдийг сонгож сонсгоно гэд яг энэ дуугийн бас тохиролцсон байсан юм аа. Тэгтээ өнөөдөр ахиад нэг сонсчихлоо. Зүгээрээ. Дараа гаргийн нэгэн тус сонсгоноо. За дараа гаргийн нэгэнд бол одоо сайхан шинчил дуулсан дуунуудаасаа тэгээ сайхан сонгож сонсгоё гэж бэлтгэсэн байгаа юм. За жахаалга орхиг дуулсан хүний байна уу? Хин нэг нэхийн орхиг дуулчих ба. Тэгэж мэд одоо бөөм гомдол болно шүү. Манайхан өөр хүний жахаалгийн орхиг дуулсан юм байна уу? Би одоо дээрээс нь харж байгаа тал нэг нэгээр явуулсан юм аа. Гэхдээ бас магадгүй шүү. Заримдаа оноо та нарын битсэн юм нь араас нарван гарч ирсээр битсэн юм сүчэн бүөр дээшээ явчихна. Тэгвэл манайхан чахалсан дуунуудаа бүгдийг олж сонссон байхаа. Голд нь бид нар чинь бас AI сонсож гин шин чагийн хүн гэсэн дэ өдлээ нэ гэж. За. А мөгий гэж нэ орчмын миний краш бол чулман гэрэл гэж. Тэгэд энэхүү давчин дараа жонда баярлаа гэж. За чулман гэрэл гэж Баян болгох сумны Баян болгох хачааны малчин. Тэгэд дээр гаргийн нэвтрүүлгээр гэрж оролцсон. Гургуулд гэдэг дөгид болж одоо сүлжээн дээр маш их нөлөө тусгалтай болж сүлжээн дээр бас 5 том гараа даагчтай болсон юм нэг малчин хүн. Тэгэ дөгийн маш гоё дуулдах. За мөгий бүр чулман гэрэл ахыг крашлж байгаа юм байна тийм ээ. Ямар дуу чахалыг л сүмбүр уулын адуучин гэдэг дуугийн чахалы. Сүмбүр уулын адуучин гэж хэний дуулсан дуу блэ? Хэний дуулсан дуу юм? Манай дотоодын дуу мөн үү? Ва, манай дотоодын дуу мөн үү гэдэг. Түнлэн хотын 8 гошуунэ. Ча. Танай ярьсан үг чинь юу гэсэн үг лээ? Би Түнлэн хотын 8 гошуунаас ирсэн. Манай дуу байна уу гэж. Ардын дуунууд бол байгаа. Түнлэн хотын 8 гошуу. 8-ны. Ча ардын дуунууд бол байгаа. Ардын дуу байгаа шүү. Манайхан дотоодынхаа дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Ийм нэг шаардлага байгаа юм аа. Тийм болохоор би та нарт мөн ингээд их сайхан боргож олоогоор дуулсан. Тэгэд их сонсоход амар таатай гоё дуу сонсох юм.

За ямар байна? Бүтэмжийн дулсан хайрын дуутай нутаг гэсэн энэ сайхан уран бүтээлийг та бүхэндээ сонслоо. Хөөе, манай дуу чинь өөрөө нөхтрүүлэг үжиж байгаа юм байна шүү дээ. Би энэ дууг дуулсан гэж байна. За би та нарт нэг гоё сайхан гэд таатай сонсох тогтоо сонсох ёо гэсэн чинь яг дуу чинь нас байсан байна шүү дээ. За энэ дуу би ягаад юм утгагүй энэ дууг сонсох дуртай. Ягаад гэхээр сонсоход амар таатай. Гоё санагддах. Тэгээ та нарт бас таалагдсан гэдгээд гоё байна гэж байна мөгий. Сонсортой гэж. За чи яагаад лутас орж ирэхдээ жирэгчээд байдгийн та тийм ээ. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байлцсан та бүхэндөө маш их баярлалаа. Тэгээд олон сайхан дуучид, уран бүтээлчдийнх дуу уран бүтээлүүдээс чахалан сонслоо. За маргааш бол гаргийн дөрвөн жочинтой өглөө тусгай дугаар явагдана. Маргааш манай нөтрүүлгээр бас нэг сайхан жочин хурч ирээд өөрийнхөө дуу уран бүтээлийнхээ талаар бас сайхан яриалцлага өгнө. Мөн энэ хүнийх дуу уран бүтээлүүдээс хамт та сонсох болно. Тэгэд энэ хүний талаар бид нэр таньж ойлгож уран бүтээлийнхэн талаар бүр илүү ойлгох болно. За ингээд нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүс 2000-д авсан байна. За маргааш 9 чагтаа бүгдээрээ хамтдаа яг тогтсон чагтаа тогтсон газартаа уулзчихъя. Хамт олдсоо та бүхэндээ маш их баярлалаа шүү. Тэгээ та бүхэнтэйгээ хамт байхдаа их баяртай байдгаа, жаргалтай санагдгаа. Тэгэ өглөөний одоо магадгүй зарим нь өглөө эрт босдог болохоор өглөөний чагаа эрт уучдаг байх. Яг өглөөний чайны чагаараа бүгдээрээ уулзаад жоогч байгаа юм шиг тийм төрөгдөл, тийм мэдрэмж надад өгдөг. Тийм болохоор үнэхээр та бүхэнтэй хамт байхдаа ажиргалтай сайхан байдах шүү. За маргааш уулзчихъя. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө Совдон Жижиг, шууд утас нөтлөгч Дулаан, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартай уулзчихъя. Баяртай.

0: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 6 сарын 24, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 5 сарын 10 гарагийн 3. Өрдөр уулын товч мэдээлтий.
3: Энэ цагтан
2: манай амиг ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна.
3: Улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээлэл.
2: Хөвчөр хошууж засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмрэлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нэрээ улгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай амиг төрийн бодлогоор дэмжих үйлчлэгээний чанар чансааг дэвшүүлэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхээр гардаж болгон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж цаг дэлгүүрийн гол чухчийн амжирлын хүчний хөгжөөн ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн өрнө хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Шулууд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компанийн 3 хутаг мөнгө тоглох чайрын уурхайн жилд 35 тонны нэм алтах ба өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд машин механик хүрчгэнч ажилтнад өөрөөрийн ажлын байр та яралтай ажиллаж байлаа. Шулууд чаган хөшөөний хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл оновчтойгоор чуулгуулах ба бүх явцад мөрдөн үйлчлэх хангаснаас төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах явцдаг хүчирдлийг чаг тухайд нь шийдвэрлэж төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдсөн байна. Шулууд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгард компани ерөнхий таамал үйлшлийн сурвалжлах хүлээхтэн салам өчрөөс санаачилгаасаа хүчирдлийг шийдвэрлэж төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах чаг хугацааг ихээр багасгах бай. Тогтмол мөртөө ил тод хөгжилтийн орчин нөхцөл бүрэнгүйчд элементийн батлаг ба сэтгэлийн дулаачлах засгийн явдлын үйлчлэх нь манай аж ахуйн бэлруулан хөгжүүлэх итгэлч оргийг улам баттгсан гэлээ. Сүлжээ гадных үйлчлэхийг шилдэгжүүлэн сүлжээ дээрх үйлчлэхийг нэн түргэн болгож Шилэнгул аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийнх нь Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэхний тавчингаар аж ахуйн тушаасан хүсэл шаардлагыг дараа түргэн шийдвэрлэж байна. Энэх тавчин дээр аж ахуйн тулгарч байгаа асуудлаан тусгаж болох мөртөн шийдвэрлж байгаа ахчийг чаг тухайд нь байцаан лавлж болно. Тавчин нь бас хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх үйлчлэхний чонховчийг нээж аж ахуйн хүсэл шаардлагаанд дурдах асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг нэг саадгүй нэвтрүүлж байна. Шилэнгул аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн салааны ажилтан Шилшүмийн сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйнх нь гар утасны жижиг софтаар дамжин хүсэл шаардлагаанд тусгасны дараа ард тавчингаас хамаагүй салам өчөрд шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлэхийн хамт тогтсон хугацаанд шийдвэрлж дуусгахыг шаардна. Одоо нэгэнт 3-5,000 гарай аж ахуйн дэлгүүрийн бич чохчийг танцлуулж аж ахуйлалт холбогдсон 910 гарай төрийн бодлогийг эмхлэн хурд хожид 145 аж ахуйн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж дуусгачаа гэлээ. Манай амиг засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлчөний банкцтан тогтчийг байгуулах хүсэл шаардлагыг бүгд талаар шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэх төрийн бодлогыг орон дээрэмж олгуулахыг чангадахыг зэрэг алуулан бодтыг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр дамжуулан ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн бөгөөд хүчирхэгийг дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ил төрлийн жах дэлгүүрийн гол чухч 15,800 чууд хүрч адилхан цааныхаас жууны 3 чиг 7-оор нэмэгдэн бүх аймгийн жах дэлгүүрийн гол чухчийн жууны 97 чиг 2-ыг эзэлвэ. Энэнд ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлал 3,1200 өрх, ховын үйлдвэр худалдааны өрх 12,4100 өрх байж ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн гол чухчийн гэгнээ үргэлжлэн бужгарч аж ахуйн хөгжилтөд бат бөх суур тавьжээ. Дараачи алхамд манай амиг улсын ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчлэгээний тавчин Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний тавчин зэргийг ашиглан ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт чухчлуулан шийдвэрлэж нэг их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн улгын хамаарлын орон аял жуулчлалын шин хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жил улгын хамаарлын орон үжимжийн орны яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх оны ажиллагаах бүх талаар эхлүүлж доор агарын нислэлтийн суурин газар оюун жуулчлалын тавчин зэрэг нэг бүлэг шин төрөлжилийг чохчилж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэх бодит алхмыг алхажээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөөнтэй улирал хурц ирэхэд дагалдан улгын хамаарлын орон

0: гой байна гэлээ. Энэ жил уулгын хамаарлын орны олон тохойн үжимчийн орон 23 төрөл зүйлийг нэмж тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн жуугатыг үлдчихэ. Улгын хамаарлын орны олон тохой үжимчийн орны намын үрийн дэч шүүжи Гойвэн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай улгын хамаарлын орон суур төхөөрөмжийг үргэлжилэн иж бүрдүүлж, жуулчлан тойрох үйлчилгээний төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн, бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлнэ. Дахвал ижигнэлтийн байдлын шинийг үүдэж, тусгайцсан судлан суралц хичээлийн танхимыг байгуулан, олон өсцөн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн системийг бий болгоно гэлээ. Улгын хамаарлын орон бас оюунч жуулчлалын том дэйтийн төв, ерөнхийлөн жолоодож тохируулах төв, жуултлах сатд үйлчлэх систем зэргийг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний тавчинг байгуулж, үжимчийн орны хамаарлтыг тоочлсон шин шатанд оруулжээ. Улгын хамаарлын орны соёл биеийн тамир жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дарга Жанхун Гуан сурвалжлах хүлээгтэн. Хатуу тонгийн талаар 4 эдэсийн үжимжийн оронд 5G сүлжээг бүрхүүлж, тойр өмжхий жолоодох оюунч журах, электрон билетийн явдал зэрэг төхөөрөмжийг тохируулжээ. Хамаарлын чадвархийн талаар жуултлах сэд ба тэрэг унаах чах тухайд нь хянан эжимдэх ба гэнт үүсэх хэрэг явдалд 10 минутын дотор түргэн харуулт өгөхөйг биелүүлжээ. Дахвал гар утсыг хэрэглэн улгаагаар жуулчлах жижиг софтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одон хохторгойт тал нутагт буудлах зэрэг оюун чухал сэдвт бүтээгдүүнийг гаргасан гэлээ. Улгын хамаарлын орон соёл жуулчлалын ажилсын уламжлалт тойрон үжих завгарыг олон өсчүүлсэн ажилсын уусалчлалын хэлбэр тэш ховруулснаар 2025 онд нийт жуу бөгөөд 3 түмэн хүн удааны жуултлах сэдийг хүлээн авч 9 доншуур 7900 түмэн төгрөгийн орлого үүтжээ. Жишээлбэл энэ жил улгын хамаарлын орны жуултлах сэдийн хэмжээ наднаас 135-аар нэмэгдэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд хөвчөр хошуу Юншонфу тавчанд түшиглэн засгийн ордны хэрэглэгээний тамилгад дарахаж ардд ашиг хүртээхийн хамт ховийн худалдааны өрхийн арал чах хөгжөөнтэй болгож бүх хошууны хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмэрлжээ. Тус удааны тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг хоолон гэр хоног буудал, онцлогт чагаа идэний дэлгүүр, худалдаа дэлгүүр, тос нэмэх өртөө зэрэг олон хүрээ чараад хэрэглэж болох болсноос хэрэглэгийг бүтэмжтэй ажиллахын хамт эдгэнэлтийн дэлгүүрийн борлуулагч хөгжөөнтэй болгочээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт тархааснаас хөвчөр хошууны уур хоолон гэрийн чочин улам олширжээ. Энэ тухай хоолон гэрийн харилцагчдын жуна ярахтан.
2: Юн Шанфу ардад асах хүртээ хөрөглөний тэмдэгт намын хоолон гэрт өнөө дөмдөө гэж үлж байна. Хоолон гэрт ирэх гэж ирвцсэн. Миний бодхоор бол энэ арилжааны өрхөд асах хүртээ ардад асах хүртээ хоёр талаараа асах хүртээ гарах хэмжээ болно. Эдэн ундааны висийн тогтун өрүүлэр хөгчгөд хүчин болгосон.
1: Хурж чагаа эдэний дэлгүүртээ хэрэглэгчд Юн Шанфу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгтээр чагаа эдэн худалдан авч дэлгүүрийн борлуулга нь маш сайн байлаа. Хурж чагаа эдэний дэлгүүрийн харилцагчдын сэжин гэрэлээ.
3: Худалдан борлуулцаад дэлгүүрийн орлого маш их нэмэгдсэн байна. Ууланда өдөр бүр 6 жугаар эзэнс байхнаас одоо 9 жугаар эзэнс байх болсон.
1: Хэрэглэгээний тэмдэгт нь бас чулуун тосны хүрээ чарааг нийтм хамарч 200 төгрөгийн тос нэмбэл 20 төгрөг хямдарч байна. Ойлгосноор тус удаа хөвчөр хошууны Юн Шанфу ардад ашиг үртэх хэрэглэгээний тэмдэгтийн ажиллагаа нь 6 сарын 30-ны өдөр болтол явагдах болно. Сугал ардад Юн Шанфу айпад тогтсон чагт харгалжсан үний хэрэглэгээний тэмдэгтийг эрэмжлэн авч хэрэглэг хийх үед шууд харгалж болно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрдож үжимчин хошуу баг сүлттэй олон нугламт үжимчин хоны сонгон байжулах төрөл зүйлийг ахуулж малт хэрэглэх айгс сачиргийн машиныг ажилуулах ур чадварын боловсрлыг зэргээр явагдуулж шинлуухан мөрөгдлөөр шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжулахад нарилаг оновчтой тулгуурлал хангав. Баг сүлттэй олон нугламт үжимчин хон бол жүжимчин хошууны ончлогт чанар сайтай үр эдийн их баялаг болно. Шилдэг үлдрийн хоныг нарилга онцтойгоор хянан тодлохын тулд жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажиллах өртөөний ажилтан эл сум болгосны мал аж ахуйн мал өмлөгийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин зэрэг 1-р франтийн мал аж ахуйн адлагсад авч явхад дөгөн хөлөврийн малт хэрэглэх айгс сачиргийн машины хэрэглэх аргыг сайтар суралчиж төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэслэл ажиллагааны явч ба жорох төрсийг ялган таних гол чигийг хянамгай судлан ярилцав. Олноро мэрэгжлийн ажилтны дагж бодит үйлдэлгэд оролцож дугайлан хуваан байчаан шалгах ажиллагаа өрнүүлэн шигшин байчаах арга барилыг боловсронгуй эзэмшиж уламжлалт сунгам байжулах мэрэгжлийн дутуудлыг

0: тогтчийг байгуулж үндсэн шатны төрөвнөө сонгон байжулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхэд нэн сайн тавчин хангаж өгсөн байна. Дараачийн алхамд жүүжимчин хошуу, өрөөдийн шигшин байжаах өдөр тутмын хяналт хамааралт ба тухайлсан ажлын хянан жолоодлогын үргэлжлэн чангатгаж, чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн их баялагийг оновчтой уудалж, өжимчин хононы шилдэг үйлдвэрийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
1: Манай хорооны чимэлэгч чахурын мэдээлснээр одоохон бол ягаан малжих хорны хонь хайчлах чангалгийн чаг болно. Хэсэг малжих өрхөд хонь ажиллах хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа байдалд чиглүүлэн ойрын өдөр сунжин хөшөөний сайхан гов сумны сарул дэнж хачааны намын үүрэг малжтай сэтгэж үрхэн холгож хонь ажиллах гол сэдвт намын өдрийн ажиллахыг жохон байгуулан өрнүүлв. Ажиллахад сарул дэнж хачааны намын гишүүд сайн дурын үйлчлэгний ангийг байгуулж санаачлагаасаа хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа малжих өрхөд хүрч хонийг хайчилж өгөн малжтад хайраламж хүргэжээ. Намын гишүүд бас малжтад ярилцаж хоньны носон борлуулах арга зам зэрэг байдлын нарийн ойлгож олон түмний тусгасан малжих үйлдвэрлэлийн хүсэл шаардлагыг нарийн нэмгээ тэмдэглэжээ. Сунжин хөшөөний сайхан говь сумны сарул дэнж хачааны малчин эрдэнэ чичиг.
2: Тэр манайхны ингээд намын гишүүд ирээд бидний одоо жоохон өвөн гөгшөөлсөд жоохон гүчирттэй тэгээ ажил бодлоо ихэд бас жоохон гүчирднэ гэдэг ирээд дэмжиж харгалж иж одоо өргөн хайчилж өгч байна.
1: Тосуудааны гол сэдвт намын өдрийн ажиллагийг үндсэн шатанд өрнүүлж, бодит ажиллагаараа нам ба олон төмний харь чаг нягтруулж байхын ард түмэнд үйлчлэх уг санааг бодитэд үйлдэлжүүлсэн явдал болно.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын гал сэргийлэн унтраах аварн туслах бэлтгэл салбар ангийн хөрийн боловсрал жич бодит байлдааны чиргэн боловсрал живсхийн мөрийчин Шилэн хотын Шилэн гол усан чүрмийн хөрийн боловсралын талбайд эхэлсэн байна. Ажиллагаад 382 гал сэргийлэн унтраах жолоодохч байлдахч оролцож боловсрал нь нийт 10 өдөр явах тухайлна. Уралдаанд оролцогч бодит байлдаанд суурлан уралдааны дүрмийг чанга сахиж эрэлхэглэн тэмчиж живсхийн мөрийчөөр боловсрлын яс чанарыг дэвшлүүлж эл төрлийн гамшигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бачин байдлыг аргачаах аварн туслах суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлж өгнөнэ 1-2-6 аварн туслах системийн байгуулалтыг түргэтгэн ахуулахыг урааласан байна. Тус удааны хөрийн боловсрал нь бачин байдлыг аргачаах аварн туслах бодит байлдааны баримжаагаар чанга баримжаалж нарийн будлаантай хөрийн бодит байлдааны орчинд суурлан өгнөөний өдөр тутмын чиргэн боловсралын үр бүтэмж чирэг байлдагчийн байлдааны бэлтгэл жич тоноглолын бодит байлдаан жогцох чадварыг бүх талаар шалган байцаах болно. Тогтоосон төслийг үндэслэн живсхийн мөрийчөнд хүндийг үүрч 5 км хөөрлөх ерөнхийсэн ур чадварын уралдаан гал унтраах тосгын мэрэгчлийн ур чадварын уралдаан зэрэг 30 гаруй уралдааны төрлийг тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 21-ний өдөр Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуулийн хөрөөний нээлтийн өдрийн ажиллагааг өрнүүлж өргөн олон сурагч жич гэри ахмад сургуульд очиж сургуулийн хүрээг тойрнгожиж ончлогт сургуулийн хүрээний соёлыг ойлгожээ. Ажиллагад оролцоход сургуулийн хүрээгээр тойрон үжих хичээлийн танхимд хүрч бийжлэн ойлгох төрийн бодлогын лавлах зэрэг орон тойргоор хүрч сургуулийн хүрээний тайлбарлах чаас олныг дагуулан жан сургалтын асар, туршилтын тасаг, сургуулийн түүхийн ордон зэргийг тойрон үжүүлж сургуулийн хамааралтын дүрэн болон хөгжлийн түүхийг танилцуулжээ. Олноорн сургуулийн хүрээгээр чөлөөтэй тойрон үжиж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх эл төрлийн төхөөрөмжийг бийчлэн ойлгож, сургуулийн хүрээний сурлага амьдралын байдлыг гүнжгий ойлгожээ. Тухайн талбад бас асуун тавлах тусгай тойрог тохируулж, ажилт тас гэри ахмадын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд хариулт өгчээ. Тус удааны сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажиллагаанд оролцсон сурагчид болон гэри ахмад сургуулийн хүрээний өдөр тутмын сурлага амьдралын орчин болон тус сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх уур амьсгалыг гүнжгий ойлгон гэр бүл ба сургуулийн хоорондох харьцаа улам нэгтрүүлж гэр бүл ба сургууль хамжилчин хамтаар хүнийг хүмүүжүүлэхэд хүч нэмрэлв.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэх үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорч Ул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражууг ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чагурын хороноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт Өнөөдөр үүлтэйгээс нь тунгалахсан улгай жүжимчин хошууны ихэнхий газар баруужимчин хошуу

Хошууны хойд бүйд жүрөвсгэн баг бар орно. Хэсэг газар орнд аянг дугарч их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашны хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цаг болтол үүлтэйгээс тунгалахш нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмж 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмж 11 градус. Сайн нөтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс нь тунгалахш нь улгай жүжимчин хошууны ихэнхий газар, баруун жүжимчин хошуу, аван хошууны хойд бүйд жүрөвсгэн баг бар орно. Хэсэг газар орнд аянг дугарч их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цаг болтол үүлтэйгээс тунгалахш нь хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмж 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 2-3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмж 11 градус. Чагуурын мэдээг Сувдан Жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртгийн дүүний сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдсийн урд ардын дуугийн

0: Өсөөмал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уруханы

0: Оюнэсэн балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малж тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөрмөн Монголын жиншин хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Занданых уран болжиж хууль усаар бүл мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох сэргийлэх арга хэмжээ ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэвч нэвтрүүлгээр Өвөрмөн Монголын жиншин хуульчин газрын хэрэглэх газрын хуульч Зандан таних уран болжиж орчин бүлсэн хууль усаар одоо бүл мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаар бас одоо их ид хүчтэй одоо ухаагуулж байгаа штэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бас одоо энэ хууль усаар бүл мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус одоо хэдудааны хэрэг учрыг бас одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бас одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
4: За болоо. Би Зандан хуйлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль босоор бүл цоглуулгын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль босоор бүл цоглуулга гэдэг нь болсоор маний өргөн хууль дотор яг ийм нэгэн эл үгүй гэтэл энэ чинь яг нэг нь ерөнхий нэрэдэл болно. Хууль босоор бүл цоглуулга гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийн хууль босоор татна авагдчих бүл цоглуулга мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрэдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гэрлгүний хамааралтын салаам учроор хууль ёсоор зөвшөөрөлсөнгөө байдалд орвоо. Улсын мөнгөн гэрлгүний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүү тэгэн буцаахын амлалт боёо. Босод бүл орлуулахын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө. Анцгээ тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааж байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль босоор бүл цоглуулах үйл ажиллагаад хандлаад 2 жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цоглуулж мөхөлсөн юм. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үнс зөвлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосон нь болсоор олон нийтийн зоцоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял. Дэлгүүрөөс хэлсэрчтэй олон нийтийн хадгаламжийг хууль босоор оруулан авсан боيو. Олон нийтийн хадгаламжийг хөлбөрийн уур төлөн цуглуулан авч мөнгөн гэрлгүний өмөх жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг боيو. Хэрс хөдөлмөрлөхөөр сэтэж зоосоор цорго хоорны эрүүлэн сэтэв боيو. Дангаар сэтнэ. 192 дугаар зүйл болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял ийм тогтсон байна. Хууль босоор үзмшгөр зэрлэг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж, хууль босоор бүл мөнгө цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс дээш, 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон идэнэ. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтсон зүйл байна. Дараад нь бич хосоор одоо ийм хамаатай юу хий заазна, ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлөлгийг яриад үе. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийг татна, олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулна. Бүл орлуулахын ийм нэг зорилго болгохоо улсын мөхөлнө ийм ажилгүй болсоор холбогдол бүхий салаам учроор хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй боёо. Хууль ёсны үзмнэлтэн хөлбөрийн асгилаад жишээлбэл зөөчлөөр таниул цүлгийн хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна. Нийтэд илүүр ухаагулна. Зохион хугацаа дотор би чамаа зоос өгнө бодит өттэй. Стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг байо. Хэрэв асыг олохоор амлална. Яг ийм амлалтны мөнсөр одоо манай тараачин малцын юурийн манай өгөл артчих тоо. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө. Нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бол итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. Жишээлбэл энэ компанийн энэ ажилтан жишээлбэл намагийн одоо энэ ажлын

гэснийхэн дараа дөрөн бас хөдөлгөөр сангын. Сангын дараа чи одоо манай энэ компани ажилтан болсоор чамаад хөдөлгөөний юу хөө цалин өгнө. Чиний бүл орлогын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлана. Ийм янзаар бүл мөнгөний сэнгэн авах үйл ажиллагаа ярьдаг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулан гэдгийн нэг шинч чанар өмсөөр. Миний сайн ярьсан нь хоёр элд хөргийн шинч чанар өмсөөр бүр хоёулж үрдсэн элд ажиллаг тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөн гэргоны хамралтын хоёул цаагийн тогтоолыг зөрчөөд мөнгөн гэргоны өмөг жүрмийн самруулаа. Хоёул босоор олон нийтийн хадгалан зүйн сингэн авч үйлдвэрлэн өзмнэг зэрэг хоёул осны ажиллаг төхөргөлхөр жарлаг болгодог. Гэвч нэгэн асар зөвшөөрөл өгөөгөр сингэн хадгалах тохиолсон анзли өрнөлхөө бүл цуглуулан мөхөлөх юм шүү дээ. Хоёр босоор үзмшгөр жирлэг болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосын амна. Аваад ч би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулах угаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж. Хоёр босоор үзмшгөр энэ жирлэг болгосоор өнөө босоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосын хууль босоор хатгалсан элтэгэн ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэггүй. Гэтэл арга маяг юм болсоор бас эдлэг очсон шүү. Худал хуурамгаа төрүүлж зохогоод худал хуурамгаа

хурангулаад авсаар нэг дөрвөн онцлог ихтэй. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоёр басаар бүл цогцолхын хор хүн гэсэн үг. Манай ард үзэд бүл орлуулгачтай авсансэр хүмүүс бүр үгүй болно. Мөнгөөс үйтгэлгээр хань шүү. Хэв хүнээ үйт хөрөнгөний хахируулна. Чанар шилэн гэр бүлийн зурцэл үрсэрийн хямруулын бай болгоо. Одоо яг эсвэл энэ компани би энэ ард үдийн бүл мөнгийн цуглуулна. Хоёр усар цуглуул зэгсэн одоо худлаар ухаагүй лна. Өнийн сэтгэл маний ард үд үнэн сэтгэлөөсөн итгэгээд одоо үнэн том мөнгө олон снагаад. Зарамын бол одоо өөрийн картан бигаа хөдн ард мөн бүрийн оруулах нь хөдөл зарим жоосгүй картан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө. Хэн малаа хөдөлднэ өөрийн энэ төрөл сатнасаа зөвлөг авна. Банкихаас зөвлөг авна. Яа ийм байдлаар өөрийн гэрийн үндэмс ярвны мэдүлгүй байдаг. Ийм болсоор гэрийн үнэ мөцөр яг нэг гэр бүлийн зурчлал хөрөөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төлд дийлгөө. Өчрөн чинь худлаа явуулсан. Чиний өх хүү мөн гэсэн буцаан гэсэн явуул үгүй. Иймсэн гарцын зоосон алдна. Чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно. Энд чи одоо маний бүл орлуулгачд авчилсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчилсан дараа мөнгөн хэлгөөний өмөх тэмдгийн самруулаа. Заг дэлгүүрийн өрөг төгс өрсөлдөгөөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн. Эмийн тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өнгөлөгчөр оролцсон нэг нь шүүх оролцсон. Арбын үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсныхан дараа альд ирэх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ чинь бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисээ байдлыг даад ирэхгүй байдаг. Жишээлбэл би хөдөө 10 төмөн оруулчихгүй энэ чинь бүрэн би үтлээ насандаа өдөлийн жиг жоосоо хөргөө өн жоосгүй байсаар одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөө би өрийг өрийг үндэн яаз ерэн гэдэл ийм нэг дараасы даад ирэх угаас болоод эрбэн хөдөн жуун ийм нэг үтэлсэн хүмүүс шүү хороо, бэца хороо, дутхадын хамглоо хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө. Гэтэл ийм хөргөө дээш төө тийм амархан хурднаар шийдвэрлэхийн аргагүй. Одоо ийм гурван бэйглүүд авчихсаар бас нөлөөд юу дараас болно. Нэг нь болсоор энэ хөргийг яаж нэг шийдвэрлэх гэсэн дараас. Нөгөөгөө болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирэх угаас нь үтэлсэн хүмүүсийн ийм нэг дараасы даад ирэх угаас болоод ийм нийгмийн бүлэглөлийн чанартай хөргийг амархан үүсгөгөөд ми тогтун мишээ болгоно. Гуравдан болсоор ийм нэг маний аз ахуйд авчилсан. Аз ахуйн хөвийн өргөлтийг харсална. Хоёр осны бүл мөнгө цуглуулга арав замын харслаад мөнгөн хэлгүүний аюул хөшөргүй нөмөдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гардааны ийм нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр усаар энэ бүл цуглуулгын компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөө болсоор би өнөө нь шүү. Мөнгөн хэлгүүний ийм нэг хамааралтын хөл ясны ийм нэг бүл цуглуулга юм тавьчихна. Тэгсээр одоо миний хүү мөнгө хөдөлгөөний бацаан би өөрийн өв мөнгөө баталчихна. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хөл ясны бүл мөнгө цуглуулга ийм арга зам нэ ийм нэг замд явжин шүү. Гэтэл одоо яг нэг ийм хөл босор бүл цуглуулга гэсэр ийм нэг манай улсын мөнгөн хөлгөөний хамралтын өв тэгэд хоёр ясны бүл цуглуулга арга замын бүр ингээ харсэлчихнэ. Энэ бол одоо миний ярангэжгаа 3 жилийн хоёр хүн гэж болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюуран оролцсоныг өмгөлөгцөр оролцсон нэг шүү хөрлнэ уулаг болно. Энэ хөрөгдөжтэй нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлыг хэрэгжүүлэг дараг байна. Нэгэлд одоо 30 хүн заалдагдчих байна. Тэр шүү хуралдсан баг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүдэн заалдагдчих чинь одоо баг 30 хүдэн 40 хүдэн өнгөлөгс байна. Хойлцсан. Одоо яг энэ заалдагдчихын хоёр осны өргөний хамглангод бас ийм өргөгийн хөрөг байсаар манай хойлж өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүү хурал оролцох чухалтай шүү дээ. Энэ чинь манай өргөгийн хөйл тогтосон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгийн өрөг ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхэтийн нөгөн төрлийн шүү хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хуйл босоор хадгалсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал өн зүйлийн явдлыг хэрэгждэг ийм дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хуйл босоор хадгалсан ялар торгогдсон Сэлтканын өсөр эн компани болон ийм ирвэн ажилтан улсын мөнгөн хөлгөөний хамралтын хөл цаазыг зурцсан

олон нийтийн цоосын хуйл босоор хатгилуулж, мөнгөн хөлгөний өмөг шүрмийн самбуулаад, цоглуулсан цоос нь тун том байдаг. 19 дуншур 8 мянган том илүү төгрөг. Одоо 19 дуншур гэсэн чинь манай өнгийн ардтад авчихсан сур. Бодит дийлхүү нэг тооны тоостой. Тэгэд ийм цоос нь ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлгөлөний чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Иймээсээ ийм нэг шүүх хороо бас өн хөргий аймаар хүндэтгэж ирээд эхлүүлсэн. Тэгэд өн хөрөг төстэй 3000 илүү хүнэ цоосыг хоёр басаар бүлсхлөөр орнолоо цоглуулсан. Тэгэд өн шүүх хороо бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компаниг ол ажилтан, энэ компани хаз энэ өөрийн компани ажлаа үрнүүлсэг хэн би голдуу танилцуулаад өгье. Чөгөө одоо маний артууд өөрийн амдрил дундаа, юл ажлаг дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюнцар энэ хөргий нэг кэнз мэтхий үсэж байна. Энэ компаниг ол ажлын өнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь голдуу настын хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчтэй компани нийтийн өнгөний газар. Насны асрах газрын орон байр, хөрөглөний карт, компани сток зэрэг бүтэцтэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдын татж оруулаг үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөтөхөн, нэг гэр хөтөхний татж оруулаа гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хорлолдан тогтоно. Тийм одоо манай энэ компани ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөгө биелүүлэх хувьсаар таны цалингийн доороо эсвэл цамаад ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдвэр байна. Иймээсээ одоо ийм нэг ажлын дараас асан болоод энэ ажилтан нь цармааж руу хүний өнгө татж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчид ийм бүл орлуулсныхан дараа тэгэхэд энэ ажилтнаруу татагдаж шигнэ шүүг. Учир нь энэ асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсныхан дараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүйгээ зүгээрөөр өгчихнэ. Яг ийм амлгийг даад ирэхгүй байдаг. Юри артуудаа. Дараад нь шүү. Компани нийтийн өнгөний газар асрамжийн газрын онцлогийг босдоостой байсан сэнтэй талхи юу гэдгийг танилцууллаа. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа. Хөрөгөө та маны компанийн үтлээнээс нь өнгөрүүлсөөр бүдий зул зэрэгэлтэйгээд одоо настын өмсөд танилцуулна шүү. Учир нь настын өмсөд өөрийн үтлээнээс одоо яаж өнгөрүүлнөгөө амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхэдтэй дараас болохгүй өөрийн энэ харвааны хан зоосон өдөл сэрүүлсэн хүн өөрийнхөө үтлээнээс сайхан өнгөрүүлээ зул зэрэгэлтэй өнгөрүүлээгээ боддог шүү. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихнаа. Чөгөө одоо маны үтлсэн өмсөд настын өмсөд энэ даадил хугаар одоо ийм байдлыг сонссныхан дараа сэтгэл хөдлөнө. Тэр доор нь хармаасан жоос цугаагаан гаргаад, банкин картаан гаргаад, энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг доор нь худалдаад авчихна. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөө нь худалдсныхан дараа олонхийн хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм настын өмнө шүү. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай ариг хүн бодож олох байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн дийс одоо өнгөлөгцөр нь шүүх хурал оролцоод энэ хөргийг юу гэсэн энэ мөтнийн дараа утлсан хүний зоос манай нийгэмд яга ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хасил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухаагүй байгаа байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маягаар ч өөр хүний татж оруулаад өөрхийн өн асыг хон зүврээн өргөтгөнө. Бүр орлуулт хос дамжиж ирээд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл орол бүр орлуулт зэрэг өөрийнхөө жишээлбэл насны хөрөлөнгөө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөлөн орон байр хоолн гэр наад чингэг ийм нэг хөрөлөн байна. Яг настны зоосыг аваад ийм хөрөлөнгөө байгуулна шүүг. Үнсэн яг нэг хоёул бас бүл хөрөлөнгөө үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөлд ороод юу гэд ийм амархаанаар өөрхий ийм ерөн зоосон компанид оруулцгаа гэсэн нүгшэлт ханаа. Энэ компани шүү. Хүний татж ухагулсныхан дараа хүний дагуулж ирээд насны асар хөрөлөн суугаар хоолн гөрө
цэнглийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газри танилцуулсан. Ийм тун хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгө хоол босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цогоо жишээлбэл энэ үтэлсэн хүмүүсний Корей хүмүүс нь төрөл сатна энэ юм худал бисэн чгөөд одоо худлаа хатя одоо бүгд жоосмосон оруулаа. Чамаад үнэн өхүү мөнгөсийн батлаа үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярина шүү дээ. Гэтэл энэ үтэлсэн хүмүүс итэхгүй чанагслан энэ хүмүүс өөрийн төрөл сатан нээж нүхтэн татаж оруулчих. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татаж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдгаа. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү дээ. Гартаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай настай хүмүүсээ татаж оруулаад бүлэн мөнгө оруулчих нь дахиад бүлэн оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажлын дахиад бусдыг татаж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчих нь. Татаж оруулсан хүмүүсний дөрөс нь өнгөж байгаас олно. Би жишээлбэл чамагийн татаж оруулсан. Би чамагийн татаж оруулсан бол би энэ хүний дөрөс 300 олно, 500 олно. Ийм асгий шүү дээ. Зарим хүн склосон төвчөд дийлхгүй. Би үнэ асгий болон зэн үнэ өндөр хүмүүнтэй ийм асгтай гэж ирээд өөрийнхөө татаж оруулно, бусдыг татаж оруулно. Яг ийм янзар болоод яг нэг ийм гарам орсгоо хүн байна шүү. Энэ юх чичмийн хор байсараа. Ялаар торгогт хүн ганцхан компани биш. Татаж оруулсан ажилт нь ашиг хүртсэн ажилт нь бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чи? Би одоо үнэндээ мэдээжийг авсан шүү. Жооны жоогаараа мэдээжийг өмгдөгөө. Гэтэл би жооны 80 хэртээ бүр мэдээжийн. Жишээлбэл би миний татаж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газар ингээ байгуулчих. Бээр авцай, ор авцай, дөвсөр авцай. Энэ чинь би бүр дотроо мэдээжийн хамсатан болсон гэсэн үг. Цөгөөд ийм ус өн ажилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүүх хурал суусан энэ элтний төгсчихсэн нас нь одоо зэрэг насаас төвш байдаг. Ийм ус өн ярбуны бүр зөв ийм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө ялаар торгогддог итгэл ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүл оруулсан. Хөдөөр би энэ компанийн ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдөг. Гэтэл хоёул цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялж нь хасаад шуранд хэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 том жоос оруулсан. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа юунд намайг шилхөгөөд эл торгоог вэ гэд яг ийм шүүгчс бай тагсаа өнгө асууж та. Өсөргөсөн бай цагц өнгөж ярьсан. Учир нь өсөр энэ компанийн ийм ихөө юулс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар бусдын жоос их хөйл босоор цоглуулдаг аптегаад олсноо. Яг тэр шүүх хурал ялаар торгогдсон 30 өдөр хүнөөс астаан мөхлөгдөж жоосон ойл захгүй. 30000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нэг жоос байна ш. Учир нь 19 дуушур хүсэн чинь том жоос биш да. Ийм уса яг энэ хөргий бидэн өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэг хөрөгтэй. Доороо да би яг нэг сэргэлэг 10 хэмжээг энэ өглөөд өгье. Шил манай юрийн ардуд манай малцсан тараацын яг үний яагаад сэргэлэн нөө яагаад таньна гэсний нэг доорхи төдөн талаар яриад өгье. Нэг төгөрд нь хэнэн харгуулах хэрэмин бүр оруулахаас өмнө ойсна ааза хөлөлийн итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн гүйлгөнэ хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн гүйлгөнэ пэс боёо хамаа бүхий хэр чадамгийг бүрдүүлсэнсгий байцаалаа боллаа. Хоёрдугаард нь өндөр асыг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроос нь ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулгатай амлалтаан бас цагдлгүрийн дамжиж төвшнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлын шүү. Гэтэл одоо бид н ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлөөрөө итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хайхурхугаар өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгөний лавтны олох талаар ийм өд мөнгөний хамааг төрүүлжүүлд дөөд хэмжээний сонор сөрөлтэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөө хөөцөлдгөө. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн элгэн таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарах ялгаад хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаа мараа нөгөө залгаа залгаа араа нөгөө дамжнаа. Ийм
онцгой бас өдгөөдөд ийм бүл мөн сингэн аву үйл ажилгийн сөрөмжлөг хөрөгд. Яг төгсвөргүй бид нь оюнцоор үнэлэн жишиг хөрөгтэй. Жишээлбэл одоо яг манай үйлчлэг дунд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөр байдаг. Хийсвэр жоос орох үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуулц зэрэг миний саяын ярсэн хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуулц ийм иймд хөрөгдс. Болгонтой бие хөрөгтэй. Сохор балигаар босдий дагад өрөхгүй. Өөрийн аюу ханаа баталжрууд сатан сүр төрлийнхаа ийм нухурам мөхөл зэг айна ажилгийн оюнцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асар хүнөөс дамжиж рүүд татаж оруулсан. Өөрийн танил хасал өнөө амар өнгө итгэнө. Итгэснээс болоод ийм нэг дамжлан борлох хөлбөрийн ийм нэг бүл чуул өрсөлд оролцоод урдаар хүү мөнгөгөө зэрэг үг хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө үгөөг ийм нэг үг төвчөг хөрөгтэй. Тогтбургүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл суулулах суртал ухаагүйгийн үед ухаалаг бие хөрөгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцсана. Жишээлбэл би өнөөдөр ийм нэг юм уу ойлзав. Тэгэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үг. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөшөл зэрэг ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгажрууд өөрийн бүл орлуулж мөнгөнгөө гүнэ байгламжаар дамжиж рүү бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайдаа илчлэн мөдөлө хөрөгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг таарлаа. Би өөрийн жоосон орлуулаа апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлаа дэн таарлуулж рүү бид нь дотгоны хамглаг байглог орон нутгийн мөнгөнгөө гүнэ хэнэн хамаарлын товчоо баяа. Засгийн явдлын үйлчлүүний халамжлуутсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөө дамжижрууд нэг олон хүн мөхлөгдөс зэлэсгийг хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би маний малцсан тараасанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний саяа ярьсан олон нийтийн зоосыг хөйл босоор хатгалуулсан ял. Яг энэ элстөө дөрхи ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татах нийгэм чанар, ийм нэг чанарыг батлсныхан дараа хөтөдөн жишээ ийм нэг 12 жилийн жишээ байдаг. Би нэг яриад үгё. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөөг ийм арга маягаар босдий татаж орлоод үнэн боттой өгөөлөг үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөхөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн өөрсдөгийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөлд. Хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сөрөл борлуулалт хөдөлгөөг хавийн тоогийн болон тогтмол зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүр мөн шингэн амна. Хоёрд нь босоор ойшгүй энэ өрхөн сэлжлүүн өгөхөөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн орглон авс. Энд чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод би ярьж байгаа юм нэг хурангуулад ярьсна. Хуравдан босоор яг маний малсан дараац нь таарс ногтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм нэг хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хөйл босоор бүл мөн шингэн амна. Би өнийн нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ бүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малан нэг чижөө чигээр хөдөө идэ үрцэнө. Кадруусаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйлийн хүн яма одоо зөвсөр өнөөний манай малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлчтэй өдөө үнэн тэгэж үрчүүлсэг бай. Чөхөрөл чиний жоос чинь авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басаар бүл мөн шингээ авцгаа. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басаар таваар бордлуулах, бараа бордлуулах хийрсэн. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрлөг өгөөгөөр үйлчлээ хангаа хар гол зорлог болгосонгүй. Таварын хөдөлгөн авок төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басаар бүл мөн хураасан. Тав дахурд нь сэтгэх зөвлөгийн төмдөг тархаа үнэн баттай уулаг байхгүй стокийн үрхий худал хуурмагаар сэлгэн өгөх хуурмагч үрхийн төмдөгт хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасна. Жургагийн босоор суур мөн цохлуулж үнэн баттай уулаг үгүй
хэлийн гадна хийн суур мөнгөийг зөвлөлөг, хотлогоор мөнгө, суур мөнгө хотлдог зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүлэг хураасан. Долоод нь Барлуулын хөдөлдөг даатгалын үнэн баттай өгөөлөггүй. Хөдөл хуурмаг даатгалын компани, даатгалын баримтын хуурмаглан зохиог зэрэг арга маягаар хууль босоор бүл мөн хураасан. Нээнд нь сүлжээний зөвлөлд бүл орлон хувь оруулна. Хийсвэр зоосны арглаа зэрэг арга маягаар хууль босоор

0: илмон хорасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ерөн ийм явдал гарсна. Сүлжээнд юус зөвлөх тань ачгаа одоо зөвлөхийн үгдийг хугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсэн артна. Өнөөдөр манай залуучууд сөргөлөх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг. Бүл хөрүүлгийн дөрөс зэрэг армайгаар хоёр босоор бүл мөн орлох нь авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ нь насцилийн үйлчлэг хангаг, насцилийн төрөл зүйлд бүл орлог, насцилийн үйлдэхүүн нь борлог зэрэг армайгаар хоёр босоор бүл мөн орлог авсан. 11-д нь ардын дүндхи өвлөл нийгэм зэрэг жохон байгуулалтын асхилын хоёр босоор бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг миний дөрхи ирсэн ийм ийм хөрөгтэй эдлхэн хөл босор бүл мөн сингөө авсига олон нэг газлтыг ярьчна. Учир нь манай хөл босор хөшмгүй чадвартай эсвэл. Учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хөл одоо өнө хөргийн сэргилнө өнө хөргийн сэтгэн гээд ийм нэг хөл тогтдог. Иймээс хөдөөдөн бидний ийм нэг хөл бос цанартай явдлыг төвчөөд сэргэлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Ори хөл хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах цогцолтой байна.
1: Бид өөр одоо амьдрал дунд энэ талаар өсөрмгийн бол хөдөөд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын хөл чажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээрээс одоо уулын ус сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хөлчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Тэгэхээр өнөөдөр зарлан хойлч манай нэвтрүүлэг цаатаж хойл усаар бүл мөнгө тогтуулсан хор хөнгөөл онцлог сэргийлэх арга хэмжээ төвлөс яаж ялган тань нь тийм ээ тэр тусмаа бас бодог тэгээд одоо ярь тогтсон байна. Нэвтрүүлэг цаатаж сайхан яраг өгсөн танд баярлалаа.
0: За
1: яагаан гэж таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай ч болох чой, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гэлдв.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р 2-р батыг хэвлэн тархаасан.
2: Ли Чанг Гэнияхийн ерөнхий сайд, Хасахстана ерөнхий сайд, Кореяхийн ерөнхий сайд, Монгол улсын ерөнхий сайд, Монтенегрогийн ерөнхий сайдтай тус тус уулзсан.
3: 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 23-р удааны хурал Бээжинд болж, Жоулежи хурлыг эрхэлсэн.
2: Улс төрийн төвлөгөөнө 14-р хугацааны бүх улсын хорооно, банкин хорооно 17-р удааны хурал эхэлж, Ванхунин хурлыг эрхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Авхамт намын төв хорооно намын түүх ба тулгуур бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р батыг, 2-р батыг ойрд Төвийн тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаж эхэллээ. Намын 18-р хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо ямар маягийн урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг байгуулах. Урт хугацаагаар төр барих марксизм үжилийн төрийн намыг хэрхэн байгуулах цаг үеийн чухал их зөвлөх сэдвтэ уялдуулан аль олон шин ойлголт дун шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргаж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаана чухал бүрдүүлэн хэсэг байж марксизм үжилийн нам байгуулах сургалыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хов нэмэр үжүүлж намаан хүчрхэгжүүлж улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодот ач холбогдол ба алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь марксизм үжилийн шинжлэх ухаанч онлоос эрэлттэй бөгөөд дундадын шилдэг уламжлалт соёлд суурлж шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах агуу их үйлдэлгийн дунд хөгжим бож гарч бат бэх үйлдэлгийн суур ба гүнжүжин онлын их сурвалжтай байж шин цаг үеийн намын байгууллалтыг чангадахгийн үндсэн журмлал болох юм. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол түүх бодот ахуй ба ирээдүйг холбосон нээлттэй үжил санааны систем мөн болохоор шин цаг үеийн намын байгууллалтын үйлдэлгийн хөгжилтийг дагалдан тасралтгүй баялагжин хөгжих нь дамжиггүй юм.
2: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бат 2-р батд нөхөр Си Цзиньпингийн 2012 оны 11-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацаанд намын байгууллалтын тухай хамгийн чухал хамгийн үндсэн жохойлыг цаг хугацааны дэстраллаар найруулан жагсааж мэдүүлэлт яра тодорхойлолт жохойл жавар оршил зэрэг жоо бөгөөд 2 жохойлыг оруулсан байна. Зарим жохойл бүтээлийн анх удаа илэр нийтэлж байна. Үүнд 1-р батд 2012 оны 11-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацааны 46 жохойлыг оруулж 2-р батд 2018 оны 7-р сараас 2026 оны 2-р сар болтлох хугацааны 56 жохойлыг оруулсан байна. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хуушлуулах бол одоохнай ба хоёртын нэг хэсэг хугацааны бүх намын нэгэн чухал улс төрийн үүрэг болно. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын жохойлын сонгомлын 1-р бат 2-р батыг хөвлүүлэн тархаасан нь өргөн олон намын гишүүн кадр олон тумнай уг жохойлыг уншиж, уг жохойлыг суралчиж, уг ёсыг ойлгож Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, онцгойлон Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгий суралчинд хуушлуулахад өрх сүрт жаах материал хангаж, бүх намаараа хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг цаашид гүнчгий ойлгох. хоёрын хамгаалахыг хөрс бийлүүлэн үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээрэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороотой ямагт дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараасан хэргэлж намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн яхуулж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр намаан бүх талаар чанга засах элчүүлийн ажлыг сайтар атгаж зүүн жилийн том намын намаан хамаарч намаан засах намаан мандуулж намаан хүчрэгжүүлэх шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж сэтгэлэн нэгтгэж хүчин хамтдхан нам төрийн ажил үйлсийн лавдуунаар урт удаан хөгжихийг ахуулхад чухал аж холбогдолтой юм.
3: Товаражогийн мэдээ Сибайповол намын төв хороогоос бүхд дундад улсыг чөлөөлөх явцад хөдөө тусгамдах хамгийн сүүлчийн жолоодах гажар мөн энд намын төв хороо болон нөхөр Маузэ дүн гурван их дайлалдааны гэж олоодж хувьсгалыг жолоодон бүх улсын ялалтыг холж өвөнэ улмаар шин дундад улсыг байгуулжээ. Нөхөр Маузэ дүн энд хоёр эрх хүчийн чухал үжил санааг дурдсан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан бүх намын нөхөд хоёр эрх хүчийн гүн гүнжгэ үжил санааг тасралтгүй суралчин ойлгож ямагт даруй болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтаагаар тэмчин үннээс жобиг ирж нэг л сэтгэлээр ард түмнээ төлөөж үтгэж ард түмнөөс манай намд явуулж байгаа шалгалт манай намын одоогийн дааж байгаа ба өнгөрөх гэж байгаа элжвэлийн шалгалтыг үргэлжлэн сайтар шалгаж манай намын чанарыг үүрд ховруулахгүй байж манай хувьсгалт төр улсан үүрд ховруулахгүй байх хэрэгтэй гэж Дондод улсын Авхамтнан байгуулагдсана жоу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж Сэргэн мандалтын аяндан эрэлхэглэн урагшил нам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар шалгалтад оролцох жориг санааг

0: үргэлжилүүлэн хувьсгалын хуучин суурныг хөгжүүлэх цаг үеийн хууцыг бичиглэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Сибайпуудх дундад улсын Авхамт намын төв хорооны хуучин буурын төвийн чиргийн явдлын хорооны байлдааныг жолоодох тасагд ороход дөрвөн таслага богино шорон байшинд зөвхөн нэг утас, хоёр гажрын жураг, гурван иж ширээ самтлал харагдана. Энтхийг дэлхий дээрх хамгийн бага жолоодох гажир гэдэг. Далгарай жилийн өмнө намын төв хороо энд Ляошин, Хуайхай, Пинжин гурван их дайлалтааныг жолоодож шин дундад улс байгуулагдахад суур тавьж өгчээ. Одоо уламж олон жалуу сурагчид намын гишүүн кадрчууд энд тусгайлан ирж судлан суралчиж Сибайпууд хөрхийг нэг удаанаа тулгуур жоролтын аялал болгож байна.
1: 2013 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Сибайпууд ажил шинжин байцаах үе чухалчлагдан Хосжоны тэмчлийн харалтыг биелүүлэхээс аваад Дундын үндэстнэ ахуй их сэргэн мандалтыг харуулсан дундд улсын хүслийг биелүүлэх хүртэл бид бүр аян чамдан байна. Манай шалгалт үргэлжилсэр байна гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн бүх удирдах кадрчуд болон бүх намын гишүүд ард түмнээс манай намд өгсөн шалгалт манай намын хүлээж байгаа шалгалт болон хоёр шид хүлээх элжүүлийн шалгалтыг сайн хийж шилдэх хэр бүтэмж авахар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Сибайпуугийн жорох санаанаа ураалахар ил гажрынхан шин чаг үеийн хөгжилтийн байдлыг сайхан жургалж байна. Өнөөдрийн дундад улс нэгэнт чинээлэх нийгмийн бүх талаар тууштай байгуулж, дэлхий дээр хөвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, аж ахуйн өрөнхий хэмжээ дэлхийд хоёр дугаард жагсаж, Төг түмэн хүн ард тулгуурч оролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, нийгэм журамт одоохчилсан хүчрэх улсын бүх талаар байгуулах шин аянд шин чаг үеийн шилдэх хэр бүтэмжийг үргэлжилэн бичгэлж байна.
0: Тубараа жүгэн мэдэ, төрөвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 23 оны өдөр Далиэнд 2026 оны Жунай Давусын чуулга үйлчлэлтэд оролцохоор дундад улсад ирсэн Гиниагийн ерөнхий сайд Үри Ба, Хазакистаны ерөнхий сайд Бака Жоноф, Кореягийн ерөнхий сайд Ким Мин Шик, Монгол улсын ерөнхий сайд Учрал болон Монтенегорын ерөнхий сайд Сапай Чиг тус тус хүлэн авч уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ ойрын жилд тэргүүлэгч Ши Жинпин болон таван улсын удирдах хүмүүсийн байлдах хутлагын дагуулгаар Дундад улс болоод таван улсын харилцаа үргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, дундадын тал таван улстай хамтаар үргэлжилэн чармайж, хоёр талын харилцаа болоод хамтын ажиллагааг тасралтгүй гүнжгэрүүлэн баттайжуулах дуртай байна гэжээ. Үри Батай уулзах үе Ли Чан илэрхийлэхдээ Дундад улс хоёр улсын бүх талын байлдах хутлагын хамтран ажиллах түншийн харилцаа байгуулсан 10 жилийн ойгоор аж тохиол болгож, Гениата уламжлалт нөхөрлөн бадруулж Худаа жахва арилжаа худалдаа уул уурхай ардын амьдрал зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж мөнгөн гүйлгээ аж үйлсийн хүрээлэн тойрог чахалгаан эрчим хүч зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагааны нөөч хүчнийг уудалж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн ашиг хүртэх дуртай байна гэжээ. Бакажоновта уулж ах үе Ли Чан илэрхийлэхдээ дундад улс Хасакистантай аж ахуй арилжаа энерги уул уурхай холбон нэвтрэлчих соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж дундад Хасакистаны ховь жаяаны хамтын чөгчийг хамтар байгуулах дуртай байна. Хоёр талаараа бас дундад улс Төв Аз ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулах зэрэг талаарх зохицуулаг хамжилж байгаа нэгтрүүлхаар байна гэжээ.
1: Ким Мин Шиктэй уулзах үе Ли Чан илэрхийлэхдэн дундад улс Кореягийн хантай улс төрийн итгэлцээнээ сууран бэхжүүлж Арилжаа хагас дамжуулагч соёл иргэншил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж нээлттэй маягийн Аас номхон далайн орны аж ахуйн байгууллалтыг явуулж бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалын хөлхөний амар төвшин тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учралтай уулж ах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн Дундад улс ямагт Дундад Монголын харилцааг хөрш чиргэлтэй улсуудын гадаад харилцааны чухал байранд тавьж Монгол улстай хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаахан чангатгаж а жахуй аралжа нүүрс уул уурхайн гаралт суур бүтээн байгуулалт ардын амьдрал зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнж хэрүүлж олон талын хамжилт чагаан нэгтрүүлж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны ашиг тусыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Учрал илэрхийлэгдэн Монголын тал нэг л дундад улс байх зарчмыг хэрэс баримталж дундад улстай аж ахуй аралжаа хөдөө аж ахуй бохирдлогүй аж ахуй зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа гүнж хэрүүлэн хамтын ашиг тусан сайтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Спайчтай уулзах үе Ли Чан илэрхийлэгдэн энэ жил бол дундад улс болон Монт Некрогийн харилцаа байгуулсан 20 жилийн ой болно. Дундад улс Монт Некротой аралжаа суур бүтээн байгуулалт бохирдлогүй энергич хэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа өргөтгөж хүмүүсийн явалчаахан өргөтгөн хамтын хөгжилтийг ахиулах дуртай байна. Монт Некрогийн тал дундад Европын харилцааны хөгжилтөд идэвхтэй үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараа жүгэмэд 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооно 23-р удааны хурал 23-ны үеийн өмнө Бээжинд анх дугаар бүгд хурал хийжээ. Хороон дарга Жаулэжи хурлыг эрхэлсэн байна.
1: Тубараа жүгэмэд Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны байнгын хорооны 17-р удааны хурал 23-ны үеийн өмнө Бээжинд эхэллээ. Чанарлах хөгжилтийг баримталж аж ахуйн тогтвортой өрүүлэр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулахын тойронд засаг төрийн явдлыг зөвлөсөн байна. Дунд усын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөхөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин эхлэлтийн хурлыг эрхэлжээ. Дунд усын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэ Шан урлагаар хуралд оролцсоны хамт мэдүүлэлт хийжээ. Ван Хүнин хурал эрхлэх ярандан илэрхийлэгдэн Дунд улсын өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүхт хурлаас чанарлах хөгжилтийн ахиулахыг 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанаа аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол сэдв болгож шинэ хөгжилтийн ойлгогдлыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж аж ахуйн тогтвортой өрүүлэр хөгжих ба нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны байнгын хорооны бүрэлд хүн нар Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоотлох болгож дундад улсын өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хянамгай найдваржуулан дундад улсын өвхамт намын төв хорооны 15-р 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн тухай хийсэн дээд түвшний зурх төлөвлөгөө ба байлдах бодлогын төлөвчлөлт анхаарлаа төвлөрүүлж засаг төрийн явдлыг гүнжгэж өвдөлчин арилжиж идэвхтэйгээр санал зөвлөхө дурдан арга ухаан гаргаж чанарлах хөгжилтөөр дунд улсын маягийн одоохчлалтыг ахиулахд хамтын танилт хүчин чадлыг өргөнөөр нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Тубараа жүгэмэд улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 23-ны өдөр Бээжинд Өмнө Африк улсын дэд ерөнхийлөгч Маша Тилетэй уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улс болоод Өмнө Африкийн харилцааг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Өнөө жилийн 3-р сард би тэргүүлэгч Ши Жинпингийн томлолтоор тантай хамтар дундад улс болоод Өмнө Африк хоёр улсын хоёр талын комиссийн 9-р удааны хурлыг хамтаар эрхэлж дүүрэн амжилт олсон билээ. Хоёр талаараа хоёр улсын төрийн төрөөний чухал хамтын танилтыг найдваржуулж улс төрийн итгэлцээг гүнжгэрүүлж бодтойг хэмэлсэн хамтын ажиллагаа чангадхаж хурлын үр бүтээлийн найдваржуулалтыг ахиулан нэг их ахилттай болгоулж өгнө. Дундад улс болоод Өмнө Африкын Брексийн улс болон 20 улсын эвсэл бүлгийн гишүүн болсноо хобид дэлхийн нийтдэх хамжилтжилгаан нэгтрүүлж дэлхийн нийтийн аж ахуйн жасан чигчлэлтийг төгөлдржүүлэхэд хамтар идэвхтэй үйлдэл бадруулж өгнө гэжээ. Тубараа жүгэмэд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүж Ши Жинпин Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай

0: ерөнхий дайчлалт хин жарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадахгүй та Хатанбат умарт хилийн ногоон урт чагаан харим ба амь ухаан амар төвшнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам учир болон умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож умартын амь ухаан амар төвшнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалхийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүсд тухайн гажрынхан тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрчээ. Элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрчээ. Тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчиг тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед авиатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Өмөртийн 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтний хувь яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран гажир, нуур бүрд, өвс элсийг нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтан баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж элсрэхэг чөлөрхөг гадрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэ орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдан жирэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэн хамт төрөл зүйлийн орно ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орно хуварлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чүлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргуулсан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик өлсөж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хөргөлж өлсөж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсийг жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 10-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 том муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбын орнд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хоригж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэж үлэх барилга байгуулалтыг лавтуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн бөөд хөвшин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлэн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерг хадгалах, далайн усыг чингэхжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн усыг чингэхжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэхжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам алхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдүрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан усыг чингэхжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн усыг чингэхжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэхжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнан зэрэг гажрынхан далайн усыг чингэхжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж энэ 3 мужийн 30 гарай арал дээр бүр далайн усыг чингэхжүүлэх төхөөрөмжтэй болж онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их байлгийн яамнайд хянжнай далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны гажрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян даачи үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүхэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж Дунд улсын дээд жандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ аж үйлс шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн Хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочтыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл Манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаа нөө эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн дон Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бор Хүүгийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдлөмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Маш баяр урхан хожир бол Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн шулуун хөх хошуунай Башоодын сумнай халгайтай гачаанай малчин юм. Тэд орон нутгийн хаан чавар байгаллаг Малима хаан их хотын жахад борлуулан олонд танигдсан жалуу хос болох юм. Амьдрал ахуйгаан өөд татахын тулд ажил бүхнийг гололгүй хийж өөдтэй өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодот жишээгийн нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд 2 маань орлогоо нэмэгдүүлэх үднээс Хөх хотыг жорж Бэлчээрийн Үхрийн махан борлуулахын хамт түүнээ нарлаг эдшүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чи итгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээгдүүнээрэн их хотын жайд өөрийн гэсэн орон байраан ижилж явна.
3: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний самсан зам мөр багшда яаж мал ачхвэ? Мали одоо мөн чанийг жах дэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчдын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширөөн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо жах дэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос бутж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаад тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хотод бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөө бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамгийн анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохоор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэй санхүү мөнгөний хамаар дийхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд тэрнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргээд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуун хөхтэй ирсэн. Тэгээд шулуун хөхтэй ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуун хөхт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдрал амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаа өр ингээд одоо гэр оронгуйсыг тэгж яваарэ гэд намайг аав дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгэд харж ирсэн. Тэгээ харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгэд сонгосон зам нь бол ээ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг чагаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгэд жооны далаар баг ингээд ялалтаа усан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг туцнай жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээ 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгсдрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөсөн бидний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажиж бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаасаа брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихтэй 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сунаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгэхэд одоо нэг юм ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас бүерээ ингээд тууж гарсан. Өнөөхөд бол бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо үхэр ханаа мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёроо өртөж байгаа үхрийн махан хоол бараг хамаа багдаан 5,000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор жарж барчих нь. Тэгээ нэг хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгэд өдөр болгон ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлөн барай өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чи 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авч итнэ гэж ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхи уу ярьжтэй өнөр маш олон ингээ хүмүүс идэгэд бид нарыг ирж ирээд олж ийцэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг бодоход бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд
2: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулгын эвдэмэн олсон жалуухос маань 2025 оны өвлөөс хөл ихтэй жайлын жахад үхрийн махтай шөл хийж борлуулан шинэ борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлаг болоод шинэ мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэднийг таних мэдэх хүн явах дутман олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирсан байна.
3: Манай ууч наа сонсноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очоод. Тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгэд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малж дийхгүй гэж бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хүүхэн хоныг чамд өгье, чи өөрөө нэг үн чан болгоод аваа, чи өөрөө яах дуртай бол яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компаунд ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгочихсон. Тэгээд тэр үед нэг дөрөв 70 хоны одоо би яаж явах уу гэд. Тэрээс үүд нь шууд ингээд хөйтө хөмөргөл аваачаад хулчхиа, ячхаа гэд. Тэр одоо бас яаж арно 70 хоны чи хаа нэдэл нөө хаа нүшин авахгүй тэгээд аав шүү дээ.

буюу эхлээд өөр хана хэдий гардгийн өм хана хэдий гардгийн хурын хэдий гардгийн нэдэснэхэн дараа жин лагийн мөцөө тэр нэдлэхин ка уяр хөдөөхин на уяр бас яаж хөдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл даа. Тэгээд тэргээ бас ингээ маш одоо шаргау гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөөн байлгаж байгаа. Тэгээд нэг гонжууны нөхөн 30-адын аваад чанчууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш ахран хугацаад ингээд би өөрөө дэми хүч чадал гаргасан гоо жард барсан. Тэгээд оо жахтадгүй хөргөтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд жоон хүн байдгийн байна. Маш олон юм суудыг ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил нь шүү дээ. Шунхын хавлай талбайга байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдөр хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр үл шүү дээ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг хатаг засыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд энэ сууд ингээд дуршиж үжээ. Тэгээд ан гарахын ка уяр гард юу байсан бай гэвэл шүү дээ. Миний аа өдөр болгон намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд энэ шүлтэй гурал нь маш гоё тархтай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа таргааны нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө. Тэгээд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүйдэл нь бол шүү дээ. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэл тэр үед ингээд би ч яс мүлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шав дуртай тиймдүүдийн нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хон хайчиг жараа. Тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн басан. Тэр үед л ингээд шууд өмнө дөрнө хүмүүс миний вичар 40-аар дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байчихсан. Юмсаа би баруу ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж хөөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чаайд тэгээд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Тим өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгээд л жаржсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасаа бүр татаж өнгөрөөгүй. Гүстэн байж байгаа гар утсаа ингээ үжээд ингээ гар утстайгаан арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой шүү дээ. Гэхдээ юугаад ингээ өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээ таниулаад ингээ гатуужилтай маш ингээ хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгээд хүйтэн тэгээд эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн шүү дээ. Ингээ нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би байсан га чи ингээ чи жигээг хэлэхгүй шүү дээ. Харин би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээ бараг жооны 90-аас нь бүр ингээ өртөө байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өөртөө ингээ дими чармайхгүй юм уу өөрөө ингээ хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу тэгэд л би чадахгүй би дэлхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээ баба учирдууд ингээ цайхан жахнаар хийж үжүүлжээ. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утаг болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болго их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэл л байж байна. Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээ танилцангууда одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж ажил Луис аж ах байгаа босгоно уу яаж одоо амьдрно уу гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анкд би нэг TikTok дээр ингээ өөр ханаа махны шууд нөтөлгөр хийё гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэгээ манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар шүү дээ 24 оны. Тэгээд 25-ын өдөр юм уу 27 өдрийн дотор шүү дээ бараг 29 Украинка бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байхаа. Том 5000 жин байхын төмөн жингийн
жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг тань

0: хүндэн хүн ашигласангүй шууд л хуухад өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танхгүй хүмүүс дуудал зараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн босноо 29 өхөр зараад л мөн хуухадад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 төмөнд осны өхрөө маа хөдөлжээ. Жон Алтар 25 оны хавар уу гэж нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад ядэ ми ажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа өхрөө махан хоол хийё гэ тэгэд л өхрөө махан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дүүдэд тэнгэрч гсэн юроно гэсэн маягтай манай хоёрын нэг л өв өнгийн бичлэг үжихэд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л тэгэд л 27 төмөн хүүжээд тэгээ өхрөө махан хулдаад бараг шинэ гоны хүмүүс танаад өхрөө махан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээ одоо хар Монголын хүмүүс Шинжаана монголчууд бүр ингээд намайг танаад тэгэл надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүн маш олон байж байгаа.
1: Ажилч айлын амьдрал өөдөн гэдгээр жалуухос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал вилсэн эрхэлдэгэр хэдэн жилийн чармайлгаар өр өгчөөгөн чайруулж өөрийн хүн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчдынхан малын ашиг шимийн гаралтыг хавсран борлуулж яарна. Хүндэт сонсогчдо сая та бүхэн дон ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингээлттэй сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсоглоо. Маргашин анчагийн дугаараар тус сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсох нь сурвалжилг хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжилгч Борхүүд талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, хянагч Бөрөн Үлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны програмдаа Жолоботрийн Жавхат үйлс гэсэн сурвалжлах сонсхий хүлэн авч сонсноо. Эрхэм сонсогчдоо, өнгөрсөн жууны 90-р оны сүүлчээс 2000 оны эхний үе болтлох хугацаа бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн бодлого чаашидаг үнжигэрэн суугаалардын орлого, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг, орон сууч зэрэг ардын аж амьдралтай нэгт холбоотой чар хүрээнд гүнжигэ хувирлт гарсан чаг үе юм а. Мөн энэ үеэс эхэлж манай улсын ажил олголтын тухай төрийн бодлогод үндэснээс хувирлт гарч их дээд сургууль юм уу тухайлсан ажил мэргэжлийн сургуулиас төгссөн оюутадад шууд ажил хуваадаг байснаасаа оюутад төгсснөөхөн дараа ховороон ажил ирэх болсон юм. Өвөр Монголын Улаанхад хотын Байран баруун хошуунд нутагтай Сэжинт 2000 онд Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулиас төгссөнөөхөн дараа гажир үжиж нүд нээх гэсэн бодол өвөрлөн Чиндо хотыг жорсон байна. Гэхдээ гадагш явсан хүн гажрын сүрт дарагдгаа гэсэн шиг малжих оронд төрж хөдөөгийн орчин амьдралд өссөн Сэжинтэд харь холын Чиндо хотын үхгэл, уур амьсгал, хоол унднаас аваад бүх чүйл сонхон санагдаж уусалчж дасалчхад маш хүч хэрэгтэй байлаа.
3: За сайн байна уу та тэгэд улдаар өөрийнх нь нэр овог бус нутгаан танилцуулаад өгнө үү?
4: За сайн байна уу. Би Сэжинт үү гэсэн нэртэй. Улаанхад хотын Байран баруун Исмат гэтэний өнө.
3: Тэгээд Чиндо хотод ирээд хэдэн жилийн нүрээ үтчихэв үү?
4: Чиндо хотод ирээд одоо энэ чинь 18 жилийн нүр үтчихэв. 18 жил бүгд боллоо. Өөр мөрийн ажил дээр их сургуульд оролцож чаад 2000 онд төгсөв. Төгсөд шууд энэ Чиндод
3: ямар нэгэн
4: ажиллаа нэхлүүлжээ. Тэгээд Чиндод бол хайр болголт эсвэл ороод чаад.
3: Тэгээд тухайн үед 2000 онд та юу гэж Чиндо хотод ирсэн?
4: Энэ бас юу? Олон төгсгөө гэдэг бол ажил өрх бас мөнөөнийхтэй бас эдэлгүй. Энэ Өвөр Монголд бол СС-ийг эхэлж өөрөө ажил өрх юм эхэлж байна. Тэр бол бараг нэг дугаар жил

0: байж өгөө. Тийм байдлаа. Өөрөөр би өөрөө миний санаа бол төрөөдөл гашнаг нүд наяа гарчнаг бас утгач жараар эч юм гсэн тийм нэг дөгмөнхөн бодлоос гарчих. Дөгмөнхөн санхэлжээд өнөө чөндөг тул төрөөдөл өндөм миний тахан дотор гими ямар тийм уран тийм ямар согтол байсан юм. Өөрөө гарч ирсэн юм. Манай бүдөөний утгасан сайхаж ирсэн юм чинь. Гадны мэдээлэл тийм ярихгүй. Гэвч би бас сонсч байсан. Манай чөндөг гсэн юм нэг ажир байна гэж. Энэ бол гарчирад чөндөд ирээд үлээ мэд. Манай бол ажиллаа нэг л өрөөд ч гэдэг. Хар бүрнөл дүр орж.
1: Нэг бол танай өөрөө өрхөлж байгаа атлас яр бол улдаараа хайр бүлэглэлд ажилласан.
0: Ажиллаж байсан.
1: Хайр бүлэглэлд хэдэн жил ажилласан?
0: 7-8 жил энэ өрөөдтэй. Гонтер агаар тохиролцоочдын дээр ажиллаж хийж байсан.
1: Юу хийж агаар тохиролцооч.
0: Тэр бол үн зэнийг зарсан бол одоо энэ чанар чанхагийн нэг аж юу ч байгаа. Өөрөд бол энэ мөрөгдлийн ажил. Түлдэж ирэв бол гадар орнд өөрөөр хатын салбар байгуулах нь очоод юм байна. Тэн хин ажил бол хийж бас мөрөгдлийн ажил нэг тухайтай хийсэн. Өөрөд бол хөргөлөгчийн энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгөх энэ юм ажил бол хийж.
1: Таны сурсан мөрөгдлийн нь яг энэ
0: хариулт ажил дүрийн нэг ажил дүрийн салбар болохоор энэ талаар бас нэлээд өртчихнэ.
1: Тэгээд 7-8 жил хайр бүлэглэлд ажилласныхан дараа
0: карьерээ дэвэл өөрөө бас ийм их бодол ороод жоод ахтууд дээр анаа ахшаад юм нэг алтан анд гэсэн юм нэг өөрөнд юм нэг юм байгуулж байгаад бол гондоо бас хайрны бүтэг дүнийг бас барьлуулж байна. Очоод андан бүтэг дүн бас байна. Агаар тохирлуулж агаарч хэвшүүлэх маш нэ тухайтай борлуулж ухларж хажмын дээр их юм байна даа бүр хийж байна.
1: Маймасан.
0: Мэмэ одоо фэн гэж хэлсэн болно одоо зүгээр гэж хэлвэл болно одоо. Энэ учир нь миний энэ нүрдэж байгаа бол одоо бүр тийм
1: байдал байгуулалт
0: тийм одоо эхлэхээдээ бас давуу байсан. Мөнөө энэ хоёр жилээс бол баг олига хөвөлч. Төвшөд аваад миний хэвнэ тавьчихлаа одоо энэ талаас нь жилийн хэвлэлт гарах гэж бодож байна.
2: Жорсон өр жуураас бочдоггүй, харвсан сум хаднаас хэлтрдэггүй гэдгээр сэчинтэ тэр үеэс аваад эрийн чадал амьдралын ухаандаан түшиглэн Чиндо хотод хөл тогтно гэсэн хатуу жоргыг барьж чаг мөчийг жавдан чуучилдахгүй чармайж өөрийгөө бүх талаар төгөлдржүүлэн жинхэнэ чэрэг эрийн ёсоор шүдж он хатуудсан билээ.
1: Та сая бас ярьла энэ дээрээ бас 18 жилийн нүрийг үдэж чинь гэсэн энэ хүнээ нутаг хүндлэнэ гадарт хөл тогтно гэдээ бас их амаргүй байх.
0: Тийм тийм тийм.
1: Түндөж гинж бомбож гинсэн энэ их Чиндо хотод яг энэ бүтэн нутгаас гарч ирсэн нэг Монгол хүнд авч хэлвэл энэ бол анх хүндд най донд хөл тогтно гэж амаргүй тийм ба.
0: Тийм байх тийм байх.
1: Харин танд одоо их олон хүч хөртлөлд тулгарсан уу?
0: Энэ хүч хөртлөл бол тохон олон тулгарсан. Нэгдэг бол одоо сэ сургуулийн тогтож гарч ирээд хөл бол мэдгүй. Хэдэд хөлөөр сурсан боловч их сургууль байх үед боловч манай энэ нэг анги хөл бүр Монгол үнийн жахтаа нь хэлчиж жоохтож ярилцчих нь бүр Монголоор нь гэсэн болохоор амар. Энэ тирээд бол бас энэ талаар бол их хүчрэлт тулгарсан. Хөл нэвтрэх дугмгүй болохоос болоод ажлын талаас нь жиг нөлөөг нь ярам гарна. Их сургуулаа. Энэ тул ажмаажмаар орчин тэрнтэй ганж ахталтад ажмаажмаар муудалсан юм болж байна. Энэ бол манай өдөөгөөс хайшсан Монгол хүний хэвд авчлуул бас хамгийн гол үчиртлэг гэж байна. Сэй их сөрүүлээ яг тийм нэг хөгөж байгаад нь төсээр бүх тийм нэг байдалтай тийм нэг санагдана. Учир нь шандын уусан ажир бас хэтийн ганд гол ерөн тийм сайлийн ганд үг байх. Монгол соёлтой үнийн ялгаатай юмасан бол одоо үнэнд тал дээр уусаж үнэнд тал дээр жохчилдэж ирэх болоос нэлээд үсрэг бодож байна.
1: Өөрийн нутагт хүнээ хүний хайрлж хүнээ нутагт нутгийн нэрээ хайрлаа гэсэн
0: үг байдаг
1: тийм. Энэ нутагт ирээд ингээд хөл тавина ингээд тоохтон тавас их чармайлаг гаргасан байх.
0: Тийм, өнөө надаа чармайлаг өнөө бас өнөөс хэвэл чармайлаг гаргахгүй бол хөл тогтоод бас ямар хүчтэй байж та. Өнөө надаа бас манай чөндөдөө амгалжууд бүр тийм байх гэж бодож байна. Чармайлаг гаргахгүй бол нартай хэчэрнэ.
2: Сэчинтэй хайр бүлэглэлд 8 жил шахан мажилж, агаар тохируулагчийн яс чанарын шалгах, мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, хэрэглэгчийн асуудлын шийдвэрлэх зэрэг бүх дамжлагын ажлыг хийж мэрэгшиж чагаарснаахан дараа хайр бүлэглэлөөс гараад найжтайгаан хоршиж байгаад 2013 онд Алтан Анд гэсэн компани байгуулж олчоо агаар тохируулагч, агаар чөвөршүүлэгчийг борлуулах, ухсарах, ар талын үйлчлэх хангах ажлыг хийж байна.
1: Ерэн танай эрхэлж байгаа ажил үйлсийн хожмын харалт жилтийн тухай ярил.
0: Мөнөө үл одоо нэмийн хөшөлтөнд явралтыг тагалдаад манай уламжилт энэ арга амжилаар гэж бараган борлуулах явдлаар бас явралт гаж байна. Иймээс нь мөнөөний сэлжөөний тавцан үйлчлийн нэн дугам хүнэ нэн хордон юм тавцанад өрийн бүтээгдэхүүнээр барлуулж нэг илүү өндөр амжилтад олгоно. Жермэн ягс нэмнэг халттай өнөөдөр хийж байна.

0: намын 18 дугаар их хурлаас нааш өөрчлөлт нээлтийн бодлого тасралтгүй гүнжгэрж интер сүлжээ түргэн хөгжихийг дагалдаад хүмүүсийн бараа таваар худалдан авах арга хэлбэрч ихээхэн хувралт гарсан юм. Ийм байдлаар сэчинтэчлэн жагтэлгүүрийн уламжлалт борлуулгын арга хэлбэрэн алхам алхмаар хувруулж интер сүлжээ гашиглан өөрийн бүтээгдэхүүн намборлуулж нэн өндөр амжилт олохоор тасралтгүй мөрийн чармайж байна. Сэчинтийн эрхэлж байгаа ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсээд сурвалжилгаан өндөрлүүлээ. Программы дээж сурвалжилан найруулж бүрэнгүүлж хэмж алтан түш нэвтрүүллээ. А бүхэн
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Самбайцхан өрх мөхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Би хөтлөгч Занданго. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 24 гаргийн 3 энцгийн хашууд нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны тээврийн ерөнхийлсэн хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 109-ээр нэмэгдсэн. Манай орны ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн цэвэр нэмэгдлийн хэмжээ 200-6 төмөн мөөдгөрч түүхэнд анхудаа хасагдталтай байснаас нэмэгдэлтэй болсон. Малчин болон судалгааны байгууламж хамтран тамчийн талд сүл сайтай өвс тариад амжилт олсон зэрэг мэдээлэлд сонсох юм. Энэ жилийн 1-10 дугаар сард манай орны аянчид болон барааны тээврийн ерөнхийлсэн хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 109-ээр нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдцсан нийтний адил хугацааныхаас 600-ийн хувьар дээшилжээ. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай орны барааны тээврийн нэмэгдлийн хурдц үргэлжилэн түрэгдэж, зам тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмгч урамтай явагджээ. Бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 11 дүншүүр тоонд хүрч, барааг шилжүүлэн тээврэлсэн хэмжээ 2547 дүншүүр тоон километрт хүрч, нийтний адил хугацааныхаас бүр 109 гараагаар нэмэгдчихэ. Хурдны засмал замын ачааны машин, улас болон мужийн замын ачааны машины хэмжээ бүр адил бус хэмжээгээр нэмэгдэж, засмал замын барааны тээврийн хэмжээ 7 дүншүүр тоонд хүрч, төмөр замын барааны тээврийн хэмжээ 4 дүншүүр тоонд хүрсэн байна. 1-5 дугаар сард манай орны орон бус алсланж орцсон хүний тоо 4 дүншүр 5,000 төмөн хүн удаад хүрч, нийтний адил хугацааныхаас 102 гараагаар нэмэгдчихэ. Бүх орны эзэг нэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 1 дүншүр 2,000 төмөн хүн удаад хүрсэн байна. Үүнд засмал замын аянчдын тээврийн хэмжээ 8,538 төмөн хүн удаа, төмөр замын аянчдын тээврийн хэмжээ 2,700 бүгэ 7 төмөн хүн удаа, агарын тээвэр 543 төмөн хүн удаад хүрсэн байна.

Өвөр Монголын урт танцас хорны зам тээврийн можалслан нийтэм гүйцэтгэх ардд төхөм үзүүлэх үйлчлэх шин шавталтай болжээ. 6 дугаар сарын 22-ны өдөр болтол нийт 30 түмэн хэрэг явдлыг можалслан шийдвэрлж бүх улсын ил мож орны дотор 6 дугаард орж сайн үнэлэлтийн норм 198-ыг давж олон түмний ханамжийн хэмжээ үргэлж жилэндээ шилжээ. Одоохон бүх орны зам тээврийн талд олон тохиолддог 22 зүйлийг можалслан нийтэм гүйцэтгэх хэвчээнд оруулж зам тээврийн аж ахуйн эзэгнэлтийн зөвшөөрөх үнэмлэл, тэргунааны тээврийн үнэмлэл, жолоочийн үнэмлэл зэрэг гол болох үнэмлэлийг эрэмжлэх, хувируулах, оны хяналт хийх, үнэмлэл солих, хүчингүй болгох зэрэг бүх ажлыг хамарч Можалслан гар гүйцэтгэл хийхэд хүчтэй, удаан, яршигтай байдаг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ. Дурдвууштай нь манай орон бүх улсад төрүүлэн түрээслэн машин тэрэгний жолоочийн хэр хэмийн үнэмлэлийг данслах ба хүчингүй болгох, эзэгнэлтийн тэрэг унааг зогсоох ба дахин ажилуулах зэрэг дөрвөн зүйлийн үргэлж тохиолдог гар гүйцэтгэлийн бүх явцыг сүлжээгээр гүйцэтгэхээ биелүүлж, гүйцэтгэх явцыг нэн ил тод өндөр бүтэмжтэй мөрдөж болох болгосон байна.

Шинээр нийтэлсэн 2025 оны Өвөр Монголын Урт Хандас хорны улсын газар ширэн хувирлтын байцаалтын үр бүтээлээс үзвэл манай орны ой шугаа ба нутгвэлчээрийн цэвэр нэмэгдлийн хэмжээ 200 бөгөөд 6 түмэнмүүд хүрчээ. Ингээд манай орны ой шугаа ба нутгвэлчээрийн талбай түүхэнд анхудаа хасагдaltaй байснасаа нэмэгдэлтэй болжээ. Ой шугаа ба нутгвэлчээрийг өвдөн сүйтгдэг асуудлын системтэйгээр үндэснээс нь засахын тулд манай орны 2025 онд хууль тогтоолоос зөрчин ой шугаа ба нутгвэлчээрийн зэрэг өвдсөн үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажиллагаа өрнүүлж цохилт өгөх ба засахын зэргээр атгахыг баримтлан улсын умартын томон газрын ногоон хэрми үнэн хүү сайдар сахин хамгаалжээ. 2025 онд нийтээ 2,7600 асуудлыг цэгчлэн засаж 33 том гарай муу ой шугаа ба нутгвэлчээрийн ургамлын хүчлэхийн сэргэн ой шугаа ба нутгвэлчээрийг өвдөн сүйтгсэн асуудал олон үүсэж байсан байдлыг бүтэмжтэй харуулсан байна. Одоохонд манай орны ой шугаан бүрхцийн норм 121 9 гарайд хүрч нутгвэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хүчлэг 46-аг давж тус 100-аас нааш хамгийн сайн төвшөндөө хүрчээ. Шилэнгол аймгийн Сүнд зүүн хашууны мандалт болгосны дархан шил гацааны малчин Үлзий Наран Өвөр Монголын Урт Хандас хорны тарайлан малай чухан шинжил ухааны хүрээлэнтэй хамтран дачир нингэн тамчин талд сүл сайтай өвс тариад амжилт олжээ. Үлзий нарныхаа 6,500 муу бэлчээртэй 200 гарай хонь 1,000 шахам өхөр малчдаг. Малчин хүнд авч хэлбэл өвс бордоо худалдаж авна гэж жилдээ багвас зардал гаргадаг юм. Үлзий наран 2020 онд өөрийн нутаг дээрээ 50 муу шаргас тарьж 30 шахам муугийн хадаад 53 болт өвс хураасан байна. Хэдэн жилийн турш Үлзий наран хоньны хоргол хомгийн эсгэж өвс тарих, гуурас дэвсэж услах зэрэг олон аргаар өвсний ургалтыг баталжээ. Үлзий нарны ган хураа дачир нингэн тамчин талд өвс тарихаар зориг шуудсан бөгөөд ордлох сайтай байхыг туулсан, дуулсан Урт Хандас хорны тарайлан малай чухан шинжил ухааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн багш нар түүнийг ирж хамтран ажиллахаар ярилцсад тогтсон хонь утгаар нь ерөөг тогтргон шир хаяг хүмүл чаргас зэрэг ган дачирд даацтай нутгийн өвсийг хамтар туршин тарьж 50 гарай муу дачир нингэн бэлчээрийн засад сэргээсэн бөгөөд бас мал унаага өвлжүүлэх тэжээл өвсний нөөцтэй болгочээ. Энэ жил Урт Хандас хорны тарайлан малай чухан шинжил ухааны хүрээлэнгийнхан Үлзий нарантай хамтран харган ба тэгсийг дурсан тарьж тамчин тадын ургамлын хүчлэгийн дурсын олон янз чанарыг илбэгжүүлэн нутгвэлчээрийн хүйн бүтц ба ам ухаан чадамжийг шилдэгжүүлэх судалгаанаа үргэлжлүүлж байна. Үлзий наран сүл сайтай өвс тариад нэгэнтэй 6 жилийн нүрийг үзэж байна. Энэхүү явцад тэр өвс бордоо хадах машин, өвс боодлох машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэхийн хамт Урт Хандас хорны тарайлангийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн судалгааны үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, царгас, шархияг, ергөөг зэрэг ган дачирд даацтай сүл сайтай өвсийн нийт 320 гарай муу тарьжээ. Өөрөө өвс тарьж хураан үхэр хондоо тэжээж тарах хүчийг баталснаас гаргалтын үер малын орлого нь илэрхээ дээшилснээр барахгүй гаднаас өвс худалдан авахыг бодвол жилдээ бараг 2,500 төгрөгийн зарлагыг багсгачээ. Үлзий нарны сүл сайтай өвс тарьж ам ухааг сайжруулсан ба малчлийн зарлагыг багсган орлогоо нэмэгдүүлсэн арга туршлагыг хараад ойр хавийн малчдад түүнийг даган дачир нэгэн тамчин талд сүл сайтай өвс тарьж эхэлсэн байна. Сонирмэдэний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ойр давагдсан 2026 оны Хатангуулын гол сэдвтэ жуулчлалыг гадаадад дэлгэрүүлэх ажиллагаа дунд орон бус алсалсан 3 үзмжийн орны холбоот билетийн шугамыг бүх улсад нийтэлжээ. 3 зам шугам нь тус тусын онцлогтой Хатангуулын их тохойн гол орон бусын шилдэг соёл жуулчлалын эх баялгийг хамаржээ. Хатангуулын Өвөр Монгол Шаншигийн хавчлын шугамын холбоот билет нь Шанши можийн Шингрүү хотын Тянгуаны үхэрт тохой үзмжийн орон, Өвөр Монголын Хөх хотын үхэр тохойн Хатангуулын их хавчлын жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Орд Усны Жунгарын Хатангуулын их хавчлын үзмжийн орны холбоожээ. 3 хавчлын чум Хатангуулын их хавчлын гол үзмжийн бүсэд хараалагддагч 2 можийн 3 хотод хуваагдсан оршдог холбоот билетийг гаргасан нь жуулчдад Хатангуулын их хавчлын сүрлэг сайхан үзмжийн нэг билетээр бүхний сонирхох явшин олгочээ. Ус манхад төшилдсэн Өвөр Монгол Нэншагийн элсний шугамын холбоот билет нь Нэншагийн
Жүнвигийн элсэн хөтлийн жуулчлалын орон, Ухаан нуурын ам ухаан жуулчлалын орон, Алшаагийн Тэнгэр элсийн Донгохын тал нутгийн жуулчлалын үзмжийн орны холбооч. Энэхүү шугам нь Хатангол болон элсэн цөлгөх хоёр их дэлхийн дэсийн үзмжийг уулсцуулсан байна. Унас хатан бомбтын гаднах зан жаншил Өвөр Монголын Хатангуулын Судан зам шугамын холбоот билет нь Хохотын Үхэр дохын Хатангуулын их авчлын жуулчлалын орон, Ордосын Бүрээн Мангийн үзмжийн орон, Хохотын Ийли эрүүл мэндийн хөндийн холбооч жуулчд эл төрлийн жуулчлалын давчингаар Хатангуулын холбоот билетийг хайж харгалцсан зам шугамыг сонгож болно. Долоон өдөр явагдсан 2026 оны дэлхийн боксын тэмцээний холбооны дэлхийн хундах дуралдааны Дундад улсын өртөөний уралдаан 21-ний өдөр Гуянгийн Бэйн тамирын ордонд өндөрлжээ. Өвөр Монголын тамирчин Ян Лиу гарамгай илэрлээрээ эмэгтэй 70 кг-ийн дэсийн алтан медалийг гардчээ. Дундад улс дахь уралдаанд бүх дэлхийн 40 улс ба газар орны 300 шахан боксчин оролцож 2028 оны Лос Анжелесийн Олимпикийн Бэйн тамирын цуглааны зангилгийн хурамтал ховжиж Узбекистанд явагдах дэлхийн хундах дуралдааны ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцох хэрэг хэмээн болалтжээ. Хохотын сайхан тойргийн зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвч ойрт эдэний үйлдвэрлэлдэх банкын хяналт байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж, олон төмний эдэн амдааны амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалж байна. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтад улаан эдэ, цагаан эдэ, архины зүйл, дос зэрэг орон нутгийн онцлогт эдэний аж ахуйлал, жижиг үйлдвэрлэлийн газарт олон удааны байцаалт хийж, эдэний амар төвчнийг чармайн баталжээ. Байцаалтын явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтад эдэний аюулгүй үйлдвэрлэлийн баримжаатай чанга харгуулан Орчин тойрны эрүүл хамгаалал, түүхий материалын шин сургагын хэмжээ, түүхий материал оруулсан гэрч баримтанд гүйцэтгэсэх, үйлдвэрлэж боловсруулах явц нь журамжилд нийцэхэсэх, ажилтнуудын эрүүл мэндийн хамааралтай чангаасэх, бүтээгдэхүүний шошго тэмдгийн журамжуун хэрэгжилж байгаа эсэх зэргийг чанга байцааж, далд гэм юм уу асуудлын илрүүлвэл дараахан зөвчлөлийг сайжруулсан байна. Байнгцсан байцаалтын суурин дээр сайхан тойргийн зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө эдэний үйлдвэрлэлд AI оюунч хяналт хамааралтыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн явцыг цаг тухайд нь эзэмшиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, дан сэхмлийг оюунчаар үлдэн хадгалах, асуудлыг бүх явцаар мөрдөн шийдвэрлэхийг баялуулж, эдэний үйлдвэрлэлийн хяналт хамааралтын нарийнлгийн хэмжээ ба бүтэмжтэй чанарыг ихээр дэвшлүүлжээ. Одоохон болтол сайхан тойрог нэгэнтэй 500 шахам гараа эдэний үйлдвэрлэлийн гол цагцыг байцааж голдохтой эдэний үйлдвэрлэлийн ажил төрлийн журамтсан, баримжаатсан, оюунчилсан хяналт хамааралтын төвчнийг илт дэвшлүүлж, голдохтой эдэний төрлийн аюулгүй батлахын чадварыг үргэлжилэн сайжруулжээ.

Ойрдоо Шилэнгол аймгийн гал сэргийлэн унтрааж аварн туслах бэлтгэл салбар анги гамшигаас аврах бачин байдлыг аргацаах, үерийн сэргийлэх зорилтоо чангатгаж гамшигаас аврах чадварын мөрийцөн өрнүүлжээ. Гамшигаас аварн туслах бодит байдал цэвэрлэн мөрийцөнд 5 км-ийн хээрлэнгүйх ерөнхийлэн ур чадвараа тэмцэх, хээр гадаа уулан газард усан хөөрөг босгох, шөнөөр явган явах, гал унтраах зэрэг 30 гаруй төрөл зүйлийн уралдаан тохируулжээ. Ойлгосноор тус удааны мөрийцөн 6-р сарын 30-ны өдөр болтол явагдаж, усны орон, уул, газар, төмөр унтраах зэрэг олон зүйлийн түгшүүрийн шийдвэрлэх чадварыг бүх талаар давтан боловсруулж, гал сэргийлэн унтрааж аварн туслахыг нэний бачин байдлыг аргацаах, гамшигт сэргийлэх, гамшигт багсгах, гамшигаас аврах чадварыг дэвшлүүлэхийн зорин үерийн хугацааг амар тогтуунаар өнгөрүүлэхэд аварн туслах батлах анхаар чармайж байна. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах тусгай бэл мөнгийн 1,300 том төгрөг буулгаж 65 голтлогтой соёлын ажлын төслийг дэмжигээр болжээ. Уртан зас хорны шинжлэх ухаан мэрэгдлийн тэнхим төрөөхөн Өвөр Монголын Уртан зас хорны шинжлэх ухаан мэрэгдлийн үр бүтээлийг данслан тэмдэглэх хамааралтын аргыг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Шандин шин энерги гадагш хүргэх суурин газрын 100 түмэн киловатын салхин цахилгааны нэмэгдүүлэх төсөл 6-р сарын 23-ны өдөр Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуунд барилгаа эхлүүлжээ. Тус төсөл ашиглалтад орвол жилд Бээжин, Тэнжин болон Тангшан оронд 23 дүншүр киловатт цаг бохирдлогүй цахилгаан хүргэнэ. 176 түмэн тонн өрсөлдөгчийн давхар ислийг багасгахантай тэнцэх юм байна. 5,200 том төгрөгийн бэл оруулсан Баянуур хотын ганц мод бомбын улсын үүд жиш ижвэрдүүлсэн суурь төхөөрөмжийн төсөл ойрд гол цогцын барилгын байгууллалтанд дуусчихжээ. Тус төсөл ашиглалтад орвол жилийн бомбоор өнгөрөх хүний тоо 69 том 6,700 хүрч тэрэг унаа 79 том 2,000 хүрэх болно. Ордосын хүрэл багтын соёлын үзэсгэлэн ойрд Бээжингийн их татмал голын музей дэлгэгдчихэ. Үзэсгэлэнд Ордос хотын музейгаас хангасан Ордос маягийн 369 иж хүрэл багч нийслэлийн музейд хадгалагдаж байгаа. Бээжингээс олдсон холбогдол бүхий түүхийн дурсгал зүйлсийг дэлгэн үзүүлж байна. Үзэсгэлэн 9-р сарын 13-ны өдөр болтол явагдана. 2026 оны Улаанцэв хотын ажил олгох олон нийтийн үйлчлэгийг сургуулийн хүрээнд хүргэх 100 өдрийн ажиллагааны сургууль төгсөх сэдвийг элсэгч ич интер сүлжээний аж ахуйн ажилтан элсэх сарын ажиллагаа 6-р сарын 23-ны өдөр Улаанцавын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдсан байна. Хөдөмбөр хотын шин барга баран хошууны богдуулын ардын шүүх тэнхим ойрд бүх улсын анхдагч бүлгийн Фэнчо маягийн ардын шүүх танкмаар нэрэдэгдсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэнд тоолохсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод нь очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулж байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулжвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Сайрхам сонсогчдоо одоо та бүхэндээ цагүрийн мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын урт хандас хорны цагүрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдч хэл мэдээлсэн. Манай орны өнөө маргаашийн цаг агаар гэвэл өнөөдрөөс маргааш болоход манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг газар, дунд биеийн зүүн хэсэг газар, зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраа бүрхэх баг баронтай. Энэнд Улаанхаатын зүүн бие, Түнглаагийн өмнө бие, Хөлөн Бөрийн зүүн хойд бие, Дум зэргийн бороо орно. Баруун биеийн баруун хэсэг газар, дунд биеийн баруун хэсэг газраар 4-5 дэсин салхи салхилж байснаа, зүүн өмнөөс 8 дэсин салхи салхилна. Алшаагийн баруун биеийн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Хөхөт оронд өнөөдөр тунглаг 27-оос 14 градус, зүүн хойноос 3-4 дэсин салхитай, маргааш бүрхэг мөн зүүн хойноос 1-2 дэсин салхитай, агарын дулаан 29-оос 16 градус. Зархам сонсогчдоо энхүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Энэ цагийн мэдээний хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд

үндэстний их гэр бүл, Домддын үндэстний хамтын чогч, Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар их бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлал нэгтэй мөртөн, чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан, намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эчимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх, эрхэн нандан туршилгийг хурамдуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хуран гуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсээ Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлт хөдөлгийн өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барийг эчимдэж, Домддын үндэстний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар чижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын эв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, Домддын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн Домддын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, Домддын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн Домддын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн Домддын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодж байгаад

Саргал жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулах их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэл тэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

алтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан Уилсын алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилттайгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу тэлгэс хорооны Монгол аражуугийн шилийн цуура нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Манай энэгийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчийн хатгамлын бодсын бус суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун Үзмчийн хошууны эмэгтэйсүүдийн холбоогийн тушаал авсрагсан тэргүүлэгч баруун Үзмчийн хошууны Балгар гол Балгасаар нутгтай Алтан Туяа насны Үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийнхэндээ өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилжич хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан яраг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно.
1: Та одоо энэ Үзмчийн хатгамлын хэзээнээс эхэлж сурж юу? Анх сурахтаа одоо бас ямар хүнээс сурсан уу?
2: Өөчсөн сурсан Үзмчийн хатгамлын би. Багасаа одоо 8 настай хэсэг эхлээ ойл сурсан шүү. Тэгэхээр энэ хатгамл гэсэн нэрийг би өсөн өвлөн уламжлагч болсон. Би энэ хатгамл нэрийг өсөн асуусан багш нараас. Тэгсэн чи энэ бол одоо ойдлын бүдүүн нэр нэг нэ одоо. Энэ барга ойлгоод энэ үзм хатгамлд ордог. Хатгамлд орно. Одоо ширээс бол жуварах бол одоо бүр энэ хатгамл нэрэнд орно нэ.
1: Тэгвэл энэ одоо бүр нэг бүдүүвч нэр юм байна.
2: Тийм тийм гэн.
1: Тэгвэл энэ дотор бас арвин хэлбэр зүйл байдаг байна.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ үзмчийн хатгамлд бас хэдэн зүйлийн хатгамл байна уу энэ дотор?
2: Үзмчийн хатгамл одоо жүү ороон хатхна одоо бүр оршоо сэглэр хаглаас гээд бүр орно. Тэгээд үүдээ үзмчийн хатгамл юу? Манайх цаа одоо хатмал бол өмсөхгүй та хатгамлт юм. Тэгвэл үүдээ юу одоо бүхний тоошо юм уу? Тэгвэл одоо хаал авчны өнцөг юм уу? Чөлөө ваатан байдаг үүдээ анга юм баадаг ваатан. Одоо хүүхэн мартвал одоо ваатнахаа өнцөг дээр юм уу? Бүр орно. Гутлын төрөс юм уу? Ийм дээр бол манай үзмчийн хатгамл бүр хэрэглэн. Хамли. Жуарахч магадгүй хатгаж гарах магадгүй ухаан тэр ял бас яхан гатгатнаа тэрийг юм бол бүр тэр хатгамл араа хийчих юм. Одоо бүдүү хавцастаснаа хаад юм дээр үл гэм юмсгүй. Одоо зүгээр яатан толгой юм уу? Торууны торон дээр юм уу? Одоо тэрлэгнэ торон дээр юм уу? Бүр ой. Хатгамл. Өнгөр төрүүл одоо багтаа хатгамл хатгахгүй шээ. Жуараа. Манайхнаа жуарах нэр юм.
1: Ингэри эмжээр дээгүр тэр нь
2: жуу. Ингэри эмжээр дүүрэн жуу ороон чамч олсаар удаа одоо ер дарна. Хөрөө ер дарж ийн гэж хэлнэ. Одоо бид бүр анхан чигт сурч. Хөрөө ернийхэн дагуур нь бол одоо тийм тор дарна. Тор гэд. Сайхан сүлжмэл айдл байдаг шүү. Чамч олял гэд удаа тэр угалзааны ойчих шүү. Одоо жоохон жуу ороон уу утас дарна уу. Одоо чамтан дээр бол багтад бас утас дарчих юм аа. Хатгацсан уу таргу утасаар нь чигээ сайхан гаргачих. Яг тэ төлөгнө ойдл дээр бол манайхны тэр хатгамд хэрэглэхгүй. Тэр чинь арахаар гал хэрэглэнэ.
1: Тийм.
2: Тий. Одоо зүгээр нэг эмжэрнийхэн ятан толгон дээр энэ тэр табл нэг анхан дулчгээ тавьж ичээ. Одоо бол чигтэй яг хүмүүс бэтчээ. Анхан дулчгээд нөх фармаар гатгаад бас тавьдаг юм аа. Одоо бол байц тэр юм бас чигтэй яг хүмүүс бэт. Одоо бол тэр тууши ойлвол хатгамд гатгаж байна. Эргээд одоо ч юм бол одоо бүр өөрчлөж ийн хавиржийнхэн болох юм. Ата Эсхиндэрэм хатгамл хатгацсан.
1: Эсхиндэрэм хатгамл хатгана.
2: Тий.
1: Аа,
2: би л өөрөө нэ боловсөр хийдгий. Одоо тэгээ жижиг сайд их юмдэр хатгамл ингээд тийхэн одоо чи эсхий чинь бас торг үргэв болчихсон шүү. Ангаглаа тарахгүй. Анхны өнөө манасын өнөө нөө хоньхон ухсаар хийдэг бүдүүн тийм тэр үлчин бол хавнад өөр юм жохон мэл юм байхгүй юм. Одоо бол өнөө жохон мэл эсхийнүүд гарцсан бүр гар урлын эсхийнүүд авсан. Чохон жужааны яамны нингний яамны ямар өнгөнөөс ямар яамны бүр вэ? Чөтлэн тэн дээр хатгамл гатгаж болно. Гой гарна. Гой сан хатгамл гарцгаана. Тэгээд яхан богч юм уу? Одоо юу хийвэл болно ш та. Уул нь бол манайхна тэр өнөө 75 цаг гарсан.

0: харчихгээд эсхийгээр энэ чинь хийдэг шүү. Одоо бол тэр хатхан малааны тэр нэгэн тэр жохон мал сайхан хэсгэн дээр хуар гатгах юм уу? Бүр болно. Сүр сайхан гарна. Гоё гарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эсхийн дээр одоо хатхан малаан гатгаад одоо ямар ямар юм хийж гэнэ үү?
0: Одоо жухаат чи хандуулсан чихэн чих юм хийж гэнэ. Яг манай нутаг орондоо бол одоо шаны айдвсэр юм уу? Тэр нь бид манайхны энэ дэм бол хэрэгтэй шүү. Жижиг сажи юм юу манай эсэндээ авахгүй энэ аваад л юм уу. Гэвч жугаа чи хандуулсаар одоо хааш чихэн жижиг сажи юм хямдхан муртон бас хүн авч явахд амархан тийм тохирно.
1: Тийм ба.
0: А хатгамлаа яг тийм шүү мөн нэг жихаа ингээд хар бүсэн дээр хатгамд гатгацгаад одоо чимний жихэн жоосон богц яг ама амархан одоо чи амархан болчихсон юм бүгэн бүр амархан болдөл яг юм. Арга маргын сайхан жаага хөлөө төгсөр одоо нэг багцоочин доороо сурцгаа.
1: Тэгвэл одоо бас эсхин дээр эхэлж гатгаж байгаа юм байна.
0: Тий. Уул нь бол эсхин дээр хатгам гатгах нь үгүй сонирсох нь хүн. Одоо бол бүр тийм жоохон мал сайхан юм гар ирсэн болохоор сайхан богц энэ тэрийг авцгаа бүр одоо 90 дараад авцхан сайхан жуу араатхан ухаар энэ гатгацхан эмтэн шав юу гатгая бүр болно. Бүр сайхан сайхан цэгийг хийгээ авчихна одоо нэг ялцчих чинь гоё сайхан хийгээ авцгаа.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн бол одоо яг энэ улам жилэлт маягаараа бол одоо үзмчин гатхмалыг тэрлэгэн дээр бол одоо 100 орооч ийсэн тийм ба?
0: Тий, тий.
1: А дахиад одоо яг үзмчин гатхмалаа одоо бүхийн туушуу ч юм уу?
0: Тий.
1: Одоо тиймэрхүү юм дээр аваад чи гатгаж ийсэн байна.
0: Тий, тий.
1: А тэгвэл одоо туушун дээр бол голдуу одоо ямар шиг зураг дүрстэй юмуудыг гатгадаг байсан уу?
0: Болно одоо өвсөл лөө гэдэг зооны зураг үлээ байдаг юм а. За хар нь бол одоо угалж энэ төр байдаг. Тэр голд нь бол зооны зураг юм уу? Ахлын энэ төр нэ толгойд орсон энэ төр байдаг. Тэр энэ төр юм бол гатгаа гаргах болно.
1: Гатгаж байгаа.
0: Дөрвөн хүчтэй арслаа арслын энэ төр зурс зураг байдаг.
1: Аа дөрвөн хүчтэй.
0: А зооны зураг байдаг.
1: Аа
0: миний багш Наран Туя гэдэг байсан юм а. Миний энд бараа үзмтний ойдлт нь Наран Туяг нэртүүн байсан. Тэр бүр өөрөө зурцдаг. Шууд өөрөө зурцхан тэн дээр.
1: Өөрөө зурцхаа тэгээд тэр зургийнхаа хувьд одоо дагуулж.
0: Зургийнхаа хувьд одоо цаг гатхан, наамал ийн, гатхамл ийн. Наамал ус ийн. Гатхамл нь бол одоо баг шиг юмдээ юм бол гатхуул одоо тийхэн хурд ш. Яг тэр бүхэл үгийн гатхан өгөөлөөс удаан цаг хэрэглэн. Тэгж ойж ш.
1: Аа наамал гэдэг нь одоо ямар шиг юм
0: бэ? Наамал нь бол одоо юу ш та одоо ингээ цаасаар ингээ хэл тавцгаа цаасан дээр ингээ бүсөө наа, торгоо наа

0: Үзмчийн гатхмал дахиад одоо бүхний тушунаас ондоо бас ямар юм дээр одоо үргэлж гатгадаг уу?
1: Одоо оноо гутлын төр өвчгэд миний үзмчтэй ч болгарын гутлаа өмсөхгүй юу? Тэрний хаан төр өвчгэд тэн дээрээс хатгадаг.
0: Аа, гутлын төрөн дээр гатхан.
1: Аа, гутлын төр өвчтэн дээр зүү ороосон байдаг, гатгаад ойсон байдаг. Аа, тэн дээрээс хатгана. Одоо яг бүхэл бүдүүн гавцан дээр нь гатгах гэж ойод өмсөх ёг юм аа, барь байхгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл гутлын төр өвчтэн дээр бол бас ямар шиг одоо зөрөг дүрс гатгах вэ?
1: Болоо та угал зил голтой байдаг.
0: Аа, гол дээ угал зил.
1: Аа, угал зил голтой байдаг. Таан цанаа дэрэм усад энэ өвсөн л үг энэ төр бас гатгаад байсан, сүлээд байсан юм байдсаа байдгаа бас харагддаг. Манай усуд барахтад бол тэр ухалцаан зайлдаг юм аа.
0: Бүхний тууш үгийн усан гэж гатгаж гаргана гэвэл тэр бас нэлээд их урт хугацаа орох байхаа.
1: Орноо, орно тэр удаан удаан цаг орно. Урт цаг орно. Манай энэ юм бас гатхамгийн дүүнээр анханд нэг ойсон байсан. Тэр үе цаг хэрэглэсэн хуваараа гэдэг нэг дүүнээр сайхан гатгсан байсан, гоё гатгсан байсан.
0: Тэгээд бүхний тууш үгийн гатгаж гарах гэж бараг хэдийн удаан цаг хэрэглэнэ.
1: Бас хагас жил хэрэглэнэ ба.
0: Бас хагас жил хэрэглэнэ.
1: Тэр мандири айтлын юм чинь.
0: А их цаг орох нэ.
1: Тий, цаг орно. Яг гар ойдлыгсээр л одоо яг цаг орно. Чуу ороод яхад ингээ нэг өвт тари ууганд ойлцсан бас л одоо мөлен цэрийн юм нэг сар дотор гардаг болов.
0: Аа,
1: нэг нэг зүгээр ойсон чинь.
0: Тий, одоо зөвхөн гараар л ойн тийм ба?
1: Яг гараар ойн. Би үстгээ одоо бас ингээ дөөнөр сурагч төгтөндөө хэлж байгаа. Гар ойдлаа мэл яасан тавьж болохгүй шүү гэдэг. Одоо ч одоо ингээ дурамал юм гарна шүү дээ. Одоо чиний гатгсан дээр чи гатгсан мөч чиний гатгсан дээр байдгийг. Чи тэр ирээ чинь бас тийм ирчүү арах гэж одоо зүгээр нэг хүн үзэл бат үзэл гарахгүй юм аа. Ээх юм байна жоо хараа. Гэвч одоо яаг ч одоо гар ойдлын гэсэн чи өөрөнгө хүч хөөс гарчих юм чинь. Тэр машины ойдтой бас ялны ондоо шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэрийг яаж тавьж болохгүй шүү гэж дүүнэр хөгтөндөө л. Яам юм гартай одоо энэ бол хэмтгэлтэй холдоо аваа хий гэж. Хэлсэн бол хэмтгэх юм чинь даа бас болно. Гэвчүүдээр өөрөнгөө нь одоо өөрөнгөө сурсан өөрөнгөө хийдэг адилхан бол одоо гар ойдлыг тавьж болохгүй. 10 хэдэн жилийн өмнө ба тэр нэ Чингисийн тагтлын дэлгэрэг дүүлүү тэр хүн надаар усаа 10 суудлаасан 10 суудл хэлдэ тэр одоо сүн төрөлийн юм уу хаашинт 1 метр бүдүүлсэнтэрт 1 метр чинь 3 чист одоо хаашинт 3 чи тэгэхээр би өвсдөр үний гайхаа асууж чи одоо ийм ярам олон газраар гадаа доктор ийм гад ерван газруудаар явж байгаа яамаа над ингэ гэж юм бэ чигсэн тэр үн хэлж байна одоо машинаар олсон бэ на гэсэн яаж сайх олсон юм бэ гэвч үдээ эсхин дээр ингээ машинаар олсон гэдэг эсхийн зүгээр нь дэрээс ингээ гатуулсан чөөдүүд яаж өвдөлттэй харагдахгүй хаасдээ өөрөө гараараа ингээ олсон болоод одоо гараараа ингээ тэмээ онгосоор ойлсан тэгвэр тэмээ онгосоор ингээ ширмэл манайхнаас ширмэл гэж хэлдэг шүү
0: аа ширмэл сэрдэ хэлж байгаа
1: аа ширмэл сэрдэ өөргөө ширмэл сэн дээр үнэ
0: аа
1: тэр чөө зургаан бол нэг ятгаа хөтэй чэн зургаан яа чөчийн үл сайхан ширээтэй гэж юм аа
0: яглах
1: ба ширүүн уули хотын юм даа мэн ширмэл ярим байд энэ да чиний ширээ ширээд өгөө чигээ би тэрийг ширж өгсөн гоё болсон гэж сайн гоёо жохон нэг сайхан болсон гэж цаашла гараа үйлдэх юм ондон байна гэж тийм шүү яая гараа үйлдэн тэрдэхгүй шүү
0: тийм ба
1: манас үргэлжлээ ингээ хай төв хажим хайш төвөгдөөдөнд энэ яали энэ гараа үйлдэн бол цааж өгөхгүй болохгүй
0: тий тэгэл одоо энэ үзмчин тэрлэгийн одоо тэр эмгэр дээрх эмжэрийг бол бас тэрвэл хатхамл биш тэрвэл
1: чи
0: юу ороод тийм ба
1: чи зү ороод
0: зү ороод тэгвэл тэр нь бас ингээд нэг төрлөгнийхи одоо ингээд зү ороод гарах гэд бас нэлээд л цаг орох байх та
1: орно харин
0: харин
1: нөлөө хордоо их та сар ойно
0: тийм байна тэгэхээр үзмчийн төрлөгийн тэр өнгрийн тэр эмжэрний тэр нэг хэсэг бүр ингээд өмнө ойчхоод одоо тэгээд астнь хөдөлдөг тийм үү
1: тий
0: аяад гарахдсан байдаг тийм ба
1: зүгээр нь ингээд сахаа хэвэн гаргаа зүгээр нь дээр нь ороо гаргацсан гаргаж барсан байна юм ба да сая эмжэр эмж.
0: Аа тийм байна. Удаар тэр зүү ороосон гэсэн бүр бэлэн байгаа.
1: Бэлэн байна. Бэлэн болгочихсон.
0: Бэлэн болгочихсон. Тэгээд тэрнийхэн дээр дахиж эмжэрээ одоо.
1: Чи одоо тэгээд гадардан тохируул эмжэр юм басна. Гадар эмжээ аюундаа тохируул эмж.
0: Аа тийм.
1: Харуул эмж. Тий. Хормын тэлэг юм уу? Одоо багц л одоо хормын тэлэг юм л хийнэ. Нуугаж энтри юу.

0: тийм үү. Англиэхэд бас дэми хийхгүй юу?
1: Дэми хийхгүй. Англиэхэд бас юм. Адаа чи өөр үдэн сайхан оёо тавиг бол бас өнгөр мөнгөр угаалттай хийж илээна. Тийм. Манайхнаас нь бас л одоо насандаа сайхан тохирсон бол их сайхан юм аа хэлвэл. Манайс энэ даалаа ичих хүн чинь гэнэ тэр нэг их угаалттай, эрттэй, өмсө гарах нэг. Би үл өөрөө тэгж ядахгүй. А өөрөнг нас нам бандаа бид тохирсон юм ингээ өмсчүүл үү да. Бас сайхан харагдах.
0: Тэгвэл тэр өнгөрийн тэр одоо зүү араас уулзыг бол одоо хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг.
1: Тийм тийм. Хоримлох хүмүүс илүү өмснө. Одоо тэгэлээ манай энэ чилийн болцод бас хийнэ. Одоо 30-25, 49 тэрийг бас хийж гинэ. Тэрийг сайхан гэдэг болно. Сайхан зур сайхан тэрийг ихэд бас.
0: А тийм байна. Тэр нь зүү араас нь гэсэн өмнө ингээд бэлэн бодлож байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: Тэрийг одоо гадрынхаа өнгөтэй өнгө тохируулж авах байх та.
1: Тохируулаад авна. Эргээ ус утсан бас одоо ч юм уу одооны багтуд анхан дулаа бид цаа одоо улаан ногоноор эргүүлж ийжээ. Дандаа өнгөтэй өнгөтэй дандаа гэл өнгөтэй юм уу дээр л одоо алаглаад ёстой нэг одоо болж байгаа сонир сана гэж байна тийм. Одооны ч гүйшээ бүр өнгөө дагуулад хийж юм сүр сайхан. Гөх торгоо авсан бол гөх угаалж ойн. Гөх торгоо утсаараа одоо өнгөөрөө бүр ойж байна. А тэгээ дагуулад хийх юм бас үнэн сайхан юм байна.
0: А тийм байна. Тэгвэл одоо гадрынхаа өнгөтэй ойртуулж өнгөөр одоо тэр угалсан сонгоно.
1: Чиглэ. Чиглэ сайхан байна яри.
0: Тийм.
1: Өөрөд бас тэрийг үзээд бас тасаж. А
0: өмнө бол одоо баг өнгийн ингээд сайхан ялгаруулж
1: ялгаруулна. Улаан дээр цинкээр аваад хийнэ. Одоо яа манаас ус тиймшээ би өөрөө бие өөрөө гайхна. Ногоон төлөг өмсөх юм бол яхаан бас өсөлтөх юм би. А одоо нэг хөөхтөө төлөхгүй яа. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ногооны дагуулдаг юм уу яахан боровтр юм уу тэг гэл өмсөхгүй араас зам анхан 20 мм хийх нь л одоо хүүхэндээ яа юм улаанаар хийсээр одоо хүргэндээ чинкрэл юм гэлээс өнгөр тэг чийдэг
0: өнгийн илгаруулчихин
1: чинкрэл төлгөн дээр бол одоо шар бүс өсөлнө эхтэй өнөө л одоо шар бүс ногоон бүс хоёр л өсөлөх юм аа чинкрэл өсөлөх бүслэх гэж өсөлнө эмхтэй нь бол одоо ногоон төлгөн дээр яга юм уу ягаан төлгөн дээр ногоо юм уу энэ хоёр өнгөөр л явдаг аа.
0: Тийм байна.
1: Атаг тийм биш болчих.
0: Тэгмээр одоо энэ хүмүүсийн гоо сайхны энэ
1: тийм
0: одоо юу бас хувраад өмнө нь үлдээд адилгүй болсон байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр өмнөр бас одоо бичим зэмдэн дасаж ий сайхан харагдана өнгө.
0: Тийм байна. Ана үзмчин төрлийн уулзсны хавьд бас ийм байдаг юм байна.
1: Тийм. Уулзчих бол чигээд хий олцоход тэгээд аруулсан. Уулна л одоо чимчин дээр юм бол бүр буин дээр нэг олтхоо гэд анханд. Чимчин бол одоо буин дээр нь угалж байгаа юм. Буин дээр нь ирийн дарна. Одоо цэрэг басаар удаан аста хий ингээ олцоход дээр нь тавьчих.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл сая та цамц гэж ярьла. Тэгвэл цамц гэдэг нь одоо морин цамц хэлж байгаа мөн үү?
1: Чимч одоо таны тийшин барьсан бол морин чимч гэж хэлж байна. Тэгж хэлхий. Манай чимчлэггүй шээ цагаан чимч гэвэл одоо бүр мэдчихнэ. На үзмчнээ цагаан цэмцэн бас нэртэй шүү.
0: А төрлөгийн дотор өмсөн тийм ба?
1: А уул нь төрлөгийн дотор өмсөн. Одоо эрэгтэй өнөөх нь бас алстаа, эмэгтэй өнөөх нь бас алстаа. Эрэгтэй өнөөх нь бол уул нь бол одоо нэг хорон ихтэй хар сорсохоор эмчиж гинэ. Тэр үед одоо юм бас алдахгүй юм чин да. Ховр эмч. Манусын дээр үе одоо зурс усуд бол тэр үед чинь тийм юм байхгүй юм. Тэгэхээр одоо сорсохоор сайхан сорсохоор эмчлээд бас тийх одоо эмтэй тийх юм үтэл бол одоо дөгөрнөөс хар харгагаар нэрийнх бөөрмч энэ төр дартаг гинэ.
0: Аа
1: тийм бай. Чонч юм бас манай хуудын уламжит үжимхэн цагаан тэмцэн бас арви ёстой шүү. Төөзингөөд бас дотор нэг юм байна шүү. Төөзинд нь төөзин тавьж ингээд ингээд угалттай ингээд сайхан тавьчихна. Дөрвөн чиг дээр нь бүр сайхан угалттай. Тэгээд бүр гараараа уян шүү. Тэр үед бол машин байхгүй юм байхгүй. Бүгээр гараараа ингээд гаднаас нь үгчлэд бол одоо нэрч ойл мэдлэгдэхгүй. Ширхэр нь ингээд сайхан нөхөж гоё шүү. Цаан тэмцгээд бас нэртэй шүү. Манай үгчлэд нэ.
0: Тийм байна. Манай тийш юм бол одоо морин цамц гэж
1: юм. Харин морин цэмцгийг хэлнэ. Аа. Шолон хөөхөд гэжэл авах нь илтэд нөөс морин цэмцэл гэдэг юм. Би тэгэхээр чинь гайх юм дэр. Газар газар өөр өөр юм юу л та тэр.
0: Тийм.
1: Танаас сэжгээд тэрийг мэдчихнэ. Би ч одоо яг морин цэмцэх үл аюулсаар өнө уралдаан морины бүгдийн говц юм уу гэж бодчих шүү.
0: Тийм бай.
1: Тийм. Төхрөөлт юм блэ. Шолон хөх зүйл. Би танд нэхэж удаа гэцэл орсон.
0: Тийм бай.
1: Тийм морин цэмцэх.
0: Тийм бай. Тэр одоо цамцан дээр юм бол буин дээр нь одоо ингэж угалзан гатах юм байна.
1: Тийм цамцан дээр нь бол буин дээр нь сайхан одоо сайхан зөхрөөгөөд одоо цагаан цэмцлээний бол одоо цагаан цэмцлэх яг тэр буяар нэгэ

0: сайхан зөхрөөгөө сайхан гэд бүр наагад алтхан ангир энтрэ.
1: Аа.
0: Тэгэхээр одоо нэр дарах ороо үлдээ чинь яасан ч нэр дарна эмэгтэй өнөө бол. Эмэгтэй өнөө тэмцэл барахтай эмчихгүй юм аа.
1: Аа.
0: Нас яваад маш их усуд бол ингээм эмчтгэнэ.
1: Аа.
0: Яа эмчихгүй шүү. Дамс тэр 90 дарна. Тэр бид үрдэ шүдэ 90 дарна. Тэмцэн дээр.
1: Шүд гатгана.
0: Аа шүд гатгацгаа дахиад тор гэж бас нэг байна. Тэр торон бас нэг дарна. Залуучууд бол одоо залуу усуданд бол хаашаа нэг угалзан ойно. Угалзаа өчхөөд бас тороон дарцсан байдаг. Тэр хөгөөтэй юм шүү. Тэр юм бас манайхны энэ үжимчин цагаан юм чи хөгөөтэй эргээ сууна тэр үед одоо тэр сөөдөг машин байхгүй юм чи та одоо тэр оно суунахан тэр ойдлын ус бүр ингээ нэрийн хөгөөтэй ой шүү. Хөгөөж ой.
1: Хөгөөж
0: ой юм бол жоохон чиний илгэр морин цэмжигдэх шүү. Буяар нь ингээд л эргүүлчихгүй юу. Тэр юм чиггүй шүү. Үжимчин цагаан юм зүйл амар тэр хөгөөтэй хөгөөж ой.
1: Тийм байна.
0: Тий.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл та бас одоо өөрөө үндэсний хувцас ослын дэлгүүр ажиллаж байна гэсэн. Одоо бас ажиллаулж байна уу?
0: Миний нэг юу хавцас цахилын үжимчин хавцас цахилаа одоо манай үжимчин галтнаа миний энэ бол. Тэрийг юм бид бэрдэ өгцөн маа миний хүүгээр их бэрэ. Их бэрдэ өгцөн. Мм. Одоо би зүгээрээс анх уур нь эсхийтэйгаа, ойгтойгаа бүр ингээд хамтарсан цог юм байсан юм аа. Одоо энэ эсхийн биеэ, эсхийн төрлийн биеэ хасаарн салгалт. Алтан гаргалт.
1: Тийм байна.
0: Аа.
1: Тэгвэл одоо ойлын дэлгүүрээ бэрдэ өгөөд өөрөө бол одоо голдуу эсхийгээр голж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм эсхээр голж байна.
1: Тийм байна.
0: Аа. Тэгээ би бол нэг ойцан бас дэмий олохгүй бол тий. Ойдл бол гар ойдл бол ойчихгүй ой шидэх ч үгнүүд сүтгэдмөө бол. Зурга өөрөө журна. Төсвөр төлөвлөхөө өөрөө хийнэ. Яа нэг юм хийвэл төсвөр төлөвтэй хийхгүй да. Яа одоо хэмжээ нэг юм уу бага юм уу дуур юм уу дөрүүлж юм уу ийм төлөвөн гарахгүй. Энийг юм би өөрөө гаргаад зургаан бол би бүр өөрөө журна. Миний зураг бол бүр өөрөө журна. Тэгэхээр миний ойлголт юм байна. Ойлголтнууд байна. Одоо манай сурах царцагаа ихчүүд юм уу, мандаа өргөө одоо зүгээр сууж байгаа найзууд энэ чинь гэнэтийн захиалгын хэсэг би тэдэндээ юм бүрий зураад өгчихсэн. Тэгээд доороо яагаад штий. Тэдөө сэтэн жаасаа алчихна.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Та одоо аль онд байна? Үзмчийн гатхамгийн юм бодсон бас соёлын өвгийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 13-аа манай тэр үед ч юм бол манайсыг хошуу гэж ярьсангүй одоо өглөө уламжлагч болгоно гэж хэлэнгүүтээ 13-аанд аймгийн дисинк нэрчлэж аймгийн дисинк тэмдэг нэрчлэж үнэлтэйгаа өргөд 18-аанд орных болж
1: 18-аанд орны дисинк болсон юм байна.
0: Тий 18-аанд орны дисинк өглөө уламжлагч болж.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та дараа хэдий сайн хүмүүжүүлж гаргаж юу?
0: Ээ одоо зүгээр боловсрол хийгээч гаргаж байгаа семинар үл байхлаа.
1: Аа
0: 2000 гарч.
1: Аа боловсролын ангиар.
0: Зүгээр боловсролын анги чинь бодоо нэг хамгийн бага нуудаа 30 хүн. Яг эхлээд бол би чигдээсэнгүй. Эхлээд бол би одоо гэртээ нэг 2 хүн ирэв. Эний жаагаад лээ, тэр хэлээд лээ л гүл би одоо гэртээ чигээ тэлжгөөд. Жирэмдамс гэртээ нэг 20 хүн цөлүүлээ боловсрол хийчихсэн. Эхлээд бол. Одоо 14 оноос найсан бол бүр чигжих юм байсаа. Тэргээд одоо наасаар хийх гинэ. Эрүүн хүн нийлүүлжийг хийхгүй бол нэг 2 хүн багаад нэг уустаас эргэлээд л чинь. Бас яг тосго. Чагад үлээ одоо бүр хамаг багадан 30 хүн. Хамаг ариун дамбас 56 хүн бас нэг орсон удаа байна. Тийм энэ Монголын багшаас сурт юм аа. Долгор гээд. Монголын багшаас 2 багшаас хэл сурт. Наас нь бол. Одоо эсхийн бод би чинь багасаа одоо энэсэн сагаа би чинь одоо ч өндөө сууж өссөн. Өндөө мөлхөж өссөн. Өндөө сууж өссөн. Эсхийнээсээ бол би нэг цалаа. Нэг үлгөөс эсхийнээ ажил бол бас нэг жахан аялдах зүгээр хандсан шүү. Наа ирээд байна. Тэгэлэгээд би одоо тэр нь ямар хан тийм эсхий одоо яагаад юм ингээд дагаад байна гэхгүй. Эсхийн тэн тостой болох юм зэрэг. Эсхийн дага орцоор яагаад сүүлд жирээ нэсхийн жахан гоё юм болсон юм.
1: Эсхийгээ яг хайсангүй байна.
0: Яг хайсангүй. Эргээд манай хоёр үдэ бидтэй бол тэр эсхийн дээрээс эсхийн дээрээс тэр эсхийн дээрээс нэг тэр ширмэс дүнээсээ салаг.
1: Тийм
0: байна. Хаш мөний бүйнд үсээ шүү. Аа, би тийм тайлбар тийм өсөр нөрөн төрөвч юм. Гэнэ ч үгүй нэ, эсвэл сэнаа.
1: Тийм байна. Тийм байна. Одоо үргэлжлүүлээд талаагүй юм байна.
0: Тийм, нэг талаагүй энэ дээр суудлаа. Одоо сүүлгэж ирээд бол суудлын дээр одоо шахан дээр юм бол хураая. Бүтэн юм юм хэрэгжүүлж.
1: Тэгвэл та бас одоо эмгтээчүүдийн нэгүүлсэнгүй нийгэмлэгийн үүдэн байгуулсан гэсэн. Энэ нийгэмлэгээ одоо яг хэзээ байгуулж вэ? Тэгвэл тухайн үед бас одоо ямар санаагаас болж одоо энэ нийгэмлэгийг байгуулж вэ?
0: Энэ 14 онд удаа юу эмгийн нэг олон хошуунд нэг гар урлын нийгэмлэг эмгийн эмгтээчүүдийн холбооноос гаргасан. Эмгийн одоо гошуу хошуунд нэг одоо хамгийн ахмад нь би одоо биш нэхэн дандан залууч дүүнрүү төвхтүүд ус байна. Тэгвэл энэ нь би сайн ч гэж юу хийсэнгүй. Энэ хий 3 жил хийж би бочаадсан шүү. Энд тэр дүүнрүүдийн хийж шүү үгүй да. Би ч бичсэн бол соёл бичгээр мө. Гэтэл энэ дээр мө одоо энэ дүүнрүүдийг дагаж байгаа бол энэ эдгээр яаж хийж юм. Эцэс ингэ чигээ болд болоо би дараа хунаадаа хэлчих болов шүү. Манайх нэг дүүнрүүдтэй байх юм. Тэг ер нь яхан бод идэж байна. Чигээ би 3 жил болоод тэрийг бочаадсан. Ата яг чигээд энэ өртүүнэстэ орлого олд ирэхгүй зүгээр нэг юу нэр зүгээр юу юм даа та. Чигээд тусгай гэрмөрө гаргаж олд ирэхгүй болохгүй гэсэн дийхгүй амаргүй. Чаа би одоо тэрийг нь бичаацгаад өргөд одоо би нэг олч өртүүнүүдтэй гань нэг бонсог халуун байгуулсан. Бонсог халуун. Манай нэг л гараа төгөөд. Чигээд тэрнгүү тэрийг нь өөрөө би одоо нэг хэлчихнэ. Одоо өгнөө гэнтэн гэнтэн хүчин чи гарис төгсөө би яа гэдэг.
1: Тэ
0: тэм тэм дэм бол би тэт үнэнгээ хэлээ хам амарх хэвээр хэдүүд ингээ хэлчлэр яг тэг хэдий гаргана уу тэдий гаргаад энэ бүгд ингээ хэлчээ ингээд ийм нэг халаа гэх юм аа тэр нь үл амарх хэвээр одоо учиргоо тийм юу өнтөр хураахдаггүй баахдаггүй эргөө үлгэн сайн дурын бүгдөрөө дуртай сандан бол гоёо гэдэг эргөө би ганцаараа нэг хийсэн юм бол хай юу нөгөө хамтын ингээ усны хэлчсэн бол сайхан юм өгч түүнэстэй анги хийвлээ их сайхан бас нэг яа яа усны хүн ус ингэж нэг гарч ирэхгүй бол бас тэгээ хараа суугаад их өргөө юм блэ. Тэгээ хэдүүлэн сэтгэл таарсан усуд ингэ гар ирчихсээр ус их сайхан би хэвчээ.
1: Тэгээ
0: шуудны өнөрнгөө байна гэж байна. Өнөрнгөө байна гэдэг нэг гол ус юм бас яг үгүйсэн. Тэр нь үл одоо манай тэр балгасны балгасны тийм нэг халуун байгаад одоо бас тийм өчөө юм. Бас одоо чинтэг хөөхт юм уу хүчтэй юм уу ата бүтэстэй хэл одоо болж байгаа юм байна. Тинтэг үл одоо байна аа би. Аа тинтэг нь үдэн бас нэг жилийн 2-3 удаа тохиолдсон.
1: Тийм байна. Тэр одоо таны нийгэмд бол одоо голдуу зэмдэг бүрэх хүмүүст зориулсан.
0: Тийм би ч юм уу одоо өөрөө юм сим хийж байгаа болсоо юм болохоор юм. Бас өдөртөө ганиг онхагаад энэ лага нэгтээ суун. Тэр нэг гараад нэг бүгдөө нэг юм нэгсээ хайдлах хийчихээд юм уу юм нэгсээ хана зэмдэг болсоод энэ төрөнд тохиолдлоо цаасаар их сайх юм аа. Аа бэнт сэхтаати орхидэд намс үжичлээ. Тэрэндээ бас тийм дус өргөдлээ гэсэн чинь.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр үүний нэг зохион байгуулж эхлүүлэх хүн хэрэгтэй л байсан юм байна.
0: Тийм ээ. Харин зам тийм хүнөөс байхгүйс болохгүй юм байна. Би сэтгэл санчгаа дараагийн хараад суусан ердөө гарч ичихгүй. Тэрний хэвчнээ гараая. Тэгээд тэд өгтнөр найд над дүүнрүүдээс асуусан. Эхтэй гоёо гоёо яг болно гинэ. Баяртай энэ тахаачхан энэ одоо 10 хэдэн жил болж байгаа миний.
1: Аа тийм байна. Ажлуулаад 10 хэдэн жил болсон байна.
0: 10 хэдэн жил болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол одоо бас ингээд нийгэмдэр маш олон энэ утга уулгатай ажлуудыг гардаа хийж явлаа. Тэгвэл таны олсон энэ яруу алдраасаа бас нэг дуртагч ярвал ямар ямар сайхан яруу алдруудыг олж юу?
0: Аа одоо бол сайхан сайхан олсон би. Аймгийн дэсгэн 38 явлаан төгс. Тэгвэл орны дэсгэн сайн сайхан гэрвэл Атлетика та 3-4 явчихий.
1: Аа.
0: Хата сайхан сайхан одоо нан засгаас манас одоо сайхан сайхан шанал хөхөглөгдгэна. Бид одоо өөрөө дэм сайн чирмэхгүй болохгүй юм сайхан хөхөглөгдгэна. Бас үзэхгүй бай. Дүүнэр үүнтэй дагуулад шидэх юм бол өөрөө яасан хийхгүй болохгүй.
1: Тийм байна. За. Тэгвэл одоо та үзмчийн хатгамлын одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өглөө уламжлагч одоо болсны хавьд энэ үзмчийн гатгамлаа хойшид хойч үеийнхэн дэ бас ямар арга барилаар залгамжлуулах юм хүсэлтэй байгаа юу?
0: Одоо энийг юм бол би одоо арай 6 гэлч хандсан зих багсах цаа одоо. Уурны үл бүтэн бүдүү маяжсэнгүй да одоо уурны үл зих юм аяхан мэдгүй шүү манас чинь. Бүтүний л одоо ширдэг болоод бүдүүн ширдэл ширээ сухасар тийчгээ аяхан мэддэггүй шүү. Одоо жижигрүүлээ одоо 6 гэлч хандсан одоо хүүхэд дүүнэртэй хичээл орж ах нь одоо 600 хандсан нар голж ийна би. Аа, жижиг сажиг юм бол хүн аваачхад ямархан үн ажилны амд

0: Хүмүүс агаачаа хөргөлдөх юм, хөргөлдөөтэй юм хийдэ гэж бодож байна би. Бас хүнд хөргөлдөх юм хийвэл зүгээр шиг юм аа гэвэл.
1: Тийм тийм. За, тэгсээр одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За, тэгээд тандаа өсвөр насны зал жиргал хүсэн зүгнье.
0: За, баярлалаа, баялаа. Таны эдлээсээ өндөр амжилт хүсье өнөө билэгдийа.
1: За, баярлалаа.
0: Баярлалаа, баяртай.
1: Манай энэхийн нэвтрүүлгээрэн Үзэмчин хатхамлын Бодсын бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Баруун Үзэмчин хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоогийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч Баруун Үзэмчин хошууны Балгар гол Балгасаар нутгтай Алтан Туяа насны Үзэмчин хатхамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирэх сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгорзуул, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгөөрийн нэвтрүүлгээр жохоогч Өрдөн Тогтгийн бичсэн Засан Бурхан гэх романыг сонсох нь унсн Алтан Долгон.
4: Тинхүү сүндэ 52 3-р өдөр дээрэн хот чүгэн бучиж билээ. Урдын танилаан өрөн муутайхан бучиг болсонд цоорхлогчж санаа болж би үргэлжилэн сургалж байя. Энэ хошонд байсал бол эрт орайг олох юм гээд тэднийг хол гартал үдэн мордуулжээ. Жэрт нутгийнхан гэгэламыг дэмжиж чадах нь ааныхан болов. Тэд гажир ширүүн тухай хатуу ёсоос эдитэдэг нь гадарлах болчхожээ. Нэг үлгээр хэлбэл хамарт нь ото орсон улс. Бид гажраан өгчөксөн. Грэ бичиг дээр нь гарын үсгэн жураад өглөө. Авнгад байхлаар араггүй шүү. Бид ер нь бусдын нутаг дэвсгэрдэр байгаад байсан шиг юм аа. Тэгж санах тэгж үнэхээр сонин. Олох ёстойгоо олсон, хэлбэл гомдолгүй өгсөн гэж. Малын буян хажилсан энэ чахт өөр яах вэ? Манус бас амьдран шүү дээ. Арвинч ч оос өглөө. Уулна улаан тавраад хамтан дэлгэвчэгдэж, үлдсэн улсын ёсон голдоо байлгүй гэж юуч болоогүй мэт тайван ярьж байсан. Эдүгэ архны халуунд ам алдсан хүмүүст таг дугай байчхан. Суврыг гэж одоодынхаа сарвих санаагүй болжээ. Байвал мөн зүгэрл гэдгийг гэрж ураал ярьчихсан суун. Насан баржи усан тоолохын наагур бүтэн босгож, арваа найлж амлуулсан суврган эрвиж сэрвий хэдэн модны дунд навсын часан даргацсан овоохой мэт харагдсан байжээ. Отрын айлын хаягдаж голгоцсон хуучин сууч мэт олон бүгдэд мартагдах шахсан. Тэгээд бас устын нүдэнд яламгүй өчөөхөн чихрэггүй юмар харагдаг болсон хайрт суврган ширтэн төвдөн жамсгэгэн бэрсэн уруулан эвлүүлж яцсаар би энэ насанда ийм юм хийчихвүү гэж өөрийн эрхгүй дүдгэнж билээ. Гэгээ минь өөр яах вэ? Ийм нэг юм бүтээж босгосон чинь одоо болчихноо. Дахиад хэлвэл бидэнд сүм дуган барьчихгаар тэнхэ тар гэж байхч биш дээ. Бүгдөөрөн жаргалоод суврган босгочихлоо гэгээ минь. Тэр бүгдэд сүсгэн байтгал бол сүмийн босгоод өгсөнтэй эгэл эдл. Тийм байж таарна гэж би ч бодоод байсан. Нийт олныхан үнэн сүжгэр болсон юм чинь унж сүэрэг чаган болсон бол бүгдийнхэн жүрхэн дээр унах ёстой юм аа. Ай, юу хэлсүвдээ. Тэгэд надны хачин юм бодогдоод байна. Урд гэгээ минь. Их холын мэддэ холгүй эрдэмтэй хүн байчуу. Дараа дүрэн дурдсан ч хүй. Эрүүлэх ачин дургу байсан гэдэг. Ариун сүсхийг далхтаж сүйтгэнэ гэдгийг анж амралах үедээ мэдсэн байжээ. Бүтэлгүй миний үедээр бүх юм баларч гүйжлээ. Урд урдын ховлгоод минь амарлангын оронд хөрвөл та бүхэнтэйг яаж уулздаг билээ. Тэнд миний гэх оронтой байдаг болов. Гэгэн усналамсан чимээгүй жүлгэж жохсон. Уулын гэртэ уурхан явдлынх нь өндөр том гэр барилах

0: Шачар майхнууд хаяадрлан жигдэрж, үдшийн тогтунд нүүрсний харуутаа манан хөшгөлөг мэт орой дээр хөвнө. Суургаас уяа буламжаад дов толгод мэт том жуухнууд дүнгийн харагдах бөгөөд тэр нь хижээ хижээгүй ажиллаж эхлэхэр байгаа тул хурж хамур барьсан олон хүн жуухны хавдаг часыг арилгана. Удалгүй уулын ангирт оч үсрэн өрөвсөх мэт дангийн гэрэл энд тэнд ночиж эхлээд тэдгүй хоёр уулнаас буув. Маргааш өглөө эртлэх хэрэгтэй болжээ. Маргаашийн нэг юм болно гэдгийг хотоос жаралсан ажээ. Бүрий тасархын үед модон дотор уяа тавьсан морин дорин хурч нүх сүхэнд орчихгүйгийн тулд маш хичэн сэрэмжтэйхэн явлаа. Төвдөн жамсыг бодолдоо дарагдан морин дэвэрж авахт нь нөгөө хүн "Аа жоохон миний мөрөөрл" гэж орилно. Тэд жамдан өөр юу ч ярьсангүй хөрч хасанд бүч чулан явсаар байжээ. Гэгэнэ мөр гэнт орондоо жоох тулсан жогсохт нь дээлдэн дарагдсан өвгөн баргал өмнөшөн гударж унах айдав. Харж үжвэл яг өмнө нь часан будан татаад нөгөө хүн тэрсэн морондоо дарагдан өндийн босч байлаа. "Яав да, та зүгээр бижээ." Тэр бий дэрэг часан гүвхийн дагуу "Би ч зүгээр, өнөө мөн нүхэн таарчглаа. Морныг хол авчихгүй мэдхгүй хөтөлж явъя" гэв. Олон жилийн өмнө энэ хаваар дайны бэлтгэл жаруулан маш олон нүхэн жам алдсан байдаг. Тэгээд өнөө дайн болсон ч үе. Байгаагүй дайсанд байлдаан жарлж жарлж хаад эцсийн сүлд нь тал дээр нэг олон нүх хах үлдэж төвөнд нь үхэр мал орж үхэх гээд болж өгөхгүй. Сүлд нь ойр хавийн малчид өнөө нүхнүүдийг булж тавьсан боловч уур хайчууд юм хань дэлбцээр байгаад жарам нүхийн эргээд гаргаж тавьсан ажээ. Тэгээд болж бүгэлсэн ч хүү яваад өгчээ. Дараа өглөө нуурхан улсыг унтаагаар нь байхад тэд хоёул жертийн уулд гарлаа. Сүрийхтэй овоогон хадгаар чимэн өмнө нь өлөмжолон өргөж бажааж бэхч ужаан жовчаа дээлтэй гэгэл ам жавлан суугаад намдагсан үлжи худах хэмээн аль олон ариун номыг ёсчлон дуудаж эхэлжээ. Нөгөө хүн гэгэний дэргэд ном номхон сууж байлаа. Овондо мөргөж их эмрэн сэргэн даатах гэсэн хүн нэг биш болж ойр хавийн малчид 2-3 ан хүрлчин ирсээр олуул болов. Гэгээ орхын үед хүчтэй гүвх салхин гэнт намдаж үүл навсын час бударснаа утсангүй унсан тэмээний толгой харагдхгүй хэмээр болчихлоо. Чугалсан улс дуу шуутайч болчихлоо. "Тэнгэрийн хишиг минь буугаад вэ? Уур хайчуудыг булж тав. Улан аврын гэж хөх тэнгэр минь ээ. Овоогоо тахич альва дүрм гурмыггүй чэгээд баг сүмдөн гал гүс ночоолоо." Гэгэлэм суврагийн хант хойруулан уул сумын олон бурхны орон барьд нь ёсчлон тавьж бэлдэж авчирсан жу 8 жулан гөргөн олуг дээр явлан сууж судраан дэлгэв. Тэр ингээд л суврагын сахад суун суврагын аврын гэж шийтсэн юм. Жертийн уул чимээ алдан дүнхийн одохондон бол ийм. Анирхолын он цагийг туулж нам тавин илэм жилэм байдалтан дассан энэ их уулын хар хөрсийн хусч хад чулуугийн уудалж авах гэсэн тэр өдөр нь хурч ирлээ. Уур хайхан өглөөрт дүхэнж уул дэлбчгэд хэрэгсэх юм хүмүүс бэлтгчгээд хотоос ирэх хүмүүсэн хүлээж байлаа. Хотоос дээрээс олон хүн ирнэ гэсэн. Ярамара тавьж тууж хайчлан яг дэлгүчэгдэж бүхий сүрлэг ахвай талбарын өмнө хамтаран сүүдэр журах авахар байлаа. Хотын ихэнч тэр өглөө ажил гарахын баргаар засгийн өрднөө жочлог газарт чах тогтон уулжиж эртний чав жоолчхов. Тэнд дээрэс ирсэн улсад бараа болж жертийн уулуруу сүр далжтай хөдөлж билээ. Гэтэл дэми яваагүй байтал харамгүй шуурхан болж тосон зам их часна боогдоод мөлхгийн дээтэй урагшилхаас өөр араггүй байлаа. Нар шинхэн үед шуурга жогсон тэнгэр чилмийгээд жертийн уулны бараа харж баяссан хотын хөнийг уурхайн том машин очиж толч авчээ. Баг сумдан хонсон гэгэн уулын адил бүр харамгүйгаар босч овондон гарав. Гэгэний бууж ирэхэд час эргээд хайлж эхэллээ. Төвний хөдлөл барилгыг хитэн ажиарж байсан уурхайн нэг тушаалтан тэр дараадан хотын даргаыг ирж очоод учир бидэгцэн "Энэ хүн чинь нэг юм хийгээд байна да" гэжээ. Ямар хүн вэ? Оноо муу өвгөн лам өчөлтөр өглөө уулан дээр гарчи оноо овоолсон чулуундаа хачин мөргөд байсан. Оноо өглөө бас гараад мөргөд ирсэн. Тэр эмтэн уулан дээр гараад ирсээр л час орно гэж. Та хараа. Одоо гадна булж тавьж байх шиг час орж байна шүү. Манай ажил бас л саатлаа. Энэ час өдөржин орж мэднэ. Тэр муу жүрүүд эмтнийг хөөж явуулъя гэж хотын даргаийг ярахад дээрээс ирсэн хүн. Байж. Хөөж туун гэдэг чинь аргаан ятсан ажаа. Час бороо урч чаддаг их хүүхэн байна. Энэ хүн чинь бидний ажилд үргэлжилэн саад хийж мэднэ. Та нар төвөнд олгомж хүртээлийн чүмийн өгсөн бижээ гэж асуув. Өгнө хэсэ. Илүү өгнө гэж чи амласан. Тэгсэн чинэ өнөө жүнэг жоос амна гэж байдаггүй. Уулаа малтуулахгүй гэж хэдий ч дэвжин үсгэв. Одоо харин өрнхөн барьсан баг сүмдэн ороод суучглаа. Аргалж явуулахгүйгээр тэр хавийг яаж дэлвчих вүлээ? Дээрээс ирсэн хүн ширээгэн тогшсноо. Та нар хулгийн ажлын муу хийжээ. Нөгөө ламд тэрчлэн энэ хавийн малчтад урхан үйлст гажир шорогон өргөснөө ач хариуд нь олох ёстой мөнгө төлөврийн олгож өг. Тэдэнд уурхай нээх нь хичнээн жүв оновчтай. Манай ажлын хүнд чухал чанарыг мэдүүлэх хэрэгтэй. Хамтын ашиг тусын төлөө гэдгийг таниулах хэрэгтэй. За юм байна. Тэр чинь настай хүн гэсэн биз дээ. Тийм хүний чинь илүүхэн харгалж иж хүндэлж байгаа сэтгэлийн зөөлрүүлнэ. Бодож байсан юмын болиулна шүү гэж билээ. Өдөр тийшэн улам харангуйлан божигнах болжээ. Уулын ангирт төвдөн жамсаас бусдын чүм очиж эсрэг салханд даргацсан дүгэн авсархын яраг сонсохтой үгүүтэй жогсон тууж хайчлахын үчгэн. Дэлгүрэлтийн нүсэр дун гарч сүүдрийн машина хайрчгалж байв. Хожим нь тэр сүүдрийг хотын дарга үжичгээд энэ үнд чинь уугаа сүрлэг байдал өчүүхэн чи харагдахгүй байна да. Эгэл шуурганд жам төрөөд бэтэрч жүдрэн ажиаган даатгсан гүйдлийн хүмүүсийг байна гэж ихтэй шолон гинээснэн түлж орхсон билээ. Шинэрсэн бичээж хүүхэн тэр сүүдрийг үжээд эрт үеийн дайн байлдааныг тусгасан нэг киноны нэрийг хэлж. Энэ чинь тэр кинон дээрх оргоцсон дэрмөтэй ямар айдлах бай хэмээн яриад хотын дарганы дэхантай инээлгэв. Шуурга намд магч уулын часыг арилгана. Гурван өдрийн дараа хөлдөөхөр суулан ил гарсан хэрэггүй чулууг дэлгэвчэж хаяна хэмээн тогтоод ирсэн улс сандманд хот жүгэн бучиж билээ. Төвдөн жамс гэгэнэ төлөв үжлэх чүү таарж сундан охин яга 5 дугаар өдөр дээрэн хурч ирэв. Төвний гахай дамж ганжийн жаахан байма эргүүлэх санаатай 2 гадаад хүн хүргэж иржээ. Өнөө 2-ын тэндэн чамлагд маргу албан тушаалтай байж Улаанбаатарын буудлын сайн санаатай хөгшин Дэгдаа охныг тэр 2 хүнд найдсан ажээ. Дэгдаа тос хүмүүс галтарган өртөөнд чагийн өмнө очиж хүлээц суна. Тэр хүлээгчдийн урт сандал дээр баярлж хэрэгсэн сундаа дундан сун өртөөний том чагийг байнбан харах бөгөөд түүний зүүн талд хотын даргын эхнэр баг хүүтэйгэн баруун талд нь тайван шонгор хоёул сууж байлаа. Доглон хүн байнбан босоод хөлөө чирсээр хэрэг дурлангүй нь. Энэ хооронд эхэн сундаад тамиг гарган ночоон өгч ёсорхон инех бөгөөд та тогтон байгаач гэж ятхна. За за тэгнэ. Ээ та ер нь тогтон хүн юм аа. Манай нөхрийг хардаа. Нэг л жаахан юм болвол хийрэхэд сагаад наддан ууралж гарна гэжээ. Манай гэртэн их хүүл ичхийн дураас нь овшоо. Харин баг нь тэгнэ гэж байдаггүй. Энэ хүү хижээдээ ингээд л явна. Ууралж учаард нь гэдгийг би л үжээгүй. Яг л тантай адил тогтохон хүн юм аа. Тэрэгвэ дэгдагийн уучралд санаа болж нөлмөс унагжиж байла. Сундай төвөнд ээжийнхэн оронд байлж өглөө гэж билээ. Үнэндээ сундай энэ учрыг барахчаалж эхэлсэн юм. Өчигтөр хотын даргаинд нэг сүн наргад суужээ. Солоо болтлон уусан хотын дарга үгэн шууд хэлсэнгүйч. Танай Монгол сайн найдвартай байна. Нэгэлэн гуяа Монгол хүүхэнчүүд болноо. Эрэн ийм тим гэж хайж орхидоггүй журамтай улс юм ээ гэж билээ. Хойш явах гэсэн тэрэг ирээд өртөн дотор нэг олон хүн бужигнан босчээ. Тэр гэхийн араггүй дэвжэн болов. Бичхэн бодлон жагж идэл тавирсан шонкорч өнөө улсын ард гайхширан жогсож байла. Шонкро, ир ир. Төвнийг хөлөнжөөсөр хурч ирэхэд бүх хөвөрлөд бай. Явна гэсэн чинь жалуугийн хөлд нь хий орчихжээ. Гэвч өнөөдөр чи явж дийлэхгүй. Хоёр өдрөөс хоёрхан өдөр хүлээж байвал батуутай явж дийлнэ. Наашаа сууж бай гэж тайван ярина.
1: Одоогоороо явах юмсан гэж бодоод байна.
0: Одоогоороо явчихна гэн шүү. Тайван өчөлтөрөө шонхыг хармарт жилэс олж авжээ. Хотын даргын гүн ордонд эрх тэнгэлсэн алтан чичгийг говшиж авах гэсэн оргсаарлын гордуур хүсэржээ. Учир нь тэр өндөр хүрээн дотор өөрнийг сонннохой хүн дээрэн ургадан ирээд алтан чичгтэн амралгах болсон тул оргсаарл тэндээс уран муутайхан салж явла. Хар морьт жээлийн гудамж гулаар үнэр хаан ирж явсаар харин эжинтэйгэн уулчихжээ. Эжин төвнийх мухтлан ирээд явж байсан ажээ. Ванжлын буудалж очингүй эрт хаачхад байсан учир эргээд хар морьт жээлд хүрч сүн дараад тасгүй тул нүрс худалдахч өгнө навтрахаа овоохойд чимээгүй шургаж хонов. Нохой хоргоох дунд сочин сэрвэл өглөө болчихж нүрс худалдахч өгн төвнийг яваа хэмэн хөөж гаргалаа. Оргсаарл тэр өдөр хар морьт жээлийн жах дээрх нэг айлын гадуур эргчээд яаж аргалсан ч салж өгөхгүй болжээ. Шонкор орой болтол хилэн дээр часнаас өөр юм таваагүй явж байснаа тайвантай уулжлаа. Залуу минь, юу хийж байх юм бэ? Би чамайг хагас өдөр ирлээ шүү. Буудалдан очно бичтэй.
1: Явъя гэсэн чинь энэ нохо явж өгөхгүй үйл үжээд
0: гэж шонкор чичирж байлаа. Гэртэн харихгүй юу? Чи чинь хавар болсоор гэртэн харна гэж байсан биш билүү? Одоо хаврын өр орох боллоо. Харна бижээ. Шонкор хэсэг дугай болсноо
1: харнаа
0: гэж толгойд охно. Сундай чиний уучрыг хотын даргад хэлж аливаа явдлыг бүр бэлэн болгочихсон. Одоо чи галтэрэгэн дээр суугаад харьж болно.
1: Үнэн үү? Би харьж болох болчихгүй
0: гэсэн төвний энтхийн хүмүүсээ гэрт нь хариулалгүй алуур авч сууж бүхийгээр ойлгож байлаа. Үнэн чи одоо харьж болно. Тэр хүүхдээ дэндүүх өгснөөс тавирж байсан өнөө муу чарган хол шидэж явуулав. Дохойгоон дуудаж гинжин жалгаснаа хөтлөгөв.
1: Явийн хой оргсаарлаа.
0: За иви очиж юм хүмэн бэлтгэхтэй.
1: Яви оргсаарлаа. Гуй да. Би чамд гуйж байна шүү. Яви да.
0: Гэж шонкор байлганан ярлаа. Энэ нохой яачихч вэ? Алив би хөтлөе. Оргсаарл бүксөрөн сун гэнгэнж байна. Төвнийг мөстэй гажраг гулгуулн чирсээр өнөө гажраас нь салгаж авлаа. Үдшин тэр хоёулхнаа нэг жижиг хоолн гэрт өөдөөдөөсөн харчихсан сууж байна. Хоол нь овоо үлдээд баргал хүрчихжээ. Чи чи ягдуухан жалуу юм аа. Хоёрхны идээд чадчихна гэдэг чинь гэртэн харна гэсэн чинь хоол хэрэгсэхэн болч хуу бололтой. Өнөөхн нэг өндийж аваад
1: үнэхэр чадсан дэндүү ирэм авчихчээ. Үлдсний нь орох сарлдан аваачж өгье
0: гэжээ. Тэгээ тэг.
1: Орох сарлан яадаг билээ?
0: Яагаад яах вэ?
1: Гал тэрэгэн дээр аваадыг бол болдогч болов?
0: Болохгүй шүү дээ. Нохойг хаашил хочроно. Тэр чинь хүн суудаг тэрэг болохоос нохой суудаг тэрэг бишээ. Чирэг чагдаа олон явдаг. Юу гэж нохой тэнь өвдөө?
1: Нохойгон ер нь яадаг билээ?
0: Надад үлдээчих. Би тэж ажил бай. Цагаан сар дөхүүлээд хөдөө гэртэн аваачиж тавина. Хожим жалуумын жавшаан таардаг бол ирээд нохойгон үтсэнч болно штэ. Шонкор дахин нэг өндийж аваад.
1: Тэгвэл сайн болж. Орох сарлан танд найдлаа. Дандан хөтлөөд яваад байдаг юм шүү. Үгүй бол чагдаа нар нохой алгахад аашлаад байдаг. Орох сарл бурам түрхсэн боорсго дуртай. Шүлтэй гурлыг бол ундаасан үхэр усууж байх мэт идэн гэж
0: хэмээн тайванд баярлал талархсан дээр нь сануулж билээ. Буудалж өгөн бучих чамдан өнөө хүүхдээ
1: нохой төгхө шүлт

0: Тэ гуралдан элдв гашуун гушуун юм бүх хийгээрэ давсын бүх хэтрүүл. Үгэнд чин орохгүй үед жойлхон жандраа дав, тэгвэл мэдчихэн гэлээ. Шонгор үлдсэн хоолон жаавал бүгдийн идүүлэх гэж нохойгоо шалан аж болно. Тайван чанмагийн өрөөнд гэдсэн илчгсэн ус ууж сууна. Бас л архан уучихчээ. Гэ өнөөдөр харин дүсөөтэй шиг байна. Мөдөтэй хэдэн хүн ирнэ. Бүжгтэй хамт явах уу?
1: Үгүй. Араас гэрэн санаад өөр хаа ч ивэ гэж бодхон байчихлаа. Энэ гажирт чи байсангүй бол би эйлэрт санаад явчихсан.
0: Би ч эндээ сэвэ гэж бодож байна. Энд байтхар та шиг байна. Шуудны буудал юм уу? Тэнгэрийн ордны буудалд очихсан гэж бодож байна. Тэдгээр буудал чив чивэрхэн мөртөн дээдсийн гажир гэдэг нь үчтэл мэдэгдэн орлогч өндөр. Чи өнөө сундайдан хилээд тэр гажир ажил олчихгүй юу?
1: Болон болно. Гэе нэг нөхчөл бий. Умрагаас аялсан гал тэрэг орж ирэх үед өртөө бүр бахтаж шингэхүү хэмээр болжээ. Харсан хүн ирч эхлээ. Тэр хүүхэн чинхэн гар дээр унж сундай чухам юу гэж хэлхэн олж идэж байлаа. Үргэж ирсэн хүн сундайд хандаж, та энэ хүүхдийн гэчхэн мөн байхаа гэж асуув. Та их амгалан хүн юм ээ. Ийм өвчнөнтэй хүнийг энэ тэнд явуулна гэж энэ хүүхнийг одоогорон эмчил хүргэж өгөө. Буян даанч тааруухан байна шүү. Хотын даргын агвай ард шиг байж дэгдаа хүргэж ирсэн нөгөөний хүнэ бохчийг авах ташрамдан энэ хүүхэн ямар өвчин олчихч вэ гэж асуужээ. Та түүний юу нь болдгов?
0: Садан бишээ, юу ч бишээ.
1: Тийм үү? Тэгвэл танд эхэлж үгий дөө. Энэ хүүхдээ бодол санаандан гэмтээ байн байн унж татаад бид хоёрыг хичүү айлглаа шүү. Гэнтхэн мэлрээд суучхан. Солоотой хүн шиг угаан солоод байдаг гэхчээ. Унаагүй хэндэч мэдгэцэнгүүгээр явж одов.
0: Унаад байдаг гэн бас солоордгоч гэх юм. Тийм хүнтэй чинь миний хүү яаж насыг барах хүлээ
1: гэж гэртэн хараад хагас өдөр яншиж гарсан ажээ. Нэг даг тэр дорн эмлэгд хүрэгжээ. Төвний хүрэгж ирсэн хоёр халах хүнийг тайван дагуулж хэдин их жахар тойруулан нүдийн хужралсан болов. Цас хайлаад байсан болохоор сундайн жочлог гажирт хүрчээ. Өнөө хоёртон өрөө тохируулж өглөө. Тайвангийн өв хавуу жочонсох хандлагад тэд хоёр байн байн баяр талархлын үх хэлнэ. Сундай жочлог гажираан оройхон ирв. Хүүхэн нь нэлээд дуушуутай болж төвний алга болсон учраар гэндэнд 20 гарай хоног суусан өнөө жалууч суллагдаад хурч ирсэн болохоор сундай тэр хоёрын дэргэд үргэлж байх хэрэггүй болжээ. Тэгээд холын жичиндан ширээж аслаа. Тэдэнтэй хамт суумаар байсан хотын даргынхан ирсэн чгүй. Тайван шонхрын хамт тэд тавуулхан сууж байв. Хоёр жочин хар ирхийг янгу авдаг буруу сонсгүй бол чаашан гэдэг улс биш байна. Тайван тэд хурв дэмич утсангүй халсуу маягтай болж үх хамар таарж нийлсэн гэдэг ч жихтээ. Энэ гажир анх удаа ирж байна. Сайхан сайхан. Эд юмных нь элвэг гэдэг нь далай байна гэж нэг нь шахшаад жогсохгүй ш. Нөгөө халах нь жавшан оллоо бололтой хундгаан өргөөд. Би нэхэн барья. Өөрлөгч нөхдөйгөн өмнө уулжиж учраагүй юм ээ. Өнөөдөр ажар уулжиж чадсандан сэтгэл маш өндөр байгаа. За өвгөн ах минь гэв. Бид танайхантай жүндэн уулчихдаг юм аа. Энэ хотод сууршиж байгаа халах хүн ч олон бий. Тэд багсаг аралжаа эрхэлж байна. Датаад хэлэхэд энэ ширээнд байгаа 5 хүн ээ, 3 нь халах хүн. Өнөө 2 согтуунуудаар нөгөө 3 ээлжлэн харснаа.
2: Аль нь вэ?
1: Гэв.
2: Мөн бол энэ өвгөн ах.
1: Биш ээ. Энэ жаал гэж тайван ярина. Нийслэлс чинь энд ирсэ.
2: Хөөхи ямар жаах юмтан бэ? Эн чин тэгэд Улаанбаатарын хүн үү?
1: Хэжээ ирв энд?
2: Энд юу хийгээд байна да?
1: Энд мэхлэгдэд ирчихчээ. Нэг хуншхуу панс чингэрэ энэ хүүг мэхэлж авчраад оромд нь чаган будаа тэгээд явчихчээ. Насаараа идээд барахгүй будаа авчлаа гэсэн. Энд тэгээд гэр оронгүй таньж явнаа.
2: Алуггүй панс чин байна. Олоод барьчихвал насаар нь чүлж орхолтой юм.
1: Урдын хуулаар бол

чирэлж шийтгэх ёстой. Тэдний шууд шуурхай аашинд баярлсан наадах нь энэ хөг тэгээд нутгатан хариулъя гэсэн юм ээ. Эндэс гарах гүйцэтгэл энэ тэр нь бүрэн болсон. Харин халах хэрэгэн гэдгийг гэрчлэх хүн хэрэгтэй байна. Гэрчлэн гэдэг нь тэмж их аж биш ээ. Зөвхөн гарын үсгэлж урах хэрэг. Та хоёрыг тэр шахахгүй бол энэ хөг дагуулад яваа.

Гэвч энэ учрыг маргааш ярилцъя. Ярилцна гэхлээр дагуулад явлаад барсан хэрэг. Одоо архан уу, өөр юм хөрнөгсөн. Таги таги архан. За би дахиад нэхэн барья. Тогтоочих. Өвөрлөгч нөхтэйгэн өвөр өрчөнд дэлгэж суугсайхан. Ийм тохиол дандаа байна гэж үгүй шүү. Энэ залуу овоо дөхмөхөн хүн юм аа. Та нартай талархаж байна. Холын жичин дон би нэхэн барья. Хүүхний минь додомдож харгалцсан ач хэрүүгийн чинь өгөн би хижээ урд мартгүй. Энэ хүмүүг тусгайлан та хоёр том бэрий. Баярлалаа. Танайхны жан аал сайхан байна. Өвөрлөгч нэр минь болж л явна да. Монгол үгэн сайхан ярьж байна. Энэ өт багын шиг олон амьтдын дунд эдийн удаан суучхаад хэлэн хэлээд байна гэх чи амаргүй шүү. Тийм ээ. Монгол үгэн сайхан ярьж байна. Сүнэн тайван шонгор хоёул жээлэр гүйрчсэн явж байлаа. Энэ бол сундайн жочлог гажраас хар вонжлын буудал хүрэх зам жуурах учир юм. Тайван хүнд бодол давтан чив чимээгүй гойгорн алхана. Шонгорн төгүүний араас даган оройдор төгсөн одыг ширцээр явж байлаа. Од жирмэн тод жирмэн сүудгэр гэвч харах тутам гэрэлтэй. Харах тутман олон болж байх шиг байлаа. Удсангүй нүдэндэн тэнгэр дүрэн од өгөж өөрийг хаа байхыг хүртэл марччихсан явна. Од бүхнөөс нь гэрэл илч сачран бадраад хаврын өдр уулан наадхар явж байх мэт санагдлаа. Төрүүлж явсан тайвныг дөнгөж гүйжиж хүрв. Шонхрыг дээшэн харахад тэнгэр уулын адил харангуй бүүдгэр хөвдөн орно. Тэр санаа алдав. Гэвч төтхөн журд тайвшрав. Жамд шонхор. Танд нэг юм хэлэх мартаж байх шиг байна да гэж хангам дуугар хэлнэ. Юугаа марцхав? Орох сарал жирамдан өттэй юм шиг тэвчээд байж идэн гингэнж гүйдгийм. Аа тийм үү. Яагаад тэгдгийм? Хүчөө чавандан бүтүн бүтэн улаан бос орсноос тэгдэг. Бөөс хажглаар ихэд өвдөж сандардаг бололтой. Хаяатан бөөсийн түүж хайхан бүү марцчаарэ. Нохой бөөстөл турж муутдаг юм. За за. Чиний хэлснийг мартахгүй байхаа. Сүнэн шонгор ялтай унтсан ч үе. Байн байн орносон бууж орон дор байгаа нохойдон нэг юм хэлэх шиг болно. Өнөө нохой нь хэлсэн үгийн дөхөрсөн мэт үрээс эхлээд дэвжээн датаж буудлын хэнийг дахчи унтуулсангүй лээ. Тэгээд юуж хэсэн өглөө боллоо. Халахын хоёр хүн тэр өдөртөө явхаар бажав. Тэд өдний өмнө юм хүмүүс авчхаад жоосныхын чөнгө хөнгөрсөн тул явна хэмээн яарж байгаа нь тэр ажээ. Гахаа чихч байна гэж хэдэн бүдүүн богчондон ариунчм авчиж хихжээ. Тэндэн байхгүй юм эндээс элгүшиг аваач гэсэн хоёр халахрын санаа бийлсэн бололтой ханамжтай жоогдож сууна. Үдийн ширээн дээр мөн тэр таван хүн сууж байлаа. Орох саралтайгаан дөнгөж салсан шонгор одоохон сэтгэл хөвөлжүүлэн хийрэгчсэн юм сууна. Төвнө олсон бэлэг гэж нэг том богчтой амтад идэн байжээ. Ширээн дээр ч маш ширвэн амтад идэн дэлгэгдсэн боловч тэр алиг нь ч идэж чадлгүй гүдийлгэн сууна. Бусд нь харин хоосордол идэж шөрөнч уух маяг гарлаа. Та нар чинь яасан гэрсэг болсвэ? Ирэн гүдэл явна гэж байдах чинь. Явъя да. Өөрөө юу хийх вэ? Үждгэн үтчихлээ. Авдгаанж авчихлаа. Үлдсэн нь манай танд ч байх юм чинь. Өнөөдөр их ууж горгүй. Шарттай ч байна. Берч хий да. Ахтуул согтлон бижээ. Согтуул маргааш явсан ч яах вэ? Үгүй ээ, үгүй. Өнөөдөр танд дөнгөд явъя. Энд өөр юуган хийх вэ? Гожаа хүүхний амтын үжнэ гэж суудаг юм уу гэхээс бустын бүр үтчихлээ. Тэгсэн чи болно нэштэ. Манай чалуу та хоёрт нэгний нэгийг олж өгч дийлнэ. Нэг чөтөл 3-5-ыг ч гэсэн яах вэ? Бали бали. За би нэхэн барья. Тэгэд хөөе энэ явна гэд байдаг жаал чинь ер нь яалаа гэвэ? Энэ хүү юу? Мөхлөгдөл ирсэн байхгүй юу? Өнөө хоёр их л хянур ашилж. Тийм бэ. Чи яахта мөхлөгдөг байна? Гэж нэгэн шонхроос асуув. Жаал минь, та Улаанбаатарын алхан хавар сууж байснаа хэлж орох. Өнөө хүүхдээ асар доорл гэхээс аль хэвтэн сууж байсан гэдгэн хэлж чадахгүй байв. Нөлөө цогцсон тайван

одоо эхлээ тайлбарлах нь болж. Энэ бол өнчин хүүхдээ эхнэннийх манчатай байхад нь хайж орхсон. Эднүүс жолтайл амжуужи өдрөнгөрөөдөг гинэ. Сонсоход Улаанбаатарт энэ үнтэй адил хаягдаж гологцсон хүүхдээ арим байдаг өвөө гэж асуулаа. Аа, таны хэлж байгаа чинь гуурсны хүүхд бижээ. Одоо тэр хүүхдүүд байхгүй. Хэдэн жилийн өмнөөс манай засгийн ордон өнчтөн хүрээлэн энтер байгуулж гуурсны хүүхдүүдийг чөвөрлөж гисэн. Иймээс та нарын хэлж байгаа чинь жирөөдөл байна да. Бас мөхлөгч эхлэх гин. Энэ яалаа гэж мянга шахам тон будаг оруулж чадахгүй. Би үжил энэ лавтай халах хүн бишээ гэж нэгэн чирээ барайлган унтууцсан маяг гаргана. Нөгөө нь бас энэ хүү халах бишээ. Ийм монголч байдаг гэвч энэ чинь хожаа монгол бололтой гэд гараан сацсан хэр буртахтай юм буйнд нь наалтахаас их айдаг гэлчэл хүн мэт. Тайван чи мөчөгөн өгөхгүй мэт. Энэ жаалуул галах хэрэгэн мөн. Та нар бүхэн хэрчлээд бай. Хожаа монгол гэдэг чинь чухам юу гэсэн утгатай үг юм? Та бидэнд тайлбарлаад өгөөдх гэж нүүрэн чис улайн хүжүүн гүрдийн. Хамаг сүлдэн сундай. За болжээ болж. Эд хоёрт тэр шахаан бэлё. Та нар холжом хөөхөрөн сайн идээрэ. Энэ хүүхдэд хожим жавшан голдох байлгүй гэж гар хайцсан хэрүүлийг намдуулж үлээ. Тэр өдөр вайлж унжаад сүйд болсон шонхрыг чандмад найдаад тайван санмэнд жээртч үг явжээ. Гуравдугаар өдөр дээр нь жээртэн улий дэлвч гэсэн болж өгсөнгүй. Учир нь гэгэнтэйгэн болцсон мэт гэнэн хайлах час хэн хүнд юуны юм санагдуулж бодогдуулмар орсоор байсан билээ. Тэр час уулийг бэхж ужаан дарч тавьжээ. Гарчаагүй явдал боллоо. Энэ мөжөнөгөө хүнл нэг юм хийгээд байжээ. Сонсолтоор эднийхэн овоогон тахсаар их борон ордог гин. Тэгэхлээр өвөл тахч байх юм чин час орохгүй өөр яах вэ? Харин тийм шиг юм аа. Өвгөн өглөө нь уулнаас буугаад ирсээр тэр часны орно гэж. Яг сайхан үдэш болоод амсахыг гэсээр час чи орхон байчихна. Түргэнэ гарга бодохгүй болохгүй болжээ. Надад нэг арга үе. Урдаар тэр овоогийн дэлвчээ. Ламын очиж өмөрөх гин үжи чадхгүй. Овоон байхгүй болчихвол тэр жүнэг юундаа мөрөхгүй. Тахтах нь алга болчихвол ямар ч хасна орох юм. Мөөмө. Тэр дорон гажрын ан хатсан өвснө гуурснаас гараад ирвүү хэмээр түн бүмэн хүн аваарлдаж хурж барьдган хурж барин малтуур чирдгэн малтуурын чирсээр уулын горой дээр давн гарав. Уул ичэстэн дэлвч хийдлээ. Байжгэнж байснаа гинт харангуйлж хүйтэрж эхлэв. Нүсэр их дун дахин сонсчээ. Тэр уулын орой тиш уттал харж жогсноо бучиж оров. Бурхаа. Нүдэн тогтож хөшч бадарсан мэт хөдлөлгүй суун. Жүрүүд амтан минь одоо сая тэгээд өөрийгөө аврагдашгүй болтол ялгцсан гэдгээ мэдэх шиг боллоо. Жуханд гална айлрт унтарж хуруу гарна бэрэд эрхэн тоолж ядна. Галаан дэхаад ночоо хөгжөөхийн тухай одоо бодох чөлөөгүй болжээ. Жолнууд олонхын бүхч сарвчар орж ирсэн хулгай салхинд үлдсэн хэдийнх нь гэрэл хуайлж байна. Тос хайлай гэвчи чичирч жимжгэнсэн хөлн буян даасангүй. Судар дэлгсэн ширээн дээгүүрэн элэг төрүүлэн унав. Бэрч үг юм байна. Гэвчи энэ бол тэнгэрийн жалхаал юм. Арим юм номлж номлоод элегэнч бэйлүүлж чадсангүй. Эцсэн эчэстэй сүжиг бүтсэн гажран харсаар байгаад өрчийн өмлүүлсэн энэ мө бэдэрчин ламаа жалхаан шидэгхэн таарна. Хүйтрээд бай. Ингээд амьдрах хэрэггүй болсон. Урдгэгэн амин учралж үлдээсэн үг юутэй ч уваачээ. Гэтэл би үхчи амралж болохгүй. Амгалангийнхан оронд хүрээд тэднүстэйгэн яаж уулж чинь? Юу гэж хэлнэвдэ? Босы босы. Хурдун галаа ночоож жулийн тос нэми. Бүрэг гэрлийн дор чийдэнгэн тэмдчин олж алдчихгүйгийн тулд өнөөхөн баж идэл атхана. Салганж чичирсэн хуруунууд нь жүв жаргадгүй. Өрүүл жоргуул хоёр нь хавралдаж өгнө гэж байхгүй. Гэгэн хачин хүч ардлаа. Би нэг жулийн тос хайлаад хийсэн чинь энэ муу гар нь яаж бэнтчихв?
Шүйдэн хүртэл чихчихсэн юм уу? Яачихсан юм? Ночож өгөхгүй байдг нь. Би чинь хэрэгээсэн гарчээ. Ерөнхөн болгонд илүү чилэгдсэн хэрэгээсэн гараа амтан болоо шивдэ. Зэртийн хинж нэг нь хүрээд ирхэн яава. Хүйтэн байна. Жалуугийн үед бол ингдэггүйсэн. Жалуугийн үедэн хөдөө гадаа хонжил явсан. Энэ жиргийн хүйтэнд ажирлагчгүй байжээ. Нэг мөн хучнаа уршихаар бараг нэг өвөл гадаа хончихсан юм. Өнөө хучин жунжин өтөж үмхээрээд хүйтэн орохтой жирэг өврээн даахгүй хэмээр юм зүргийн хоноос явдаггүй. Баргадаас дугайлангийн хончин байсан түүнд өнөө хучийг эмж танхируулах үүрэг нэмлээ. Төвдөн жамс хүн эмж байснаас биш мал эмж үжээгүй. Амтай юм чинь яах вэ? Тэгвэл тэгидээ гээд эмэнсэр байтал өнөө хучин 9 ордын өмнө сүн ертөнцийн мөнгө усыг үжүүлв. Тэгээд баргадан очиж хэллээ. Дарагнараа ширээгэн алгадаад тэр уурлсан гэж. Өнөө хучин төвийн нэгэн удардах хүн гадаад улсаар тойроод олсон бэлэг байж тэр нь хичнээн хүнд хичнээн нандан нийгэм журмын сайн морнус байсан гэдгийг төвдөн жамс үхүүлээ цай мэджээ. Ингээд урдгагийнээ үйлчүүлдээсэн эмин жор жичи байдаг эмтан давруу шавургаан шитаалгаж ямар ч дэм домгүй ханин тогтоолгүй гажуу өмчилгийн онл хэмээн дөрхинхэнд үжигдээд ойр хавийн монгол өмчнэр чи төвөн дүгэ айдл байдган хураалгасан ажээ. Төвдөн жамс баргаад дээр нэг өвөл суулаа. Өдрөн тэргүүлэгчийн үгийн төврийг уншин. Тухайн үед ламгүй төвд номдон төвдгүй байсан болохоос биш монгол бичгэн сайн мэддэггүй. Өнөө үгийн төврийн үхэж чэжил дийлгүй. Хамгийн дээд жаавар хэм манай нөхөрвэ хэм манай дайсам энэ бол хувьсгалын гончгсум гээд тарж ирчихнэ. Тэгээд л гадаа хонох хэрэг. Хамгийн дээд жааврыг хүртэл тогтоож өгөхгүй жалхагдаж байх нь тэрэ. Сүнэн гэгэн 50 хоёул модны галд гаран ээчгсэн дөнгөр дангар ярьж сууна. Чамайг ирнэ гэж санаандгүй байлаа. Зэртинхнээс нэг нь хүрээд ирчихдэг юм болов уу гэж гачин харсан юм аа. Юу гэж ирхэвдэ? Энэ жудад мал харгээд алин данч хүү байгаа улс. Уулан дэлүв чигдлээ гэдгийг сонсвол нэг ирчихэнтэ. Тэдэж хөөрхий аргагүй болчихоос шүү. Уулийг ч аварж дийлхээсээ өнгөрчээ. Аж болвол харин суврагн ингээд үлчих магад. Суврагн үлчих нэ. Би ингээд л сахаа суучхан да. Хөөсөн ч яггүй. Энэ миний сүм гэдэл бай. Тэд яаж чадхгүй вэ? Сүжиг бүтсэн их бурхандаа даатгасаар байгаа юм чинь би юунаас айхав? Та зүгээр санаа амархвэ. Маргааш хоттон бучиж хийдгэн хийдэ. Чөлөгөө үжиж байгаад хаяаг хүрээд ир. Та бол настай хүн харин буян гамдахын чухал юм шүү гэж тайван сануулна. Гэгээн тоосон ч үе халжин толгойгон илэг тасрамдаа. Би зүгээр зүгээр өвдөн хөвтөн гэдгийг ердөө мэддэг ч үе. Тулж тулаа идлэг уулгийг жертийнхэн бэлдээд өгчөглөө. Тэд надад ихтэн болсон. Би ч альчгүй суучхан да. Харин өнөө хүүхэд мөн тэр буудалдаа сууж вэ юу гэж асуув. Тэндэн сууж л байна. Удаж удаад гэгэн. Үйлтэйч хүүхэд юм ээ. Зам гарч ирээд л баларчхан. Одоо бас нэг зам гараад ирчихлээ. Мөн л явж дийлхгүй маягтай дайх өрхий. Амтан хүртэл өссөн нутаг төрсөн орчон гэж гүйдэх юм чинь үнийг нэ юу хэлэх вэ? Нутгаа мөрөөдхөн жив юм ээ. Үлд энэ гажир суугаа тэр хүүхдээ хашраж гүйтжээ. Энтхийн хуу амтан жан гарын шин хүртэл төгөн танил бас. Гуарын чадаж гисэн төрсөн нутаг их орн ээлтэй сайхан байдаг байхаа. Үгүй бол юугаад харна гэд байх вэ?

хамжиж магад. Ийм юм боллаа. Миний төлөх төрдөггүй юм ээ гэж гэгэн жахав. Сундай гэмлийн хорооны бүрэг харамгүй гудамжаар яаж ихэн ололгүй эргчингүйж байтал дотоодын хамгалах товчоноос дуудлаг ирж төвнийх түргэн очорой гэжээ. Цагийн дараа хурж очих нь вэ гэж хэлээд Сундай ирсэн улсыг бочаалаа. Хүүхэн өнөө өглөөс гэнэт өөр хүн болж харагдлаа. Өглөө босмох чи уулын адил гэж үсэн самсан ч вэ. Янжилна гэдгээр таг болоод харин үсэн бүр сул болгон орон дөрөн тонгийн суун. Хүүхэн минь нүур гараугаад чайгаа уудаа. Дэгдэ гайхан бүлтгэн чи үл таних хүний харах мэт эчхийг нь чоош ирцэн гэнт хөхөрж гарлаа. Эчхийнхэн толгой дээр өвөр ургасан мэт хуруугаараа жааж инээж байснаа гэнт таг болов. Тэгснээн нүрээн таглан энсрэлтэйхэн вайлж үлээ. Охныхон нүрийн нойтон альчураар жүлгэн өгчээ гэж хин самналаа. Тамхинасаа өгөөч. Сундай гайхаад, хүүхэн минь, би чинь муу байна шүү. Тэгэхэд юроосан тамхи татдаггүй штэ гэж хэллээ. Өгөхгүй бол байчхаа гэсээр эчхийнхэн гарыг тавин чааш эргээд гадагшаа харна. Арван цаг өнгөрөөд Сундай дотоодын хамгаалалт товчонд хүрлээ. За, наашаа суу, яруу юу? Хүүхэн чинь яаж байна? Гайгуулсан бижээ? Хүүхэн минь жасарж өгөхгүй л байна. Тэгээд ухасхаггүй явна. Намайг дуудсан лав чухал учир бижээ? Амглан дараг гарын аяар нэг бүлэг жужаан час атгаж авснаа дотроос нь нэгийг сугалж. Дэмий чи их учир бишээ. Энэ бол өнгөрөх жилийн хэрэг явдлыг таслан тууруулсан данс хар юм. Хүүхнээ чинь алгуулсан явдалд бид харуучин хэргийг хүлээж авсан болохоор ингээд тэмдэглээ тавьчихна. Тэгэхэд хүүхэн чинь чив чимээгүй гадаадар яваад иржээ. Инглээр чухам ямар учраар яваад ирлээ гэж тэмдэглэх хүлээ гэж асуужээ. Энийг надаас асуух хэрэг байна гэж юу? Та бүхэн бүр мэдэж байгаад. Яагаад тэгж бичвэл ярьсахтай юм аа? Тэгэд бас хүнд үнэмшүүлэх хүчнэр баг. Харин энгийн явдлаар тойроод ирсэн учир байжээ гэж тэмдэглэвэл болно уу? Сундай яран босоод. Тэрийн та нар үжиж байгаад болоо. Би хүүхнийхэн дэргэд байхгүй болохгүй хэмээн гарч явв. Үдийн хойн дотор газраас ургадаж ирсэн эмнэлгийн мэрэгжилтнээс дэгдаагийн жүрэх чусан дэх нарийн байчаалтын дүнг гаргав. Дүнгийн сонсоод бүгдөрн гайхаж халаа. Тэр нэр дэмчээ. Тус өвчтөн удамшлын чанар бүхий жүрхэн өвчнөнтэй. Хэсэх хугацаа эмнүүлсэн хойно жүрхэнд мэс часал хийх чухалтай. Энэс гадна өвчтөний чусанд нэг жилийн хор шингэжээ. Хорын чанар нь морфи мэтийн чаажид хор шиг тэди догшин босч хүний үгээхэж дорайтулж дийлнэ гэж оншилжээ. Сундын жүрх гол дэлсэн нүдэн нэрэлж юу. Өнөө өмч төвгөнд. Хэсэх хугацаа тусгай эмнвэл хорын гаргачихна. Та санаа жовлтгүй. Өвчтөн үргэлж хор даттаг бишээ. Харин санаандгүй явж байгаад нэг удаа датчихжээ. Бараг 2 сарын өмнө датсан бололтой гэж тайдхруулан ярав. Уурхач хэдийн ногоо чагаа хүргэж ирсэн тэргэн дээр тайван мөрөгхийн наагур гуян гарчээ. Арын онгчин дээр нь жогсож явв. Тэдэнд тороотой газар таарлах болгон час хусах том машин жамдан өгч байлаа. Хотын бараг харагдсан хэрэн их удаан явсан шиг санагдаж тайвныг буудалдан хурч ирэхэд өнөө хүүхдээ хэдийн нохойтойгон хамт алгуулсан ажээ. Харванжлын буудал илэмжилэм. Жөвхөн буудлын тарган ихнэрэл буян жаймчсан ганчарханаа сууж хэн нэгийн асуусан ч тараагүй. Мэдхгүй гэх юм. Тайван тэгээд шонгрын гочиж болох газар болгоноор ирж сэгчлээ. Гэвчи үжиж харсан хүн байдаггүй билээ. Дараа өдрийнх нь үдэд чанмаад хамжин үрс авах хэмээн хар морьт жээлийн жахар явж байгаад хотын гаднах өнчин довийн орой дээр жудын хар шувуу хэмээр нэг юм часан жирэлгээнд бүртүүлж байхыг олж харав. Нүрэс хүргэх хүнд хэдий жишм авах тухайгаан хилчихлээ. Тайван хашиганч башралсан хөлөврийн үхрийн хөтлөг мэт чанмагийн гарыг барьчихсан юм. Хүүхнээ өндрөөсхийтэй гутлын төрөйгээр час гутгах болсон тул жалуу нь шилгүүн хөлтхий үл хайхурын өмнө гарч час туучин мөр гаргана. Тэд утсангүй довин оройд гарч

0: Чи шонгортой уулзлаа. Энэ чинь бэрччээ. Эх чинь байлаг өгье. Шонгороо. Шонгор дуурсангүй. Тэдний хараад вайлсан чгүй. Өмнө нь байгаа чаган бүсөр ороосон юмийн мэлрэн ширтэ чи хөдлөлгүй сум. Тэрэн хар ванжлын буудал дэх жочны орын бүтөлгийн бүс болохыг чандмаа үжингүүдэн таньлаа. Цагаан бүс нь эн тэндгүй хүлэгдэн чуснд бэлтгэжээ. Чандмаа бүсийг сүхж үжээд дуалдлаа. Тайван тэр харсал байдлыг ердөө харч чаддаггүй. Орох сарал хөнгө өгчээ. Ганчхан сум чэжэр нэвт гарчээ. Аяган чинээ нөхөнгийн тэр тусмаа жавжинд нь чус барилдан хөлдсөн байна. Орох сарал гөлөг ам тавих үедэн чусаар бөөлдсөн уттал жавруулсан гэдгийг тэд хожим нь тогтоосон юм. Тэнэг монохон гэхийн оронд юуч мэдээгүй явсан амьдрал ингээд эцэлж одоо болж өхөн нүдэн л анигдаагүй гүн харлан бүлтийн. Үхэж амралсан бүдэхэн бие дээрх тэр хүйтэмсэх харч нийтэн бүрх хийсэн чолгой бор охторгүй гүнээс юу нэгэн юм эрен хаж байгаа мэт ажээ.
1: Хэн ингчхэв? Нохойг пуучих тэр ямар хүн чанаргүй амтан бай. Хэрэв миний хайртай гүлгийн ингэсэн бол би тэр хүний доор нь хэдэн хэсэг болгож тавина. Яви, алсан хүний нэрий
0: гэж чанмагийн чирай чанхын яхасанч бучгүй дүр гарлаа. Гэгэний хэлсэн мөн болчээ гэд тайван доошин харан өөрийн мэдлгүүдүүдийг нэв. Тэгээд часан дээр лах итэл сууснаа. Алсан хүний хаанаас гэж ирэхвээ? Бид хоёрын энэ маяг харуу. Сумнайхын чадлаас үжвэл энгийн анчинж биштэй. Чирэг чагдаал пуучихсан байхаа гэжээ.
1: Чирэг чагдаа бол яадгийм ингээд хайчихна гэж үү? Нохой ямар ялтай гэж буудах хэмжээнд хүрэх билээ.
0: Үхсэн амтан эргэцэхгүй. Алсан хүнийн олчхлоогээд амдруулж дийлэхгүй шүү. Тэгхийн оронд тохтой газар олж нохонхон хүрийг буулж тавья. Энэ хүүхдэж бээрхтэн хурч байна. Тэгээд хурдан буцчихай гэж тайван шийтсэн маягтай ярина. Орох сарал амьэрс чиглээ. Ээжигтэй энэ явдлын зам бүр өчөлтөр гарсан юм аа. Гэлээч дулых нар хараагуутсан. Нар ер нь байсан эс байсан хийдгэн хийгээд сурсан эндхийнхэнд бас нэг буржганж маналдсан өдөр тохож өглөө. Шонхор үдийн өмнө орох сарлаан хөтлөөд жээлд гарав. Буудал байсаар байж тэр байжээ. Учир нь тэнд ганцаараа шахуу. Чанмаа эрт гараад алах хар ванжилж байдаггүй. Хаягдаж хочирсан тарган аагүй мөн тэр суудл дээр буян жаймчихсан юмж ажилчихсан суун. Тэр ингээд л сурчихсан хүн. Намжимд байдна гэдгийг мэдхгүй. Ондоо аагүй бүсгүй чуултай жоог дэлгий гэж боддогч хүү. Харин хар ванжлаа хижээ ирдэг бол гэж чонхор байн байн гадагшаа харахажээ. Чанмаа гэж бид бол шэхэр бултын гэж байдаггүй. Бужруусны суулгандаа шурчхантал явуулаад амийн бүглөө тавьчихна. Сүүлдэн төвөнийх чанмал аваачиж асгах хэрэг. Тэрэн өртөөний үүдэн дээр холын машин хүлээж огсон хоёр өвгөн орох сарлыг ихтэй шохорхон. Тэр эрүү төш өчүүч хажин хараач. Тавг нь яасан том бэ дээ. Бяруу хэмээр амтан юм. Яран байнуу да. Жинхэнэ нохой гэдэг чинь ийм л байдаг. Манайд хойлог гэж нохой байсан. Би чинь жалуудан архийг цаашаа гэдэг гүүхэн. Хаяас охтвол хойлог минь миний оронд хон эргүүлээд өгнө. Нэг удаа гурван чоноос сүргэн бүтэн авч гарсан юм л да. За хүүхэн, нохой чинь ямар нэртэй ч вүлээ? Шонгор нохонхон нэрийг хэлж өгөв. Тэгээд гинт.
1: Хавар бол хойртож байна уу?
0: Гэж хоёр өвгнийг чирээдэн байж хэлж гаргав. Хаврын уур бол орлоо. Үгүй эн чин байж үрээ. Маргааш болчихлоо юм болтой гэж нэг өвгөн нь ярахад нөгөө нь. Тийм юм байна штэ. Хавар боллоо юм байна. Цагаан сарч ойртлоо гэж ирэв. Шонгор тэндээ салж явлаа. Хүсч хүлээсэн хавар нь дараахан ирэх гэж байна. Төвнөө өрөвчгэн сэтгэлд уран дулаан хавар хөрөдөвжэнтэй цагаан сар нь сонин сүгнэр жургалагдан тодорж үжигдэж баймархан боллоо. Өнөө буудалдаа харчгаад чи сууч тогтно гэжгүй. Хээ өвчнөнтэй юм шиг дэвгэнж байв. Сэтгэл гэж энд байхгүй болжээ. Эндээс салж ядмаар юмгүй. Юуг нь хоргодоод байх вэ?
1: Энэ өвгөн тариахаас бусдаа эндхийн бүх хүмүүс өөрт нь ойшоомж муутай, олонх нь хөдөмсөгч райтай юм ээ. Жээл гудамжинч танил бас, жарамдан улвардлон улсан, ундаасхан үед усч өгдөггүй газар, орго сарлаас нь өөр халуун дотн амтан байхгүй, датагдаж уягдмаар хүн байхгүй болохоор явъя явъя, нохойтойгоо хамт явна. Явна гэж нэг сайхан юм байгаа шүү дээ. Анд нартайгаа уулжин гэж бодов. Мөн ботсон дорон явхаар шийтгэлээ. Орго сарлаан их сан идүүлээд үлдсэн хүнсэн авч явхаар болов. Хувцсан гайгууж ууж альж орны чаган бүтөөлхийг авч өвөртлөө. Царгаан бас авчихлаа. Ондоо мартаж байгаа юм байна уу гэсэн шиг гэр доторхыг нэгсэн эргүүлдэж хараад гадаа гарлаа. Энгийн үед хаачхуу яваад байдаг жийл гудамжаар одоохон ихтэй хичэн явах ажээ. Зам жилийг жахтан алхаж байн байн эргэж харах юм үзвэл араас нь юм нэгч ирэхээс айсан юм шиг. Хүн амтан улмаар чөөрж гэр байшин навтын сэлүрсээр хотын хойд жахад гарав. Хойшоо харахад нэлийм их тал. Тэгэд хэсэгтэн буржганж холын юм харагдхгүй ч байжээ. Хэдэн хормын дараа эргэн гарвал хотын бараа тэр тэнд харлан үжигдэж ойр хавьд нь хардаж сэжиглэх амтан байгаагүй тул дотор нь онгойсон гэж жигтэй. Ингээд явчихна. Харангуй шургам одоохондоо бол юу ч биш. Хүйтэн байна. Бэрчг нь хөлчг нь би гэдгийг бодоочгүй. Төрж бинтэх юм уу? Зүрх чонын аюултай учрах би гэдгийг нэнч бодох хөлөө алах. Тэдгээр нь ердөө л хэрэггүй явдал. Хил дээр пүү үрсэн, дурам барьсан чирэг арим байдаг гэхчийг урд нь олон удаа асуун сурч мэдсэн. Тэгэхлээр барьгчих юм бол бийл болондоо. Бужганч гүвхийн тааруулж, эв ховын үчгэн чухал гэдгийг тэр мэднэ. Тэр орох саралдаан итгэн, тэгээд л гараад явчихна. Төвөнд одоо хэдийчнэ их батлаг байна гэдгийг хэнч таамаглаж дийлгүй. Тэгэхэд тэр явдал яг жилийн өмнө үүссэн байжээ. Хотын жах хавьд сэрэлжин хүрээтэй нэг бүдүүн гэр байдаг. Хүрээ нь маш удам, гэр нь хэдэн талдан онгорхой чонхтой. Гэр дотор нь чухам юу байхыг хүүхдүүд мэддэггүй. Гэрийг сонхын хэлтэй нэг хэдр өвгөн сахад суун. Хүүхдүүд өнөө гэр дотор юу байхыг мэдэх гэж сэрэлжин хүрээнд дэгүр даваад орно. Өнөө өвгөн яахас юм олоод үжин гэж. Доорол мод бариад хасгараад барихраад гараад ирнэ. Тэд ингэж жүг босонгүй барихарж орилдог өвгөн хүнийг ердөө олж үжээгүй болохоор төвөнд

Орлоо хүн мэдээгүй бололтой гарч ирсэн ч хүй. Өнөө хүүхдээ мөлөхсөөр байж гэрийн чонхонд хүрлээ. Онгорхой нүхээр нь харсан арал байлаа. Тэгэхэд тэр эгэр дотор шавар чохой болсон бүдүн бүдүн машин л байснаас бас хүүхдэд хэрэгтэй юм юрдөө алгаачээ. Өнөө хүүхдээ урам муутайхан бучиж ирэв. Тэнд хүүхдэд хэрэгтэй юм юуган байх вэ? Монгол цугаа дунд улсын барилгын ангийнхан л байна. Ажил жогсон үед машин багажийн тэр үгэн хараад суудагаачээ. Энэ явдлыг шонхор тэрэн өртөнөөс бучиж явах тэрхэн ахшанд бодож олсон билээ. Өнөө хүүхдэд айлхан чагаан бүс нөмөр нь газар дэлхийн нийтэм чайрж бас шуургах юм чинь хэн болоод үчхв гэж тэр бардан бодов. Мөн боцнорон хилэ. Жангилгийн газар хүрэхэд хилч төвнийг үжээгүй. Яг тэр үед нь тэнгэр нүд нүргүй гөвж байв. Өдний хонин гурван чагчлаа болсон байхаа. Тэвэч нар шингэсэн шиг бүр харангуй байсныг яана. Хөвсгөрж олон цасан дээвэр оргосаар л чаргийг хүчиртэйхэн чирж дахвн. Чаргийн дээр бяцхан шонгор чаган бүс нөмрөөд шовын сууж байла. Тэд аль талын хүнд чи үжигдэж харагдлуугаар урагшлана. Үчхэр ботход нэг нохол явж байна гэж бодох хүлээ. Учир нь нохоогоос өөр юу ч харагдахгүй. Эсвэл нэг саарл чон тэгтэн өлөгчнөө үнэр авсан эрт чонл шунгалж байна гэж бодондоо. Ингээ тэр пугын гохон атгаж байгаа хүмүүсийн нүдэн догор явж одов. Айн өмнө гэдгийг мэдээчгүй. Улмас улам хурдлан урагшилсаар байгаа орох сарлынхан ит хүчин итгэл жоргыг бахархаж маяр жаргал хий бодолдон бүрмсэн ижлэгдсэн байла. Гэтэл 40 гаруй жилийн өмнө амьэрсэн өнөө хармууртай сайн гэрд ийм уран арга байхгүй. Уулбартаагаар гисэн тэнж зүтгэр шиг амьдарч байснаа сүулдэн орох гажиргүй болж аман чүлхтэр хүрчээ. Хармориндон итгэж хилийн жиргийн бүслэлтийн шувтлахад амтайхан сачуу нандганж үлдээсэн ганчхан суман тэдний удаас харваагүй. Баригдаж мухурдахын үед өрөөлийн гарт бос өөрийн гартан үхнэ гэж ганчхан сүм үлдээсэн байжээ. Тэгтэл хар морин нүдгүй сүмд оногдлоо. Шургаж унсан нөгөөрийг өндийн босгүй төвний жүх пугын амнууд харлан онгиж байв. Сангэр аман хөнгөөх гэж гохон дартал пуун баараа дуурсангүй. Пуган шидэн явуулж хутхан хуайгаалсан сугалтал чиргүүд амжаа төвнийг пуудлаа. Морин дэлчилж байснаа төвнөөс үлд өгчээ. Тэр газар нь одоогийн гэнэх хар морьт жийл мөнгөж нас тэчүүл ярдах. Тухайн үед тэр газар хот мотгож байгаагүй. Хожим нь хот байгуулагдаж нөгөө жийл нь найрамдал жийл гэж нэрлсэн боловч нутгийн ард мөн жоршил ёсоор хар морьт жийл гэж ярьчихана. Гудаж гарсан нарийн чуваа хилчээд маргааш шүүлэн сайн мэджээ. Тэгээд хоёр талаараа хамжилчиж жун газрын алсад дутааж гарсан шонхрыг нохойтой нь хамт бэрж авчирв. Дутааж дөрвсөн этгээдэд хөдөг болж хөлж алгуулсан орох сарлыг хотын гадных өнчин догийн орой дор пуудан шийтгэв. Сүм хоолойгоор байлангуайж байсан өнөө хүүхдэж пугын дуныг сонсоод таг болов. Орох сарл хүлээ. Өрүүн сайн чи үлдээч чадсангүй яваад өгөв. Энэ нь тэгээд нэхэл байв уу? Хожим нь сүндэн гарч ирэн төвөөгөөд тус хотын хэнийг бэрхтүүлсэн тэр нохой нь чухам ондоо нохой юм уу, орох сарл юм уу гэдгийг хэнч мэдэхгүй байлаа. Жээртийнхэн төвдөн жамсгэгэнийг эргэж үцсээр байв. Суврагн энэ хөвөрөн үлдэж чадах хэсгийг тэд мэдэхгүй. Жүрүүд гэгээл суврагн үлдээч нь гэж батлахтай ярина. Нөгөөрэй төвөн дээр хөдлөө төмөөтэй үл тань хүн хурч иржээ. Амрамандан мэдэлчээд нутаг улсын асуусан чинь холоос ирсэн хүн байв. Хоёул часчууд мал ахвэ гэд баахан ярилцлаа. Өнөөхөн тэгээд энд нэг өвгөн өмч байдаг гэж хүнээс сонсоод амийн таныг дурсаад болдоггүй. Тэгээд би тэмээ хөдлөөд мами жалахар ирлээ гэж гаран үрсхийн чирээдэн. Ох өрхи. Холоос ирсэн хүн байна. Аавч нь тэгээд яавда гэж гэгэний асуухт нь. Өвлийн ихнээсэл юм идэхэр аанай болоод жаахан махшүлтэй юм идвэл гүдийлгээд сүулдэн бөөлжж гаргадаг боллоо. Манай тэнхийн эмч үжээд нэр гэж хэлжээ. Маамныг очоод үжээд өгнө. Аава аваачаад байчаалгын эхлээр жоос жуга бүрэлдэж өгөхгүй байна гэж нөгөө хүн жовсон харчаар харна. Ярхий чин сонсоод байвал нэр шиг юм ээ. Унаавад ирлээ гэнүү.

Тэгвэл биний явж үжий дээ. Надад жаахан хуучин юм би. Бүүж авдаа. Би ийм өвчнөтэй хүнийг овоо торгож байсан юм. Аавч нь үнэхээр тийм өвчин олоод хэрэг удаагүй шиг байвал би эдгээгээд авчихнаа. Тэгэхэд хэдийн баргийн хүн байдаг билээ. 62-тай. Тийм үү. За одоо явчихай. Гээд гэн өгөн. Даврхан арай гэж өргөснөн өнөөхөнд өгөөд. Би ч марцчихжээ. Энд бас сувраган харж суугаа хүн шүү. Одоо үгүйвэл ингээд. Хоёул жертэр дайрж ороод тэндээс нөхөн гуайж нааш нь ирүүлээ. Нэг сүний хооронд гайхуви. Ансулчхад ивэ гэжээ. Эмч цалахар ирсэн тэр хүн. Энэ ирэх чуулийн итгэхийн араггүй шүү. Үгүйвэл энэ бурхан удан аваад юм нуу гэж дүтгэлж нь ярина. Бурхан захуустай арай халтгүй бичтэй. Гайхуви. За явъя. Таны дочтол сүн болно байхаа. Хоёул тудалж огдор хөдөлгөж явлаа.

Сая та бүхэндөө за хоогц өртөн тогтгийн бичсэн Засан бурхан гэх романыг сонслоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сонсогч та бүхэндөө найр хамтлагийн дуулсан чулуу гэг гэг гэдөг сонсгий.

Өндугаарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц, майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Цинхэр толгоон дусгаан нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу?
3: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралц гэж
4: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
3: Намын түүхий хамтар суралц гэж тусгай нэвтрүүлэг.
2: Намын түүхий хамтар суралц гэж тусгай болонгаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4-р номын уулгаас залгаж нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бүдгэлэх их хурал дээр ярсан яраа. Нөхдөө, найз нөхөд өнөөдөр бол дундад улсын ухаант намын түүхэн дээр, дундгийн үндэсний түүхэн дээр ч юм туйлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэг өдөр мөн. Бид энд өвдөгч хөр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнтэй чугаар Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн Дундад улсын ухаант намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сарчмын өнгөрлөлтөд эргэцүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгээн сарууд ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс Дундад улсын ухаант намын бүх шүүдэд баярын өдрийн халуун мэдчил дэвшүүлээ. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний дасралтгүй тэмцлээр дамжин бид 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа биелүүлж Дундадын их газард чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж туйлын ядуу хүчлтэй байсан асуудлыг түүх чанартайгаар шийдвэрлэж нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг амг төгөлдөр урагшилж байна гэдгээр төв чангаар тунхлээ. Энэ бол Дундадын үндэстний агуу их хэрэг алдар мөн. Энэ бол Дундад улсын ард түмний агуу их хэрэг алдар мөн. Энэ бол Дундад улсын ухаант намын агуу их хэрэг алдар мөн. Нөхдөө, найз нөхдөө. Дундадын үндэстэн бүл дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн үн удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхтний боловсны давшилтад багарчгүй хов нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дааны дараа Дундад улс алхам алхмаар хагас колон, хагас пиотын нийгэмд орж Улас орон гутаал дормжил амсаж, ард түмэн аюул зовлон дунж, соёл боловсон татгалдаж,

урд өмнө гараагүй гай зовлон төчөрчээ. Тэр үеэс эхлэн дундтын үндэсний агуйг зэргэн мандалтай бэлгүүлэх нь дундд улсын ард түм ба дундтын үндэсний хамгийн агуйг хүсэл эмжил болсон юм. Үндэстнээ мөхлийн аюулаас аврахын тулд дундд улсын ард түм эрэлхийлэн эсэргүүчж, чин жорог түм босолчин уралж, тайпин тангуугийн хөтөлбөн, сарнохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, их тоны хөтөлбөн, цагаакчин гахаа жилийн хувьсгал залгаагаар урамж, ил зүйлийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялгадлаар төгсжээ. Дундд улс шинэ үзэл санаагаар мөхлөөс аврах хөтөлбөрийн хөтлөн дагуулгыг тулгам шаардаж, шинэ жохон байгуултаар хувьсгалын хүчний нэвтрүүлгийг тулгам шаардаж байна. 10-р сарын хувьсгалын пони дунд Дундд улсад Маркс Ленний үзлийг авчирч өгөв. Дундд улсын ард түм ба дундын үндэстний агуу их сэхэрлэлтийн явцад Маркс Ленний үзлийг Дундд улсын ажилчны хөтөлбөртөө нэгт үйлдүүлэх явцад Дундд улсын ухаантан цагийн эрхээр мэдлэг, Дундд улсын ухаантан мэдлэгсэн үрд өмн гараагүй их хэрэг хувьсгал болно. Тэр нь ойр үеэс наших Дундын үндэстний хөгжилтийн чиглэл ба хүчийг гүнзгий хөвдүүлж, Дундд улсын ард түм ба Дундын үндэстний ирээдүй болон хов заяа гүнзгий хөвдүүлж, дэлхийн хөгжилтийн хамтарч ба байршлыг гүнзгий хөвдүүлв. Дундд улсын ухаантан мэдлэгчэн Дундд улсын ард түмэн зон жиргэл олгох Дундын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр өөрийн тулгуур жоролт ба үр хариуцлага болгов. 100 жилийн турш Дундд улсын ухаантан Дундд улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ийсэн альва тэмчил, альва өрөвдөл, альва үүдэн бүтээлтийн хураан гуйлуул Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх гэх нэг гол сэдв болно. Дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундд улсын ухаантан Дундд улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, амч хүдэн эрсгэлэн байлдаж, нүүрэшгүй тэмчин шинэ арчилсан хувьсгалын агуу их амжилт бүтүүжийг үзсэн. Бид умраас дайлагтай, газар тарааны хувьсгалтай, Японы эсэргүүцэгтэй, чөлөөлөх дайны өнгөрүүлэт, зэвсэгт хувьсгалаар зэвсэгт хувьсгалын эсэргүүчдийг эсэргүүчэн, эзэрхэг төрөмхий ёс, пьонтлийн ёс ба ноён чөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг дүлхэн унгаагаад ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн бүгд нарамдах Дундд ард улсын байгуулан үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлтийг бийлүүлв. Шинэ арчилсан хувьсгалын ялалт нь хуучин Дундд улсын хагас колон, хагас пьотлийн нийгмийн түүхийг тойлвортой эцэслүүлж, хуучин Дундд улсын тархай бодорхой байдлыг тойлвортой эцэслүүлж, хүчрхэг улсуудын Дундд улсыг алам тулгасан гэгч бус гэрээ ба эзэрхэг төрөмхтгийн Дундд улс дахь альва онч эрхийг тойлвортой хүчингүй болгож, Дундгийн үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд үндсэн нийгмийн өвчлийг үүдэж өгчээ. Дундд улсын Хуантан ба Дундд улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрс хатуужилттай тэмчлэрэн Дундд улсын ард түмэн босчихслоо. Дундын үндэсний хүн болгонд дарлагдан, дарлал дарамжлыг хаширтал амсаж байсан цаг үеийг бүчилтгүй өнгөрөн олжээ гэдгийг дэлхийн дахинд төв чангаар тунгалав. Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундд улсын Хуантан, Дундд улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжин хүчрэгчхэр хүчлэн чармайж, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм журамт хувьсгал хийж, Дундд улсад хэдэн мянган жил үргэлжилсэн плотын дардлал мүлжит байгуулалтын устган нийгэм журмын үндсэн байгуулыг тогтоож, нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын ахуйлан эзэрхэг төрөмхий ёс, эзэрхэг үндэслийн нүралт эвдлэг ба зөвсөрт өдөөлгийг ятаад, Дундын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд хүн гүнзгий нийгмийн хувьсгалтыг бийлүүлж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их өсвөлтийг бийлүүлж, Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдтал ба байгуулгын суурийг тавьж өгчээ. Дундд улсын Хуантан ба Дундд улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг, эрс хатуужилттай тэмчлэрэн Дундд улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвлөгдөж чадамхайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулагдаж чадамхай юм. Ганцх нийгэм журам сая Дундд улсын авар чадна, ганцх нийгэм журам сая Дундд улсын хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийн таханд төв чангаар тунгалав. Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундд улсын Хуантан, Дундд улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, үзэл санаагаа чөлөөлөн, ир мөн жоргтойгоор урагшлан давшиж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид шинэ Дундд улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн дээрх алс хэтийн ач холбогдолгүй агуу их эргэлтийг бийлүүлэн, нийгэм журмын анхны шатны дах намын үндсэн шуугыг тогтоож, өөрчлөлт нээлтийг эрс гоовшгүй ахуулан, эл талын түгшүүр шалгалтыг ирэн давж,
Дундад улсын онцлог бүхий нийгэмжүүдний үүднээ нээж баримтлж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаас амжилттай хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах зээлийн аж ахуйн байгуулт шилжсэн төгжмөл ба хагас төгжмөл байснаасаа бүх талаар нээлт хийсэн түүхэл чанартай хувирлтыг бийлүүлэн үйлдвэрлэлийн хүчин харчингүй хоцронгүй байсан байдлаас аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн хоёр дахь орсон түүхэл чанартай шүтлтийг бийлүүлж ардын амьдрал идэж өмсөхдөө зөвгүй байснаас ерөнхийдөө чинээлэгжиж бүх талаар чинээлэгжлийн шуургачлах түүхэл чанартай давлтыг бийлүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд шинэ амьдралын хүчнээр бэлгсэн байгуулын батлав ба түргэн хөгжих бодцын нөхцөлд хангав. Дундад улсын хуантан ба Дундад улсын ард түмэн эрсхүү баатарлаг, эрс хатуужилттай тэмцлэрэн өөрчлөлт нийлцүүл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй хов заяах тогтоох зангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхамаар цаг үеийг хөөж гүйцнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхтав. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын хуантан, Дундад улсын ард түмний бүлгэмдүүлэн дагуулж өөрийгөө итгэн өөрийгөө хүчрүүлж төв ёсыг сахин шинэ үүдэж агуу их тэмчид, агуу их инженер, агуу их үйлс, агуу их хүсэл эрмэлгийг ерөнхийлөн жолоодож шинэ цаг үеэс Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журм

цэгт гарч дундын үндэсний агуу ирд улсын фонтан ба дундд улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилттай тэмцлэрэн дундын үндэсний бос цогссон ба баяцнаасаа хүчшигдсэн агууийг үсрэлтийн ухтаа авчирж дундын үндэсний агууийг сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс буцаж буй түүхэн агчид орсныг дэлхийн таханд төв чангаар тунхтв. 100 жилийн турш дундд улсын фонтан дундд улсын ард түмний бүсгүйдүүлэн дагуулж нандан амиан чулуун өрөвдүүлэх уугаа жирэг уламж Нарын сарны жан жахарч шинэ ортон болох юунес жүлэх омог жоргоор дундын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээр хамгийн уугаа туулсыг бичгэжээ. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь дундын үндэсний хөгжилтийн түүхэн бодис ба хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэсэн давтай юм. 100 жилийн өмнө дундд улсын Хуантамын хошууч нар Дундад улсын Хуантамын үүдэн байгуулж, үнэн ёсны баримтлах, хүслэнган бат сахах, тулгуур жоролтой үйлдвэржүүлэх, үүрэг хариуцлагаа үүрэглэх, өрөвдөл сэтгэлээс улайх, эрэлхийг баатарлаар тэмцэх, намдаа үнэнч байх, ард түмэндээ үл осолдох, агуу их нам байгуулах жорог санааг бий болгосон юм. Энэ бол Дундад улсын Хуантамын жорог санааны их сорголж мөн. 100 жилийн турш Дундад улсын Хуантам агуу их нам байгуулагдах жорог санааг батруулж, Урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын хамтчуудын жорог санааны тогтолцоо байгуулж, эрт тод улс төрийн зан чанарыг давтан боловсруулав. Түүх тасарч буй үргэлжлэн жорог санаа үе үед уламжлалтан бид ерөө алдартай уламжлан үргэлжлэн батруулж, хувьсгалтай уламжлалыг үргэлжлэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах жорог санааг үүдэн залгамжилж батруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 100 жилийн турш манай олсон аливаа амжилт бүтэмжүүл Дундад улсын хамтчуудах, дундад улсын ард түмэн, дундад үндэсний бүсгүйдэн тэмцсэний үр дүн мөн, Мао Цзэдун

агуу их гавья жүтгэд байгуулаг. Бид тэдэнд эрхэм дээд хүн төлөө төвшүүлээ. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө Дундад улсын хамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их хувь нэмэр үзүүлсэн. Мао Цзэдун, Чжоу Хунвэй, Лю Шаочи, Чжуде, Дэн Шаопин, Чонгён нөхөр зэрэг Ахмад Нэгвийн хувьсгалчдыг гүнээ мөрөөдөн сангалж шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах бүтээн байгуулалтын төлөө Эрсэн Баатарлаар бий өргөцсөн хувьсгалын өргөцсөн баатарчдыг гүнээ мөрөөдөн сангалж өөрчлөлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө Эрсэн Баатарлаар ам буян жуулсан хувьсгалын өргөцсөн баатарчдыг гүнээ мөрөөдөн сангалж ойр үеэс нааш үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлтийн төлөө нугарш хүй тэмцсэн бие бүхий чин жоргоддыг гүнээ мөрөөдөн сангалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхээ төлөө байгуулсан агуу их гавья жүтгэлийн түүхэнд үнд тэмдэглэгдэх юм. Тэдний эрхэм дээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд үнд хатан шиг юм. Ард түм бол түүхийг үүдэн бүтээгч мөн жинхэнэ баатар мөн. Би намын төвхөрөөний өмнөөс бүх улсын өргөн олон ажилчин тариачин сэхэтэнд ил арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүс, ил ардын бус хүмүүс, ил этгээдийн их оронч хүмүүст, ардын чөлөөлөх цэргийн жолоодогч байдагчид, зэвсэг цагдааны чирэг ангийн дарга байдагчид, дотоодын хамгаалаг катер цагдаанаар ба гал сэргийлэн гал унтрааж аврам туслах игнэний жолоодогч байдагчид, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчид, Нэгдмэл Франтийн өргөн олон бүрэлдэхүүнд эрхэм дээд хүн төлөө төвшүүлээ. Шангааны засаг захиргааны онцгой орны ахтунаар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтунаар ба Тайваны ахтунаар жиж өргөн олон хараат ахтунаар чин сэтгэлийн мэдчилэн төвшүүлээ. Дундад улсын ард түмтэй нөхөрсгөөр явуулцдаг Дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн нийсийг халамжлан дэмждэг ил улсын ард түм ба найз нарт чин сэтгэлийн тодорхойлолтыг төвшүүлээ. Тулгуур жоролттой болохгүй төр хэлбэр ямагт баримтлахгүй төр хүчээр юм. Түүхээр тол болгол төр хөрний мандаж мөхөх ёсыг мэдэж болно. Бид түүхээр одоохи толдон ирээдүгэн бараалж Дундад улсын эхонт намын 100 жилийн тэмцлийн явцаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсанаа тодорхой таньж ирээдүйд бид яагаад сая үргэлжлэн амжилт олж чадхыг тодорхой ойлгохгүй улмаас шинэ аян замдаа нэн эрс бат нэн ухамсарасан тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чийдлэн сайн сайхан ирээдүгэ нэх хэрэгтэй. Түүхээр тол болгож ирээдүгийн нэхэд эрхөвш Дундад улсын эхонт намын багчин удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын учир явдлын сайтар хийхийн зангилган намдый Дундадын үндэстний ойр үеэс наших 180 гаруй жилийн түүх, Дундад улсын эхонт нам байгуулагдсанаас наших 100 жилийн түүх, бүгд найрамдах Дундад ард улс байгуулагдсанаас наших 70 гаруй жилийн түүх ч юм. Дундад улсын эхонт нам байхгүй бол шин Дундад улс байж чадахгүй, Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт байж чадахгүй гэдгийг бичиж гэрчжээ. Түүх ба ард түмэн Дундад улсын эхонт намын сонгос юм. Дундад улсын эхонт намын удирдлага бол Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн, Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмтай байгуулгын хамгийн их давуулаг мөн. Нам ба улсын өв үндэс ба амин судас мөн. Тэр нь бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний ашиг тус ба хов заяатай холбогдож байдаг юм. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч намын бүх талын удирдлагыг баримтлаж, намын удирдлагыг тасралтгүй төвлөрдүүлэн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалхыг биелүүлэн, улс хүрний их явдлыг барьж эдэж, намын шинэлэг ухаанчаар төр барих, арчлаар төр барих, уул ёсоор төр барих хэр хэмжээ тасралтгүй дээшлүүлж, намын бүх талыг ерөнхийдөө эжимдэх, эд талыг жогчлуулах удирдах болгогчийн мэдлэгийг бишэд татруулах хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйг нээхэд эрхэвш Дундад улсын ард түмний бүс хүмүүдэн дагуулж сайн сайхан амьдралын төлөө тасралтгүй дэмжих хэрэгтэй. Төр хүрэн бол ард түм мөн, ард түм бол төр хүрэн мөн. Төр хүрэн байгуулж төр хүрнээ сахгад сахаж байгаа нь ард түмний сэтгэлийн олох явдал юм. Дундад улсын эхонт намын үндэс суурь нь ард түмэн бий, амин суудц нь ард түмэн бий, хүчин чадал нь ард түмэн бий. Дундад улсын эхонт нам ямагт хамгийн өргөн дэлгүр, хамгийн олон ард түмний ашиг тусыг төлөөлж, ард түмтэй зэрэгэл зовлонгоо хамтдаж, үхэр цэгтэй хамтдагдаг бөгөөд ямар ч өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй, ерөөс ямарваа ашиг тусын бүлэглэл, ямарваа эрх сүрт бүлэглэл, ямарваа онц эрхэт давхургийн ашиг тусыг төлөөлдөггүй юм. Дундад улсын эхонт намыг Дундад улсын ард түмнөөс садгах, ард түмэн дугаан эсэргүүцүүлдэг гэсэн ямарваа оролдлого ч юм огт биелэгдэхгүй юм. Үүнийг 9500 гарын түмэн Дундад улсын эхонтчууд зөвшөөрөхгүй, 14 дуншуур гарын Дундад улсын ард түмэн зөвшөөрөхгүй юм. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч ард түмэнд чанга

шалтан түүхийг үүдэн бүтөөж, бүх сэтгэл бүгж оргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримтлж, ард түмний зогсолт дээр бат жогсож, намын олон түмч шугмыг туушлуулж, ард түмний үүдэн бүтөөх зориг санаа хүндэтгэж, ард түмнөр гол болох хөгжлийн үзэл санаа үйлдэж үйлчлэх, бүх явцын ардын арчлыг хөгжүүлж, нийгмийн төв голч өдрөг эсэ хамгаалж, хөгжөлтийн тэнцвэргүй гүйчдэггүй байх асуудал ба ард орны бачимдаж, хүчирдэж, зовж хүсэж байгаа асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахалтай болохыг ахуулах хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйг нэхэхэд эрхэвч марксийн үзлийг дунд дуусчилтлыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй. Марксийн үзэл бол манай нам байгуулах улс байгуулгын үндсэн жодоодох үзэл санаа мөн, манай намын сүх сүнс ба туг тэмдэг мөн. Дундад улсын хамт нам марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг баримталж, үннээс үгүй эрхийг баримталж, дундад улсын бодот байдлаас үүсэн цаг үеийн их хандцыг нэвт ажиглж, түүхийн санаачлагт эрхийг эжимдэж, хатуужилттай сүвгчилт хийж, марксийн үзлийг дундад улсчлах цаг үечлэхийг тасралтгүй ахуулж, Дундад улсын ард түмнийг жолоодон агуу их нийгмийн хувьсгалыг тасралтгүй ахуулв. Дундад улсын хамт нам яагаад дийлнэ гэдэг вэ? Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам яагаад сайн гэдэг вэ гэвэл эцсийн эцэстэй марксийн үзэл зөв байдаг оршин. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч маркс ленний үзэл, Мао Цзэдунгийн үзэл, Дэн Шопингийн онол, бүрийн төлөөлөгч чухал үзэл санаа, шинэлэг ухааны хөгжилтийн үзэлтийг баримтлж, шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг бүх талаар туушлуулж, марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодот байдалтай уялдуулах, дунддын шилдэг уламжилт суялтаа уялдуулахыг баримтлж, марксийн үзлээр цаг үеийг ажиглж, цаг үеийг эжимдэж, цаг үеийг хөтлөн дагуулж, одоо үеийн дундад улсын марксийн үзэл 21-р зууны марксийн үзлийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйн нэхэд эрхэвч дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн замаараа зам нөхөд намын бүх онол ба үйлдэлийн зогсоч мөн, нэнч намын 100 жилийн тэмцлээр дамжин олсон түүхийн дүгнэлт мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол нам ба ард түмний тоолочгүй олон хүчир бүрхийг туулж, дотоох өрөвдөл сэтгэл гаргаж байгаад олсон үндсэн амжилт бүтэмж мөн. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв зам мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ахуйн боловсны жогчонгүй хөгжилтийг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлтын шин замыг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүсгэж

0: хүн төрүүлж
1: шинэ хөгжилтийн шатанд суурлан шинэ хөгжилтийн ойлголтыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар төлөвлөж шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгож чанар сайтай хөгжилтийн ахуйдан шинтлүү хамрыг биеэн дааж хүчрүүлж явуулж ард түмний эзэн сууж эрх мэдхий батж хууль ёсоор улсын засгийг баримтлж нийгэм журмын голдох хүртийн системийг баримтлж хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримтлж хүн хийгээд байгаа дэвж өгтөлтэй хамт оршихыг баримтлж ард түмэн баяжин чинээдэгжих улс орон хүчрүүлжин батрах дунд улс үзэсгэн сайхан болохыг хамтлчуулан ахуулах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөөсөр оны Монгол радиогийн намын түүхийн хамтар сурцгийн тусгай дугаар болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай гэсэн намын 4-р намын утгаас нэвтрүүлж байна. Та бүхэн үргэлжлүүлэн хүлээн сонсно. Дундын үндэстэн 5000 гаруй жилийн түүхэн удирдлагын төвслийн дунд бүрэлдсэн гэрэл сочингүй боловсонтой дундад улсын хамт нам 100 жилийн тэмцлийн үйлдэл ба 7 гаруй жилийн төр барьж улсаа мандуулсан туршлагатай юм. Бид гүн төрөлхийн боловсны альва ашигт үр бүтээл идэвхтэй суралцсан түүнээр тол болгож альва ашигтай сануулаг ба сайн санааны шүүмжлэлийг баярлан өгтөн гэвч бид багштан мэтэр бардамдан намдахыг огт хүлээн авахгүй. Дундад улсын хамт нам ба дундад улсын ард түмэн өөрийн сонгосон замаараа чээж тэнийн том алхмаар урагшилж дундад улсын хөгжилт авшилтын хов заяагийг өөрийн гардаан бат эжимшин түүхээр тол болгож ирээдүйн нээхэд эрхэмшө улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Улсын хүчрэгжүүлэхэд эрхэмш цэргээ хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Цэрэг хүчрэхгүй байвал сая улс орон амар төвшин байж чадна. Зевсхийг нам жолоодох өөрийнхөө ардын цэрэг ангийг байгуулахыг баримтлах хөд намын үхэд зэгийн тэмчил дундаас дүгнж олсон нэцаагдахшгүй үнэн ёс мөн ардын цэрэг анг нам ба ард түмэнд балдрашгүй гавья жүтгэл байгуулжээ. Тэр бол ховсголт төр хүрний хамгаалах үндэстний нэр хүндийг хамгаалах бат чинг тулгуур мөн бас гажир орон ба дэлхийн инк тайвны хамгаалах хүчрхэг их хүчин мөн. Шин аян замдаа бид эрхэв шин цаг үедх намын чиргийг хүчрэгжүүлэх үзэл санааг бүх талаар туйшлуулж шинэ цаг үеийн цэргийн явдлын байлдаг бодлогын чиглэлтийг туйшлуулж намаас ардын цэрэг ангийг явуулах харьчилшгүй удирдлыг баримтлан дундад улсын онцлог бүхий цэргийг хүчрэгжүүлэх замаар замлахыг баримтлж улс төрээр цэргийг байгуулах өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрэгжүүлэх шинтлэн ухаан мэрэгдлээр цэргийг хүчрэгжүүлэх чадвартнаар цэргийг хүчрэгжүүлэх хууль ёсоор цэргийг засахыг бүх талаар ахиулан ардын цэрэг ангийг дэлхийн түрүүн цэргийн цэрэг анг болгон байгуулж нэн хүчрхэг их чадвар нэн найдвартай арга барилаар улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашигт улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйн нэхэд эрхэмш хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Инк 50 A найрсаг A жогчлбол дундадын үндэстний 5000 гаруй жилийн турш хөөчлөдөж залгамжилж ирсэн ойлгодуу мөн дундадын үндэстний чусны бусдыг дүрмөхийлэх эзрэглэн хашлуулах бэ гэж байхгүй. Дундад улсын хамт нам хүн төрөлхтний ирээдүйн хов заяа харж дэлхий дээрх альва давшингүй хүчнтэй гар холболцсон урагшлана. Дундад улсууд эмхтэй дэлхийн инк 50-ийн бүтээн байгуулагч бүх хүмүүсийн хөгжлийн хувь нэмэр үзүүлэгч олон улсын эмх журмын хамгаалагч мөн шин аян замдаа бид эрхэмш инк 50 хөгжилд хамтран ажиллах хамтаар ашиг хүртэх төвийн өндөр мандуулах биеэн дааж эжим мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлыг хэрэгжүүлж инк 50 хөгжилтийн замаар замлахыг баримтлан шинэ хөлбүрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахуулж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахуулдан нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж дундад улсын шинэ хөгжилтөөр дэлхий даханд шинэ тохиол хангах хэрэгтэй. Дундад улсын хамт нам өргөдлөн инк 50-ийн эрхэмдэх альва улс ба ард түмэнтэй хамтаар инк 50 хөгжилт төв болж шударга ёс арчлалд эрх чөлөөг эрхэмдэх бүх хүн төрөлхтний хамтын үртгийг гадруулж хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлдэхгүй байхыг баримтлж нээлт хийхээс биш битүүмжлэхгүй байхыг баримтлан харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэхээс биш тэг нийлүүрийн үзэгцэн хийхгүй байхыг баримтлж эзэрхэх үзэл ба хүчрхлийн улс төрийг эсэргүүчж түүхийн хүрдийн гэгээн саруул харалт тийш урагшлахыг явуулна. Дундад улсын ард түмэн бол шударга ёсын эрхэмлж хүчрхлээс сүрддэггүй ард түмэн дундадын үндэстэн бол батчинг үндэсний омог бахтад сэтгэл ба өөрийгөө итгэх сэтгэлтэй үндэстэн мөн дундад улсын ард түмэн ерөөс бусад улсын ард түмнийг дормжилж даруулж боолчилж өнгөрсөнгүй. Ийм явдлын өнгөрсөнд хийсэнгүй одоо хийхгүй ирээдүйд хийхгүй юм. Үүний хамт дундад улсын ард түмэн бас ямарваа гадаадын хүчнийг бидний доромжлох

дарлах боолчлогийг огт зөвшөөрөхгүй. Тэн ингэж хийхээр хордвол 14 доншуур гарай дундад усын ард түмний чус махаар чогчилсан гам бод хурд цагаан хилмийн өмнө хад мөргөд толгойгоо хагаж чулсан урсган давтай юм. Түүхээр тол болгож ирээдүгээ нээхэд эрхэмш маш олон түүхийн шин онцлогтай агуугийг тэмчдэй хийх хэрэгтэй. Жоргтойгоор тэмчиж жоргтойгоор ялахгүй дундад усын хунт намын ялах төшхүй хүчрэг их оюун санааны хүчин мөн агуугийн хүсэл өрөмжлөлийг биелүүлэхэд ширгаагүй хатуужилттай тэмчиж чөвшөшгүй тэмчих хэрэгтэй. Өнөөдөр бид дундадын үндэсний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн альч үеэс илүү ойртож энэ харалтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн альч үеэс илүү чангарчээ. Энэний хамт эрхэвч нэн хатуу бэрх нэн хатуужилттай чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч санаарсан зовнох ухамсараа чангатган ямагт амар төвшин байхдаа аюул төвшүүрийг бодлохийлж улсын ерөнхий чогчийн амар төвшний үзэлтийг туушлуулж хөгжил ба амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөж дундадын үндэсний агуугийн сэргэн мандалтын байлдах бодгийн бүх тал ба дэлхийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөж манай улсын нийгмийн голж өрчлийн хувирлтаас болсон шин ончлог шин шаардлагыг гүнзгий таньж төв бодлоготой олон улсын орчин нөхцлөөс болсон шин зөрчил шин шилгалтыг гүнзгий таньж жоригтойгоор тэмцэл хийж чадамгаагаар тэмцэл хийж уул тааруул зам нээж ус тааруул хөөрөг тавьж альва түгшүүр шилгалтыг жоригтойгоор ялан дав хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дундад улсын фонд нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг гэдэг их хөрөлтөөр ярьсан ярааны улмаас үргэлжлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээснөөр хэн ах ч алмас ерөнхий хэн ах ч бүрэнд баяртай сонсогчдоо.

0: Сэрингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 6 сарын 24, Бэлгийн Улирлын Улаан Морин жилийн 5 сарын 10 гарагийн 3. Өрдөр уулын товч мэдлэгтэй.
1: Энэ цагтан.
0: Манай эмэг Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн өрнөн хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна.
1: Улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээлэл.
0: Хөвчөр хошуу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмрэлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
1: Доор нэрээ улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай эмэг төрийн бодлогоор дэмжих, үйлчлэгээний чанар чансааг дээшлүүлэх, орчин тойрныг шилдэгжүүлэхээр гардаж болох, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, цаг дэлгүүрийн гол чухчийн амжилттай хүчний хөгжөн, ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн өрнөн хөгжилтийг бүх хүчнээрээ ахуулж байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгарт компанийн 3 удаагийн мөнгө тоглох чайрын уурхайн жилд 35 тонны нэмэлтэх ба өргөтгөн байгуулах инженерингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын тухайн талбайд машин механик хүрчгэнч ажилтнад өөрөөрийн ажлын байртаа яралтай ажиллаж байлаа. Шулуувд чаган хөшөөний хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл оновчтойгоор чуулгуулах ба бүх явцад мөрдөн үйлчлэх хангаснаас төрөлжүүлэх хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах явцдаг хүчирдлийг чаг тухайд нь шийдвэрлэж төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдсөн байна. Шулуувд чаган хөшөөний ИХО уурхайн үйлсийн ажгарт компани ерөнхий таамал үйлс хөдлөлийн сурвалжлах хүлээхтэн салон мөчрөөс санаачилгаасаа хүчирдлийг шийдвэрлэж төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрөх ба бүтээн байгуулах чаг хугацааг ихээр багасгав. Тогтмол мөртөн ил тод хөгжилтийн орчин нөхцөл бүрэнгүйчэд элементийн батлага ба сэтгэлийн дулаачлах засгийн явдлын үйлчлэх нь манай аж ахуйн бэлгэрүүлэн хөгжүүлэх итгэлч оргийг улам баттгсан гэлээ. Сүлжээ гадных үйлчлэхийг шилдэгжүүлэн сүлжээ дээрх үйлчлэхийг нэн түргэн болгож Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийнх нь Өвөр Монголын Өртөн засаг хоорны Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэхний тав чангаар аж ахуйн тушаасан хүсэл шаардлагыг дараа түргэн шийдвэрлэж байна. Энэх тавчин дээр аж ахуйн тулгарч байгаа асуудлаа тусгаж болох мөртөн шийдвэрлж байгаа ахчийг чаг тухайд нь байчаан лавлж болно. Тавчин нь бас хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх үйлчлэхний чонховчийг нээж аж ахуйн хүсэл шаардлагаа дурдах асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг нэн саадгүй нэвтрүүлж байна. Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн салааны ажилтан Шүшүмийн сурвалжлах хүлээхтэн аж ахуйнх нь гар утасны жижиг софтаар дамжин хүсэл шаардлагаа тусгасны дараа ар тавчингаас хамаагүй салаа мөчөрд шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлэх хамт тогцоох чанд шийдвэрлж дуусгахыг шаардна. Одоо нэгэнт 3-5,000 гарай жах дэлгүүрийн биш чохчийг танцлуулж аж ахуйлалд холбогдсон 910 гарай төрийн бодлогийг эмхлэн хурд хожид чууд 45 аж ахуйлийн хүсэл шаардлагыг шийдвэрлж дуусгачаа гэлээ. Манай эмэг засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлчөний банкцтан тогтчийг байгуулах хүсэл шаардлагыг бүгд талаар шийдвэрлэх явцыг шилдэгжүүлэх, төрийн бодлогыг орон дээр нь жолгуулахыг чангадхах зэрэг аль олон бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээгээр дамжуулан Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн бөгөөд хүчирхэгийг дотоод хөдөлгөх хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Ойлгосноор одоохон болтол бүх аймгийн Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ил төрлийн жах дэлгүүрийн гол чухч 15,8002 чууд хүрч, адилхан цааныхаас жууны 3-ыг 7-оор нэмэгдэн бүх аймгийн жах дэлгүүрийн гол чухчийн жууны 97,2-ыг эжилвэ. Энэнд Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлал 3,1002 чун өрх, ховын үйлдвэр худалдааны өрх 12,4,001 чун өрх байж, Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн гол чухчийн гэгнээ үргэлжлэн бужгарч, аж ахуйн хөгжилтөд бат бэх суур тавьжээ. Дараачи алхамд манай аймаг улсын Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн үйлчлэгээний тавчин, Өвөр Монголын Өртөн засаг хоорны Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний тавчин зэргийг ашиглан Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн хүсэл шаардлагыг хүлээн авч шийдвэрлэхийн хамт чухчлан шийдвэрлэж, нэг их эрчим нэм бодтой арга хэмжээгээр Ардаас сэжгэнсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн улгын хамралтын орон аялал жуулчлалын шинэ хуудсыг бичгэл нэмгэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. Энэ жил улгын хамралтын орон үжимжийн орны яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх оны ажиллагаах бүх талаар эхлүүлж доор агарын нислэлтийн суурин гажир оюунт жуулчлалын тавчин зэрэг нэг бүлэг шин төрөлжилийг чохчилж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэх бодит алхмыг алхажээ. Тал нутгийн жуулчлалын хөгжөнтэй уралдал хурц ирэхэд дагалдан улгын хамралтын орон бүх улсын ил гажрын жуултлах сэдвийг ухтлаа. Сычуамажийн жуултлагч Цоё Чэн сурвалжлах хүлээхтэн бид TikTok, WeChat зэрэг сүлжээ тавчнаас улгын хамралтын орны тал нутгийг олж үзээд ирсэн юм. Нэрэн гоё байна гэлээ. Энэ жил улгын хамралтын орны олон тохон үжимжийн орон 23 төрөл зүйлийг нэмж тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн жуугадыг үлдчихэ. Улгын хамаарлын орны олон тохой үжимжийн орны намын үрийн дэч шүүжи Гоювэн сурвалжлах хүлээгтэн. Манай улгын хамаарлын орон суур төхөрөмжийг үргэлжилэн иж бүрдүүлж, жуулчлан тойрох үйлчилгээний төхөрөмжийг дэсдэвшүүлэн, бүх орон бүсийн жуулчлалын орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлнэ. Дахвал ижигнэлтийн байдлын шиний үүдэж, тусгайцсан судлан суралц хичээлийн танхим байгуулан, олон ишдсэн бичлэн ойлгох хэлбэрийн соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүн системийг бий болгоно гэлээ. Улгын хамаарлын орон бас оюунч жуулчлалын том дэйтийн төв, ерөнхийлөн жолоодож тохируулах төв, жуултлах сэдэд үйлчлэх систем зэргийг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний тавчинг байгуулж, үжимжийн орны хамаарлтыг тоочлсон шин шатанд оруулжээ. Улгын хамаарлын орны соёл биеийн тамир жуулчлал арааж төлөвсийн товчооны дэд дарга Жанхун Гуан сурвалжлах хүлээгтэн. Хатуу тонгийн талар 4 эдэсийн үжимжийн оронд 5G сүлжээг бүрхүүлж, тойр өмжхий жолоодох оюунч журах, электрон билетийн явдал зэрэг төхөрөмжийг тохируулжээ. Хамаарлын чадвхийн талар жуултлах сэд ба тэрэг унаах чах тухайд нь хянан эжимдэх ба гэнт үүсэх хэрэг явдалд 10 минутын дотор түргэн харуулт өгөхөй бийлүүлжээ. Дахвал гар утсыг хэрэглэн улгаагаар жуулчлах жижиг софтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоо хоторгойт тал нутагт буудлах зэрэг оюунч гол сэдвт бүтээгдүүнийг гаргасан гэлээ. Улгын хамаарлын орон соёл жуулчлалын ажилсын уламжлалт тойрон үжигч агуурыг олон өсчүүлсэн ажилсын уулсчлалын хэлбэр тэш ховруулснаар 2025 онд нийт жуу бөгөөд 3 түмэн хүн удааны жуултлах сэдийг хүлээ авч 9 доншуур 7900 түмэн төгрөгийн орлого үүсчээ. Жишээлбэл энэ жил улгын хамаарлын орны жуултлах сэдийн хэмжээ наднаас 135-аар нэмэгдэх болно.
0: Манай хорооны мэдэ ойр дэх хөвчөр хошуу Юншанфу тавчанд түшиглэн засгийн ордны хэрэглэгээний тамилгад дарахаж ардд ашиг хүртээхийн хамтаа ховийн худалдааны өрхийн арал чах хөгжөөнтэй болгож бүх хошууны хэрэглэгээний чах дэлгүүрт амжилттай хүчин нэмэрлжээ. Тус удааны тархаасан хэрэглэгээний тэмдэгтийг хоолн гэр хоног буудал, унжлагт чагаа идэний дэлгүүр, худалдаа дэлгүүр, тос нэмэх өртөө зэрэг олон хүрээ чараад хэрэглэж болох болсноос хэрэглэгийг бүтэмжтэй ажиллахын хамт эжигнэлтийн дэлгүүрийн борлуулагч хөгжөнтэй болгочээ. Хэрэглэгээний тэмдэгт тархааснаас хөвчөр хошууны уур хоолн гэрийн чочин улам алширжээ. Энэ тухай хоолн гэрийн харуулчлагатан Жуна ярахтан.
2: Юн Шанфу ардад асах хүртээ хөрөглөний тэмдэгт намайг хоолн гэрт өнөө дөмдөг үжилж байна. Хоолн гэрт ирэх гэж ирвцсэн. Миний бодхоор бол энэ арилжааны өрхөхөд асах хүртээ ардад асах хүртээ хоёр талаараа асах хүртээ гарах хэмжээ олно. Идэ ундааны висийн тогтун өрүүлэр хөгчгөд хүчин болгосон.
0: Хурж чагаа идэний дэлгүүрт хэрэглэгчд Юн Шанфу засгийн ордны хэрэглэгээний тэмдэгтээр чагаа идэний худалдан авч дэлгүүрийн борлуулга нь маш сайн байлаа. Хурж чагаа идэний дэлгүүрийн харуулчлагатан сэчин гэрэлээ.
3: Худалгын борлуулгад дэлгүүрийн орлого маш их нэмэгдсэн байна. Уулдаа өдөр бүр 600 гаруй зэнс байхнаас одоо 900 гаруй зэнс байх болсон.
0: Хэрэглэгээний тэмдэгт нь бас чулуун тосны хүрээ чараах нийтм хамарч 200 төгрөгийн тос нэмбэл 20 төгрөг хямдарч байна. Ойлгосноор тус удаа хөвчөр хошууны Юн Шанфу ардад ашиг үртэх хэрэглэгээний тэмдэгтийн ажиллагаа нь 6 сарын 30-ны өдөр болтол явагдах болно. Сугал ард Юн Шанфу айпад тогтсон чагт харгалжсан үний хэрэглэгээний тэмдэгтийг эрэмчлэн авч хэрэглэх хийх үед шууд харгалж болно.
1: Манай хорооны мэдээ ойр дэж үжимчин хошуу баг сүлттэй олон ноголомт үжимчин хоны сонгон байжулах төрөлжилийг ахуулж малт хэрэглэх айгс сачиргийн машиныг ажилуулах ур чадварын боловсрлыг зэргээр явагдуулж шинлуухан мэрэгдлэр шилдэг үйлдвэрийн сонгон байжулахад нарилга оновчтой тулгуурлал хангав. Баг сүлттэй олон ноголомт үжимчин хон бол жүжимчин хошууны ончлогт чанар сайтай үр эдийн их баялаг болно. Шилдэг үлдрийн хоныг нарилга онцтойгоор хянан тодлохын тулд жүжимчин хошууны мал аж ахуйн ажиллах өртөөний ажилтан эл сум болгосны мал аж ахуйн мал өмлөхийн тухайлсан ажлын голлогч хүчин зэрэг 1-р франтийн мал аж ахуйн адлагсад авч явахд дүгүн хөлөврийн малт хэрэглэх айгс сачиргийн машины хэрэглэх аргыг сайтар суралчиж төхөөрөмжийн ажиллагааны үндэслэл ажиллагааны явж ба жорох төрсийг ялган таних гол чигийг хянамгай судлан ярилцав. Олноор мэрэгжлийн ажилтны дагж бодит үйлдэлгэд оролцож дугайлан хуваан байцаан шалгах ажиллагаа өрнүүлэн шигшин байцаах арга барилыг боловсронгуй эзэмшиж уламжлалт сунгам байжулах мэрэгжлийн дутуудлыг нөхөрлөв. Шинэ мэрэгжлийг бодтойд найдваржуулахыг батлахын тулд тухайн газрынхан урд хожид тусгай ярилц хурал хуралдуулж, бүх хошууны малч хөрхийн байдлыг байцааж ойлгон, айгас сачрагийн байцаан шалгах төхөөрөмжийг нэгдэлтэй худалдаа авч, ил сум балгас тусгай ажлын дугаалan байгуулан, хошуу, сум хоёр шатны хамтран хөдлөлжих ажлын тогтчийг байгуулж, үндсэн шатны төрөвнөө сонгон байжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжлэхэд нэн сайн тавчин хангаж өгсөн байна. Дараачийн алхамд жүүжимчин хошуу, үрөдийн шигшин байжаах өдөр тутмын хяналт хамааралд ба тухайлсан ажлын хянан жолоодлогын үргэлжилэн чангатгаж, чанар сайтай шилдэг үйлдвэрийн их баялагийг оновчтой уудалж, өжимчин хонны шилдэг үйлдвэрийн ажилсын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлэхэр байна.
0: Манай хорооны чимэлэгч чахурын мэдээлснээр одоохон бол яг малж хорны хон хайчлах чангалгийн чаг болно. Хэсэг малж хөрөхөд хон ажиллах хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа байдалд чиглүүлэн ойрын өдрөөс сунжин хөшөөний сайхан гов сумны саруул дэнж хачааны намын үрийг малжтай сэтгэл зүрхэн холгож хон ажиллах гол сэдвт намын өдрийн ажиллахыг жоохон байгуулан өрнүүлв. Ажиллахад саруул дэнж хачааны намын гишүүд сайн дурын үйлчлэхний ангийг байгуулж санаачлахасаа хөдөлмөр хүч дутагдж байгаа малж хөрөхөд хүрч хонийг хайчилж өгөн малжтад хайраламж хүргэжээ. Намын гишүүд бас малчтай ярилцаж хоньны носон борлуулах арга зам зэрэг байдлын нарийн ойлгож, олон төмний тусгсан малчих үйлдвэрлэлийн хүсэл шаардлагыг нарийн нэмгээ тэмдэглэжээ. Сунжин хөшөөний сайхан говь сумны саруул дэнж хачааны малчин эрдэн чичиг.
3: Тэр манайхны ингээд намын гишүүд ирээд бидний одоо жоохон өнгө өгшөөлсөд жоохон гүтэртэй, тэгээ ажил бодлоо ихэд бас жоохон гүтэртнэгээд ирээд өмчиж харгалжиж одоо ургийн хайжилж өгч байна.
0: Тосуутаны гол сэдвт намын өдрийн ажиллагийг үндсэн шатанд өрнүүлж, бодит ажиллагаараа нам ба олон төмний харь чаг нэхтрүүлж байх нь ард түмэнд үйлчлэх уг санааг бодитэд үйлдэлжүүлсэн явдал болно.
1: Манай хорооны мэд 6 сарын 22-ны өдөр Шилэн голын гал сэргийлэн унтраах аврын туслах бэлтгэл салбар ангийн хөрийн боловсрал жич бодит байлдааны чиргэн боловсрал живсхийн мөрийчин Шилэн хотын Шилэн гол усан чүрмийн хөрийн боловсралын талбайд эхэлсэн байна. Ажиллагаад 382 гал сэргийлэн унтраах жолоодохч байлдахч оролцож боловсрал нь нийт 10 өдөр явагдах болно. Уралдаанд оролцогч бодит байлдаанд суурлан уралдааны дүрмийг чанга сахиж эрэлхэглэн тэмчиж живсхийн мөрийчөөр боловсралтын яс чанарыг дэвшлүүлж, ил төрлийн гамшигыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бачин байдлын арга чаах аврын туслах суурийг бүх хүчнээр бэхжүүлж, өгнөнэ 1-2-6 аврын туслах системийн байгуулалтыг түргэтгэн ахуулахыг ураасан байна. Тус удааны хөрийн боловсрал нь бачин байдлыг арга чаах аврын туслах бодит байлдааны баримжаагаар чанга баримжаалж, нарийн бодлоонтой хөрийн бодит байлдааны орчинд суурлан өгнөнэ өдөр тутмын чиргэн боловсралтын үр бүтэмж, чирэг байлдагчийн байлдааны бэлтгэл жич, тоноглолын бодит байлдаан жогцох чадварыг бүх талаар шалган байцаах болно. Тогтоосон төслийг үндэслэн живсхийн мөрийчөнд хүндийг үүрч 5 км хөөрлөх, ерөнхийсэн ур чадварын уралдаан, гал унтраах тусгай мөрөгчлийн ур чадварын уралдаан зэрэг 30 гаруй уралдааны төрлийг тохируулжээ.
0: Манай хорооны мэд 6 сарын 21-ний өдөр Шилэн гол аймгийн 1-р дундад сургуулийн хөрөөний нээлтийн өдрийн ажлыг өрнүүлж, өргөн олон сурагч жижиг гэрийн ахмад сургуульд очиж, сургуулийн хүрээг тойрогчиж, ончлогт сургуулийн хүрээний соёлыг ойлгожээ. Ажиллагад оролцоход сургуулийн хүрээгээр тойрон үжих хичээлийн танхимд хүрч бичлэн ойлгох төрийн бодлогын лавлах зэрэг орон тойргоор хүрч сургуулийн хүрээний тайлбарлагчаас олныг дагуулан жан сургалтын асар, туршилтын тасаг, сургуулийн түүхийн ордон зэргийг тойрон үжүүлж, сургуулийн хамааралтын дүрэн болон хөгжилтийн түүхийг танилцуулжээ. Олноор нь сургуулийн хүрээгээр чөлөөтэй тойрон үжиж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ил төрлийн төхөөрөмжийг бийчлэн ойлгож, сургуулийн хүрээний сурлага амьдралын байдлыг гүнжгий ойлгожээ. Тухайн талбад бас асуун тавлах тусгай тойрог тохируулж, ажилт тас гэрийн ахмадын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд хариулт өгчээ. Тус удааны сургуулийн хүрээний нээлтийн өдрийн ажиллагаанд оролцсон сурагчид болон гэрийн ахмад сургуулийн хүрээний өдөр тутмын сурлага амьдралын орчин болон тус сургуулийн хүн хүмүүжүүлэх уур амьсгалыг гүнжгий ойлгон гэр бүл ба сургуулийн хоорондох харь чаах улам нэгтрүүлж гэр бүл ба сургууль хамжилчин хамтаар хүний хүмүүжүүлэхэд хүч нэмрэлвэ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилц хутас 8011-2961. Та бүхний сони мэдэнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Вилес Совдон Чижиг, шингэгч Хонгорчул, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Чижиг, ерхий хянагч Бүрэнт.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чунуулалгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшхан хамтдгах, үхэж зэхгэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилэн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцан Дэгс баярын дуулсан Зүрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

андуун улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ туналцэн удамт сайхан үлэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотой та цивилийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өчин чингсийн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үлэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчил паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүйрээ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрээ хоёр үзмцэн дууны үгийг бичсэн Магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалга сумны ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнхэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсөн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзэмсэн нутгийн Уянгийн Цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэслэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун үзэмсэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Силийн гол хам зүтлүүрийн төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр үзэмсэн дууна аялгуу цохоогч Баатар чулуу зүүжэмсэн хосооны ээж нуур балгаснаа хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзэмсэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжэмсэн хосуугаараа нутгатай одоо төр зүүжэмсэн хосууныхаа улаан мөчөрд гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэхээ бүх орны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын уртын дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сайсалыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэлдэхүүн

0: хөршөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүн шиг
0: малчин

0: Оюнэсэн Балжил соёлын түмэндэн төгөөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг Малж тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малжтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөрмөн Монголын Жүншин хуульчийн хөргөрхлөх газрын хуульч Занданыг уран болжиж хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох, сэргийлэх арга хэмжээ, ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлээ сонсно.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэрээвч нэвтрүүлгээр Өвөрмөн Монголын Жүншин хуульчийн газрын хэрэгжлэх газрын хуульч Зандан таних уран болж иж одоо орчин боловсон хууль усаар одоо бүлэн мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаараас одоо их эд хүчтэй одоо ухаагуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бас одоо энэ хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус тахдууданы хэрэг учрыг ус одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бус одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
3: За болоо. Би Зандан хуульч байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль усаар бүлэн чуглуулахын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль усаар бүлэн чуглуулах гэдэг нь болсоор маний өргөн хууль дотор яг ийм нэг нэл үгүй гэтэл энэ чинь яг нэг нь ерөнхий нэрэдэл болно. Хууль усаар бүлэн цуглуулах гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийг хууль усаар татна авахчиж бүлэн цуглуулах мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрэдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гүйлгөөний хамааралтын салам учроор хууль усаар зөвшөөрүүлсэнгүй байдал ор боёо. Улсын мөнгөн гүйлгөөний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүү тэгэн буцаахын амлаг боёо. Босод бүл орлуулахын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааж байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль усаар бүл цуглуулах үйл ажиллагаад хандлаад 2 жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цуглуулж мөхөлсөн ял. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль усаар хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176-р зүйл тогтоосон нь болсоор олон нийтийн зоосыг хууль усаар хадгалуулсан ял. Дэлгэрэнгүй хэлсээр шүү дээ. Олон нийтийн хадгаламжийг хууль усаар оруулан авсан боёо. Олон нийтийн хадгаламжийг хөлбөрийн уур төлн цуглуулан авч мөнгөн гэрлгүний өмөг жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг баяу хэрц хөдөлмөрлөл хөрсөн идэж зоосор цараг хоорны ирүүлэн сэдв баяу дангаар сэднө. Жүү 22-р жил болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял ил тогтсон байна. Хойл босоор үзмшгөрч ярлаг болгоно. Мөхлөг арги хөргөлж бүл босоор бүл мөн цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс доош 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон идэнө. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтоосон зүйл байна. Дараадан би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлгийн яриад үе. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийг татна. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулна. Бүл орлуулахын ийм нэг зорилго болгоход улсын мөхөлнө ийм ажилхан болсоор холбогдол бүхий салам учроор хууль усаар зөвшөөрүүлсэнгүй баяу хууль усны үзмнэлтэн хөлбөрийн ашиглаад жишээлбэл зөөчлөөр таниулах сүлгийн хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна нийгмийн илүүр ухаагүлна зохион хугацаа дотор би чамд зоос өгнө бодит үттэй стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг баяу хариу асыг олохоор амлална. Яг ийм амлалтны мөнсөр одоо манай тарацын малцын юурийн манай өгөл ардч шүү. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон ба итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. Жишээлбэл энэ компанийн энэ ажилтны жишээлбэл намагийн одоо энэ ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татдаг дийлнөөсөр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намаатай хэрэглэсэн аа манай энэ компанид бүл оруулах уу хөрвөөсөө бүл оруулсаар хөдий мөнгө өгнө өгснийхэн дараа дөрөн бас хөдөлгөөр сангана. Сангансны дараа чи одоо манай энэ компани ажилтан болсоор чамаад хөдөлгөөний юу хөө цалин өгнө. Чиний бүл орлуулгын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлана. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн авах үйл ажиллагаа ярьдаг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулан гэдгийн нэг шинч чанар өмсөөр миний сайн ярьсан нь хоёр элд хөргийн шинч чанар өмсөөр бүр хоёрын жүрдсэн элд ажиллаг тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөн гэргоны хамралтын хоёр цаалын тогтоолыг зөрчөөд мөнгөн гэргоны өмөг жүрмийн самруулаа. Хоёр босоор олон нийтийн хадгалан зүй шингэн авч үйлдвэрлэн өзмнэг зэрэг хоёр осны ажиллагд хөргөлхөр жарлаг болгодог. Гэвч нэгэн масаар зөвшөөрөл өгөөгөр сингэн хадгалах тохиолсон анзли өрнөлхөө бүл цуглуулан мөхөлөх юм шүү дээ. Хоёр босоор үзмсхөр жирлэг болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосын амна. Аваад ч би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулах угаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж. Хоёр босоор үзмсхөр юм жирлэг болгосоор өнөө босоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосын хууль босоор хатгалсан элтгээн ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэггүй. Гэтэл арга маягийн болсоор бас эдл өшин шүү. Худал хуурамгаа төрүүлжүүл зохогоод худал хуурамгаар ухаагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгөний мөхөл нь олно. Хууль босоор бүл орлуулгын анчлалыг болсоор нөгдүгээрт нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгөр дураар нь бүл мөнгө цуглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Жишээлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зураг, тодор сүлжээнд шууд нөхтөлгөөр дамжижрууд илөр ард үдэд өргөнөөр дамжуулна. Гуравт нь тусгай тогтсон бол хүмүүсийн жишээлбэл компани төрөө сатны хам бүл мөнгө, нээс нөхтийн хам бүл мөнгөийг чуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголд таны бүл мөнгө чинь дахин синэтгэж байна. Таны бүл мөнгө чинь юм нэг хамаарал хийжин хариу мөнгө өндөр гэж амлана. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоёр бас чанар, ил чанар, асгар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоёр босоор бүл цуглуулгын хор хөнгөсөр. Манай ард үдэд бүл орлуулгчтай авсансөр. Хүү мөнгөн бүр өгөө болно. Мөнгөнөөс үйдгөр гарна шүү дээ. Хэв хүнээ үйд хөрөнгөний хахируулна. Чанар шилэн гэр бүлийн зөрчил үрсэрийн хямруулын бай болгоо. Одоо яг шилбэл энэ компани би энэ ардуудын бүл мөнгөний цуглуулна. Хоёр усар цуглуулж ирсэн одоо худлаар ухаагуулна. Өнийн чинь манай ардууд үнэн сэтгэлөөсөө итгэод одоо үнэн том мөнгө олон зина гэдэг. Зарамын бол одоо өөрийн картан байгаа энэ хөдөн 10 тумаа бүрийн оруулж гэнэ. Гэтэл зарим жоосгүй картан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө. Хэн манай хөдөлднө. Өөрийн энэ төрөл сатнасаа зөвлөг авна. Банкихаас зөвлөг авна. Яг ийм байдлаар өөрийн гэрийн өндөөс ярвны мөдөлгөө байдаг. Ийм болсоор гэрийн өнөө мөцсөр яг нэг гэр бүлийн зөрчил хөрөөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төлд дийлгөө. Өчрөө энэ чинь худлаа явдлсан. Чиний өх хүү мөнгө гэсэн буцаан гэсэн явдал үгүй. Ийм усан гарцын зоосон алдна. Чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно. Энд чинь одоо манай бүл орлуулгчд авчилсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчилсан дараа мөнгөн хэлгөөний өмгт хэмлэгийн самруулаа. Заг дэлгүүрийн өрөг төгш өрсөлдөгөөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн. Миний тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өнгөлөгчөр оролцсон нэг нь шүүх оролцсон. Арбын үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсныхан дараа альд ирэх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ чинь бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисэ байдлыг даад ирэхгүй байдаг. Жишээлбэл би хөдөн 10 тумаа оролцгоо энэ чинь бүрэн би үтлээ насандаа өдөлийн жиг жоосо хөрвөө энэ жоосгүй байсаар одоо би хөдөлнө амьдралаа яаж өнгөргөн би өри гэрийн үндэ яаж ярин гэдэл ийм нэг дараас даад ирэх угаас болоод ербэн хөдөн жоон ийм нэг үтэлсэн хүмүүс шүүх ороо, бэцэх ороо, дотгодын хамглох ороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө. Гэтэл ийм хөргүүд нь шүү дээ. Тийм амархан хурднаар шийдвэрлэх аргагүй. Одоо ийм гурван бэйглүүд авчихсаар бас нөлөөд юу дараас болно. Нэг нь болсоор энэ хөргийн яаж нэг шийдвэрлэх гэсэн дараас. Нөгөөгөө болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирэх хугаас нь үтэлсэн хүмүүсийн

болсоор яг нэг манай нийгмийн хууль усны бүл мөн чухруулаг ийм арга замны энэ нэг замд явж ин штэ. Гэтэл одоо яг нэг ийм хууль усны бүл чухруулаг усэр ийм нэг манай улсын мөнгөн гүйлгөний хамралтын өвдөд хууль усны бүл чухруулаг арга замын бүр ингээ харшилжгэнэ. Энэ бол одоо миний ярангэ зүгэ 3 жилийн хойр хөнгөл болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ бол яг би өөрийн буюурын оролцсоныг өмгөлөх цар оролцсон нэг шүүхрэлний уулаг болно. Энэ хөрөг жишээ нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн ажил жилийн явдлыг хэрэгжүүлэх дарга байна. Нэгэлээд одоо 30 хүн заалдагдчих байна. Тэр шүүх хуралд бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалдагдчих чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өмгөлөгс байна. Хойлсдо. Одоо яг энэ заалдагдчихын хууль усны өргөний хамглангод бас ийм өргөний хөрөг байсаар манай хуульч өмгөлөгчөр заавал ингээд шүүх хурал оролцох чухалтай шүү дээ. Энэ чинь манай өргөний хууль тогтоосон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгийн өргө ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхэтийн нөхөн төрлийн шүүх хороонд шүүсэн Honda компанийн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Honda компани бол компанийн захирал энэ зүйлийн явдлыг хэрэгждэг энэ дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ялар торгогдсон Сэлтканын өсөр энэ компани болон ийм ирвэн ажилтан улсын мөнгөн гүйлгөний хамралтын хууль цаазыг зөрчсөн. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулж мөнгөн гүйлгөний өмөг жирмийн самбуулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуушур 80,000 том илүү төгрөг. Одоо 19 дуушур гэсэн чинь манай өнгийн ардтад авчихсан сур. Бодит дийлгүй нэг тооны тааштай. Тэгэд ийм зоос нь ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлэглөлийн чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Иймсэн ийм нэг шүүх хороо бас энэ хөргий аймаар хүндэтгэж жүрөөд эхлүүлсдэг. Тэгэд энэ хөрөгдөжтэй 30,000 илүү хүнэ зоосыг хууль босоор орнуулаад цуглуулсан. Тэгэд энэ шүүх хурал бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компаниг бол ажилтан энэ компани хаз энэ өөрийн компанийн ажлаа өрнүүлсэг хэм би голдуу танилцуулаад өгье. Чигээ одоо манай артууд өөрийн амдрил дундаа юу ажлууд дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюнцар энэ хөргий нэг кенз мэтхий үсч байна. Энэ компанийн гол ажлын өнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь голдуу настай хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчтэй компани нийтийн өнгөний газар. Насны асрах газрын орон байр, хөрөглөний карт, компанийн сток зэрэг бүтэгдэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдын татж оруулаг үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөтөхөн, нэг гэр хөтөхний татж оруулна гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хурлаан тогтоно. Тэгэхээр манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хэрвээ биелүүлэх байсаар таны чалангийн доороо эсвэл цамаар ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдэхгүй байна. Ийм үсэн одоо ийм нэг ажлын дараас асан болоод энэ ажилтан нь чармайж руу хүний өнгө татж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчд ийм бүл орлуулсны хандараа тэгэхэд энэ ажилтнаар татагдсан шигнэ шүүг. Учир нь энэ асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсны хандараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөө өгчихнэ. Яг ийм амлалтыг даад ирэхгүй байдаг. Юри артууда. Дараад нь шүү дээ. Компани нийтийн өнгөний газар асрамжийн газрын онцлогийг босдоостой байсан сэнтэ талхи юу гэдгийг танилцуулна. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа. Хөрвөө та маны компанийн үтлэн насанд өнгөрүүлсөөр бодит зул зэрэгтэй гэдэг одоо насны хүмүүсд танилцуулна шүү дээ. Учир нь насны хүмүүсд өөрийн үтлэн насаа одоо яаж өнгөрүүлнө гэдэг амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхэдтэй дараас болохгүй өөрийн энэ харвааны хан зоосон өдөл сэрүүлсэн хүн өөрийнхөө үтлэн насаа сайхан өнгөрүүлээ зул зэрэгтэй өнгөрүүлээ гэж боддог шүү дээ. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихно. Чигээ одоо маны үтлэн хүмүүс насны хүмүүс энэ даадийг хугаар одоо ийм байдлыг сонссны хандараас сэтгэл хөдлөнө. Тэр доор нь хармаасан зоос

0: хан гаргаад банкин картаан гаргаад компанийн бараа болоо хөрөглөгийг доорн хөдөлдөд авчихна. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөн хөдөлсөнийхэн дараа нь олон хий хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насты хүмүүс шүү. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай эрэг хүн бодож олохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн дээ шүү. Одоо өнгөлөгцөр нь шүү хөрөл оролцоод энэ хөргийг юу гэснийн мөтнийхэн дараа өвчлсөн хүний жоос манай нийгэм яга ийм ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хашил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухаагүй байгаа байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маягаар ч өөр хүний татж оруулаад өөрхийн өн ашиг хон зүврээн өргөтгөнө. Бүр ортлуул тос дамжиж ирээд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл орол бүр орлуул зэрэг өөрийнхөө жишэлбэл насны хөрөлөнгөө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөлөн орон байр хоолн гэр Наад чингэг ийм нөхөрөлөн байна. Яг настны жоосын аваад ийм юм хөрөлөн гом байгуулсан шүүг. Үнсэн яг нэг хоёр бас бүл хөрөлзэйга үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөлт ороод юу гээд ийм амархаанаар өөрхий ийм ерүн жоосон компанид оруулзэйга бас нүгшээлт ханан. Энэ компани шүү дээ. Хүний татж ухагулсныхан дараа нь хүний дагуулж ирээд насны асар хөрөлөн сууг бээр хоолн гэр цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм тун хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгө хоёул босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгэд жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний корей хүмүүс нь төрөл сатна энэ юм худал бисэн чгэд одоо худлаа ачаа одоо бүгд жоосмосон оруулаа. Чамаад үнэн өхөө мөнгөсийн батлаа үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярина шүү дээ. Гэтэл энэ үтэлсэн хүмүүс итэхгүй чанагслан энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээж нүхтэн татж оруулчих. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү дээ. Картаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай настай хүмүүсээ татж оруулаад бүл мөнгө оруулах нь дахиад бүл оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажилтан дахиад босдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчихно. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөөс нь өнгөж байгаас олно. Би жишээлбэл чамагийн татж оруулсан. Би чамагийн татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөөс 300 олно, 500 олно. Ийм ийм ашиг шүү дээ. Зарим хүн эсвэлсэн төвчөд ийлхгүй. Би үнэ ашиг олон зэн үнэ өндөр хөө мөнгөтэй ийм ашигтай гэж ирээд өөрийнхөө татж оруулно, босдыг татж оруулно. Яг ийм янзар болоод яг нэг ийм гарам орсгоо хүн байна шүү. Энэ юх шичмийн хор болсороо. Ялаар торгогт хүн ганцхан компани биш. Татж оруулсан ажилтан, ашиг хүртсэн ажилтан бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чи? Би одоо үнэндээ мэдээжийг авсан шүү. Жооны жоогаараа мэдээжийг өмгдөгөө. Гэтэл би жооны 80 хэртээ бүр мэдээжийн. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газар ингээ байгуулчих. Бээр авцгаа, ор авцгаа, дөвсөр авцгаа. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээжийн хамсатан болсон гэсэн үг. Цэгэд ийм ус өн адилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүү хурал суусны элтний төгсөлтсөн нас нь одоо зэрэн насаас дээш байдаг. Ийм ус өн ярагны бүр ийм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө ялаар торгогддог итгэл ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүл оруулсан. Хөдөөр би энэ компанийн ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдөг. Гэтэл хоёул цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялж нь хасаад шуранд хэрхүү гэсэн учир үгүй. Бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 төм жоос оруулсан. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа. Юунд намайг шилхөгөөд эл торгоог вэ гэд яг ийм шүүгчс бай тагсаа өнгө асууч та. Өсөргөсөн бай цагц ингэж ярьсан. Учир нь өсөр энэ компанийн ийм их өөлөс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар бусдын жоос их хөйл босоор цоглуулдаг аптегад олсноо. Яг тэр шүү хурал ялаар торгогдсон 30 гэдэг хүнөөс астаан мөхлөгдөж жоос нь олж ахгүй. 30000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нэг жоос байна ш. Учир нь 19 дуушур хүсэн чинь том жоос биш да. Ийм уса яг энэ хөргий бидэн өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэг хөрөгтэй. Доороо би яг нэг сэргэлэг 10 хэмжээг энэ болоод өгье. Шил манай юрийн ардуд манай малцсан тараацын яг үний яагаад сэргэлэн нөө яагаад таньна гэсний нэг доорхи төдөн талаар яриад өгье. Нэг түгэрд нь хэнэн харгуулах хэрэмин бүр оруулахаас өмнө уйсна хаза хөлөлийн итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн хүлгөнө хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн хүлгөнө пэйс боёо хамаа бүхий хэр чадамгийг бүрдүүлсэн үсгий байцаалла боллаа. Хоёрдугаард нь өндөр асиг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроос нь ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулагдаа амлалтаа бас цагдлгүрийн дамжиж төвшнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хүү мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлалстаа. Гэтэл одоо бид нэг ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлөрөн итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хайхурхугаар ингээд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Доос мөнгөний лавтны олох талаар ийм өд мөнгөний хамааг төрүүлж билд дөөд хэмжээний сонирсолтой байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөөгийн хөөцөлтгүй. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн элгэн таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарах ялгаад хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаамаараа нөгөө залгаа гараа нөгөө дамжсна. Ийм онцгой бас өдгөөд ийм бүл мөн сингээ аваа үйл ажиллагааг сэрэмжлэх хэрэгтэй. Яг төгсвөргүй бид нь оюунцар үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо яг манай үйлчлэг дондчтой. Хоёр бас бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөл байдаг. Хисбэр жоос орох үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуулц зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуулц ийм иймд хөрөгдс болгонтэй бие хөрөгдө сохор балигаар босдий дагад өрөхгүй өөрийн аюу ханаа баталж ирээд сатан төрлийнхаа ийм нөхөрм мөхөл зэгийн ажилгийн оюунцар тенад сэргэлэх цохолтой учраас яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асал өнөөс дамжиж ирээд татаж оруулсна өөрийн танил асал өнөө амар нэг итгэнө итгэснээс болоод ийм нэг дамжлан борлох хөлбөрийн ийм нэг бүл цуглуулсад оролцоод урдаар хөө мөнгөгөө зэрэг өгөөгийн хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө өгөөгийн өгөөгийн төвчөг хэрэгтэй тогтвөргүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл цуглуулах суртал ухаагүйгийн үед ухаалаг бий тэй хөрөгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцсана. Шөрөөр би өнөөдөр ийм нэг юм уу ялцэгтэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үг. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөшөлсөрөөд ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сонгожроод өөрийн бүл орнуулж мөнгөн гэлгөнээ байгламжаар дамжиж ирэв бүл орнуулж болно шүү дээ. Цаг тухайд нь илчлэн мөдөлөх хөрөгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг таарлаа. Би өөрийн жоосон орлоо апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлаа дэн таарлаж ирэв бид нь дотхоодын хамглаг байглог орон нутгийн мөнгөн гэлгөнээ хэн хамаарлын товчоо баяо. Засгийн явдлын үйлчлүүний халамжлал утсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөө дамжиж ирээд нэг олон хүн мөглөгдөс зэлэсгийн хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би маний малцсан тараацанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний сая ярьсан олон нийтийн зоос хөйл босоор хатгалсан ял. Яг энэ элстөө дөрхи ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татаг нийгэм чанар, ийм нэг чанарыг батлсныхан дараа хөтөдөн жишээ ийм нэг 12 зүйлийн жишээ байдаг. Би нэг яриад өгье. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөөг ийм арга маягаар босдий татаж орлоод үнэн боттой өгөх үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөхөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн өөрсдийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөлд. Хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сүрүүлэл борлуулалт хөдөлгөөг хавийн тоогийн болон тогтөг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүр мөн шингэн амна. Хоёрд нь босоор ойшгүй энэ өрхөн шилжүүлэн өгөхөөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн орглон авс. Энд чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод би ярьж байгаа юм нэг хурангуулад ярьсна. Гуравдан босоор яг маний малсан дараа чинь таарс магтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хоёр басар бүл мөн шингээ амна. Би өнийн нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ гүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малан нэг тийчээ чигээр хөдөө хөдөө үрцэнө. Кадруусаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйл энэ хүн яма одоо зөвсөр өн өнийн манай малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлч дөө үнэн тэгэж үрчүүлчих гоо. Чөхөрөл чиний жоос чинь авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басар бүл мөн шингээ авцгаа. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басар таваар бордлуулах, бараа бордлуулах хийрсэн. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрөө өгөөгаар үйлчлээ хангаа хар гол зорлог болгосон гоо. Таварын хөдөлгөн авок төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн хураасан. Тав дахь нь сток зөвлөгийн томдөг тархаа үнэн баттай уулаг байхгүй. Стокийн үрхий худал хуурмагаар сэлгэн өгөх. Хуурмагч үрхийн томдогт худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр болсоор бүл мөн хураасна. Жургаган болсоор суур мөн цохлуулж үнэн баттай уулаг үгүй. Хилийн гадна хийн суур мөнгийн зөвлөлөг худал хуурмаг суур мөнгө худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр болсоор бүл хураасна. Долоод нь барлуулын худалдаг даатгалын үнэн баттай уулаггүй. Худал хуурмаг даатгалын компани, даатгалын баримтын хуурмаглан жохог зэрэг арга маягаар хоёр басаар бүл мөн хураасан. Нээнд нь сүлжээний зөвлөс бүл орлын хев оруулна. Хийсвэр зоосны арглаа зэрэг арга маягаар хоёр басаар бүл мөн хураасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирвэн ийм явдал гарсна. Сүлжээний зөвлөс зөвлөх тамины ачгаа да зөвлөгийн үгдийг хугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсаарна. Өнөө шүү манай залуучууд сэргэлэх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хөрвүлгийн дөрөс зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн орлох нь авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ насцлын үйлчлэг хангаг насцлын төрөл зүйлд бүл орлог настэжтийн үйлдэхүүн нь барлуулаг зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн орлон авсан. 11-д нь ардын дүндхи өвлөл нийгэм зэрэг жохон байгуулалтын асхил нь хоёр басар бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг маний дөрхи ирсэн ийм ийм хөрөгтэй эдлэхэн хоёр басар бүл мөн шингэ авсага олон нэг ажилтай ярьжна. Учир нь манай хоёр басар хөшмгүй чадвартай эсвэл учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийг сэргийлнэ өнө хөргийг сэтгэн гээд ийм нэг хөйл тогтоод иймээс хөдөөдөн бидний ийм нэг хөйл бас цанартай явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай өөрийн хөйл хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах чухалтай байна.
1: Бидний зэрэг одоо амьдрал дүнд энэ талаар өсөрмгийн бол хэжээд одоо хэргийг байлгах хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын энэ хуйл чаажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээр бас одоо уулнаас сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хуйлчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Одоо ингээд өнөөдөр зандан хуйлч манай нэвтрүүлэг цаатаж хуйл усаар бүл мөнгө тогтоолтын хор хөнгөөл олддох сэргийлэх арга хэмжээ тэгвэл бас яаж ялган тань нь тийм ээ. Тэр тусмаа бас бодог. Тэгээ одоо ярь тогтсон байна. Төвтрүүлэх цаатаж сайхан яраа бүхэн амт баярлалаа.
0: За.
1: За ингээд таны дэсийн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан. Хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
4: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тавхын төгөөж олгож байна. Өглөөний үлжид цах мэндийх тавхын төгөө хөргөж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 24 гаргийн 3 болж байна. За өнөөдөр бол аялгын нөтрүүлгийн одоо дуу чахалын сонсох тусгай дугаар гэж сонсож та бүхэн бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж дуртай дуунуудаасаа чахалын сонсорой гэж нэвтрүүлэгтэй орж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа сонсож та бүхэндээ бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За мөнгөн хаар үүрийн чолмон төгөлөнх улаан гэд бүр сайхан өглөөний мэндэ гэд видео дугаар дээр орж ирээд ярьж байна. Та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Тэгэ тавхна баярлалаа ухтаж байна шүү. Аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тусгай дугаар одоо 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ. Сонсогч та бүхэн ялангуяа видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд найжинд торих холбоосүлжээгээр олон хүмүүстэй хүргээд өгнө гэж найдая.

чи утсаар хүний гэндүүлээд одоо бас хүмүүсээ нэг амар амгалан байлгаж ий да. За ингээд сонсогч тавхын нэвтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй гэд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдж байгаа тавхын доо маш их баярлалаа шүү. За хөгжилтэй бичлэг, хөгжилтэй төвх, хөгжилтэй нийтлэлийн хуваалцаж байгаа нэвтрүүлэг хий чаасан сайн дамжуулдаг шүү. Үчин сайн үждэг шүү гэж баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг ч гэсэн дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдөр бас тав хүн дууж хаалтан сонсох боломжтой шүү. Хамтдаа сайхан дуунуудаасаа сонсъё. За өнөөдөр одоогийнх сонсож байгаа дуу болохоор жалуу дуучин нахагийн дуулсан амин хайр минэгдэг сайхан уран бүтээлийг сонсч байна. Тав хүн үедээ дугаар дээр нэвтрүүлгэ сонсож байгаа сонсогчид маань өөрсдийнхөө байршлыг илгээж болно. Хаа ханаас үжиж байна гэдэг.

За, шулуун чагаан, шулуун хөх, шилийн хот, бүгд хотын дархан муумын гол холбоодох шүү. Жүгжимчин хошуу гэх мэтчилэн манай сонсогчид мань бас баярлаа илгээж байна. Баярлалаа. Үйдээ дугаар дээр орж ирээд бас эрхий дарам дарж байгаа сонсогчид та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөө өглөөний эрхий дармын тавл үнэхээр үүшин хошуунаас ордсоос үж байгаа юм байна, тийм ээ. Хурдан, маш их хурдчтай явах чинь гайхалтай байна. За, видео дугаар дээр маш олон сонсогчид ороод ирсэн байна шүү. За, залгаа тав хүн бас одоогийнх манай улсын дотоодынхоо уран бүтээлчдийнхээ дуу урлагуудаас дуу уран бүтээлүүдээс бас шахалан сонсож байна шүү. Гондом мочас үтчихэе юм уу? Вау, эчнээ хошуу гэж. Хянган аймаг гэж. Холоос үтчихээ сонсогчид бас зарим байгаа юм байна.

Чаа. Найрын дуу сонслоо. Арай эртөө өглөөгөр уучхав бүгдээрээ. Өглөөрт бүгдээрээ уучхад арай болохгүй ба. Манайхан ч үдээ дугаар дээр бол баргал хоорондоо уугаад эхэлсэн юм шиг байна шүү дээ. За өнөөдөр хөвжөлтэй төв хуваалцах дугаар бишээ. Маргааш шүү. А маргааш бишээ. Нөгөөдөр шүү. Гаргийн 5. Манайхан дугаараа сайн. Дугаар андуурад байна уугүй юу? Нөгөөдөр гаргийн 5 ч шүү. Гаргийн 3 ч дууж хаалт сонсож болно. Тэгэд улсын дотоодынхоо дууч уран бүтээлчдийн дуунаас гэж хэлсэн шүү. Ийм нэг шаардлага байгаа. Тийм болохоор манайхан хэнэд улсын ямар дуу гэж 10 будын шарг гэдэг чинь 10 будын шарг гэж даянгийн даян чинь манай энэ тийм дуучин дуучин биш байха тийм ээ. Шалтга ирснээр хэрэггүй бүгдэр орж ирээд ууя гэж. За манай найрын өрөөнд төдий хүн байна уу гэдэг. За өглөө эрт ингээд бас нарийн дуу сонсох чинь бас хэмэр зэрэгээ сайхан ч юм уу?

За сонсогчдын маань амьдрал, ажил үйлс бүгд одоо амжилтаар дүүрэн болхаасай гэж сайхан жүгнэлт төвшүүлээд урхнаад болсон байлахаар эдгээр сонсгийж ялгаад.

За манай сонсогчид маань үдээ дугаар дээрээс өөрсдөө байршлыг илгээж ийн Баян Нуур хотоос сонсож ийн Шилэн гол аймгаас сонсож ийн гэд манай дармын тавал мундаг явж байна өглөө. Одоо манай нөтрүүлэг 16 минут болж ийн 2 том илүү дарм явцсан байна шүү. Сэтгэл гаргаж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Манайхан бас олон юм битсэн байна. За дээрээс нэхлээд уншия. Мөгий өрхмийн бидэн хоёрын жая тийм ээ. За бидэн хоёрын жая гэсэн энэ дуугийн сонсъё гэж. Энэ чинь Чавбатрахийн шүлэг өрхмийн ай тийм болов мөгий. Жархмийн дуулсан бид хоёрын жая гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Жалгаа та бүхнөхөө чахалгыг нэг нэгээр нь дамжуулъя.

болсон аяархан тэмхэд амар гүмэн чи

хөгжим эхэлж дөө бүтгэж шиг бит хоёрын жаяа гэж байна. Энэ бас үнэхээр уран бүтээлэгдэг бол бас дууны шүлэг аяа гэдэг бол гайхалтай юм аа. Үгийг одоо бас ингэж сайхан хэрэгжилж болдгийм байна гэж. Тэгээ бит хоёрын жаяа гэдэг нь дуугийг сонсож уран бүтээлчээрээ бас бахархаж суулаа. Сайхан байна. Жалгаад манай сонсогч маань юу гэсэн байлаа. Ганчаараа болохоор бас

Ярах бол байна да. За А баярын дуунаас сонсё гэсэн тийм ээ. А баярын дуунаас сонсё гэж. Тэгээ А баярын дуунаас сонсхий. Тэгсэн чинь манай мөөг юу гэсэн байна вэ? Уул нь би А баяр машин хоёр ерөөсөө ялгадаггүй гэнэ. За дуучтаа дан бас ялгахгүй тийм тохиолдол байна. Гэхдээ хоолоогоор нь хоолоогийн сайн сонсвол бас шал өөр. Бүр ялгаатай өөр өөр өнчлөгтэй. Жохон байсан байхаа мөгий. За баярын дуулсан. Дуунаас сонсъё. Ямар дуугийн сонсох вэ? Аа баярын дуулсан. Шүүдрийн уянг гэсэн дуугийн сонсчих нь уу? Шүүдрийн уянг. Шүүдрийн дөмөг шиг гэдэг үл бас. Нилээд эртний дуу сонсох нь.

0: зүрх минь бороон болсон. Аяархан тэмхэт амарх минь чи нуур болсон. Ааш нь цэцгийн дэлбэр болсон.
1: Я видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд бас чахаалсан дуугийн чинь сонсож байна, дамжуулан сонсож байна гэж сонсогчид маань төр хүлээж байгаарэ. Хоёр талаас нөгөө дуугаа өрөө тавьж байгаа болохоор про даравчааны дараа саяхан дуугийг чохсоочглоо. Уучлаарай, уучлал хүсье. Аваарийн дунаас дахиад мэд хад нөөрийг дамжуулъя. За сая сонсогчийнхоо нөгөө чахаалсан дуугийн ирсээр байж байгаад буруу даравчааны салгалж байгаа чи юу? Миний буруу. Салгалж ягаад буруу даравч дарчлаа. Учлаарай. Дараачийн сонсогч маань ээж минь хөөрхий гэдэг дуу чахаалья, ээж дөргөн барья гэсэн байна. За тэгье. Ээж минь хөөрхий гэсэн дуугийн ирсээр байж байгаа чи юу? Танай дуу ирсээр байж байгаа тэгээд. За ээж минь хөөрхий гэдэг дуу сонсох боломж байна уу? Байхгүй юу? Дуурах нь үгүй юу? Харъ. Ээж минь хөөрхий. А ээж минь хөөрхий гэж дуу байгаа юм байна. Ээ гард дуулалцсан байна.

За сонсогчийн хөсөлтөөр ээж минь хөөрхийгдэх энэ дуугийг чахалт сонслоо. Ээгаар дуулалцсан байна. Ээ чинь бас нуглаа моглааг бол үнэхээр өстэй гоё гаргаж байна шүү тийм ээ. Өдөл байна гэдэг шиг үү? Өдөлтэй, өдөл байна. Сайхан дуулж байна. Энэ хүүхэн чинь сайхан дуулж байна гэдэг шиг үү? Ээ чинь бас нуглаа гэвэл үнэхээр гоё гаргах юм аа. Сүүлийн үед бас ээгаар дуулалсан дуунуудыг сүр сонсдог болсон шүү. Танаас тийм үү? Би юу л бас нилээд ийн ээгаар дуулалсан дуунуудаас сонсдог болсон. За бас нэг сонсогч маань аавын бараа дуугийн сонсгийг сонсгосон. Намуухны аавын бараа тийм ээ. За дээрэс нэхлээд ингээд нэг нэгээр нь сайхан явуулъя. Намуухны аавын бараа дуу сонси. Аа дуурахгүй нь уу? Дуурах юм уу? Нүүр тал хайрлаа дуурчдаг юм уу? Дуурахгүй юм уу? Жохон

чинь сонсогч хүчний жахалгаар Авин Прагт намуухны тулсан дух сонслоо. Жа манайхан юу ч хэлсэн байна уу? Дахиад жахалга өгсөн үү? Алтан дөрөв хамтлахын дуунаас сонсё гэсэн байна тийм ээ. Энийний дараах жахалга мөн байгаа байха. За би баруу өжимчин гэж ин ганчараа нөө гэж ин тийм шүү. А нарсын дуунаас сонсё гэсэн байна. За нэг нэгээр нь жахалгыг нь явуулъя. Манайхан одоо жоохон хүлээж яа. Тэгээд сая бас юу гэсэн байлаа да. Жари. А ирээд энэ доо нэг хараад гарлаа орлоо шүү гэж. А баярий. Тоогт яваа то. Хэдүүлээ ирээд анаар нэг төр тайрчхад. За болж агаад буцаад нааш ийшсэн. А дүнгнүн гэж таарахгүй ба дүнгнүн байдгаа гэд дуулж ин. А ямар ч амьдрал минь дүнгнүн байдгаа гэд дуулсан таарахгүй байхаа гэж ин. Энэ нутгийн гадлгаар дуулж ин. Жишээ нь хөлөн барийн одоо сайхан гэдний хайхан гэж хэлдэг ш та. Хайхан гэдэг. За тэр үнтэйг адилхан дүхнүн гэсэн үгийг дүнгнүн гэж нутгийн гайлгаар хэлж байгаа байхаа гэж одоо нэг ингэ тайлбарлая да. Хөтлөгчийн өмнөх ямар

Монгол юм аа гэж стигматикгүй би энэ сая уншицгаад хинээд гөрчлээ. Дуун дээр анхаарал тавь, дуун дээр анхаарал тавь, дуугаан сонс. Юу сургамдгаа явчдаг юм гээд. За алтан дээр хамтлагийн дуунаас сонсё гэсэн сонсогч маань байна уу? Нөтрүүлгэн сонсч гинүү? Алтан дээр хамтлагийн дуунаас сонсё гэсэн сонсогч маань байгаа юу? А манайхан нөтрүүлгээ чааш нь илүүхэн төгөө гэдэг өгөөрэ. Манай нөтрүүлэг дээр одоо 1500 хүн орж ирсэн, 500 илүү хүн. За хурдхан гэлс 2000 3000 гэд болгочихъя. Талгаа дээр нөө. А матан дээр чичиг дэлгэр дөгөн. Энийг нэг асууна. Яа хэлвэл авахтаа асуусан юм а. Гэхдээ мартцсан. Энэ талаар бол сэтгэл сайн мэдгүй. За алтан дөр амтлахын дуусан шилэн голдоогийн сонсъё. Шилэн голдоо.

Алтан дөрөв хамтлагийн дуусан Шилийн гол дуу одоо сонсож байгаа жахаалгаар сонслоо. Энэ ээ биш. Арай ээ биш үү гэж юм. Гэтэ сонсоход таатай байна гэж юм тийм ээ. Сайхан дуулсан байна.

За сонсогчийнхаа хүсэлтээр нарсын дулсан юу сэргээсэн баярагдаг энэ дуугийн сонслоо тав хүн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 3-ны дугаарыг сонсож байна. За үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Видео дугаар дээр маш олон сонсогчуд ороод ирсэн байна. Дарманыг даржин. За бас тоор бас юм биччихээн. За сувта гэж хэлсэн байна. Тэгсэн чинь нөгөөтг нь асууж байна. Аа хөтлөгчийн нэр нь сувта гэдэг юм уу гэж. Тийм ээ. Миний нэр сувтан чичиг гэдэг ээ. Дотоо нэрээр нь тэгээд сувта гэж дөөмчл тоодг юм аа. За нөтрүүлэгт орж ирж байгаа өнөө жилийн жон манай баруу жимчнийг мартцсан гэж. Тэгсэн чинь

өнөө жилийн жоо манай урдын талыг мартцсан гэж. Мартцсан хүмүүс ээ. Сайн байцгаана уу? Мартцсан хүмүүс ээ. Мартцсан газрынхнаа. За ер нь нийтэндээ сэрүүхэн байна тийм ээ. Намарсах тийм сэрүүхэн. Тэгээд өнөө жил чинь банжал өмсөн нэг баахан банжал авсан чинь нэг чөтөм өмсөх өгсөн ба. Тэгэж бодвол бас урдаар ингээ төлөвлөгтэй байх нь чагуурын байдлаа харж ич ховчос хүнээ авах нь бас жүйтэй юм болов. За ерөөл сэргээсэн баяр дараа нь ямар дуу байлаа? За эхнээ чахалсан ямар дуу байлаа? Мөгий бүрэн жаргалын жаяатай нутаг гэсэн үү? Чи бачаад ирээ дандаа ахаад нэг очиж тойрмаар байна уу? Балчар багийн насандаа нь. За бүрэн жаргалын жаяатай нутаг гэж энэ дэр бүрэн жаргал жаяатай нутаг гэж байна. Бүрэн жаргал хинтээ хосолдуулсан блэ сэчинтэй билүү? Бүрэн жаргал дуучин сэчин хоёул дуулсан шиг санагдаж байна тийм ээ. Эн дээр бол ганцхан үнэхэн нэрийг бичээд тэмдэглэсэн байна. За сонсъё.

За сонсогчихоо чахаалгаар Жаяатай нутаг гэж бүрэн жаргал сүчний дуулсан энэ дуу сонслоо. За энэ бас одоо ахиж шинчил дуулсан дуу байна. Яг энэ дуугийн бас би одоо гаргийн нэгнийх хуучин дуунуудыг тэр үеийн одоо сайхан дуунуудыг шинчил дуулсан дуурын бүтээлүүдийг сонгож сонсгоно гэд яг энэ дуугийн бас тохиролцсон байсан юм аа. Тэгтээ өнөөдөр ахиад нэг сонсчихлоо. Зүгээрээ. Дараа гаргийн нэгэн дуу сонсгоно. За дараа гаргийн нэгэнд бол одоо сайхан шинчил дуулсан дуунуудаасаа тэгээ сайхан сонгож сонсгоё гэж бэлтгэсэн байгаа юм. За жахаалга орхиг дуулсан хүний байна уу? Хин нэг нэхийн орхиг дуулчих ба тэгэж мэд одоо бөөм гомдол болно шүү. Манайхан өөр хүнээ жахаалгийн орхиг дуулсан юм байна уу? Би одоо дээрээс нь харж байгаад л нэг нэгээр явуулсан юм аа. Гэхдээ бас магадгүй шүү. Заримдаа оноо та нарын битсэн юм нь араас нарван гарч ирсээр битсэн юм сүчэн бүөр дээшээ явчихна. Тэгвэл манайхан чахалсан дуунуудаа бүгдийг олж сонссон байхаа. Голд нь бид нар чинь бас AI сонсож гин шин чагийн хүн гэсэн дэ өдлөө нэ гэж. За. Аа мөгий гэж нэ орчмын миний караш бол чулмон гэрэл гэж. Тэгэд энэхүү тавчин дараа жунда баярлаа гэж. За чулмон гэрэл гэж баян болгосон хүний баян болго хачааны малчин. Тэгэд дээр гаргийн нэвтрүүлгээр ирж оролцсон. Гургуулд гэдэг дөгид болж одоо сүлжээн дээр маш их нөлөө тусгалтай болж сүлжээн дээр бас 5 том гарай даагчтай болсон юм нэг малчин хүн. Тэгээд дөгийн маш гоё дуулдах. За мөгий бүр чулмон гэрэл ахыг карашлж байгаа юм байна тийм ээ. Ямар дуу чахалыг л сүмбүр уулын адуучин гэдэг дуугийн чахалыг. Сүмбүр уулын адуучин гэж хэний дуусан дуу блэ? Хэний дуусан дуу юм? Манай дотоодын дуу мөн үү? Ва, манай дотоодын дуу мөн үү гэдэг. Түнлээ хотын 8 гошуунэ. Ча танай ярьсан үг чинь юу гэсэн үг лээ? Би Түнлээ хотын 8 гошуунаас ирсэн. Манай дуу байна уу гэж. Ардын дуунууд бол байгаа. Түнлээ хотын 8 гошуу. 8-ны. Ча ардын дуунууд бол байгаа. Ардын дуу байгаа шүү. Манайхан дотоодынхаа дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Ийм нэг шаардлага байгаа юм аа. Тийм болохоор би та нарт мөн ингээд их сайхан боргож байгаагаар дуулсан. Тэгэд их сонсоход амар таатай гоё дуу сонсгоё.

За ямар байна? Бүтэмжийн дулсан хайрын дуутай нутаг гэсэн энэ сах уран бүтээлийг та бүхэнтэй сонслоо. Хөөе, манай дууч нь өөрөө нөтрүүлэг үжиж байгаа юм байна шүү дээ. Би энэ дууг дуулсан гэж байна. За би та нарт нэг гоё сайхан гэд таатай сонсох тогтоо сонсхийо гэсэн чинь яг дууч нь нас байсан байна шүү дээ. За энэ дуу би ягаад юм утгагүй энэ дууг сонсох дуртай. Ягаад гэхээр сонсоход амар таатай. Гоё санагддаг. Тэгээ та нарт бас таалагдсан гэдгээд гоё байна гэж байна. Мөгий сонсортой гэж. За чи яагаад л утас орж ирэхдээ жирэгчээд байдгийн та тийм ээ. За ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байлцсан та бүхэндөө маш их баярлалаа. Тэгээд олон сайхан дуучид уран бүтээлчдийнх дуу уран бүтээлүүдээс чахалан сонслоо. За маргааш бол гаргийн дөрвөн жочинтой өглөө тусгай дугаар явагдана. Маргааш манай нөтрүүлгээр бас нэг сайхан жочин хурч ирээд өөрийнхөө дуу уран бүтээлийнхээ талаар бас сайхан яриалцлага өгнө. Мөн энэ хүнийх дуу уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсох болно. Тэгээд энэ хүний талаар бид нар таньж ойлгож уран бүтээлийнх нь талаар бүр илүү ойлгох болно. За ингээд нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүс 2000 гээд авсан байна. За маргааш 9 цагтаа бүгдээрээ хамтдаа яг тогтсон чагтаа тогтсон газартаа уулзцгаая. Хамт олдтаа та бүхэндээ маш их баярлалаа шүү. Тэгээ та бүхэнтэйгээ хамт байхдаа их баяртай байдгаа, жаргалтай санагдгаа. Тэгээ өглөөний одоо магадгүй зарим өглөө эрт тусдаг болохоор өглөөний чагаа эрт уучдаг байх. Яг өглөөний чайны чагаараа бүгдээрээ уулзаад жоохж байгаа юм шиг тийм төрөгдөл, тийм мэдрэмж надад өгдөг. Тийм болохоор үнэхээр та бүхэнтэй хамт байхдаа ажиргалтай сайхан байдаг шүү. За маргааш уулзцгаая. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулгын бэлтгэж хөтөснөө сувдан чичиг шууд утас нөтлөгч дулаан хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзцгаая. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу тэлгэл сорооны Монгол аражуугийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчийн хатгамлын Бодсын бус суулийн өвийн орны дэсгийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчийн хошууны эмэгтэйсүүдийн холбоогийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч баруун үзмчийн хошууны Балгар гол Балгасаар нутагтай Алтан Туяа насны Үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирааг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. Та одоо энэ Үзмчийн хатгамлын хэзээнээс эхэлж сурж юу? Анх сурахтаа одоо бас ямар хүнээс сурсан уу?
1: Аа, өөчсөн сурсан Үзмчийн хатгамдыг би. Багасаа одоо 8 настай хэсэг эхлээ ойд сурсан шүү. Аа, тэгэхээр энэ хатгамл гэснээр нэрийг би өсөн өвлө уламжлагч болсон. Би энэ хатгамл нэрийг өсөн асуусан багш нараас. Тэгсэн чинь энэ бол одоо ойдлын бүдүүн нэр нэг нэ одоо. Тэгвэл баргийн ойдлаас энэ Үзм хатгамл гардаг юм.
0: Аа.
1: Хатгамл дарна. Одоо ширээс зөвлөө жуараахч болно одоо бүр энэ хатгамл нэрэнд орно гинэ.
0: Аа, тэгвэл энэ одоо бүр нэг бүдүүвч нэр юм байна.
1: Тийм би тийм гин. Тэг тэг.
0: Тэгвэл энэ дотроо бас арвин хэлбэр зүйл байдаг байна.
1: Тийм.
0: Аа. Тэгвэл одоо энэ Үзмчийн хатгамл бас хэдэн зүйлийн хатгамл байна уу энэ дотор?
1: Аа, Үзмчийн хатгамл одоо жүү ороон хатхан одоо бүр оршоо сэглэр хаглаас гээд бүр орно. Тэгээд үүтэ Үзмчийн хатгамлын үл юу? Манайх цаа одоо хатмал үл өмсөхгүй ч та хатмалт юм. Тэгвэл үүтэ юу одоо бүхний тоошо юм уу? Тэгвэл одоо хоол авчны өнцөг юм уу? Чөл ваатан байдгүй даа ингээ юм баадаг ваатан. Одоо хүүхэн мартвал одоо ваатнахаа өнцөг дээр юм уу? Бүр орно. Гутлын төрөс юм уу? Ийм юм юм дээр бол манай Үзмчийн хатгамл бүр хэрэглэн. Хатгамли. Чуу араахч магадгүй хатгаж хатгаад гарах магадгүй ухаан дэрэл бас яхан гатгатна тэрийг юм бол бүр тэр хатгамл араа хийчих юм. Одоо бүдүү хавцас таснахаа дээр юм дээр үл гэм юмсгүй. Одоо чүр дээдэн толгой юм уу? Торооны торон дээр юм уу? Одоо талгины торон дээр юм уу? Бүр ой. Хатгамла. Өнгөр төрүүл одоо багтаа хатгамл хатгахгүй шээ. Зүү ороо. Манайхны зүү орох нэр юм.
0: Аа, ингэри эмжээр дээгүр тэр нь
1: зүү. Ингэри эмжээр дүүрэн зүү ороон чамч олсаар удаа одоо 9 дарна. Хөрөө 9 дарж ийн гэж хэлнэ. Одоо бид бүр анхан чигт сурч. Хөрөө 9-ийнхэн даагур нь бол одоо тийм тор дарна. Тор гэд. Сайхан сүлжмэл ойдл байдаг шүү. Чамч олъял гэд удаа тэр угалзааны ойчих шүү. Одоо жоохон зүү ороон уу, утас дарна уу? Одоо чамтэн дээр бол багтад бас утас дарчих юм аа. Хатгалсан юм уу, таргу утасаар нь чигээ сайхан гаргачих. Яг тэ төлөгнөө ойдл дээр бол манайхны тэр гатхамд эргэлэхгүй. Тэр зүү ороохоор гол хэрэглэн.
0: Аа, тийм.
1: Тий. Одоо зүгээр нэг эмчлэрнийхэн ятан толгоон дээр энэ тэр табл нэг анхан дул чигээ тавьчих. Одоо бол чигтэй яг хүмүүс байдчих. Анхан дул чигээ нь фармаар гатгаад бас тавьдаг юм аа. Аа, одоо бол байчих. Тэр юм бас чигтэй тах юм байт. Одоо бол тэр тууш ойл бол гатхамд гатгаж байна. Эргээд одоо ч юм бол одоо бүр өөртлөж ийн хавиржийн болохоор юм. Одоо Эскендерэм хатгамл хатгацсан.
0: Эскендерэм хатгамл хатгана.
1: Тий.
0: Аа.
1: Би л өөрөө нэ боловср хийдгий. Одоо чи жижиг сайдийх юм дээр хатгамл ингээд тийхэн одоо чи өсгий чинь бас торг үрг болчихсон шүү. Ангаглаа тарахгүй. Анхны өнөө манасын өнөө нөө хоньхон унсаар хийдэг бүдүүн тийм тэр үлчин бол хавны дөөр юм жохомл юм байхгүй юм. Аа. Одоо бол өнөө жохомл эскинүүд гарцсан бүр гар урлын эсхийнүүд авсан. Жохон жужааны яамн уу, нингэн яамн уу, ямар өнгөнөөс ямар яамн уу, бүгүүр байна. Чөтлэн тэн дээр хатгамал гатгаж болно. Гой харна. Гой сайхан хатгамал гарцхан. Тэгээд яахан богч юм уу? Одоо юу хийвэл болно ш та. Уул нь бол манайхнаа тэр өнөө 75 цаг, 70 цаг гээд эсхийгээр нь чиг хийдэг шүү. Одоо бол тэр хатгамлааны тэр нингэн тэр жохон мал сайхан эсхийн дээр хуар гатгах юм уу? Бүр болно. Зур сайхан гарна, гоё гарна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо эсхийн дээр одоо хатгамлаан гатгаад одоо ямар ямар юм хийж гэнэ үү?
1: Одоо зугаатлж хандуулсан жийхэн жийх юм хийж гэнэ. Яг манай нутаг орондоо болвол одоо шааны айдвсэр юм уу? Тэр нь бид манайхны энэ дэм бол хэрэгтэй шүү. Жижиг саж юм юу манай эсэнд жад ахгүй энэ аваад л юм уу? Гэвч зугаатлж хандуулсаар одоо хааш жийхэн жижиг саж юм хэмтхэн уртон бас хүн авч явахд амархан тийм тохирно.
2: Тийм ба.
1: А хатгамлаа яг тийм шүү мөн нэг жихан ингээд хар бүсэн дээр хатгамд гатгацгаад одоо чим нэг жихан жоосон богц яг амархан одоо ч амархан болчихсон юм бүгэн бүр амархан болдөл яг нэг арга маргын сайхан жаага хөлөө төгсөр одоо нэг багцоочин доороо сурцгаа.
2: Тэгвэл одоо бас эсхин дээр эхэлж гатгаж байгаа юм байна.
1: Тий. Уул нь бол эсхин дээр хатгам гатгах нь үгүй сонирхох нь хүн. Одоо бол бүр тийм жоохон мал сайхан юм гар ирсэн болохоор сайхан богц энэ тэрийг авцгаа бүр одоо 90 дараад авцхан сайхан жуу араацхан ухаар энэ гатгацхан эмтэн шоу юу гатгая бүр болно. Бүр сайхан сайхан цэгийг хийгээ авчихна одоо нэг ялцчих чинь гоё сайхан хийгээ авцгаа.
2: Тэгвэл одоо өнгөрсөнд бол одоо яг энэ улам жилэлт маягаараа бол одоо үзмчин гатхмалыг тэрлэгэн дээр бол одоо 100 орооч исэн тийм ба?
1: Тий, тий.
2: А дахиад одоо яг үзмчин гатхмалаа одоо бүхийн туушуу ч юм уу?
1: Тий.
2: Одоо тиймэрхүү юм дээр аваад чи гатгаж исэн юм байна.
1: Тий, тий.
2: А тэгвэл одоо туушун дээр бол голдуу одоо ямар шиг зураг дүрстэй юмуудыг гатгадаг байсан уу?
1: Болно одоо өвсөл лөө гэдэг зооны зураг үлээ байдаг юм аа. Цахаар нь бол одоо угалж энтер байдаг аа. Тийм гол нь бол лооны зураг юм уу? Аслын энтертнээ толгойд орсон энтер байдаг аа. Тэр энтерэн бол гатгаа гаргах ч болно.
2: Гатгаж байгаа.
1: Дөрвөн хүчтэй арсны арслын энтер зурс зураг байдаг.
2: Аа дөрвөн хүчтэй.
1: Зооны зураг байдаг аа.
2: Аа
1: миний багш Наран Туяа гэдэг байсан юм аа. Минийд бараа үжимтний ойдлт нь Наран Туяа гэдэг нэртэй хүн байсан. Тэр бүр өөрөө зурцдаг. Шууд өөрөө зурцхан тэн дээр.
2: Өөрөө зурцхаа тэгээд тэр зургийнхаа хувьд одоо дагуулж.
1: Зургийнхаа хувьд одоо тэгээд гатх нь наамал ийн, гатх мал ийн. Наамал ус ийн. Гатх мал нь бол одоо багш шиг юмдээ юм бол гатх уу одоо тийхэн хурд л. Яг тэр бүхэл үгийн гатх нь өгөөлөөс удаан цаг хэрэглэн. Тэгж ойж дээ.
2: Аа наамал гэдэг нь одоо ямар шиг юм бэ?
1: Наамал нь бол одоо юу штэ одоо ингээд цаасаар ингээд хэл тавцгаа цаасан дээр ингээд бүсөө наа торгоо наацгаад тэргээ тэр цааснаас нэг зихэ илүү тавиад тэр цаасаа нэг хэмн хэмаа давтаа хэмнд тэр чигэд бүрий тэрийн наамал гэж тэр тэрийн одоо өнгө өнгөөр нэг сайхан нийлүүлээд одоо ямар өнгөтэй бол одоо шүдэн цагаан бол цаанаар хөлн улаан бол улаанаар чигэж юу
2: аа бүсээр нааж гаргана
1: аа бүсээс сайхан наага гаргацгаа
2: аа тэрийн наам
1: тий гоо сайхан хийдсэн дэр үү
2: аа тэгвэл одоо их хөвчөний юм юу гэсэн ингээд наан ах шихуу юм үүгээр гатхна
1: тийм
2: тийм үү
1: тийм
2: аа тийм байна үзмчэн гатхмал дахиад одоо бүхний туушунаас ондоо бас ямар юмн дээр одоо үргэлж гатгадаг уу
1: одоо оноо гутлын төр өвчгэд манай үзмчтэй ч болгарын гутлаа өмсөхгүй юу тэрний хаан төр өвчгэд тэндэрэмс хатгадаг
2: аа гутлын төрүн дээр гатхна
1: аа гутлын төр өвчтэн дээр зүү ороосон байдаг гатгаад ойсон байдаг. А тэн дээрээс хатгана. Одоо яг бүхэл бүдүүн гарцсан дээр нь гатгах гэж ойод өмсөж хөөх юм аа. Бараг байхгүй.
2: Тийм байна. Тэгвэл гутлын төрөвчин дээр бол бас ямар шиг одоо зөрөг дүрс гатгах вэ?
1: Болно одоо угалж ил голтой байдаг.
2: А гол дээр угалж.
1: А угалж ил голтой байдаг. Таан таран дээр мосод энэ өвсөл үг энэ төр бас гатгаад байсан. Тэлээд байсан юм байцаа. Би тэр бас харагдав. Манас улбарт дээр тэр

0: цагаан зай гэдэг юм аа.
1: Бүхний тоошгүй юусан гэж гатгаж гаргана гэвэл тэр бас нэлээд их урт хугацаа орох байхаа.
0: Орноо, орно тэр удаан удаан цаг орно. Урт цаг орно. Нэг манай энэ юм бас хатхамгийн дүүнэр анханд нэг олсон байсан. Тэр цаг хэрэгсэн хуваараа гэдэг нэг дүүнэр сайхан гатгсан байсан. Гой гатгсан байсан.
1: Тэгээд бүхний тоошгүй гатгаж гарах гэж бараг хэдийн удаан цаг хэрэглэнэ.
0: Бас хагас жил хэрэглэнэ ба.
1: Бас хагас жил хэрэглэнэ.
0: Тэр манай нэр ойдлын чинь.
1: Их цаг орох нэ.
0: Тийм, цаг орно. Яг гар ойдлыгсэр үл одоо яг цаг орно. Чуу ороод яхад ингээ нэг өвт ари ууганд ойдсан бас л одоо мөлийн цэрний юм нэг сар дотор гардаг л үү?
1: Аа,
0: нэг нэг зүгээр айсан чинь.
1: Тийм, одоо зөвхөн гараар л ойн, тийм ба?
0: Яг гараар ойн. Би үстэй одоо бас ингээ дүүнэр сурагч төгтөндө хэлж байгаа. Гар ойдлаа мэл яасан тавьж болохгүй шүү гэдэг. Одоо ч одоо ингээ дурам л юм гар ирчихэ. Ата чиний гатгсан дээр чи гатгсан бол чиний гатсан дээр үгүй. Чи тэр юу ч юм бас тийм. Нэр зүү арах гэж аа зүгээр нэг хүн үжил баг үжид гарахгүй юм ээ. Ээ адилхан байна жоохоо гараад. Гэвч үдэ яагаад одоо тэр гар ойдлыг бишэн чи өөр юм гүйж хөөс гарчих юм чи. Тэр машины ойдтой бас ялны хондоо шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэрийг яасан тавьж болохгүй шүү гэж дүүнэр өгдөндэй л чи. Ям гартай одоо энэ үл хэмтгэж таа. Э хэлтэй аваа хийвч. Хэлсэн бол хэлтэх юм чинь даатаа бас болно. Гэвч үдэн өөрөнгөө нь одоо өөрөнгөө сорсон өөрөнгөө дэлхийдэг адилхан бол одоо гар ойдлыг тавьж болохгүй. 10 хэдэн жилийн өмнө ба тэр нэг Чингисээ тагддаг дэлгэр гэдгүлөө тэр хүн надаар усаг 10 сууд ойсон 10 сууд л хэлтэй тэр одоо сүм төрөлийн юм уу хаашинт 1 метр бүдүүсэнд 1 метр чинь 3 ч шүү дээ хаашинт 3 ч. Тэгэхээр би өвсдөр үний гайхаа асуудэг. Чи одоо ийм арим олон газраар гадаа дотор ийм гад арим газруудаар явж байгаа. Яамаа над ингээд ирэх юм бэ гэж чинь тэр үнэ хэлж байна. Одоо машинаар олсон бэ наа гэсэн. Яаж сайх олсон юм бэ нэ. Гэвч үдэ эсхин дээр ингээд машинаар олсон юм дээр эсхийн зүгээр нь дэрээс ингээд гатуулсан. Чи одоо яаж өвдөж үдэ сайх харагдахгүй. Хааж тэн өөрөө гараараа ингээд олсон болоод одоо гараараа ингээд тэмээ онгосоор ойлсан тэгвэр. Мм, баг сар ингээ ширмэл, манайхнаа чи ширмэл гэж хэлдэг шүү.
1: Аа, ширмэл сэрдэй гэж байгаа юм.
0: Аа, ширмэл сэрдэй өөргөө ширмэлсэн дэр үнэ.
1: Аа.
0: Аа, тэр чи зургаан бүр нэг ястэр өгчээ, чи энэ зургаан яа. Чи чиний үл сайхан ширэлтэй гэж байна.
1: Аа,
0: яглах ба ширүүн уули хоочин юм даа мал ширмэл ярим байдаг юм даа. Чи чиний ширээ ширээд өгөө. Чигээ би тэрийг ширж өгсөн. Гоё басан гэж сайн гоёо, жохон нэг сайхан болсан гэдэг. Таашлаг гараа ойдлыг юм ондон байна. Тийм шүү. Яая гараа ойдлаа тэрдэхгүй шүү.
1: Тийм ба.
0: Манаас үргэлжлэн гай төв хажим яаж төгтөөдөнд энэ яа энэ гараа ойдлаа бол цаажгүй болохгүй.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үзмчин тарилгын одоо тэр эмгэр дээрх эмжээрийг л бас тэрвэл хатхамл биш тэрвэл
0: юу
1: ороод тийм ба?
0: Тийм юу ороод.
1: Юу ороод. Тэгвэл тэрий бас ингээд нэг тарилгынхийн одоо ингээд юу ороод гарах гэд бас нэлээд л цаг орох байх та.
0: Орно орно харин. Харин нэлээд хурдан орох та сар ойно.
1: Тийм байна. Тэгэхээр үдмчийн тэрлэгийн тэр өнгөрийн тэр эмжэрний тэр нэг хэсэг бүр ингээд өмнө ойчхоод одоо тэгээд астан хөдөлдөг тийм үү?
0: Тий.
1: Аяад гаргацсан байдаг тийм ба?
0: Зүгээр нэгээс хаваан гаргаж зүгээр нэг дээр нь ороо гаргацсан. Аа гаргаж гарсан хэвэн юм ба да. Сайн эмжэр юм.
1: Аа тийм байна. Удаар тэр зүү ороосон хэсэг нь бүр бэлэн байгаа.
0: Бэлэн байна. Бэлэн болгоч.
1: Бэлэн болгоч чана. Тэгээд тэрнийхэн дээр дахиж эмжээрээ одоо.
0: Тий, одоо тэгээд гадардан тохируул эмжээрэн бас. Гадар эмжээ хоёрдаа тохируул эмж.
1: Аа, тий.
0: Харуул эмж. Тий. Хормын тэлэг юм уу? Одоо баркын л одоо хормын тэлэгэнд л хийнэ нугаад зинтрийвэл.
1: Аа, тийм үү. Эмжээхэд бас дэми хийхгүй юу?
0: Дэми хийхгүй. Эмжээхэд бас. Одоо тэгээд өөрөөдөө сайхан оёо тавиг бол бас өнгөр мөнгөр угаалттай хийж илийнэ. Тийм. Манайхнаас нь бас л одоо насандаа сайхан тохирсон бол их сайхан юм аа хэлвэл. Манайсын энэ таалаа ичи хүн чинь гэнэ тэр нэг их уугалттай эртээ өмсө гарах нэг би үл өөрөө чиг шидэхгүй а өөрийн нас нам бандаа бид тохирсны ингээ өмсчгүй л да бас сайхан харагдах юм.
1: Тэгвэл тэр өнгөрийн тэр одоо зүү араас уугалцыг л одоо хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг.
0: Тийм тийм. Хоримлох хүмүүс илүү өмс. Одоо тэгэл манай энэ чилийн олцод бас хийнэ одоо 37 25 49 тэрийг бас хийж гинэ тэрийг сайхан гэдэг болно сайхан зур сайхан тэрийг ихэд бас.
1: Аа тийм ээ тэр зүү ороосон гэх юм өмнө ингээд бэлэн бодлож байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Тэрийг олох гадрынхаа өнгөтэй ингээд тохируулж авах та.
0: Тохируулаад авна. Эргээс утсан бас одоо ч юм уу одоо

0: Анан багтууд анхан дулаа бид цаа дулаа ногоноор эргүүлж ийжээ. Дандаа өнгөтэй өнгөтэй дандаа гэл өнгөтэй юм уу дээр л одоо алаглаад л ёстой нэг одоо бол жоохон сонир санагдаж байна тийм. Одоо нэг ч гүйшээ бүр өнгөн дагуулад хийж юм сүр сайхан. Гүх торгоо авсан бол гүх угалж ойн. Гүх торгоо уцаараа ойд өнгөрөн бүр ойж болно. Аа тэгэхээр дагуулад хийх юм бас үнэн сайхан юм бэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо гадрынхаа өнгөтэй ойртуулж өнгөөр одоо угалсан сонгоно.
0: Чигэл чигсэлээр сайхан байна яри.
1: Тийм.
0: Өөрөд бас тэрийг үзээд бас тасаж.
1: Өмнө бол одоо баг өнгийн ингээд сайхан ялгаруулж
0: ялгаруулна. Улаант чинкээр аваад хийн. Одоо яг манаас ус тиймшээ би өөрөө бие өөрөө гайхна. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ягаан бас өсөлтөх юм би. Одоо нэг хүүхдүүд үлгүй яа. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ногооны дагуул би муужийн боров төр юм уу? Тэг гэлийн өмсөхгүй. Араас нь анхан 20 минутын хийхний л одоо хүүхэндээ ягаан юм улаанаар хийсээр одоо хүргэндээ чинкээр л хийн. Гэлээс өнгөр чигч хийдэг.
1: Өнгийн үсээ ялгаруулж хийн.
0: Ялгаруулж хийн. Чинкээр төлгөн дээр бол одоо шар бас өсөлнө. Эрэхтэй өнөөл одоо шар бас ногоон бас хоёр л өсөлх юм аа. Чинкээр өсөлх өсөлнө. Эмэгтэй нь бол одоо ногоон төлгөн дээр ягаа юм уу? Ягаан төлгөн дээр ногоо юм уу? Энэ хоёр өнгөр л явдаг.
1: Тийм байна.
0: Атал нь тийм биш байлц.
1: Тэгмээр одоо энэ хүмүүсийн гоо сайхны энэ
0: тийм
1: одоо юу бас хувраад өмнө нь үстэлт адилгүй болсон байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр өмнө нь бас одоо би чим зэндэн дасаж ийсэн харагдана гэсэн үг.
1: Тийм байна. Ана үзмчин төрлийн уулзсны хавьд бас ийм байдаг юм байна.
0: Тийм. Уулзчих бол чигээд хий олцоход чигээд оролцсон. Уул нь одоо чимчин дээр юм бол бүр буян дээр нэг олцохоо гэд анханд. Чимчин бол одоо буян дээр нь уулзж ойн. Буян дээр нь ирийн дарна. Одоо чигээр уулсаар удаан аста хий ингээ олцоход дээр нь тавьчих.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл сая та цамц гэж ярьлаа. Тэгвэл цамц гэдэг нь одоо морин цамц хэлж байгаа мөн үү?
0: Цамц одоо танаа тийшэн барьсан бол морин цамц гэж хэлж байна. Тэгж хэлхий. Манай цэмцэлгүй шүү цагаан цэмцгүүл одоо бүр мэдчихнэ. Үзмчнээ цагаан цэмцэн бас нэртэй шүү.
1: Аа төрлөгийн дотор өмсөн тийм ба?
0: Аа уур нь бол төрлөгийн дотор өмсөн. Одоо эрэгтэй хүнийх нь бол бас астаа, эмэгтэй хүнийх нь бол бас астаа. Тэрнийхэн бол уул нь бол одоо нэг хорог ихтэй хар сорсохоор юм тийч гинэ. Тэр үед одоо юм салдахгүй юм чин да. Ховр ич. Манусын дээр үе одоо одоо зурс усуд бол тэр үед чинь тийм юм байхгүй юм. Тэгэхээр одоо хар сорсохоор сайхан сорсохоор эмтгээд бас тийхэн одоо юмтэй тийх юм юутэй л бол одоо дэгүр нь бас хар аргагаар нэрийнх бөөрнгийн эмтэр дартдаг гинэ. Тийм бэ. Чамчин бас манай хуудын боломжит үжимтэн цагаан тэмчин бас арви ёстой шүү. Төөжин гэдэг бас дотор нэг юм байна шүү. Төөжинд нь төөжин тавьчихна гэдэг. Ингээ угалттай ингээ сайхан тавьчихна. Дөрвөн чиг дээр нь бүр сайхан угалттай. Тэгээд бүр гараараа уян шүү. Тэр үед бол машин байхгүй юм байхгүй. Бүр гараараа ингээ гаднаас нь үжигдэх үл одоо нөөгч ойлгон мэдлэгдэхгүй. Ширхэр нь ингээ сайхан нөхөж гоё шүү. Цагаан тэмцгийг бас нэртэй шүү манай үжимтэн.
1: Тийм байна. Манай тийш юм бол одоо морин цамц гэж
0: ярьж байна. Харин морин цамц гэж ярьна. Манай шолон хөөхөд гэжэл ахын илтэд нөөс морин цамц л гэдэг юм. Би тэгэхээр яг гайх юм тэр. Газар газар өөр өөр юм юу ш та тэр.
1: Тийм.
0: Танаас л чигээр тэрийг мэдчихнэ. Би ч одоо яг морин цамц хөл аюулсаар өнө уралдаан морины хөөхдийн говц юм уу гэж бодсон шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Төв хөрөөлж юм блэ. Шолон хөөх зүйл. Би тэнд нэгэж удаа гисэл орсон.
1: Тийм байна.
0: Тийм чимэр чимэр.
1: Тийм байна. Тэр одоо цамцан дээр юм бол яг буян дээр нь одоо ингэж угалзан гатгах юм байна.
0: Тийм цамцан дээр юм бол буян дээр нь сайхан одоо сайхан зөхрөөгөөд одоо цагаан цэмцлэаны бол одоо цагаан цэмцлэх яг тэр буяар нэг сайхан зөхрөөгөөд сайхан ингэж бүр наагад тарцхын ингэр энэ. Аа. Цэвчээд одоо ер дарах ороо үлдээч нь яасан ч ер дарна эмгтэй өнөө бол. Эмгтэй цэмцэл барахтай эмцэхгүй юм аа. Асиад маш их усод бол ингээм эмчдэг нэ. Яа яа эмчэхгүй шүү. Заамар тэр ирээн дарна. Тэр бид үүдээ ердөө шүдэн ирээн дарна. Цэмцэн дээр.
1: Шүд гатгана.
0: Аа шүд гатгах цагаар дахиад тор гээд бас нэг байна. Тэр тороон бас нэг дарна. Залуучууд бол одоо залуу усуданд бол хаашаа нэг угалзан ойно. Угалзан очиход бас тороон дартсан байдаг. Бүр хөвөөтэй юм шүү. Тэрийг бас манайхнаа энэ үжимчин цагаан цэмч хөвөөтэй эргээ сууна. Тэр үед одоо тэр сөөдөг машин байхгүй юм чин та одоо тэр оно суунахан тэр ойдлын ус бүр ингээ нэрийн хөвөлтөө ойн шүү. Хөвөлж ойн.
1: Хөвөлж
0: юм бол жоохон чиний үлдэгэр морин цэмж гэдэг шүү. Буяар нь ингээд л эргүүлчихгүй юу тэр юм.

0: Тэггүй шүү. Үзэмсэн цаан зэмжүүл заамар дээр өгөөдөө. Хөгөл юм.
1: Тийм ба.
0: Тийм.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: Тэгвэл та бас одоо өөрөө үндэсний хувцас ослын дэлгүүр ажиллаулж байна гэсэн. Одоо бас ажиллаулж байна уу?
0: Миний нэг юу хавцас цаслын үжимчин хавцас цаслаа одоо манай үжимчин галтнаа миний нэг. Тэрийг юм бий бэрдэ өгцөн маа миний хүүбэр их бэр. Их бэрдэ өгцөн. Одоо би зүгээрээс анх уурнууд эсхийтэйгаа, ойгтойгаа бүр ингээд хамтарсан цог юм байсан юм аа. Одоо энэ эсхийг нь бие, эсхийн төрлийн бие асаар нь салгах. Алтан гаргалт.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо айтин дэлгүүрийн бэрдэ өгөөд өөрөө бол одоо голдуу эсхийгээр голлож байгаа юм байна.
0: Тийм тийм эсхээр голлож байна.
1: Тийм байна.
0: Аа. Тэгээ би үлээ айтан бас дэмий олохгүй бол тий. Айдл бол гар айдл бол айчихгүй ой шидэх ч үгнүүд сүтгэлмөө бол. Зурга өөрөө журна. Төсөл төлөвлөхөө өөрөө хийн. Яа юм нэг юм хийвэл төсөл төлөвтэй хийхгүй да. Яа одоо хэмжээ нь их юм уу бага юм уу дуур юм уу дөрүүлж юм уу ийм төлөвөн гарахгүй. Энийг юм би өөрөө гаргаад зургаан бол би бүр өөрөө журна. Миний зураг бүр өөрөө журна. Тэгэхээр миний ойлголт юм байна. Ойлголтнууд байна. Одоо манай сураг царж байгаа хүмүүс юм уу, манлаа өргөө одоо зүгээр сууж байгаа найзууд энэ ч юм. Гэнэ тэний захиалгын хүмүүсээр би тэдэндээ юм бүрий зураад өгчихсэн. Тэгээд доороо яагаад хэвчих юм. Тэдөө сэтэн жоохоос олчихно.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Та одоо аль онд байна? Үзмчийн гатхамгийн бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: 13-аар манай тэр үед ч юм бол манаас нь хошуу гэж ярьсангүй одоо өглөө уламжлагч болгоно гэж хэлэнгүүтээ 13-аанд аймгийн дэсэнд нэрчлээ. Аймгийн дэсэнд тэмдэгт нэрчлээ үнэмлэлтэй гам. Өргөд 18-аанд орныг холж.
1: 18-аанд орны дэсэнд болсон юм байна.
0: Тийм 18-аанд орны дэсэнд өглөө уламжлагч болж.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та дараа хэдийс яг хүмүүжүүлж гаргаж юу?
0: Ээ одоо зүгээр боловсрол хийгээч гаргаж байгаа семинар үл байхлаа.
1: Аа
0: 2000 ганц.
1: Аа боловсролын ангиар.
0: Түү боловсролын ангич юм бодо нөгөө хамгийн багнуудаа 30 хүн. Яг эхлээд бол би чигжсэнгүй. Эхлээд бол би одоо гэртээ нэг 2 хүн ирэв. Эний жаагаад лээ, тэр хэлээд лээ. Эсвэл би одоо гэртээ чигээ хэлж өгөөд. Жирэмдэн амс гэртээ нэг 20 хүн цөглүүлээ. Боловсрол хийжсэн. Эхлээд бол. Одоо 14 оноос найсан бол бүр чигжих юм байсаа. Тэргээд одоо наасаар хийх гинэ. Ариун хүн нийлүүлж хийхгүй бол нэг 2 хүн багаад нэг уустаас эргэлээд л чинь. Асиаг тосгоо. Чигээд үл удаан бүр хамаг багадан 30 хүн. Хамаг ариундаа бас 56 хүн бас нэг орсон удаа байна. Тийм Монголын багшаас сурт юм аа. Долгор гээд. Монголын багшаас 2 багшаас хэл сурт юм. Наас нь бол. Одоо эсхийгээ бол би чинь багасаа одоо эмнэлсэн салаад би чинь одоо чөндөө сууж өссөн. Эндээ мөлхөж өссөн. Эндээ сууж өссөн. Эсхийнээсээ бол би нэг салаад. Нэг үлэг бас эсхийн айдл бол бас нэг жахан аялдах зүгээр хандсан шүү. Наа ирээд ам. Тэгэлэгээч би одоо тэр ямар хантын эсхий одоо яагаад юм ингэ дагаад байна гэхгүй. Эсхийн тэн тосчаа болох байх тэгээд. Эсхийн тэн тосчаар яг сүүлд жирээн эсхий чинь жахан гоё юм болсон юм.
1: Эсхийгээ яг хайсангүй байна.
0: Яг хайсангүй. Эргээд манай хоёр үдэ бидэнтэй бол тэр эсхийн дээрээ эсхийн дээрээ тэрээ сууд. Нэг тэр ширмэс дүнээсээ салаа.
1: Тийм
0: байна. Хаш мунай бэнт өсөө. Аа бити тайрат энэ өсөр нороон төрөвч юм. Гэнчүү энэ эсхийн сэна.
1: Тийм байна. Одоо үлээх хүмүүс салаагүй юм байна.
0: Тийм нэг салаагүй энэ дээр сууд. Одоо сүүлгэж ирээд л сууд дээр одоо шафан дээр юм бас бүр аяа. Бүр тийм юм яг хэрэгтэй.
1: Тэгвэл та бас одоо энэ эмгтээчүүдийн нэгүсэнгүйгийн нийгэмдгийн үүдэн байгуулсан гэсэн. Энэ нийгэмдгээ одоо яг хэзээ байгуулж өө? Тэгвэл тухайн үед бас одоо ямар санаагаас болж одоо энэ нийгэмдгийг байгуулж өө?
0: Энэ 14 онд удаа юу аймгийн нэг олон хошуунд нэг гар урлын нийгэмлэг аймгийн эмгтээчүүдийн холбооноос гаргасан юм. Аймгийн одоо гашуу гашуунд нэг одоо хамгийн ахмаднаас би одоо яг биш нэг дандан залуучууд дөрөнгөө төвхтүүдс байна. Тэгвэл энэ юм би сайн ч гэж юу хийсэнгүй. Энэ хий 3 жил хийж ингээд бочаадсан шүү. Энэ дүүнрүүдийн хийж ишүү үү гэдэг. Би ч битсэн бол соёл бичгээр мө. Гэтэл тэр энэ юм уу та дүүнрүүдийн дагж байгаа бол эдээ эдгээр яаж хийж гинүү. Эдгээр сэнгэж хийгээ болдог болоод би дараа хунаадад хийх болох манайх нэг дүүнрүүдтэй байх юм. Чи ер нь чихэн бод идэв. Тэгээ би уран дээр болоод тэрийг бачаадсан. А би яг чигээд өнө өхтүүнээсээ орлого олж ирэхгүй зүгээр нэг юу нэр зүгээр юу юм таа та. Чи тусгай гэрмөр гаргаж одихгүй болохгүй гэсэн дийхгүй амаргүй. Чи би одоо тэрийг нь бичаацгаад өргөд одоо би өлтөж өхтүүнээтэй гань нэг бонсог холгаа байгуулсан. Бонсог холгаа. Манай нэг өдөө гараад байгаа. Чи тэнгүү тэрийгний юу л би одоо нэг хэлчихнаа одоо өгнөө гэнтэн хүчин цагаарис тунгцаа би яах гэдэг.
1: Тэ
0: тэм тэм дэм бол би тэгээд ингээд нийлээ хам амархан шээ та хэдүүд ингээд хэлчлэр яг хэдий гарга нуга тэдий гаргаад энэ бүгд ингээд хэлчээд ингээд ийм нэг халаа гэх юм аа тэр нь үл амархан шээ одоо учиргүй тийм юу энэ төр хураахдаггүй баахдаггүй тэр гоолгүй сайн дурын бүгд өрөө дуртай хандан бол гоёо гэдэг өөрөө би ганцаараа нэг сайн хүн байна хай юу тоо хамтын хөөс нэг юм бол сайхи эхт түүнээс таа ингээ хийвэл их сайхи. Бас яа явс нэг хүн өс ингээд нэг гарч ирэхгүй бол бас тэгээ хараа суугаад их өргө юм блэ. Тэгээ хэдэн үеийн сэтгэл таарсан болсууд ингээ гар ирчихсээр өс их сайхи хэдэх хэрэгтэй.
1: Тэгээ
0: сүүлний үед эмрэнгүй байна гэж байна. Эмрэнгүй байна гэдэг нэг бас ух юм бас яг жишээ юм. Тэр нүүд үз одоо манай тэр балгасны. Балгасны тийм нэг халуун байгаад болоод бас тийм өчөө юм. Бас одоо чимдэг хөөхт юм уу, хүчтэй юм уу? Ата бүтэстэй хэл одоо бас жоохон болчихтой. Тинтэг үйл одоо байна аа би. Тинтэг нүүдэн бас нэг жилийн 2-3 удаа тохиолдсон.
1: Тийм байна. Тэр одоо таны нийгэмд голтой голтой зэмдэг барай хүмүүст зориулсан.
0: Тийм бид чимс одоо өөрөөдөө бас юм хийж байгаа болсоо тийм. Тийм бид чимс одоо өөрөөдөө бас юм хийж байгаа болсоо тийм болохоор юм. Бас өдөртөө ганиг онхагаад энэ лагаа нэгтээ суун. Тэр нэг дараад нэг бүгдөө нэг юм нэгсээ хайдлах хийчихээд юм уу юм нэгсээ хана тэмдэг болсод энэ төрлийн тохиолдол ирээд цаас их сайх юм аа. Оо, бэнтэс их таатай орхидэд намс үүж ичлээ. Тэрэндээ болсон тийм дус өргөдлээ гэсэн шиг.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр үүний нэг зохион байгуулж эхлүүлэх хүн хэрэгтэй л байсан юм байна.
0: Тийм ээ, харин зам тийм хүнөөс байхгүй болохгүй юм байна. Тийм сэтгэл санчгаа дарааг нь хараад суусан нь ердөө гарч ичихгүй. Тэрний үсэн гарая. Тэгээд тэдэн өгтнөр найд над дүүнрүүдээс асуусан эхтэй гоёо гоёо гэдэг яг болно гинэ. Оштай энэ пехэж хаан энэ одоо 10 хэдэн жил болчих юм инэ.
1: Аа тийм байна. Ажлууд 10 хэдэн жил болчих юм байна.
0: 10 хэдэн жил болчих.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол одоо бас ингээд нийгэмдэр маш олон энэ утга уулгатай ажлуудыг гарта хийж явлаа. Тэгвэл таны олсон энэ яруу алдраасаа бас нэг дуртагч ярвал ямар ямар сайхан яруу алдруудыг олж өг.
0: Аа одоо бас сайхан сайхан болсон би. Аймгийн төсөн 38 явлаан төгсч. Тэгвэл орны төсөн сайн сайхан гэр бүл. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа.
1: Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Аа. Энэ үзмчин гатгамлаа хойшид хойч үеийн хиндэн бас ямар арга барилаар залгамжлуулах юм хүсэлтэй байгаа юу?
0: Одоо энийг юм бол би одоо арай 600 кг хандсан зих багсах цаа одоо. Уулна бол бүтэн бүдэг маяжсэнгүй да одоо. Уулна бол зих юм аяхан мэдгүй шүү манайсч. Бүтүний л байла. Одоо ширдэг болоод бүтэн ширдэг ширээ сухасар тийчиг аяхан мэддэггүй шүү. Одоо зинхэрүүлээ. Одоо 600 кг хандсан. Тэгэх үү гэдэг үнэртэй хэцэл орж ахна одоо 600 хандсан нар голж ийна би. Аа чичиг сачиг юм бол хүн аваачхад ямархан үн ажилны амтхан хүн аваачаа хөргөлчих юм хөргөлчөөтэй юм хий да гэж бодож ийна би. Бас хүн хөргөлчих юм хийвэл зүгээр шиг юм аа гэвэл.
1: Тийм тийм. За тэгсээр одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээ тандаа өцөө насны зал жаргал хүсэн зүгнээ.
0: За за баярлаа баялаа таны эдлис өндөр амжилт ич өнөө бэлэгдэе.
1: За баярлаа
0: баялаа баяртай.
1: Манай энсхийн нэвтрүүлгээрээ үзмчийн хатгамлын бодсон бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчийн хошууны эмгтэлцүүдийн холбоогийн өшаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч
3: баруун үзмчин хошууны балгар гол балгасаар нутгтай алтан туяа насны үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажил жич хойштын ажлын төлөвлөгө санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирэг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай шингээгч хонгорзуула хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
4: Сэлийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлэгдэн уулдаар сонсогч та бүхэндөө найр хамтлагийн дуулсан чулуу гэг гэг гэдэг сонсгий.

Өндгүүрийн нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц, майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 24, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 10 гарагийн 4 урдаар уулын төвчөө мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: Шилэнгол аймгийн нэг бүлэг чухал их инженерийн гих бодтойд найдваржуулан өрөвтөмж олсон.
3: Аймгийн захаргаа ажхуйн эргэлтийн жадлал тохируулалт дэжиж, үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралдуулсан.
2: Улган морилтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь
3: доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг онч хөндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах зам шугамжиж, төмөр зам, жасмал замын чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг чангадахын шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба ерөнхийлсэн зам арилжааны нөхцөлийг сайжруулах зэрэг хоёр талаар үргэлжлэн хүчилж байна. Томдод улсын онгоц салын бүлэглэлийн шулуу хошууны бошоотой суманд байрлаа 300 сая баттын онч хөндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нөөц энергийг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид гэрэлч чанарын тоноглолыг яаралтай ухсарч төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг төрөгдөхөн тогтсон хугацаанд торт нийлүүлэн чохлохан гаргахыг биелүүлэхээр чармж байлаа. Томдод улсын онгоц салын бүлэглэлийн шулуу хошуундах 300 сая баттын онч өндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нөөц энергийг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн даамал лимфүнчинг сурвалжлагчтай. Бид олон ажлыг жиргээр ахуулж 2026 оны 6 сарын 30-ны өдрөөс өмнө салхин хүчнэр чохлохан гаргах машиныг ухсарах ба хүчтлийг дэвшлүүлж чохлохааныг тохируулах ажлыг дуусгаж 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэхээр чармж хүн гэлээ. Бүх аймгийн шинэ энергийн сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд тус төрөлжүүлийг төрөгдгэн ахуулсан нь Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацаандх энергийн сурд хөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлсэн амтлах хураангүй төрс болно. 5 жилийн турш бүх аймгаараа бохирдлгүй энергийг гадагш дамжуулан хүргэх системийг үргэлжлэн чангатгаж, хоёр солилцоулн дамжуулах, нэг шууд дамжуулах, онч өндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх байршлыг бий болгож, бохирдлгүй чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх ба шинэ энергийг тухайн газартаа хэрэглэх чадахыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Энэ хамт жамарлчааны торийн бүтээн байгуулалтын хурдчид төрөгдсөн үр ашигийг нэмэгдүүлж, бүх аймгийн босоо чохчд ерөнхийлсэн жамарлчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, жасмал зам, төмөр зам, агаар аяллын төрөлжүүлийг шатхован ахиулж, дотоод гадаадтай нэвтрүүлжсэн хот өдөх холбосон жамарлчааны байршлыг үндсэндээ бүрдүүлв. 2026 онд бүх аймгийн жамарлчаа тээврийн салан бүчрийнх нь одоогчлсон ерөнхийлсэн босоо чохчд жамарлчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, 2-7 улсын зам, 6-2-5 улсын зам зэрэг 6 гол шугамын жасмал замын төрөлжүүлийг голдлоготой ахиулахын тулд зам жасаж элси жасах төрөлжүүлэлээр малжих хооронд 950 км-ийн жасмал зам жасжээ. Хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Бээжинд нэвтрүүлэх, чахлан хөдөлгөөрт хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Хөх хотод нэвтрүүлэхийг төрөгдлөн ахиулж, 3 хондлон 5 голд 2 помпт 6 гарамд нэвтрэх одоогчлсон төмөр замын торийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгчүүлвэ. Энний зэрэгээр нийтмийн хэрэглэгэн салуур шугамын нисгэлийн буудал ба шилиот нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөдгөн байгуулах инженерингийг төрөгдлөн ахуулж, олон дэс давхаргын агаарын тээврийн системийг байгуулсан байна.
3: Манай хрономэд 6 сарын 23-ны өдөр аймгийн захаргаа аж ахуйн эрхлэлтийн жадлал тохируулалт дэжиж, үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралдуулв. Аймгийн намын хорооны дэрчүүжи аймгийн дарга Гоюфун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан жилийн эхэнд тогтоосон харалтыг эрс гуйвшгүй баримталж, голдлоготой аж ахуйн гүйцэтгэл тоо, голдлоготой ажил төрлийн хүрээ цараа, голдлоготой аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж ахуйн хэрэгэлтийн жадлал тохируулалтыг чангатгаж, хандлагатайгаар хүчлэн, жөрөөгөн өрж, дутуудлаа нөхөрлөн, нөмөгдлийг тогтворжуулж, хамгийн их чармайлгаар хамгийн сайн үр бүтэмж олж, дээр хагас жилд бүх жилийн үргийн хагасаас дэшхийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлэлээр гол болгон, арилжаачин урахаар голдлого болгон, үйлчлэгийн дээдлэхийг баримтлан, их баялагын давуулга болон ончлогт давуулга ажиллалт суурилж, 6 торийн бүтээн байгуулалт зэрэг төрийн бодлогын аж тохиолыг амжиж, нэг бүлэг суур тавих, алс гэтэд ашигтай, хөлбөрийн ховруулахыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх том төрөлжүүлэл, сайн төрөлжүүлэлийг төлөвжүүлж, эрт найдваржуулж, эрт үр бүтэмж гарах гарч харьмиж, нөөчийн хэмжээг амтлах жуулан дотоод далд хүчний гүнжгээ уудалж, нэмэгдлийн хэмжээг ихэр байжуулан, өрсөлдөөний давуулгыг дахин чохчилж, аж ахуйн лавдуунаар хол аялах шин хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй хоромдуулах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих хоёр талын атхгээ баримталж, урдчлан сэрэмдлүүлж хянан хэмжих, бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх, аюул гамшихаас аврах ба гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах зэрэг үйл жилийн ажлыг лавдуун баттай сайтар хийж, бэлтгэл тавил байлдахгүй байхыг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэл, ам аххуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалвдуулан байчаасан асуудлыг халан сайжруулах, ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулах, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг үйлчлийн ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн сайтуратгаж, бодиттой ажиллаж, бодит амжилт бүтэмжээрэн, засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, сэтгэлөө нэгтгэн хүчин хамтатгаж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Бош үеийн хуралд оролцож, Жигүйли, Сүмжинжан, Жофипэн ажлын байрлуулалт хийв. Хурлын видео хөлөөрөөр өл хошуулсан хоторон хүртэл хуралд болов.
2: Манай хорооны мэдээ, Улгамарлтын орны халгайтай тариалан малчлалын талбай үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг чохчлон байгуулах ажлыг эл хүрээний бодтой ажилтай гүнжгий уусалчлан ахиулж, үндэснүүдийн олон томон хамтар сууршиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу хуудсыг бичгэлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинт тооны түүхийн дурдхлын ордонд бүтээн байгуулалтын түүхэн явцыг жургах сүдрийн хэлбрээр дэлгэн үзүүлж байна. 1969 онд Бээжингийн Чэргийн тойргийн Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинт тооны 6 дугаар дивиз энд байгуулагдж, атрах хэлбэрлэн тарай тарьж, хөөрөг тавин жамжасаж, улгын талмутгийн хөгжилт ба бүтээн байгуулалтын гэрэл сачрангуй хуудсыг бичгэлсэн байна. Улгамарлтын орны шин аян жам ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын хажгарт компанийн таамал жамын юу сурвалжлагчтай. 2012 онд Бинтоны соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгийг дэстэвшүүлж, төвхийн дурдхлын ордон ховсголт үлгэрийн үжилгийн тийм хэмжээрийг сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдвт ордон 5 гишнээр байгуулж, эл байгууллага нэгч аж ахуйлал, домдод бага сурхуул, нийгмийн бүлхмийн улсын харьлах үжилгийн хүмүүжил өрнүүлэх, домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бад чогчлох чухал жагсаалын газар болчих гэлээ. Энэ тахуу халгайтай тариалан малчлалын талбай нь олон тохой хүчмжийн орноор чонховч болгон соёл жуулчлалын уусгалчлалыг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уусгалчлалыг ахуулж байна. Үжимжийн орно нь Улгамарлтын орны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл, соёл тамир жуулчлал, радио телевизийн товчоотой хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж, намын гишүүний сайн дурын үйлчлэгээний нүүдэл ажлын байр, ард түгмөжүүлэх ажлын байр, олон хэлээр үйлчлэгээний чонховч гаргаж, жуулчлах стыд түгмөжүүлж байна. Олон тохой үжимжийн орны намын үрийн дэд шүүжийг говьюн сурвалжлах хүлээлтэн. Олон тохой үжимжийн орон дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийг чангаж хэмдэж, хамтарсан намын үр болон сайн дурчуудын игнэд түшиглэн ард түгмөжүүлэх олон төрлийн үйлчлэгээний ажлын байрыг байрлуулж, 2025 онд 81 томоо хүн удааны жуулчлах стыд үйлчлэгийн дагуу үндэсний төрийн бодлогын ухаалгыг банк өрнүүлж, үжимжийн орны амар амгалан ээж өгчөнгүй байхыг биелүүлж эхэллээ. Тарачи алхамд халгайт тариалан малчлалын талбай нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг эл ажил төрөлтэй уусалчлан хөгжүүлэх чадварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг бэхжүүлэн, домдлын үндэстний хамтын жогчийн бүтээн байгуулалтын хошууч орныг жогчлоход ховь нэмэр үзүүлгээр байна. Өмнө фронтод гүнжгэрж, жохолын сурталан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнг байгуулж ардын сэтгэлийг дулаачулна гэх мэдээллийг сонсхий. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнгээр гардаж болгож, үйлчилгээнд суугаал өрхөд хүргэж, үндсэн шатны жасалтын хамаг атсын 1 метрийн нөвтрүүлсэн мөрдөн үндэстнүүдийн олон төмнийг улам нягтруулжээ. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог нь өнгөрсний сул сэлүү газрыг ашиглаж хурш хүрээлэн болгон байгуулж, суугаал ардад сэлүүчд тоглох хөдөлгөөний талбай хангаж өгчээ. Ойрт сурвалжлагч тус нийгэм тойргийн хурш хүрээлэнгээр хүрэхэд нийгэм тойргийн суугаал ардууд хамтаар хүжир наадан жоогдож тон хөгжөнтэй байлаа. Тус хурш хүрээлэнд алван гэр нэгч тохируулсангүй, харин ардад дөгм үжүүлэх орон тойрог хангаж, нэг тэнхэм, хоёр өртөө, дөрвөн үйлчилгээний тойргийн байршлаар байгуулсан болохоор суугаал ардад нэн дөгм үжүүлжээ. Ойлгосноор улаан нийгэм тойрогт олон сул гэр байшинтай мөрдөн настай чуудаж олон байдах. Хуучин хот тойргийн засан чигтлэх хүчир асуудлын шийдвэрлэхийн төлөө улаан нийгэм тойрог нь намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодуулахыг баримталж, сул сэлгүү гэр байшин амьдлага ашиглаж, хурш хүрээлэнгийн үйлчилгээний суурныг шинийг үүдэн байгуулж, үйлчилгээ алгын гэрээс суугаал ардын дэргэд шилжүүлэн үндсэн шатны ажлыг үнэнхүү үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэн олон төмөнтэй уусалч болов. Хурш хүрээлэнд бас боловсон чөлөөт дэлгүүр гаргаж, суугаалард тавар худалдан авахд боловсны хурамдуулгын хуваараа сольж авдах. Суугаалард нийгэм тойргийн ажиллагаанд оролцох, сайн дурын үйлчилгээд оролцох, хурш зэрэгэлдэгийн боловсны хамгаалах ажиллагаанд оролцохоор дамжин боловсны хов хурамдуулж болно. Өрөн хотын улаан нийгэм тойргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи сүмийн тэн сурвалжлагчид хурш хүрээлэнд харилцан хавсралцах баяр дурсгалын өдрийн нөхөрлийн ажиллагаа зэрэг ончлогт ажиллагаа өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бид өрдөн хурш зэрэгэлдээ айлаараа харилцан хавсралцхийг санаачилж уламжлалт баярын өдөрт үндэстнүүдийн олон төмний чуулруулан ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдаг гэлээ. Ийхүү улаан нийгэм тойрог нь хурш хүрээлэнг байгуулахаар дамжин ардын сэтгэлийг дулаачулж, үндсэн шатны жасалтыг ахуулан үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдүүлэн жол жаргал эдлүүлжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлтын төв сонир мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, 1-5 сар болтлох Шилэнгол аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний эргэлтийн байдлыг танилцуулж, хамгийн төрийн бодлогийг товч танилцуулав. Хурлаас ойлгосноор 1-5 сар болтол бүх аймгийн тушаасан орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 13 дуншуур 6.1 жин төмөнд төгрөгдөж хүрч, тушаасан бүх орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 325 дуншуур 6.3 жин төмөнд төгрөгдөж хүрэн, тушаасан үлдвэр тоо 110 дуншуур 7.5 жин төмөнд төгрөгдөж хүрч, тушаасан нэгч 3761 байж, тушаасан хүний тоо 13 том 2009 жин хүрэн, дээр жилийн адилхан хүчнээс 1466 хүн нэмэгдэв. 1-5 сард бүх аймагт орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөийг 10 дуншуур 1805 төгрөг гарган авч, бүх аймагт 1233 удааны нийт 5 дуншуур 3300 төгрөгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний жиллэг 5, бүх аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хэрэглэлтийн норм жууны 87 чиг 6-д хүрч, ховь хүнд жиллэг олгох хэмжээ жууны 63 чиг 5-3-д хүрчээ. 2026 оны 1 сарын 30-ны өдрөөс аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлтын төв нь бүх аймгийн амьдлагаар ажил олгосод жиллэг авахд нэг батлан таах хүн нэмэх шаардлагыг хүчингүй болгох, худалдааны жиллэгийг нийтийн урамдуулгын мөнгөний жиллэг болгон шилжүүлэх төрийн бодлогын шаардлагад тохируулалт хийх зэрэг жиллэгээр ардад ашиг хүртэх хоёр төрлийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин жиллэгийн баримжааг үнэнхүү бууруулж, гүйцэтгэх явцыг түгэмжлэн ашиг хүртэх хүрээ явцыг өргөтгөж мэдэгдэм өрөвтөмж олжээ. 6 сарын 12-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлтын зөвлөлөс амьдлагаар ажил олох сэдийн нийтийн урамдуулгын мөнгө тушаах хугацааны шаардлагад тохируулалт хийх, амьдлагаар ажил олох сэдийн жиллэгийн хугацааг урттгах, адлах хүн сүйтгэл дулаалгын сүйтгэлийг гарган авахыг дэмжих, ижвэрцэн тэргийн жогсоол тэргийн хөмөрөх худалдан авахад гарган авахыг дэмжих, сэлбэн жасах суур мөнгө гэр хөрөнгийн гайл тушаахад гарган авахыг дэмжих зэрэг 5 жилийн хологдлохгүй төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр дамжин орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний дүрмийн орон сууцны баталгааны чадвархийг үнэнхүү бадруулж, ардад ашиг хүртэх арга замыг өргөтгөн төрийн бодлогын ашигыг хүртэх хүмүүсийн хамар хэвчийг өргөдөхөр байна.
3: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдрөө Шилэнголын 3 дугаар хугацааны жуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны жүжигчин хошуунт хуваар талбай уралдаан өндөрлжээ. Уралдаанд 30 газрын алсын морины уралдаан, 19 газрын хүчин дамжуулах уралдаан, намнаагийн уралдаан, морин дөрөөс хадах шүрэх уралдаан ба 6400 метрийн жороо морины уралдаан зэрэг олон улсыг тохируулж Монгол морины холбоот уралдааны онцлогийг гүйж дэлгэрүүлжээ.
2: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 2026 онд бүх аймагаараа дээд шатны нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн хавсранд итгэх үүргийн бэлмөнг 5 дуншуур 7613 том төгрөг эрэмжлэн олж 2025 оны хос 747 том төгрөг нэмэгдэжээ.
3: Одоохондоо Шилэнгол аймагт нэгэнт настай чуудын туслах хоолн газар 128 байгуулж, энэ үүнд хот болгосонд 73, малх тариалах хооронд 55 байна. Энэ жил бүх аймагаараа 23 том төрхийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг хоолн газрын сур төхөөрөмжид өсдөвшүүлэн өөрчлөх ба амьдрал нь хүчирхэлтэй настай чуудад хоолны нөхөр бүхгэд хэрэглэхэр байна.
2: Энчиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө, нэвтрүүлэх совдон чичиг үйлс шингэгч хонгоржул хариуцсан ариулах чуурхан хянахч үзсэглэн ерөнхий хянахч бүрэнтэй. Шилэнгуулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс нь өнөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилуус хэмжээний жирэвсгэн бага бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилуус хэмжээний жирэвсгэн бага бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэнхот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 8 чаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлчихэ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Өртгийн дүүний сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгмийн гишүүн, орны эдсийн урд ардын дуугийн

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын тав чам мэдгий.
1: Энэ жилийн 4-5 сард манай орны тоноглол үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртгөн 2 оронтойгоор нэмэгдсэн.
2: Дөрмийн шишчамыг төгөлдөрж үйлжээ, ойшугай нутагвэлчээрийн их байлгийг хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
1: Уугаа аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Өртөн жас хурнай намын хороогоос, өртөн жас хурнай өвчин ижгээ зэрэглэн жимдэг төв жирэг нэгчэд, жасгийн адлын бүтэмжийн тухай жүвэжэлтий бэй болгох ба үйлдлэгжүүлэх суралтлаг хүмүүдлийн ханин жолоодох дугаалын томилхор тогтсон.
1: 2026 оны дор хагасжилийн цэрэг элсэх ажил бүх талаар эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны төвөртөхлийн төвчөний мэдээ гүнзэлбэл энэ жилийн 4-5 сард манай орны аж үйлдвэрийн хэлбэрээ хувируулан дэс төвшүүлэх хэрэгцээ төрөгдөж, одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрээ тоноглол үйлдэх дээд мэрэгдлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртгөн бүр 2 оронтойгоор нэмэгдэв. Ойрдо Шанхайн чагалганы бүлэглийн Баян Нуурдаг нүүрс төрөгч хүү аж үйлсийн хүрээлэнгийн 4,000 гарай хавт хэдрүүлжин метрийн үйлдвэрлийн тасгад ажилчид Айгс Гурва салхан хүчнээр чагалхан гарах машин чавчлуурыг яаралтай үйлдэж байна. Энэхүү машин бол тус аж ахуйлын Баян Даж содлон үйлдсэн машины хэлбэр байж, чахлан гарах үр бүтэмж өрөндөр ажиллагаа найдвар чанараар чангуулхоор нарийн бодлоонтай салхнаа байдалд жогчж чаддаг. Ойлгосноор энэ жилийн 1-4 сард тус аж ахуйлын нэгэнтэй 5,618 том төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, бүх жилд 3 дөнгөшөр гарай төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулах боломжтой. Манай орны тоноглол үйлдэх үйлсийн хөгжилд төрөгдөж, салхиг гэрэл ус төрөгч нөөч энерги 4 их аж үйлсийн сүрэгжил ба хөх хот буухт ордос түнглөө 4 их тоноглол үйлдэх сууран газар өрнөн хөгжиж, нэгэнтэй бүх улсын салхин хүчнэр жахлахан гарах машин тоноглолын аж үйлсийн хилхээгийн бүрэн бүтэн чанар яж бүрдүүлэх чанараар хамгийн сайн газар орны нэг болжээ. Энэ жилд бүх орноро үйлдвэрийн өртгөнө төмөн дүншүр болон 1,000 дүншүр төгрөг төрөх үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгдлийн хилхийг бүтэн байгуулах инженерийн хэрэгжүүлж, шинээр өрнж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хүчрэгжиж хэвшээжин хөгжихийг айхуулж байна. Өртөн жас хорны дэсийн 11 тэрүүнэ үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгдлийн ханин тогтоосон суурин дээр шинэ хэлбэрийн нөөч энерги, ус төрөгч энерги, бохирдлогоо шовтор далхгүй зэрэг аж үйлсийн сүрэгдлийг бойжуулахын хамт шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдлогоо бодлолтын хүчин, нам нисэлтийн аж ахуй, худалдааны сансрын аялал зэрэг байлтуудлагын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн сүрэгдлийг түргэн хөгжүүлж, одоо үеийн тоноглол үйлдэх сүрэгдлийг бойжуулан божигаруулж байна. Энэ жилийн 4-5 сард бүх орны хөвчөөдлөөс дэш аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг найдна айдл хугацаанаас 56 шахмаар нэмэгдэв. Одоо үеийн нүүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 18 гараагаар нэмэгдэн, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 22 гараагаар нэмэгдэж, дээд мэрэгдлийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 13 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Одоо үзэсгэлэн цайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн дөрмийн системийг төлтөржүүлж ойшугай нутаг бэлчээрийн их байлгийг хамгаалснаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон дөрмийн системийг төлтөржүүлэхээр дамжуулан ойшугай нутаг бэлчээрийн их байлгийг хамгаалах эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж амихайг бүтэмжтэй хамгаалж байна. Манай орон ойшугай нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх дүрмийн өөрчлөлтийг бүх хүчээр хайхуулж 2023-2024 онд дотоодын хамгаалалт байгууллагад 2 жил дараалан ойшугай ба нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны шийтгэн торгоох ялх олгож дотоодын хамгаалалт байцаа хороо шүүх хороо хууль чааж ойшугай нутаг бэлчээр зэрэг салаа мөчр хамтран ижбүрдүүлэн найдваржуулах саналыг нийтэлж хууль хэрэгжүүлэх ажлын үр дүнжийг үнэнхүү баталжээ. Ойшугай нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхийн тулд манай орон Тарайлан Балайж ухаан ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх байгууламжийн доор ойшугай нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх эгнэ байгуулж ойшугай нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг тусгай хариуцуулжээ. Одоо болтол бүх оронд нэгэнтэй ойшугай өвс бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх жичээ хууль хэрэгжүүлэхэд туслах 100 бүгэд 6 эгнэг зохион байгуулжээ. Үүний хамт дотоодын хамгаалалт байгууллага болон ойшугай нутаг бэлчээрийн салаа мөчрийн хамжилтсан ажиллах ба боловсрал сорилтыг чангатгаж хууль хэрэгжүүлэх чадвар болон хэрэг хэмжээг үнэнхүү дэвшлүүлжээ. Манай уран бас одоогийн байгаа хамаа бүхий хууль чааж хууль тогтоолын суурин дээр Өвөр Монголын Өртөн засаг орны эсрэг жилийн сэргийлэн засах дүрм хуулаас зөрчин ой шугаа нутаг бэлчээрийг өвтсөн үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажлын төсөл орчин тойрон эх баялгийг өвтсөн хуулаас зөрчсөн ялт ажиллагаад хууль ёсоор чанга цохилт өгөх тухай зарлал зэрэг дүрм тогтоолбоо бичиг материалыг нийтэлсэн юм уу засвар оруулж хэрэгжүүлэн Өртөн засаг орны ой шугаа нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ.
2: Одоо угаан гисэн тусгай мэдээллээр Суяна 9 сарын 19-ны бослогын тухай танилцуулъя. Суяна 9 сарын 19-ны бослого бол чөлөөлөх дайны үеийн дундад улсын ухаант намын чирэг дайны тэмцэл болон улс төрийн тэмцлийг уйлдуулж чус урсгсан гуугаар олсон чухал ялалт болно. Өвөр Суяна Жохорн түмэн үндэстнүүдийн ард түмнийг чөлөөлж шин дундад улсын 50 байгууллалтад ашигтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн юм. 1948 оны дорхос жилдээ дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг гурван их дайлалдан жаралж бүхэл жүүн хойд орон Умар дорны их гажирва Хөхмөрнө доодурсхлын мөрнө хойд эргэн өргөн удам гажир орныг чөлөөлсөн байна. 1949 оны 1-р сарын 14-ний өдөр модергүлэгч чагийн байдлын тухай илэрхийлэлтийг нийтэлж гоминданд найрамдлаар хэлэлцэрхийх 8 жилийн нөхцөл дурджээ. Бараг хагас сарын дараа Бэйпин найрамдлаар чөлөөлөгдөв. Энэ нь Суян сууж байсан гоминдангийн Суян Можин тэргүүлэгч Дүн Чи Ү ихээр нөлөөлсөн байна. Бэйпинг найрамдлаар чөлөөлсөн тухайн өдрөө Дүн Чи Ү Бэйпинд хүрж Фузуайта уулжин түүнээс Суяныг найрамдлаар чөлөөлөх тухай жаавар авв. 2-р сарын 23-ны өдөр Мао тэргүүлэгч Шибай Пуд Фузуайта уулжиж Суян асуудлын тухай ярихтаан Бэйпинг найрамдлаар чөлөөлснө Суян асуудлыг шийдвэрлэхэд амархан болгов гэж хэлсэн бөгөөд Суян асуудлыг Суян аргаар шийдвэрлж болно гэжээ. Тухайн жилийн 3-р сарын 5-ны өдөр Мао Зэдун дундад улсын ухаан намын 7-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурал дээр Гоминдангийн үлдэгдэл хөтний шийдвэрлэх Тяньжин арга, Бэйпингийн арга, Суяна аргийн жинкнэр дурдан гаргав. Энэнд Суяна арг гэдэг нь жорлохтойгоор Гоминдангийн нэг бүлэг чиргээ үлдээж уул хэвээр нь байлах юм уу их төлөв хөдлөхгүй байж эдгэр хүмүүсийг улс төрийн талаар дундад улсын ухаант намын талд жогсох юм уу хөвөн захи баталж хүчнээ төвлөрүүлэн Гоминдангийн үлдэгдэл хөтнө гол гэсгийн шийдвэрлснээ дараа дөрм ёсоор ардын чөлөөлөгч чирэг болгон өөртлөн байгуулсан арга болно. 1949 оны 6-р сард дундад улсын ухамт намын Умар дорны топчоо болон Фузуэй хүн томлон Суян дэрүүлж Дүн Чи Үгийн найрамдлаар бослого гаргахад хамжилж улав. 8-р сарын сүүлчээр Фузуэй Жангжишид хорлогт аюул төвшөрийн хайхурлагуугаар Бэйэр Суян дэрж ганчхан найрамдлаар бослого гаргах чамбал сая хамгийн жив чам болно гэдэг үжилтийг дамжуулж маш олон хүмүүсийн эрс жоргыг баттахав. 1949 оны 9-р сарын 19-ны үдийн өмнө Дүн Чи Ү Гоминдангийн Суяна чирэг засгийн кадр болон орон нутгийн эл үндэстэн эл эдгээдийн төлөөлөгчдийн дагуулан Суянда бослого гаргахыг тунхалсан бөгөөд жахалгаа мэдээ нийтэлж Америкийн ажирхэг төрөн байдлыг түшиж байсан Жангжиш, Ли Зунжэн, Янгшишан зэрэг дэрсэлгүүчүүдийн үлдэгдэл бөлгөөс жинхэнэр сольж ард түмэнтэй ойртно гэж жаргалсан байна. 9-р сарын 20-ны өдөр Мао Зэдун Жүдэгээс Дүн Чи Үд хариу жахалгаа мэдээ явуулж Дүн Чи Үгийн чирэг анги болон засгийн ордны ажилтнаа дагуулан Гоминдангийн засгийн ордноос алж ард түмэнд ордсон улс төрийн жогсолтыг нотолжээ. Суяна 9 сарын 19-ны бослого амжилт олсон нь Суяна 120 түмэн үндэстнүүдийн ард түмнийг чөлөөлж Гоминдангийн Суяна чирэг анги болон чирэг засгийн хүмүүстэй шин амнаас олгон хөх хотыг ард түмнээ гарт бүрэн бүтнээр нь бочаасан түүхэд хэрэг болсон юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өртөн засаг орны намын хороогоос засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн хинэн жолоодох дугалан нэмж томилох нэгжинэрсийг нийтэлжээ. Өртөн засаг орны намын хороогоос Өртөн засаг орны өвчин хижгийг сэргийлэн эзэмдэх төв Улаанхад их сургууль Өвөр Монголын Ангаах ухааны их сургуулийн Хараатай 1-р эмнэлгийн хороод хинэн жолоодох дугайлан томилж шаардлагын үргэлжилэн дамжуулж суралцлах хүмүүжлийн эрчмийг ямхт батлан суралцлах хүмүүжлийн нэн их бодит үр бүтэмж олохыг ахиулахар тогтжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахиулах үзэгсэлэн ойрд Бээжинд эхэлжээ. Манай орон 11 шилдэг аж ахуйлыг жохон байгуулж үзэгсэлэнд оролцуулав. Энэ жил бүлээ манай орон тус үжигсэлэнд оролцсон хэвчээгээр хамгийн өргөн ажилсын төрөлжүүлэр хамгийн бүрэнних хугацааны үжигсэлэн байж хангалгийн хэлхээг агуулах үжигсэлэнгийн 6 голлох ажилсын хэлхээг бүрэн бүрхүүлсэн байна. Тус хугацааны үжигсэлэнд оролцсон манай орны аж ахуйн тоочлсон шинжлэх ухааны мэрэгдлийн хэлхээ, тэрүүнээ бэлтгэлийн хэлсэн хэлхээ, бохирдлого тариалангийн хэлхээ, эрүүл өдөркөг амьдралын хэлхээ, чевэр энергийн хэлхээ, оюунд машин тэрэгнээ хэлхээ, жич хангалгийн хэлхээгийн бэлчилгэнэ үжилгийн тойргийн хамарч эл аж ахуйн голлох бэлтгэн болон шинийг үтсэн үр бүтээлийг дэлгэн үжүүлж дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг агуулах үжигсэлэн гэх энэхүү дэлхийдсэн дээдэсийн тавчинг ашиглан Өвөр Монголын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дэлхий дахинд ухуулан сурталчилсан байна. Дөрөвдүгээр хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг агуулах үжигсэлэн дэлхий дахин холбож ирээдүйгээ хамтарч хогтлыг гэсэн гол сэдвээр явагдан 85 улс орон ба олон улсын зохион байгуулалтын 676 адал төрлийн дагуулагч худалдан авах худалдаачин хийгээд шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж оролцсон байна. Үжигсэлэнгийн хугацаанд манай орон Өвөр Монголын хангалгийн хэлхээг агуулах тусгай танилцуулгын хурлыг эрхэлж, өөртөө жас хорны аж үйлсийн үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээтэй санаачилгаасаа жолгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үнэн сэтгүүлийн хороо болон үйлдэлэг сэтгүүлийн хороогоос хамтран үйлцсэн үзэсгэлэн цаахан Өвөр Монгол бохирдлгүй хөгжилтийн шин хариултын хуудас Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааны Өвөр Монгол дахь үйлдэлэг гэсэн 8 бүлэгт онлайн охор видеог 6 дугаар

0: Ол ус аймод таран газар Нуурбүрд ус бэлчээр элес манх мөс цасаар гардах чиг болгож Өвөр Монголын ам ухааг урдаар ботлохилсан бохирдлгүй хөгжилтийн амьдлаг үйлдэлгийн бүх талаар танилцуулж Шижинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг суралцсан ухуулахад шинэ үлгэр жишээ хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордо Бохтын Болтомрын бүлэглийн баяндаж үйлдсэн элэгдэл донж даамга ховоршорон болдыг бөөмөр үйлдвэрлж эхэлжээ. Энэ төрлийн болдон тэгээс доош 40 градусын хахир хэдэн орчин нөхцөлд хагарахгүй бөгөөд олон жилийн гүйцэтгэл тооны ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Шалган байцаалтын үр дүнгээс үзвэл энэхүү элэгдэл донж даамга ховоршорон болдын тэгээс доош 40 градусын хахир хэдэн орчин нөхцөлд доор дулааны дайралтыг даах хэмжигдэл нь 60 жүлд хүрчээ. Таталтын даах хүчилч нь 1050 мегапаскалыг давсан байна. Энэ нь болд материалын даачийг ихээр дээшлүүлсэн болохоор уурхайд хэрэглэх хүн тэлврийн тоног төхөөрөмжийн даачийн хэмжээг дээшлүүлэхээр барахгүй, бас уурхайд хэрэг барилгын машины тоноглолыг хасахгүй, амар төвчний батлсан урдал доор хүндийн хэмжээг нь бууруулан өөрчлөхийг биелүүлж, тээврийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно. Одоохондоо Бохтын Болтомрын бүлэглийн элэгдэлд онж даамгай болдын үйлдвэрлэлийн нэгэнтэй олон төрлийн үйлдэлгүүний хамарсан бөгөөд хэрэглэгчдийн өвөрмөц хэрэгцээг үндэслэн жахаалан үйлдвэрлэх үйлчилгээ хангаж олон иштэ жахтэлгүүрийн хэрэгцээд жохчулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны доор хагас жилийн цэргэлсэх ажил бүх талаар эхэлжээ. Тус удааны цэргэлсэх ажилд эрэгтэй залуучуудын элсэх насыг бүх үйл 18-22 насаар шаардаж, энгийн ихтэй дэс сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн анги ба тусгай мэрэгжлийн ангиас төгсөх сэдийн насыг бүх үйл 24 нас болтол урттахна. Аспирант төгссөн сурагчичээ сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх үйл 26 нас хүртэл урттаж, анх зэргийн дүнд сургуулаас төгссөн соёлын хэр хэмжээтэй эрэгтэй залуучуудын насыг бүх үйл 20 насаас хэтрүүлэхгүй. Залуу эмэгтэйчүүдийн цэрэгдэлсэхтэй энэ жил энгийн өндөр зэргийн дүнд сургуулаас төгссөн сурагч, энэ жил энгийн ихтэй дэс сургууль ба шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн бүх үйл өдрийн дүрмтэй сургуулаас төгссөн сурагчичич сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх үйл 18-22 насаар хязгаарлаж байна. Энэ жил аспирант төгссөн сурагчичич сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх үйл 26 нас хүртэл урттахна. Дундад улсын цэрэг элсэх сүлжээ бол цэрэгд нэр мэдүүлэх цорын ганц албаны талын сүлжээ юм. Нас жилийн шаардлагад нийцсэн залуучууд ч тус тавчингаар дамжуулан сүлжээн дээр данслуулах хэрэгтэй. Үүнд эрэгтэй цэргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2025 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрөөс нэгэнт нээж 2026 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол нэр мэдүүлж болно. Эмэгтэй цэргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нээж 8 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол нэр мэдүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бохтотын ихтэй сургуулийн 2026 он төгсөх 3 том гараа оюутад 6 дугаар сарын 22-ны өдөр Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийг сургуульд явагдсан хамтын сургууль төгсөх ёслолд оролцов. Төгсөх ёслолын тухайн талбайд Бохтотын чадвартны үлдээсэн хов номерар хамгийн ихэд сургуулийн мус салбар болон чадвартны татах хүчнэр хамгийн чанга аж ахуйн нэрсийг нийтэлсэн бөгөөд төгсөх оюутад зам харилцааны харгалж ил кино ордны хамдрал амтд идэнэ тэмдэгт хамдралтай нун бичээгээ сүнийн сургуулийн сүйтгэл хураахгүй хичээл зэрэг 10 гарай жилийн тусгай эрхийг олгосон байна. Төгсөг ёслолоос өмнө жалуучуудын жахыг нээж Бохтын 8-ын ихтэй сургууль нь өөрөөрийнхөө тусгай мэрэгдлийн давуулга бадруулж соёлын үдэлтийн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлжээ. Ойлгосноор 23 жилд Бохтод нийт 10 том чадвартан урж Бохтодд байгаа ихтэй сургуулаас төгссөн оюутын Бохтод үлдсэн норомж 25-ыг давж Бохотын чадвартны эх байлгийн ерөнхий хэмжээ 80 томыг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2026 оны ихтэй дэс сургуулийн сурагчэлсэх улсын нэгтэлтэй шалгалтын хамгийн доор хязгаарлах хувийн нийтэлжээ. Үүнд энгийн төрлийн сурагчэлсэх хамгийн доор хязгаарлах хувьд Пицкийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь нь 363, Түүхийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь нь 403, ажил мэрэгжлийн сургууль ба тусгай мэрэгжлийн сургуульд элсэх хамгийн доор хувь нь 160% болно. Тусгай төрлийн сурагчэлсэх хамгийн доор хязгаарлах хувьд Пискийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь 323, Түүхийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь 326, ажил мэрэгжлийн сургууль ба тусгай мэрэгжлийн сургууль.

0: Монголд элсэх хамгийн дор хувь 160 болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн Хөлмөр хотын нэг жун төмөмөд Тарангажирт ус бордуурын нэг чохчуулах мэрэгдлийг дэлгэрүүлжээ. Тарангажирын үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшүүлж байна. Ойрдон манай уран эрдэнэ шишийн Тарангажирын хамарлын хамгаалалтын жангалаагийн хугацаанд орлоо. Энэ жилийн Хөлмөр хотын 10 хошууна Лямфан Лю тосгоно Тянчин тараламалажхан тусгай хоршоод линкэн 9500 мөн Тарангажирт гүн хагалуулж хөрсөй жиөлрүүлэх арга авч Тарангажирын хөрсний хатуурлыг бүтэмжтэй арилган эрдэнэ шишин ургалтад нэнсэн нөхчил хангаж өгчээ. Ус бордуурын нэг чохчуулах мэрэгдлийг өндөр бүтэмжтэй найдваржуулахын тулд хоршоодлон 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савын шинээр байгуулан сав болгоны ус хадгалах хэмжээг 1000 бос одруулж метрт хүргэж Тарангажирын ус хадгалах ус хангах чадварыг дэвшлүүлэн хэвчээжүүлэн тарж усалахад хэрэглэх ус найдуудлыг тойлбартай шийдвэрлэв. Тараалангийн мэрэгдлийн ажилтад ус бордуурын тохируулалтын харьцал хангалгын тавтамжирэг хамааран хамгалах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж бүх явцыг мөрдөж мэрэгдлийн жолоодлох хангаж байна. Энэ жилийн Хөлмөр хотын улс ба өртөн жас хорны дэсийн Тарангажирын уналт ба үр ашгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа ус бордуурыг нэг чохчуулах төсөл жирэг их байлгын нэгтгэж эрдэн шишээ шар борч байгаа нарим шилэмдэг жирэг гол болох хамт тусна тарамлаар голдлог болгон ячин ногоо шихэр ловн жирэг ажихан тарамлын хамт нь харгалж иж нэг жун төмөө Тарангажирд ус бордуурын нэг чохчуулах мэрэгдлийг дэлгэрүүлэн эргэн тойрны газар орны Тарангажирын уналтыг тэнчвэртэй нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
0: Товчмитэй сонсхи өр танд засхорны эдийн засгийн тэнхэн морд соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах тусгай бэлмөнгийн нэг дүншүүр 300 том төгрөг буулгасан байна.
1: Өр танд засхорны шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм төрөөхөн Өвөр Монголын өр танд засхорны шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг данслан тэмдэглэх хамаарлын аргыг хэрэгжүүлж эхлэв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Үүрцайх Хянагч Арын, ерөнхий хянагч Бүргэд

гаргасан хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жог жамийг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санаах бүрэлдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чагуугийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чагуугийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын өнчлөгтэй нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний жив түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны

засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтаар хөгжих, хамтаар баяж хийх, биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүчдийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүчдийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахин бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэд дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүчийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүчийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүчийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсат мөн. Шинэ чагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц схорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховьдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван талчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 6 сарын 24, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 5 сарын 10 гарагийн 4 урдаар уулын төвчөө мэдлэгтэй.
4: Энэ цагтан.
0: Шилэнгол аймаг нэг бүлэг чухал их инженерийн гих бодтойд найдваржуулан өрөвтөмж олсон.
4: Аймгийн захаргаа аж ахуйн эргэлтийн жадлал тохируулалт ажиж, үерийг сэргийлж ган хавсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралдуулсан.
0: Улгаан морилтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь
4: доор нарийн улгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймаг онч хөндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах зам шугамжиж, төмөр зам, жасмал замын чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан, шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба ерөнхийлсэн зам арилжааны нөхцөлийг сайжруулах зэрэг хоёр талаар үргэлжлэн хүчилж байна. Томдод улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуу хошууны бошоодын суманд байрлаа 300 сая баатын онч хөндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууч энергиг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн барилгын тухайн талбайд ажилчид гэрэлж чанарын тоноглолыг яаралтай ухсарч, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг түргэтгэн тогтсон хүчаанд торт нийлүүлэн чохлохан гаргахыг биелүүлэхээр чармж байлаа. Томдод улсын онгоч салын бүлэглэлийн шулуу хошуундах 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууч энергиг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн таамал лифүнчин сурвалжлагчтай. Бид олон ажлыг жэргээр ахуулж 2026 оны 6 сарын 30-ны өдрөөс өмнө салхин хүчнэр чохлохан гаргах машиныг ухсарах ба хүчтлийг дэвшлүүлж чохлохааныг тохируулах ажлыг дуусгаж 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэхээр чармж байна гэлээ. Бүх аймгийн шинэ энергийн сурдах хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд тус төрөлжүүлийг түргэтгэн ахуулсан нь Шилэнгол аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх энергийн сурдах хөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн амжилт хураангүй төрс болно. 5 жилийн турш бүх аймагаараа бохирдлгүй энергиг гадагш дамжуулан хүргэх системийг үргэлжлэн чангатгаж, хоёр солигчлуулан дамжуулах, нэг шууд дамжуулах, онч өндөр хүчтэйд чахалгааныг гадагш дамжуулан хүргэх байршлыг бий болгож, бохирдлгүй чахалгааныг гадагш дамжуулан хүргэх ба шинэ энергиг тухайн газартаа хэрэглэх чадварыг үргэлжлэн дэмжлүүлжээ. Энэ хамт жамарлчааны төрийн бүтээн байгуулалтын хурдчид төрөгдөх мөрөшгийг нэмэгдүүлж, бүх аймгийн босооч хотчд ерөнхийлсэн жамарлчааны төрийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, часмал зам, төмөр зам, агаар аяллын төрөлжүүлгийг шатхав байхуулж, дотоод гадаадтай нэвтрүүлжсэн хот төдөх холбосон жамарлчааны байршлыг үндсэндээ бүрдүүлвэ. 2026 онд бүх аймгийн жамарлчаа тээврийн салан бичрэнгэх нь одоогчлсон ерөнхийлсэн босооч хотчд жамарлчааны төрийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. 2-7 улсын зам, 6-5 улсын зам зэрэг 6 гол шугамын часмал замын төрөлжүйлийг голдлогтой ахуулхын дагуу зам жасаж элсэж жасах төрөлжүйлэр малж хоронд 950 км-ийн часмал зам жасжээ. Хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Бээжинд нэвтрүүлэх, чахлаа хөдөлгөөрт хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Хөхотод нэвтрүүлэхийг төрөгдгөн ахуулж, 3 хундлан 5 голд, 2 помпт 6 гарамд нэвтрэх одоогчлсон төмөр замын торын байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгчүүлвэ. Энний зэрэгээр нийтмийн хэрэглэгэн салуур шугамын нисгэлийн буудал ба шилиотны нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах гинцлэрнгийг төрөгдлөө ахуулж, олон тест давхаргийн агаарын тээврийн системийг байгуулсан байна.
4: Манай хрономид 6 сарын 23-ны өдөр аймгийн жахаргаа аж ахуйн эрхлэлтийн жадлал тохируулалт жич үерийн сэргийлж ган хагасаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралд болов. Аймгийн намын хорооны дэрчүүжи аймгийн дараг Гоё фон хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан жилийн эхэнд тогтоосон харалтыг эрс гуйвшгүй баримталж, голдлогтой аж ахуйн гүйцэтгэл тоо, голдлогтой ажил төрлийн хүрээ чараа, голдлогтой аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж ахуйн хэрэгслийн жадлал тохируулалтыг чангатгаж, хандлагтайгаар хүчлэн, жөрөөгөн өрж, дутуудлаа нөхөрлөн, нэмэгдлийг тогтворжуулж, хамгийн их чармайлгаар хамгийн сайн үр бүтэмж олж, дээр хагас жилд бүх жилийн үргийн хагасаас дэшхийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлэр гол болгон, арилжаачин урахаар голдлог болгон, үйлчлэгийн дээдлэхийг баримтлан, их баялагын давуулга болон ончлогт давуулга ажиллалт суурилж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалт зэрэг төрийн бодлогын аж тохиолыг амжиж, нэг бүлэг суур тавих, алс гэтэд ашигтай, хөлбөрийн ховруулахыг ахиулах, ардын амьдралд ашиг хүртэх том төрөлжүүл, сайн төрөлжүүлэг төлөвжүүлж, эрт найдваржуулж, эрт үр бүтэмж гарах гарч хармиж, нөөцийн хэмжээг амтлахжуулан дотоод далд хүчний гүнжгээ уудалж, нэмэгдлийн хэмжээг ихэр байжуулан, өрсөлдөөний давуулгыг дахин чохчилж, аж ахуйн лавдуунаар хол аялах, шинэ хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй хоромдуулах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж ган хагасаргантай тэмцэх хоёр талын атгагэ баримталж, урдчлан сэрэмдлүүлж, хянан хэмжих, бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх, аюул гамшихаас аврах ба гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах зэрэг үйлчлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, бэлтгэл тавиул байлтахгүй байхыг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэл, ам аххуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалвдуулан байчаасан асуудлыг халан сайжруулах, ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулах, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн жасах зэрэг үйлчлийн ажлын нэгдэлтэд төлөвлөн сайтар атгаж, бодиттой ажиллаж, бодит амжилт бүтэмжээрэн, засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдаж, бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Бош үеийн хуралд оролцож, Жигүйли, Сүмжинжан, Жофипэн ажлын байрлуулалт хийв. Хурлын видео хөлөөрөөр өл хошуулсан хоторон хүртэл хуралд болов.
0: Манай хорооны мэдээ Улган морилтын орны халгайттай тариалан малчлалын талбай үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг чохчлон байгуулах ажлыг эл хүрээний бодтой ажилтай гүнжгий уусалчлуулан ахуулж, үндэснүүдийн олон том хамтар сурчиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу хуудсыг бичгэлж байна. Өвөрмөн Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтууны түүхийн дурдхлын ордонд бүтээн байгуулалтын түүхэн явцыг жургах сүдрийн хэлбэрээр дэлгэн үжүүлж байлаа. 1969 онд Бээжингийн Чэргийн тойргийн Өвөрмөн Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтууны 6 дугаар дивиз энд байгуулагдж, атар халбарлан тарай тарьж, хөөрөг тавин жамжасаж, улгын талмуутгийн хөгжилт ба бүтээн байгуулалтын гэрэл сачрангуй хуудсыг бичгэлсэн байна. Улган морилтын орны шин аян зам ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын хажгарт компанийн даамал Жаммин Юа сурвалжлагчтай. 2000 бүгөө 22 онд Бинтоны соёлын ажилсын хүрээлэнгийг дэстэвшүүлж төвхийн дуртгалын ордон ховьсголт үлгэрийн үжилгийн тийм хэмжээрийг сурвалжлах хүмүүжлийн гол сэдвт ордон тавийг шинээр байгуулж эл байгууллага нэгч аж ах хүлэл домдод баг сурхуул нийгмийн бүлэглэмийн улсын харьлах үжилгийн хүмүүжил өрнүүлэх домдодын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох чухал жагсаалын газар болж эхэллээ. Энэ тухай халгайт тариалан болжлын тал байна. Олон тохой хүчмжийн орноор чанхвч болгон соёл жуулчлалын уусэлчлийг гүнж хэрүүлж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж байна. Хүчмжийн орно нь улгаамарлтын орны үндэстний хэрэг эрхлэгч өвлөл, соёл тамир жуулчлал араажуу талбсын товчоотой хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж, намын гишүүний сайн дурын үйлчлэгээний нүүдэл ажлын байр, ард түмэн мөжүүлэх ажлын байр, олон хэлээр үйлчлэх үйлчлэгээний чанхвч гаргаж, жуулчлах стыд түгэн мөжүүлж байна. Олон тохой хөгжимжийн орны намын үрийн дэд шүүжийг говьюн сурвалжлах хүлээлтэн. Олон тохой хөгжимжийн орон домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийг чанга жимдэж, хамтарсан намын үр болон сайн дурчуудын игнэд түшиглэн ард түмэн мөжүүлэх олон төрлийн үйлчлэгээний ажлын байрыг байрлуулж, 2000 бүгд 25 онд 81 түмэн хүн удааны жуулчлах стыд үйлчлэгийн дагуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгийг байнга өрнүүлж, хөгжимжийн орны амар амгалан ээж өгчөнгүү байхыг биелүүлж эхэллээ. Тарач ялхамд халгад тариалан малжлийн талбай нь үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг эл ажил төрөлтэй уусалчлуулан хөгжүүлэх чадварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг бэхжүүлэн домдтын үндэстний хамтын жогчийн бүтээн байгуулалтын хошууч орныг жогчлоход ховь нэмэр үжүүлэхээр байна. Өмнө фронтод гүнжгэрж, жонхолын суртлаан сайжруулъя.
4: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнг байгуулж ардын сэтгэлийг дулаачулна гэх мэдээллийг сонсхий. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнгээр гардаж болгож үйлчилгээ суугаал өрхөд хүргэж үндсэн шатны жасалтын хамаг эцсийн 1 метрийн нөвтрүүлсэн мөрдөн үндэстнүүдийн олон төмнийг улам нягтруулжээ. Эрийн хотын улаан нийгэм тойрог нь өнгөрсний сул сэлүү газрыг ашиглаж хурш хүрээлэн болгон байгуулж суугаал ардад сэлүүчд тоглох хөдөлгөөний талбай хангаж өгчээ. Ойрт сурвалжлагч тус нийгэм тойргийн хурш хүрээлэнгээр хүрэхэд нийгэм тойргийн суугаал ардууд хамтаар хүжир наадан жоогдож тон хөгжөнтэй байлаа. Тус хурш хүрээлэнд алван гэр нэгч тохируулсангүй, харин ардад дөгм үжүүлэх орон тойрог хангаж нэг тэнхэм, хоёр өртөө, дөрвөн үйлчилгээний тойргийн байршлаар байгуулсан болохоор суугаал ардад нэн дөгм үжүүлжээ. Ойлгосноор улаан нийгэм тойрогт олон сул гэр байсантай мөрдөн настай чуудаж олон байдаг. Хуучин хот тойргийн засан чиглэлэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улаан нийгэм тойрог нь намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодуулахыг баримталж, сул сэлүү гэр байсан амтлаг ашиглаж, хурш хүрээлэнгийн үйлчилгээний суурныг шинийг үүдэн байгуулж, үйлчилгээ алван гэрээс суугаал ардын дэргэд шилжүүлэн үндсэн шатны ажлыг үнэнхүү үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэн олон төмөнтэй уусалчлуулв. Хурш хүрээлэнд бас боловсон чөлөөт дэлгүүр гаргаж, суугаал ард тавар худалдан авахд боловсны хурамдуулгын хуваараа сольж авдах, суугаал ард нийгэм тойргийн ажиллагаанд оролцох, сайн дурын үйлчилгээд оролцох, хурш чиргэлдэгийн боловсны хамгаалалх ажиллагаанд оролцохоор дамжин боловсны хов хурамдуулж болно. Эрийн хотын улаан нийгэм тойргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи сүмвитийн сурвалжлагчид хурш хүрээлэнд харилцан хавсралжих, баяр дурсгалын өдрийн нөхөрлийн ажиллагаа жирэх ончлогт ажиллагаа өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бид өрдөн хурш чиргэлдэ айлаараа харилцан хавсралчгийг санаачилж, уламжлалт баярын өдөрт үндэстнүүдийн олон төмний чуглуулан ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдаг гэлээ. Ийхүү улаан нийгэм тойрог нь хурш хүрээлэнг байгуулахар дамжин ардын сэтгэлийг дулаачулж, үндсэн шатны жасалтыг ахуулан үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдүүлэн жол жаргал эдлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамаарлтын төв сонир мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, 1-5 сар болтлох Шилэнгол аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний эргэлтийн байдлыг танилцуулж, хамгийн төрийн бодлогийг товч танилцуулав. Хурлаас ойлгосноор 1-5 сар болтол бүх аймгийн тушаасан орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 13 дуншуурж 6100 төмөнд төгрөгдөж хүрч, тушаасан бүх орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгө 325 дуншуур 6300 төмөнд төгрөгдөж хүрэн, тушаасан үлдвэр тоо 110 дуншуур 7500 төмөнд төгрөгдөж хүрч, тушаасан нэгч 3761 байж, тушаасан хүний тоо 13 төм 2900 хүрэн, дээр жилийн адилхан цааны хас 1466 хүн нэмэгдэв. нэгээс 5 сард бүх аймагт орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөийг 10 дуншуур 1805 төгрөг гарган авч, бүх аймагт 1233 удааны нийт 5 дуншуур 3300 төгрөгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний жиллэг 5, бүх аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хэрэглэлтийн норм жууны 87 чиг 6-д хүрч, ховь хүнд жиллэг олгох хэмжээ жууны 63 чиг 5-3-д хүрчээ. 2026 оны 1 сарын 30-ны өдрөөс аймгийн орон сууцны нийтийн урамдуулгын мөнгөний хамралтын төв нь бүх аймгийн амьдлагаар ажил олгосод жиллэг авахд нэг батлан таах хүн нэмэх шаардлага

0: их хүчингүй болгох, худалдааны жийлэлгийг нийтийн хоромдуулагын мөнгөний жийлэлэг болгон шилжүүлэх төрийн бодлогын шаардлагад тохируулалт хийх зэрэг жийлэлгээр ардад ашиг хүртээх хоёр төрлийн шин төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин жийлэлгийн баримжааг үнэн хөвөөр оруулж гүйцэтгэх явцыг дүгнэлэн ашиг хүртэх хүрээ явцыг өргөтгөж мэдэгдэм өрөвтөмж олжээ. 6 сарын 12-ийн өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн хоромдуулагын мөнгөний хамаарлын зөвлөлөс амтлагаар ажил олох сэдийн нийтийн хоромдуулагын мөнгө тушаах хугацааны шаардлагад тохируулалт хийх, амтлагаар ажил олох сэдийн жийлэлгийн хугацааг урттгах, адлах хүн сүйтгэл дулаалгын сүйтгэлийг гарган авахыг дэмжих, ижвэрцэн тэргийн жогсоол тэргийн хөмөрөх худалдан авахад гарган авахыг дэмжих, сэлбэн засах суур мөнгө гэр хөрөнгийн гайл тушаахад гарган авахыг дэмжих зэрэг 5 жилийн хологдлохгүй төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр дамжин орон сууцны нийтийн хоромдуулагын мөнгөний дүрмийн орон сууцны бадлагын чадвархийг үнэнхүү бадруулж, ардад ашиг хүртэх арга замыг өргөтгөн, төрийн бодлогын ашигыг хүртэх хүмүүсийн хамар хөвчийг өргөдөхөр байна.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ны өдрөөс жилийн голын 3 дугаар хугацааны жуны уралдааны Монгол морины холбоот уралдааны жүжигчин хошуунтх хуваар талбайн уралдаан өндөрлжээ. Уралдаанд 30 газрын алсын морины уралдаан, 19 газрын хүчин дамжуулах уралдаан, намнагийн уралдаан, морин дөрөөс хадах шүрэх уралдаан ба 6400 метрийн жороо морины уралдаан зэрэг олон улсыг тохируулж Монгол морины холбоот уралдааны онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Залгаад тавч мэдээ сонсхий. 2026 онд бүх аймагаараа дээд шатны нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн хавсранд итгэх үүргийн бэлмөнг 5 дуншур 7613 том төгрөг эрэмжлэн олж 2025 оны хос 747 том төгрөг нэмэгдэжээ.
1: Одоохондоо Шилэн гол аймагт нэгэнт настай чуудын туслах хоолн газар 128 байгуулж, энэ үүнд хот болгосонд 73, малх тариалах хооронд 55 байна. Энэ жил бүх аймагаараа 93 том төрхийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг хоолн газрын сур төхөөрөмжид өсдөвшүүлэн өөрчлөх ба амьдрал нь хүчирхэлтэй настай чуудад хоолны нөхөр бүхгэд хэрэглэхээр байна.
0: Энчиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө нэвтрүүлэх совдон чичиг үйлс шингэгч хонгорчул хариуцсан ариулах чуурхан хянахч үзсгэлэн ерөнхий хянахч бүрэнтэй. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай.

бороогоор нь баруун нас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлттэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээнд ахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөсөн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жүргэсгэн бага бороогоор нь баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Уул Сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцан Дөгш баярын дуулсан Зүрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

байдаа. Зүйлийн цэцгэн Марилжантай зүрэй хоёр үзмцэн минь. Өргөн намын талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай. Зүйлийн цэцгэн Марилжантай зүрэй хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

ар хосуу хацаагаар нутгтай бурхан ээз цавхан улаамор агийн цэнхэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсин уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо мандагаар тодорж сагнал хөхийг үйлдэлсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзэмсэн нутгийн Уянгийн Цураг гэ өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэслэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзэмсэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн Хосооныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Силингол хам зүтлүүрийн төвийн онц урсан чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрээ хоёр үзэмцэн дуунай аялгуу цохоогц баатар чулуу зүүзэмцэн хосооны өөз нуур болгоснай хонгор гацаагаар нутгтай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрээ хоёр үзэмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтүүлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сандрыг уянг дуугаараа милаазява малцсан уран бүтүүлц болно. Дуучин дэгс баяр зүүжимцэн хосуугаараа нутгтай. Одоо тэр зүүжимцэн хосууныхаа улаан мөчөрд гоцлол дууцнаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд Уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа Уртын дуугийн дугайлангийн дэд байрын тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин Дэгс баяр Монгол ардын Уртын дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтой сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн Сихэр цагаан буян намар тал зүйрээ хоёр үзэмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөт

0: мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

0: Цэнхэр дулгаан дусгаа нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу?
1: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралц хийж
2: Ууга үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
1: Намын түүхий хамтар суралц хий тусгай нэвтрүүлэг.
0: Намын түүхий хамтар суралцгийн тусгай болонгаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлэх болно. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгийн хүлээн сонсно. Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бүдгэлэх их хурал дээр ярсан яра. Нөхдөө, найз нараа, өнөөдөр бүл Дундад улсын ухаант намын түүхэн дээр, Дундагийн үндэстний түүхэн дээр ч юм туйлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэг өдөр мөн. Бид энд өвдөг шихээр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэнтэй чугаар Дундад улсын ухаант нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн Дундад улсын ухаант намын 100 жилийн тэмцлийн

Дөрөс ачунгийн өнгөрлөлтөд ирэх зүйлж дундгийн үндэсний агуйг сэргэн мандалтын гэгэн сарууд ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын ухамт намын бүх шүүдэд баярын өдрийн халуун мэдчил дэвшүүлээ. Энд би нам ба арв түмний өмнөөс бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн арв түмний дасралтгүй тэмцлээр дамжин бид 100 жилийн тэмцлийн харалтаа биелүүлж дундадын эрх газар чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтөөж Төлийн ядуу хүчлэлтэй байсан асуудлыг түүхэн чанартайгаар шийдвэрлэж, нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүгд талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг амаг төгөл төр урагшилж байна гэдгээр төв чангаар тунхлыг. Энэ бол дундын үндэсний

агуугийн хүндэст мөн 5000 гаруй жилийн үн удаан боловсны түүх тавиаж хүн төрөлхтний боловсны давшилтад базарчгүй хов нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дааны дараа дундад уу салхан малхмаар хагас колон хагас пиотрийн нийгэмд орж улас орон гутаал дормжил амсаж ард түмэн аюул зовлон дунж соёл боловсон далхагдаж дунддын үндэстэн урд өмн гараагүй гай зовлон төчөрчээ. Тэр үеэс эхлэн дунддын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь дундад улсын ард түм ба дунддын үндэстний хамгийн агуугийн хүсэл эмжил болсон юм. Үндэстнээ мөхлийн аюулаас аврахын тулд дундад улсын ард түм эрэлхийлэн эсэргүүчиж чин жорох түм босолчин уралж тайпин тангуугийн хөтөлбөн сорнохоо жилийн хуулийн өөрчлөлт их тооны хөтөлбөн цагаакчин гахаа жилийн хувьсгал залгаагаар урамж ил зүйлийн улсын аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялгадлаар төгсжээ. Дундад улс шинэ үзэл санаагаар мөхлөөс аврах хөтөлбөрийн хөтлөн дагуулгыг тулгам шаардаж шинэ жохон байгуултаар хувьсгалын хүчний нэвтрүүлгийг тулгам шаардаж байна. 10-р сарын хувьсгалын пөний дүн дундад улсад маркс лени үзлийг авчирч өгөв. Дундад улсын ард тун ба дунддын үндэстний агуугийн сэхэрлэлтийн явцад маркс лени үзлийг дундад улсын ажилчны хөтөлбөртөө нэгт үйлдүүлэх явцад дундад улсын ухаантлам цагийн эрхээр мэндлэг дундад улсын ухаантлам мэндэлсэн үрд өмн гараагүй их хэрэг хувьсгал болно. Тэр нь ойр үеэс наших дундадын үндэстний хөгжилтийн чиглэл ба хүчийг гүнзгий ховруулж дундад улсын ард тун ба дундадын үндэстний ирээдүй болон хов заяа гүнзгий ховруулж дэлхийн хөгжилтийн хамтарч ба байршлыг гүнзгий ховруулв. Дундад улсын ухаантлам мэндлэмөгчийн дундад улсын ард түмэн зон жиргэл олгох дундадын үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жоролт ба үр хариуцлагаан болгов. 100 жилийн турш дундад улсын ухаантламын дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж ийсэн альва тэмчил, альва өрөвдөл, альва үрдэн бүтээлтийн хураан байдлууд дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдв болно. Дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн тулд дундад улсын ухаантлам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж амч чудан өрсгөлдөн байлдаж нүүрэшгүй тэмчин шинэ арчилсан хувьсгалын агуугийн амжилт бүтүүжийг үзсэн. Бид умраас дайлагтай газар тарааны хувьсгалтай Японы эсрхүүцэгтэй чөлөөлөх дайны өнгөрүүлэт зэвсэгт хувьсгалаар зэвсэгт хувьсгалын эсрхүүчтийг эсрхүүчэн эзэрхэг төрөмхий ёс, пиотлийн ёс ба ноён чөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эзэн сууж эрэх мэтсэн бүгд нарамдах дундад ард улсын байгуулан үндэстний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлтийг биелүүлв. Шинэ арчилсан хувьсгалын ялалт нь хуучин дундад улсын хагас колон, хагас пиотлийн нийгмийн түүхийг тойлвортой эцэслүүлж хуучин дундад улсын тархай бодорхой байдлыг тойлвортой эцэслүүлж хүчрхэг улсуудын дундад улсыг алам тулгасан тэгш бус гэрээ ба эзэрхэг төрөмхтдийн дундад улс дахь альва онч эрхийг тойлвортой хүчингүй болгож дундадын үндэстний агуулын сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн өвчлийг үүдэж өгчээ. Дундад улсын хуантан ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчлэрэн дундад улсын ард түмэн босчихслоо. Дундадын үндэстний хүн болгонд дарлагдан дарлал дормжлыг хаширтал амсаж байсан цаг үеийг бочилтгүй өнгөрөн олжээ гэдгийг дэлхийн дахинд төв чангаар тунгатав. Дундадын үндэстний агуулын сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн тулд дундад улсын хуантнам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийн хүчээрээ дэгжин хүчрэгчхэр хүчлэн чармайж нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын агуулын амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм. Бид нийгэм журамт хувьсгал хийж дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлжилсэн плотын дардлал мүлжит байгуулалтын устган нийгэм журмын үндсэн байгуулыг тогтоож нийгэм журамтай бүтээн байгуулалтын ахуйлан эзэрхэг төрөмхий ёс, эзэрхэг үндэслийн нурал дэвтлэг ба зөвсөлт өдөөлгийг ятаад дундадын үндэстний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд хүн гүнзгий нийгмийн хувьсгалтыг биелүүлж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуугийн өсвөлтийг биелүүлж дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урдлал ба байгууллагын суурийг тавьж өгчээ. Дундад улсын ухаантлан ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлаг эрс хатуужилтай тэмчлэрэн дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвлөгдөх чадамхаагаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулагдаж чадамхаа юм. Ганцх нийгэм журам сая дундад улсын авар чадна, ганцх нийгэм журам сая дундад улсын хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийн таханд төв чангаар тунгатав. Дундадын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн тулд дундад улсын ухаантлан дундад улсын ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж үзэл санаагаа чөлөөлөн ир мөн жоргтойгоор урагшлан давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлог бүтээн байгуулалтын агуу

хэмжээг үүтсэн юм. Бид шинэ дундад улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн дээрх алс хэтийн ач холбогдолгүй агуулгыг хэрэгжүүлэхэд байдлуулан нийгэмжийн анхны сатан дах намын үндсэн шүүхний тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрс гоовшгүй ахуулан эл талын түгшүүр шалгалтыг эрен давж дундуудын онцлог бүхий нийгэмжийн үүдэн нээж баримтлаж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөлт аж ахуйн байгууллаас амжилттай хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах зүйн аж ахуйн байгуулт шилжсэн төгжмөл ба хагас төгжмөл байснаас бүх талаар нээлт хийсэн түүхэн чанартай ховролтын бийлүүлэн үйлдвэрлэлийн хүчин харчингүй хожирнгүй байсан байдлаас аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн хоёр буурд орсон түүхэн чанартай шүтлтийг бийлүүлж ардын амьдралд идэж өмсөхдөө зөвгүй байснаас ерөнхийдөө чинээлэгжиж бүх талаар чинээлэгжих тийш ургагчлах түүхэн чанартай давлтыг бийлүүлж дундын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд шинэ амьдралын хүчнээр бэлгсэн байгуулгын батлав ба түргэн хөгжих бодцын нөхцөлийг хангав. Дундад улсын фонд намба, дундад улсын ард түмэн эрсхүү баатарлаг, эрс хатуужилттай тэмцлэрэн өөрчлөлт нийцүүл одоо үеийн дундад улсын ирээдүй хов заяах тогтоох зангилгийн нэгэн арга мөн дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхтав. Дундын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхийн тулд дундад улсын фонд нам, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж өөрийгөө итгэн өөрийгөө хүчрүүлж төв ёсыг сахин шиний үүдэж агуулгыг тэмчил, агуулгыг инженерөө, агуулгыг хүйлс, агуулгыг хүсэл эрмэлгийг ерөнхийлөн жолоодож шин цаг үеэс дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын агуулгыг хамжилт бүтэмжийг үүтсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж бид намын бүх талаар удирдлагыг баримтлан чангатгаж тавыг нэг жогччуулах ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулж дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингүйгээр ахуулж дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж төрийн засаг систем ба засаг чадварын одоогчлтыг ахуулж дөрвөн тогтоол ёсоор намын засгийг баримтлан нэлээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль тогтоолын системийг бүрдүүлж аль олон хүнд их төгшүүл шалгалтыг эрдэн даваад 1-р 100 жилийн тэмцлийн харилтыг бийлүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харилтыг бийлүүлэх байлдах бодлогын тохиролтыг тодорхойлж нам ба улсын ажил үйлс түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олж түүхэн чанартай хувьсалт гарч дундын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд нэн бүрэн төгөлдөр байгуулгын баталгаа нэн бат бэх бодсын суур нэн санаачлагтай оюун санааны хүчний хангав дундад улсын фонд нам ба дундад улсын ард түмэн эрсхүү баатарлаг эрс хатуужилттай тэмцлэрэн дундын үндэсний бос цогссон ба баяцнаас хүчшигдсэн агуулгыг үсрэлтийн ухтаа авчирж дундын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэх үйлс бучиж буй түүхэн агчид орсныг дэлхийн дахинд төв чангаар тунхтав. 100 жилийн турш дундад улсын фонд нам, дундад улсын ард түмний бүлгэмдүүлэн дагуулж нандан ам ам чулуун өрөвдүүлэх уугаа жирэг удамж наран сарны жаан жахарч шинэ ортон болох юунес жүлэх омог жоргоор дундын үндэсний хэдэн мянган жилийн түүхэн дээр хамгийн уугаа туулсыг бичгэлжээ. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуулгыг зам чогчлсон агуулгыг үйлс олсон агуулгыг амжилт бүтэмж нь дундын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэх түн давтай юм. 100 жилийн өмнө дундад улсын фонд намын хөвшөөч нар дундад улсын фонд намын үүдэн байгуулж үнийн ёсыг баримтлах хүслэнган бат сахах тулгуур жоролтой үйлдвэржүүлэх үүрэг хариуцлагаа үүрэглэх өрөвдөн сэтгэлээс уулах эрсхийг баатарлаар тэмчих намдаа үнэж байх ард түмэнд үл осолдох агуулгыг нам байгуулах жорог санааг бий болгосон юм. Энэ бол дундад улсын фонд намын жорог санааны их сургуулж мөн 100 жилийн турш дундад улсын фонд нам агуулгыг нам байгуулдаг жорог санааг батруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд дундад улсын фондчуудын жорог санааны тогтолцоо байгуулж эрт тод улс төрийн зан чанарыг давтан боловсруулав. Түүх тасарч буй үргэлжлэн жорог санаа үе үед уламжлалт бид ерөө алдартай уламжлан үргэлжлэн батруулж хувьсгалт уламжлалыг үргэлжлэн залгамжилж агуулгыг нам байгуулах жорог санаа үүдэн залгамжилж батруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. 100 жилийн турш манай олсон аливаа амжилт бүтэмжүүл дундад улсын фондчлуулах дундад улсын ард түмэн дундын үндэсний бүлгэмдэн тэмцсний үр дүмэн Мозадун нөхөр, Дэншоки нөхөр, Жанзамин нөхөр, Хужин тав нөхөр бол төлөөлөгч болгосон дундад улсын фондчлуулах дундын үндэсний агуулгыг сэргэн мандалтад түүхэн хуудсыг гэрэлтүүлсэн агуулгыг Гавиа жүтгэл байгуулав.
бид тэдэнд эрхэм зээт хүнд төлөө нэвшүүлээ. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын хувьсгалын бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө, Дундад улсын фонд намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их хувь нэмэр үзүүлсэн. Мао Цзэдун, Зөв Хүндэ, Лиу Шаочи, Зүдэ, Дэн Шаопин, Чонгин нөхөр зэрэг Ахмад Нэгвийн хувьсгалчуудыг түүнээ мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах хамгаалалт бүтээн байгуулалтын

Улсын өргөн олон ажилчин тариачин сүхэтэнд ил арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бус хүмүүс, ил ардын бүлхэн, ил этгээдийн эх оронч хүмүүст, ардын чөлөөлөгч зэргийн жолоодогч байдагчид, зэвсэг цагдааны чирэг ангийн дарга байдагчдаг, дотоодын хамгаалаг катер цагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж аврам туслах игнэний жолоодогч байдагчид, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчид, Нэгдмөл Франтийн өргөн олон бүрэлдүүнд эрхэм дээд хүндэтгэлээ төвшүүлээ. Шангааны засаг жахаргааны онцгой орны ахтунаар, Омны засаг жахаргааны онцгой орны ахтунаар ба Тайваны ахтунаар жиж, өргөн олон хараат ахтунаар чин сэтгэлийн мэдчитэн төвшүүлээ. Дундад улсын ард түмэндээ нөхөрсгөөр явуулцдаг, дундад улсын хувьсгал, бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн хэлсийг халамжтан дэмждэг, ил улсын ард түм ба найз нарт чин сэтгэлийн тодорхойлолт төвшүүлээ. Тулгуур жоролттой болохгүй төр хэлбэр, ямагт баримтлахгүй төр хүчээр юм. Түүхээр толь болгол төр хөрний мандаж мөхөх ёсыг мэдэж болно. Бид түүхээр одоохи толдон ирээдүгэн бараалж, дундад улсын их бант намын 100 жилийн тэмчлэгийн явчаас өнгөрсөнд бид яагаад амжилт олж чадсанаа тодорхой таньж, ирээдүйд бид яагаад сая үргэлжлэн амжилт олж чадхыг тодорхой ойлгохын улмаас шинэ аян замдаа нэн эрс бат, нэн ухамсарсан Тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэдлэн сайн сайхан ирээдүгэ нэх хэрэгтэй. Түүхээр толь болгож, ирээдүгийн нэхэд эрхөвш дундад улсын их хамт намын багчинг удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын учир явдлын сайтар хийхийн зангидган намдгий, дундгийн үндэстний ойр үеэс наших 180 гаруй жилийн түүх, дундад улсын их хамт нам байгуулагдсанаас наших 100 жилийн түүх,

Хүппа Артумон Тумдад улсын Квантамын сонгосон юм. Тумдад улсын Квантамын удирдлаг болгочдог мөн. Тумдад улсын онцлог бүхий нийгэм журамтай байгуулгын хамгийн их давуулаг мөн. Намба улсын өв үндэс ба амин судас мөн. Тэр нь бүх улсын үндэстнүүдийн Артумын ашиг тус ба хог заяатай холбогдож байдаг юм. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч намын бүх талын удирдлыг баримтлаж, намын удирдлыг тасралтгүй төвлөрдүүлэн, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрын хамгаалхийг биелүүлэн, улс хүрний их явдлыг барьж эдэж, намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, арчлаар төр барих, уул ёсоор төр барих хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, намын бүх талыг ерөнхийдөө эзэмдэх, эд талыг жогчлуулах удирдах болгогчийн мэдлэгийг бишэд гадруулах хэрэгтэй. Түүхээр тань болгож ирээдүйг нээхэд эрхэвш дундад улсын ард түмний бүсгүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралын төлөө тасралтгүй тэмчих хэрэгтэй. Төр хүрэн бол ард түм мөн, ард түм бол төр хүрэн мөн. Төр хүрэн байгуулж төр хүрнээ сахихд сахиж байгаа нь ард түмний сэтгэлийн олох явдал юм. Дундад улсын Квантамын үндэс суурь нь ард түм нь бий, амин суудц нь ард түм нь бий, хүчин чадал нь ард түм нь бий. Дундад улсын Квантам ямагт хамгийн өргөн дэлгүр, хамгийн олон ард түмний ашиг тусыг төлөөлж, ард түмтэй зэрэгэл зовлонгоо хамтдаж, үхэл цэгтэй хамтдагддаг бөгөөд ямар ч өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй, ерөөс ямарваа ашиг тусын бүлэглэл, ямарваа эрх сүрт бүлэглэл, ямарваа онц эрхэт давхаргийн ашиг тусыг төлөөлдөггүй юм. Дундад улсын Квантамыг дундад улсын ард түмнөөс салгах, ард түмэн дугаа эсэргүүцүүлдэг гэсэн ямарваа оролдлогоч юм огт биелэгдэхгүй юм. Үүнийг 9500 гарын түмэн дундад улсын хуанчууд зөвшөөрөхгүй, 14 дуншуур гарын дундад улсын ард түмэн зөвшөөрөхгүй юм. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч ард түмэнд чанга түшээлтэн түүхийг үүдэн бүтээж, бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримтлж, ард түмний зогсолт дээр бат жогсож, намын олон түмч шугамыг туушлуулж, ард түмний үүдэн бүтээх жорог санаа хүндэтгэж, ард түмнөр гол болох хөгжилтийн үзэл санаа үйлдвэржүүлж, бүх явцын ардын арчлыг хөгжүүлж, нийгмийн төв голч өдрөг эсээ хамгаалж, хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйчдгүй байх асуудал ба ард орны бачимдаж хүчирдэж зовж хүсэж байгаа асуудлыг хүчтэй шийдвэрлэж, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинэлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахалтай болохыг ахуулах хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйгээ нээхэд эрхэвш марксийн үзлийг дундад улсчилтлгийг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй. Марксийн үзэл бол манай нам байгуулах улс байгуулгын үндсэн жодоодох үзэл санаа мөн, манай намын сүх сүнс ба туг тэмдэг мөн. Дундад улсын хуамт нам марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг баримталж, үннээс өвийн эрхийг баримталж, дундад улсын бодот байдлаас үүсэн цаг үеийн их хандцыг нэвт ажиглаж, түүхийн санаачлагт эрхийг эжимдэж, хатуужилттай сүүгчилт хийж, марксийн үзлийг дундад улсчлах цаг үечлэгийг тасралтгүй ахуулж, дундад улсын ард түмнийг жолоодон агуу их нийгмийн хувьсгалыг тасралтгүй ахуулв. Дундад улсын хуамт нам яагаад дийлнэ гэдэг вэ? Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам яагаад сайн гэдэг вэ гэвэл эцсийн эцэстэй марксийн үзэл зөв байдаг оршин. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч маркс ленний үзэл, Мао Цзэдунгийн үзэл, Дэн Шопингийн онол, бүрийн төлөөлөгч чухал үзэл санаа, шинжлэх ухааны хөгжилтийн үзэлтийг баримтлж, шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санааг бүх талаар туршилж, марксийн үзлийн үндсэн уг ёсыг дундад улсын бодот байдалтай уялдуулах, дундадын шилдэг уламжилт соёлтой уялдуулахыг баримтлж, марксийн үзлээр цаг үеийг ажиглаж, цаг үеийг эжимдэж, цаг үеийг хөтлөн дагуулж, одоо үеийн дундад улсын марксийн үзэл 21-р зууны марксийн үзлийг үргэлжлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйн нээхэд эрхэвш дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрийн замаараа замнахгүй, намын бүх онол ба үйлдэлийн зогсоч мөн, нинч намын 100 жилийн тэмцлээр дамжин олсон түүхийн дүгнэлт мөн. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам бол нам ба ард түмний тоолошгүй олон хүчир бэрхийг туулж, дотоох өрөвдөл сэтгэл гаргаж байгаад олсон үндсэн амжилт бүтэмж мөн. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх зөв зам мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлж, ботсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ахуйн боловсны жогчонгүй хөгжилтийг ахуулж, дундад улсын маягийн одоогчлтын шин замыг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүджээ. Шинэ аян замдаа бид эрхэвч намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн арга бодлыг баримтлаж, 51 жогччлуулах ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөлт ахуулж, дөрвөн бүх талын байрлах бодлогын байрлуултыг жогчонгүйгээр ахуулж, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлж,

шинэ хөгжилтийн шатанд суурлав. Шинэ хөгжилтийн ойлголтыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туршилж, шинэ хөгжилтийн байршлыг бий болгож, чанар сайтай хөгжилтийн ахуйлан шинэлэг хамрагдлыг биеэн дааж хүчрүүлэхээр ахуулж, ард түмний эзэн сууж ирэх мэтгий батж, хууль ёсоор улсын засгийг баримтлж, нийгэм журмын голдох хүртийн системийг баримтлж, хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримтлж, хүн хийгээд байгаадын эрж өгтөлтэй хамт оршихыг баримтлж, ард түмэн баяжин чинээлэгжих, улс орон хүчрүүлжин батрах, дундад улс үзэсгэлэн сайхан болохыг хамтлчуулан ахуулах хэрэгтэй. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэх Шилийн голын радио телевизор оны Монгол радиогийн намын түүхийн хамтар суралцгийн тусга дугаар болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Ши Чинпингийн төрийг засах тухай гэсэн намын 4-р намын утгаас нэвтрүүлж байна. Та бүхэн үргэлжлэн хүлээн сонсно. Дундын үндэстэн 5000 гаруй жилийн түүхэн удирдлагын төвчлийн дунд бүрэлдсэн гэрэл сачрангүй боловсонтой дундад улсын хамт нам 100 жилийн тэмцлийн бийтлэг ба 7 гаруй жилийн төр барьж улсаа мандуулсан туршлагатай юм. Бид хүн төрөлхтний боловсны альва ашигт үр бүтээлийн идэвхтэй суралцсан түүнээр тод болгож альва ашигтай сануулга ба сайн санааны шүүмжлэлийг баярлан ухтан гэвч бид багштан мэтэр бардамдан намдахыг огт хүлээн авахгүй. Дундад улсын хамт нам ба дундад улсын ард түмэн өөрийн сонгосон замаараа чээж тэнийн том алхмаар урагшилж дундад улсын хөгжилт амжилтын хов заяагийг өөрийн гардаан бат эжимшин түүхээр тод болгож ирээдүйн нээхэд эрхэмш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлтыг түргэтгэх хэрэгтэй. Улсын хүчрэгжүүлэхэд эрхэмш цэргээ хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Цэрэг хүчрэхгүй байвал сая улс орон амар төвшин байж чадна. Зевсхийг нам жолоодох өөрийнхөө ардын цэрэг ангийг байгуулахыг баримтлах хүлээл намын үхэд сэггийн тэмчил дундаас дүгүнж олсон нэцаагдахшгүй үнэн ёс мөн ардын цэрэг анг нам ба ард түмэнд балдрашгүй гавьяа жүтгэл байгуулжээ. Тэр бол ховсголт төр хүрний хамгаалах, үндэстний нэр хүндийг хамгаалах бат чанг тулгуур мөн. Бас гажир орон ба дэлхийн инк тайвны хамгаалах хүчрхэг их хүчин мөн. Шинэ аян замдаа бид эрхэв шинэ цаг үедх намын чиргийг хүчрэгжүүлэх үзэл санааг бүх талаар туншлуулж, шинэ цаг үеийн цэргийн явдлын байрлах бодлогын чиглэлтийг туншлуулж, намаас ардын цэрэг ангийг явуулах харьцуулшгүй удирдлыг баримтлан дундад улсын онцлог бүхий цэргийг хүчрэгжүүлэх замаар замлахыг баримтлж, улс төрээр цэргийг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрэгжүүлэх, шинэлэг ухаан мэрэгдлээр цэргийг хүчрэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчрэгжүүлэх, хууль ёсоор цэргийг засахыг бүх талаар ахиулан ардын цэрэг ангийг дэлхийн түрүүн цэргийн цэрэг анг болгон байгуулж, нэн хүчрхэг их чадвар, нэн найдвартай арга барилаар улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашигт улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Түүхээр тал болгож ирээдүйн нэхэд эрхэмш хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Инг тайван эй нарсаг эйж огчлбол дундадын үндэстний 5000 гаруй жилийн турш хөөчлөдөж залгамжилж ирсэн ойлгогдөн мөн дундадын үндэстний чусны бусдыг дүрмөхийлэх, эзрэглэн хашлуулах гэж байхгүй. Дундад улсын хамт нам хүн төрөлхтний ирээдүйн хов заяа харж дэлхий дээрх альва давшингүй хүчинтэй гар холболцсон урагшлана. Дундад улс бол ямагтай дэлхийн инг тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх хүмүүсийн хөгжлийн хов нэмэр үзүүлэгч, олон улсын эмх журмын хамгаалагч мөн шинэ аян замдан бид эрхэвч инг тайван хөгжилд хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх төвийн өндөр мандуулах, биеэн дааж эжин мэдэх, найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлыг хэрэгжүүлж, инг тайван хөгжилтийн замаар замлахыг баримтлан шинэ хөдөлгүүрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахуулж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахуулан, нэг бус нэг замыг хамтаар байгуулахын чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, дундад улсын шинэ хөгжилтөөр дэлхий даханд шинэ тохиол хангах хэрэгтэй. Дундад улсын хамт нам үргэлжлэн инг тайвангийн эрхэмдэх альва улс ба ард түмэнтэй хамтаар инг тайван хөгжилд төв болж шударга ёс, арчлалд эрх чөлөөг эрхэмдэх бүх хүн төрөлхтний хамтын үртгийг гадруулж, хамтран ажиллахаас биш эсэргүүцэлдэхгүй байхыг баримтлж, нээлтхийхээс биш битүүмжлэхгүй байхыг баримтлан, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртгээс биш хэв нийтлэрийн үзэлцэн хийхгүй байхыг баримтлж, эзэрхэх үзэл ба хүчрхлийн улс төрийг эсэргүүчж, түүхийн хүрдийн гэгээн саруул харалт тийш урагшлахыг ахуулна. Дундад улсын ард түмэн бол шударга ёс эрхэмлж, хүчрхлээс сүрддэггүй ард түмэн, дундадын үндэстэн бол бат чанга, үндэсний амг бахтад сэтгэл

хүлээдэж хийхгүй юм. Үүний хамт дундад улсын ард түмэн бас ямарваа гадаадын хүчнийг бидний дормждох дарлах боолчлогийг огт зөвшөөрөхгүй. Хэн ингэж хийхээр гордвол 14 доошур гарай дундад улсын ард түмний чус махаар чохчилсан гам бод урт цагаан хэлмийн өмнө хадмөргөд толгоогоо хагалж чулсан өрсөх нь давтай юм. Түүхээр тол болгож ирээдүгээ нээхэд эрхэмш маш олон түүхийн шин онцлогтой агуугийг тэмчтэй хийх хэрэгтэй. Зоригтойгоор тэмчиж зоригтойгоор ялахгүй дундад улсын их хүн тамын ялах төшхийн хүчрхэг их оюун санааны хүч мөн агуугийн хүсэл эрмжлийг биелүүлэхэд ширгаагүй хатуужилттай тэмчиж чөвшөшхийг тэмчих хэрэгтэй. Өнөөдөр бид дундадын үндэсний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад түүхийн аль ч үеэс илүү ойртож энэ харилтыг биелүүлэх итгэл ба чадвар түүхийн аль ч үеэс илүү чангарчээ. Энэний хамт эрхөвч нэн хатуу бэрх нэн хатуужилтай чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Шинэ аян замдаа бид эрхөвч санаарсан зовнох ухамсараан чангатган ямагт амар төвшин байхдаа аюул төвшүрийг бодох хийж улсын ерөнхий чогчийн амар төвшний үзэлтийг туушлуулж хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэй төлөвлөж дундадын үндэсний агуугийн сэргэн мандалтын байлдах бодгийн бүх тал ба дэлхийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөж манай улсын нийгмийн гол зөрчлийн хувирлтаас болсон шин онцлог шин шаардлагыг гүнзгий таньж төв бодлоготой олон улсын орчин нөхцлөөс болсон шин зөрчил шин шилгалтыг гүнзгий таньж зоригтойгоор тэмцэл хийж чадамгаагаар тэмцэл хийж уул тааруул зам нээж ус тааруул хөөрөг тавьж альва түгшүүр шилгалтыг зоригтойгоор ялан давх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгээр дундад улсын фондтан байгуулагдсан 100 жилийн ойг гэдэг их хурлтээр ярьсан ярааны утгаас үргэлжлэн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээснөөр хэн ахч Алмас, ерөнхий хэн ахч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражаг телевиз хорооны Монгол Аражаагийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухаар тавхнтөгөж олгож байна. Өглөөний үлжид цах мэндийг тавхнтөг хөргөж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 6 дугаар сарын 24 гаргийн 3 болж байна. За өнөөдөр бол аялгын нөтрүүлгийн одоо дуу чахалын сонсох тусгай дугаар гэж сонсогч та бүхэн бас нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж дуртай дуунуудаасаа чахалын сонсорой гэж нөтрүүлэгтэй орж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэйгээ холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ бас өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За мөнгөн хоор үрийн чолмон төгөлөнх улаан гэд бүр сайхан өглөөний мэндэ гэд видео дугаар дээр орж ирээд ярьж байна. Та бүхэндээ бас өдрийн сайхан мэнд хүргэе. За гэд тавхна баярлалаа ухтаж байна шүү. Аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны тусгай дугаар одоо 9 цагаас 10 цаг хүртэл бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ. Сонсогч та бүхэн ялангуяа видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэн видео дугаараа чааш нь түгээгээд найжинд торох холбоосулж игээр олон хүмүүстэй хүргээд өгнө гэж найдая.

чи утсаар хүний гэндүүлээд одоо бас хүмүүсээ нэг амар амгалан байлгаж ий да. За ингээд сонсогч тавхын нэвтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй гэд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдож байгаа тавхын до маш их баярлалаа шүү. За хөгжилтэй бичлэх, хөгжилтэй төвх, хөгжилтэй нийтлэлийн хуваалцаж байгаа нэвтрүүлэг хийж чааш нь сайн дамжуулдаг шүү. Өчн сайн үждэг шүү гэж баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг гэсэн дамжуулаад өгөөрэй. Өнөөдрөөс тав хүн дуужи халан сонсох боломжтой шүү. Хамтдаа сайхан дуунуудаасаа сонсъё. За өнөөдөр одоогийнх сонсож байгаа дуу болохоор жалуу дуучин нахагийн дуулсан амин хайр минэгдэг сайхан уран бүтээлийг сонсож байгаа тав хүн үедээ дугаар дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогчид маань өөрсдийнхөө баярчлалыг илгээж болно. Хаа ханаас үжиж байна гэдэг.

За, шулуун цагаан, шулуун хөх, шилийн хот, бүгд хотын дархан муумын гол бодох шүү. Жүгжмчин хошуу гэх мэтчилэн манай сонсогчид мань бас баярлаа илгээж байна. Баярлалаа. Үйдээ дугаар дээр орж ирээд бас эрхий дарам дарж байгаа сонсогчид та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөө өглөөний эрхий дармын тавл үнэхээр үүшин хошуунаас орцсоос үж байгаа юм байна, тийм ээ. Хурдан, маш их хурдчтай явах чинь гайхалтай байна. За, видео дугаар дээр маш олон сонсогчид ороод ирсэн байна шүү. За, залгаа тав хүн бас одоогийнх манай улсын дотоодынхоо уран бүтээлчдийнхээ дуу урлагуудаас, дуу уран бүтээлүүдээс бас шахалтан сонсож байна шүү. Гондом мочас үтчих юм уу? Вау, эчнээ хошуу гэж. Хянган аймаг гэж. Холоос үтчихээ сонсогчид бас зарим байгаа юм байна.

Чаа. Найрын дуу сонслоо. Арай эртөө өглөөгөр уучих бүгдээрээ. Өглөөрт бүгдээрээ уучихад арай болохгүй ба. Манайхан ч юм үдээ дугаар дээр бол баргал хоорондоо уугаад эхэлсэн юм шиг байна шүү дээ. За өнөөдөр хөвжөлтэй төв хуваалцах дугаар биш ээ. Маргааш шүү. А маргааш биш ээ. Нөгөөдөр шүү. Гаргийн 5. Манайхан дугаараа сайн. Дугаараа андуураад байна уугүй юу? Нөгөөдөр гаргийн 5 ч шүү. Гаргийн 3 ч дууж хаалт сонсож болно. Тэгэд улсын дотоодынхоо дууч уран бүтээлчдийн дуунаас гэж хэлсэн шүү. Ийм нэг шаардлага байгаа. Тийм болохоор манайхан хэнэд улсын ямар дуу гэж 10 будын шарга гэдэг чинь 10 будын шарга гэж даянгийн даян чинь манай энэ дуучин биш байха тийм ээ. Шалтгаар ирсэн хэрэггүй бүгдээр орж ирээд ууя гэж. За манай найрын өрөөнд төдий хүн байна уу гэдэг. За өглөөрт ингээд бас нарийн дуу сонсох чинь бас хэмэр сэрхээ сайхан ч юм уу?

За сонсогчдын маань амьдрал, ажил үйлс бүгд одоо амжилтаар дүүрэн болхаасай гэж сайхан жүгнэлт төвшүүлээд урхнаад болсон байлахаар эдгээр сонсгийг жалгаад.

Тэгээ манай сонсогчид маань үдээ дугаар дээр бас өөрсдөө баярчлал илгээж байна. Баянөр хотоос сонсож байна. Шилэн гол аймгаас сонсож байна гэд манай дармын тавал мундаг явж байна өнөөгөө. Одоо манай нөтрүүлэх 16 минут болж байна. Хоёр том илүү дарм явцсан байна шүү. Сэтгэл гаргаж байгаа сонсогчид тавханд баярлалаа. Манайхан бас олон юм битсэн байна. За дээрээс нэхлээд уншия. Мөгийн өрхмийн бидэн хоёрын жая тийм ээ. За бидэн хоёрын жая гэсэн энэ дуугийн сонсъё гэж. Энэ чинь Чавбатрахийн шүлэг өрхмийн ай тийм болов мөгий. Архмийн дуулсан бид хоёрын жая гэж энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонсъё. Жалгаа тавхныхоо чахалгыг нэг нэгээр нь дамжуулъя.

зүрх минь бороон болсон. Аяархан тэмрэхэд амар минь чээ.

хөгжим эхэлж дөө бүтгшиг бит хоёрын жаяа гэж байна. Энэ бас үнэхээр уран бүтээлэгдэг л бас дууны шүлэг аяа гэдэг бол гайхалтай юм аа. Үгийг одоо бас ингэж сайхан хэрэгжилж болдгийн байна гэж. За бит хоёрын жаяа гэдэг нь дуугийн сонсож уран бүтээлчээрээ бас бахархац суулаа. Сайхан байна. Жалгаад манай сонсогч маань юкс юксэн байлаа. Яа ганчаараа болохоор бас яарах бол байна да. За Апайрын дуунаас сонсё гэсэн тийм ээ. Апайрын дуунаас сонсё гэж. Тэгээ Апайрын дуунаас сонсхий. Тэгсэн чинь манай мөгий юу гэсэн байна уу? Уул нь би Апайр маши хоёр ерөөсөө ялгадаггүй гэнэ. За, дуучтаа дан бас ялгахгүй тийм тохиолдол байна. Гэхдээ хоолоогоор нь хоолоогийн сайн сонсвол бас шал өөр, бүр ялгаатай, өөр өөр өнчлөгтэй. Жохон байсан байха мөгий. За, Апайрын дуулсан. Дуунаас сонсъё. Ямар дуугийн сонсох уу? Апайрын дуулсан. Шүүдрийн уянг гэсэн дуугийн сонсчих нь уу? Шүүдрийн уянг. Шүүдрийн дөмөг шиг гэдэг үл бас. Жохон нэлээд эртний дуу сонсох нь.

0: Чамд дуртаад хөглөгдсөн зүрх минь бороон болсон. Аяархан тэмхэт амар хүмүн чи нуур болсон. Аашин цэцгийн дэлбэ болсон.
1: Я видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд бас чахаалсан дуугийн чинь сонсож байна, дамжуулан сонсож байна. Гэхдээ сонсогчид маань төр хүлээж байгаарэ. Хоёр талаас нөгөө дуугаа өрөө тавьж байгаа болохоор про даравчааны дараа саяхга дуугийг чохсоочглоо. Уучлаарай, уучлал хүсье. Аваарийн дунаас дахиад мэд хад нөөрийг дамжуулъя. За сая сонсогчийнхоо нөгөө чахаалсан дууг нь ирсээр байж байгаад буруу даравчааны салгалж байгаа чи юу? Миний буруу. Салгалж ягаад буруу даравч дарчлаа. Учлаарай. Дараачийн сонсогч маань ээж минь хөөрхий гэдэг дуу чахалья. Ээж дөргөн барья гэсэн байна. За тэгье. Ээж минь хөөрхий гэсэн дуугийн өрсөөр байж байгаа чи юу? Танай дуу өрсөөр байж байгаа тэгээд. За ээж минь хөөрхий гэдэг дуу сонсох боломж байна уу? Байхгүй юу? Дуугархна уу үгүй юу? Харъ. Ээж минь хөөрхий. А ээж минь хөөрхий гэж дуу байгаа юм байна. Ээ гард дуулалцсан байна.

За сонсож байгаа хөсөлтөөр ээж минь нөхөр хийгдэх энэ дуугийг чахалт сонслоо. Ээ гард дуулалцсан байна. Ээ чинь бас нуглаа моглааг бол үнэхээр өстой гоё гаргаж ин шүү тийм ээ. Эдэл байна гэдэг шиг үү? Эдэлтэй, эдэл байна. Сайхан дуулж байна. Энэ хүүхэн чинь сайхан дуулж байна гэдэг шиг үү? Ээ чинь бас нуглаа гэвэл үнэхээр гоё гарах юм аа. Сүүлийн үед бас ээ гард дуулалсан дуунуудыг сүр сонсдог болсон шүү. Танаас тийм үү? Би бол бас нилээд ин ээ гард дуулалсан дуунуудаас сонсдог болсон. За бас нэг сонсогч маань аавын бараа дуугийн сонсгийг намуухны аавын бараа тийм ээ. За дээрэс нэхлээд ингээд нэг нэгээр нь сайхан явуулъя. Намуухны аавын бараа дуу сонсгий

хаашаа сонсохч хүчний ээж халгаар Авин Прагт намхны тулсан дух сонслоо. Жа манайхан юу ч хэлсэн байна уу? Дахиад халах өгсөн үү? Алтан дөрөв хамтлахын дуунаас сонсё гэсэн байна тийм ээ. Энийний дараах халах мөн байгаа байха. За би баруу жимчин гэж ин ганчараано гэж ин тийм шүү. А нарсын дуунаас сонсё гэсэн байна. За нэг нэгээр нь халах нь явуул яа. Манайхан одоо жоохон хүлээж яа. Тэгээд сая бас юу гэсэн байла та? Жари. А ирээ дандаа нэг хороод гарлаа орлоо шүү гэж. А баярий. Дуугээ тавиад. Хэдүүлээ ирээ дандаар нэг төр тойрч хаад. За болж байгаа гэд буцаад наа.

дөнгөнүүн гэж таарахгүй ба дөнгөнүүн байдгаа гэд дуулж ин а ямар ч амьдрал минь дөнгөнүүн байдгаа гэд дуулсан таарахгүй байхаа гэж ин энэ нутгийн гадлгаар дуулж байна. Жишээ нь хөлөн барийн одоо сайхан гэдний хайхан гэж хэлдэг ч та хайхан гэдэг. За тэрүүнтэйг адилхан дөхнүүн гэсэн үгийг бас дөнгөнүүн гэж нутгийн гайлгаар хэлж байгаа байхаа гэж одоо нэг ингэ тайлбарлая да. Хөтлөгчийн өмнөх ямар ургамал юм аа гэж н системэтгүй би энэ сая уншицгаад хинээд хурчлаа. Дуун дээр анхаарал тавь. Дуун дээр анхаарал тавь. Дуугаан сонс. Юу ус ургамалгаа явчдаг юм гээд. За алтан дээр хамтлагийн дуунаас сонсё гэсэн сонсогч маань байна уу? Нөтрүүлгэн сонсч байна уу? Алтан дээр хамтлагийн дуунаас сонсё гэсэн сонсогч маань байгаа юу? А манайхан нөтрүүлгээ чааш нь илүүхэн төгөө гэдэг өгөөрэ. Манай нөтрүүлэг дээр одоо 1500 хүн орж ирсэн. 500 илүү хүн. За хортуухан гэлс 2000 3000 гэд болгочихъя. Талгаа дээр нөө. А матан дээр чичиг дэлгэр дөгөн. Энийг нэг асууна. Яа хэлвэл авахтаа асуусан юм а. Гэхдээ мартацсан. Энэ талаар бол сэтгэл сайн мэдгүй. За алтан дөрөв амтлахын дуусан шилэн голдоогийн сонсъё. Шилэн голдоо.

жишээ Алтан дөрөв хамтлагийн дуусан Шилийн гол дуух одоо сонсож байгаа жахаалгаар сонслоо. Энэ AI биш. Арай AI биш үуч гэж юм. Гэтэ сонсоход таатай байна гэж юм тийм ээ. А сайхан дуулсан байна. Гоё дуулсан байна. Араас наймаар үнэлж ийн гэж. За Мөнх Батар гэсэн сонсогч маань Нарсын Ерөөл сэргэсэн баяр гэж. Чүг унш чинь уу би? Ерөөл сэргэсэн баяр гэж тийм ээ. За энэ дуу сонсё гэсэн. Тэгвэл хамтдаа дуучин Нарсын дуулсан Ерөөл сэргэсэн баяр гэдэг энэ дуу сонсё.

За сонсогчийнхаа хүсэлтээр Нарсын Дулсан Ерөөс Сэргээсэн Баярагдах энэ дуугийг сонслоо. Тавхин шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 3-ны дугаарыг сонсож байна. За үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Видео дугаар дээр маш олон сонсогчуд ороод ирсэн байна. Дарманыг даржин. За бас тоор бас юм биччихээн. За сувта гэж гисэн байна. Тэгсэн чинь нөгөөтг нь асууж байна. Аа хөтлөгчийн нэр нь сувта гэдэг юм уу гэж. Тийм ээ, миний нэр сувтан чичиг гэдэг ээ. Дотоо нэрээр нь тэгээд сувта гэж дөмжлөд байдаг юм аа. За, нөтрүүлэгт орж ирж байгаа өнөө жилийн жон манай баруу жимчнийг мартцсан гэж. Тэгсэн чинь өнөө жилийн жон манай урдын талыг мартцсан гэж. Мартцсан хүмүүс ээ. Сайн байцгаана уу? Мартцсан хүмүүс ээ. Мартцсан газрынхнаа. За ер нь нийтэндээ сэрүүхэн байна тийм ээ. Намарших тийм сэрүүхэн. Тэгээд өнөө жил чинь банжил өмсөн нэг баахан банжил авсан чинь нэг чөтөм өмсөв өгсөн ба. Тэгэж бодвол бас урдаар ингээ төлөвлөгтэй байх нь цагаурын байдлаа харж ич ховчос хүнээр авах нь бас жүйтэй юм болов. За ерөөл сэргээсэн баяр дараа нь ямар дуу байлаа? За хинэ чахалс ямар дуу байлаа? Мөгий бүрэн жаргалын жаяатай нутаг гэсэн үү? Чи бачаад ирээ дандаа ахаад нэг очиж тойрмаар байна уу? Балчар баг энэ насандаа нь. За бүрэн жаргалын жаяатай нутаг гэж энэ дэр бүрэн жаргал жаяатай нутаг гэж байна. Бүрэн жаргал хинтээ хосолд дуулсан блээ? Сэчинтэй блөө? Бүрэн жаргал дуучин сэчин хоёул дуулсан шиг санагдаж байна тийм ээ? Эн дээр бол ганцхан үнэхэн нэрийг бичээд тэмдэглэсэн байна. За сонсъё.

Чаа сонсогчихоо чахаалгаар Жаяатай нутаг гэж бүрэн жаргал сэчний дуулсан энэ дуу сонслоо. За энэ бас одоо ахиж шинчил дуулсан дуу байна. Яг энэ дуугийн бас би одоо гаргийн нэгнийх хуучин дуунуудыг тэр үеийн одоо сайхан дуунуудыг шинчил дуулсан дууран бүтээлүүдийг сонгож сонсгоно гэд яг энэ дуугийн бас тохиролцсон байсан юм аа. Гэхдээ өнөөдөр ахиад нь сонсчихлоо зүгээрээ. Дараа гаргийн нэгэнд бас сонсгоноо. За дараа гаргийн нэгэнд бол одоо сайхан шинчил дуулсан дуунуудаас тэгээс сайхан сонгож сонсхё гэж бэлтгэсэн байгаа юм. За жахаалга орхигдуулсан хүний байна уу? Хэн нэгнийхээ орхигдуулчих ба тэгэж мэд одоо бөөм гомдол болон шүү. Манайхан өөр хүний жахаалгийн орхигдуулсан юм байна уу? Би одоо дээрээс нь харж байгаад л нэг нэгээр явуулсан юм а. Гэхдээ бас магадгүй шүү. Заримдаа оноо та нарын битсэн юм нь доороос нарван гарч ирсээр битсэн юмсүү чинь бүөр дээшээ явчихна. Тэгвэл манайхан чахалсан дуунуудаа бүгдийг олж сонссон байхаа. Голд нь бид нар чинь бас AI сонсож гин шин чагийн хүн гэсэн дэ өдлээ нэ гэж. За мөгий гэж нэ орчмын миний караш бол чулмын гэрлэг чинь. Тэгэд энхүү давчин дараа жунда баярлаа гэж нэ. За чулмын гэрлэг гэж баян болгосон өмнө баян болго гачааны малчин. Тэгэд дээр гаргийн нэвтрүүлгээр ирж оролцсон. Гургуул дэ гэдэг дуугийн дуулж одоо сүлжээн дээр маш их нөлөө тусгалтай болж сүлжээн дээр бас 5 том гарай даагчтай болсон юм нэг малчин хүн. Тэгээ дуугийн маш гоё дуулдах. За мөгий бүр чулмын гэрлэг ахыг карашлж байгаа юм байна тийм ээ. Ямар дуу чахалыг л сүм бүр уулын адуучин гэдэг дуугийн чахалыг. Сүм бүр уулын адуучин гэж хэний дуулсан дуу блэ? Хэний дуулсан дуу юм? Манай дотоодын дуу мөн үү? Ваа, манай дотоодын дуу мөн үү гэдэг. Түнлэн хотын 8 гүшүүнэ. Чаа, танай ярьсан үг чинь юу гэсэн үг лээ? Би Түнлэн хотын 8 гүшүүнээс ирсэн. Манай дуу байна уу гэж. Ардын дуунууд бол байгаа. Түнлэн хотын 8 гүшүү. 8-ны. Чаа, ардын дуунууд бол байгаа. Ардын дуу байгаа шүү. Манайхан дотоодынхаа дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Ийм нэг шаардлага байгаа юм аа. Тийм болохоор би та нарт мөн ингээд их сайхан боргож байгаагаар дуулсан. Тэгэд их сонсоход амар таатай гоё дуу сонсох юм.

ямар байна? Бүтэмжийн дулсан, хайрын дуутай нутаг гэсэн энэ сах уран бүтээлээ та бүхэнтэй сонслоо. Хөөе, манай дуу чинь өөрөө нөвтрүүлэг үжиж байгаа юм байна шүү дээ. Би энэ дууг дуулсан гэж байна. За, би та нарт нэг гоё сайхан гэд таатай сонсохдоо сонсхийо гэсэн чинь яг дуу чинь бас байсан байна шүү дээ. За, энэ дуу би ягаад юм утгагүй энэ дуу сонсох дуртай. Ягаад гэхээр сонсоход амар таатай. Гоё санагдах. Тэгээ та нарт бас таалагдсан гэдгээд гоё байна гэж байна. Мөгий сонсортой гэж. За, чи ягаад лутас орж ирэхдээ жирэгчээд байдаг юм да, тийм ээ. За, ингээд аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байлцсан та бүхэндөө маш их баярлалаа. Тэгээд олон сайхан дуучид, уран бүтээлчдийн дуу уран бүтээлүүдээс чахалан сонслоо. За, маргааш бол гаргийн дөрвөн жочинтой өглөө тусгай дугаар явагдана. Маргааш манай нөтрүүлгээр бас нэг сайхан жочин хурч ирээд өөрийнхөө дуу уран бүтээлийнхээ талаар бас сайхан ярилцлага өгнө. Мөн энэ хүнийх дуу уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсох болно. Тэгээд энэ хүний талаар бид нэр таньж ойлгож уран бүтээлийнхэн талаар бүр илүү ойлгох болно. За, ингээд нөтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Манай нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүс 2000-д авсан байна. За, маргааш 9 цагтаа бүгдээрээ хамтдаа яг тогтсон цагтаа тогтсон газартаа уулзцгаая. Хамт олдсоо та бүхэнд маш их баярлалаа шүү. Тэгээд та бүхэнтэйгээ хамт байхдаа их баяртай байдгаа, жаргалтай санагдгаа. Тэгээд өглөөний одоо магадгүй зарим өглөө эрт тусдаг болохоор өглөөний цагаа эрт уучдаг байх. Яг өглөөний цайны цагаараа бүгдээрээ уулзаад жоохж байгаа юм шиг тийм төрөгдөл, тийм мэдрэмж надад өгдөг. Тийм болохоор үнэхээр та бүхэнтэй хамт байхдаа ажиргалтай сайхан байдаг шүү. За, маргааш уулзцгаая. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө совдчиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаартаа уулзцгаая. Баяртай.

Тиймхүү сундай 52 гуравдугаар өдөр дээр хот чүгэн бучиж билээ. Урдын танилаан өрөн муутайхан бучиг болсонд цоорхлөгчж санаа болж би үргэлжилэн сургалж байя. Энэ хошуунд байсал бол эрт ороогүй олох юм гээд тэднийг хол гартал үдэн мордуулжээ. Жээрт нутгийнхан гэгэлами дэмжиж чадах нь ааныхан болов. Тэд гажир ширүүн тухай хатуу ёсоос эдитэдийг нь гадарлах болчхожээ. Нэг үлгээр хэлбэл хамарт нь ото орсон улс. Бид гажраан өгчөксөн. Грэ бичиг дээр нь гарын үсгэн жураад өглөө. Авнгад байхлаар араггүй шүү. Бид ер нь бусдын нутаг дэвсгэрдэр байгаад байсан шиг юм а. Тэгж санахт гэж үнэхээр сонин. Олох ёстойгоо олсон хэлбэл гомдолгүй өгсөн гэж. Малын буян хажилсан энэ чахт өөр яах вэ? Манус бас амьдран шүү да. Арвинч жоос өглөө. Уулна улаан тавраад хамтан дэлвчэгдэж үлдсэн улсын ёсон голдог байлгүй гэж юуч болоогүй мэт тайван ярьж байсан. Эдүгэ архны халуунд ам алдсан хүмүүст таг дугай байцхан. Суврыг гэж одоодынхаа сарвих санаагүй болжээ. Байвал мөн зүгэрл гэдгийг гэрж ураал ярьчихсан суун. Насан барж усан тоолохын наагур бүтэн босгож арван айлж амлуулсан суврган эрвиж сэрвих хэдэн модны дунд навсын часан даргацсан овоохой мэт харагдсан байжээ. Отрын айлын хаягдаж голгоцсон хуучин сууч мэт олон бүгдэд мартагдах шахсан. Тэгээд бас устын нүдэнд яламгүй өчөөхөн чихрэггүй юмар харагдах болсон хайрт суврган ширтэн төвдөн жамс гэгэн бэрсэн уруулан эвлүүлж яцсаар би энэ насандаа ийм юм хийчихвүү гэж өөрийн эрхгүй дүдгэнж билээ. Гэгэ минь өөр яах вэ? Ийм нэг юм бүтээж босгосон чинь одоо болчихно. Дахиад хэлвэл бидэнд сүм дуган барьчихгаар тэнх тар гэж байх ч биш дээ. Бүгдөөрөө жаргалоод сувраган босгочихлоо гэгэ минь. Тэр бүгдэд сүсгэн байтгал бол сүмийн босгоод өгсөнтэй эгэл эдл. Тийм байж таарна гэж би ч бодоод байсан. Нийт олныхан үнэн сүжгэр болсон юм чинь унж сүйрэг чаган болсон бол бүгдийнх нь жүрхэн дээр унах ёстой юм аа. Ай юу хэлсвдэ? Тэгэд надны хачин юм бодогдоод байна. Урд гэгэ минь их холын мэд холгүй эрдэмтэй хүн байч юу. Дараа дүрэн дурдсан ч хүй. Эрүүлэх хачин дургу байсан гэдэг. Ариун сүсхийг талхтаж сүйтгэн гэдгийг анж амралах үедээ мэдсэн байжээ. Бүтэлгүй миний үе дээр бүх юм баларч гүйжлээ. Урд урдын ховлгоод минь амарлангын оронд хөрвөл та бүхэнтэйг яаж уулздаг билээ? Тэнд миний гэх оронтой байдаг болов. Гэгэн ус налымсан чимээгүй жүлгэж жогсон. Уулын өнгөртэй уурхан явдлынхэн өндөр том гэр барилах чачар майхнууд хаяа дэрлэн жигдэрж үдшийн тогтунд нүүрсний харуутаа манан хөшгөлөг мэт орой дээр хөвнө. Суургаас уяа буламжаад дов толгод мэт том жоохнууд дүнхийн харагдах бөгөөд тэр нь хижээ хижээгүй ажиллаж эхэлхэр байгаа тул хурж хамур барьсан олон хүн жоохны хавдаг часыг арилгана. Удалгүй уулын өнгөрт оч үсрэн өрөвсөх мэт дэнгийн гэрэл энэ тэнд ночиж эхлээд тэдгүй хоёр уулнаас буув. Маргааш өглөө эртлэх хэрэгтэй болжээ. Маргаашийн нэг юм болно гэдгийг хотоос жаргалсан ажээ. Бүрий тасрахын үед модон дотор уйд тавьсан морин дорин хурч нөхс өхөнд орчихгүйгийн тулд маш хичэн сэрэмжтэйхэн явлаа. Төвдөн жамсыг бодолдон дарагдан морон дэвэрж авахт нь нөгөө хүн аажуухан миний мөрөөрөл гэж барилна. Тэд жамдаан өөр юу ч ярьсангүй хөрч хасанд бүт чулан явсаар байжээ. Гэгэнэ мөр гэнт орондоо жоох тулсан жогсохт нь дээлдэн даргацсан өвгөн баргал өмнөшөн гударж унах айдав. Харж үжүүл яг өмнө нь часан будан татаад нөгөө хүн тэрсэн морондоо дарагдан өндийн босч байлаа. Яав да та зүгээр бижээ. Тэр бий дэрэг часан гүвхийн дагуу. Би ч зүгээр өнөө мөн нүхэн таарчглаа. Морны хөл авчихуу мэдхгүй хөтөлж явъя гэв. Олон жилийн өмнө энэ хаваар дайны бэлтгэл жаруулан маш олон нүхэн жам алдсан байдаг. Тэгээд өнөө дайн болсон ч хүй

Байгаагүй дайсанд байлдаан жарилж жарилж хаад эцсийн сүлдэн тал дээр нэг олон нухах үлдэж төвөнд нь өхөрмөл орж үхэх гээд болж өгөхгүй. Сүлдэн ойр хавийн малчид өнөө нүхнүүдийг булж тавьсан боловч уур хайчууд юм хан дэлбцээр байгаад жирэм нүхийн эргээд гаргаж тавьсан ажээ. Тэгээд булж бүгэлсэн ч хүү яваад өгчээ. Дараа өглөө нуурхын улсыг унтаагаар нь байхад тэд хоёул жертийн уулд нь гарлаа. Сүрийхт овоогон хадгаар чимэн өмнө нь улумжолон өргөж бажааж бэхч ужаан жувчаа дээлтэй гэгэл ам жавлан суугаад намдагсан үлжих удах хэмээн аль олон ариун номыг ёсчлэн дуудаж эхэлжээ. Нөгөө хүн гэгэний дэргэд ном номхон сууж байлаа. Овоондо мөргөж их эмрэн сэргэн даатах гэсэн хүн нэг биш болж ойр хавийн малчид 2-3 ан хүрлчин ирсээр олуул болов. Гэгээ орхын үед хүчтэй гүвэх салхин гинт намдаж үүл навсын час бударснаан утсангүй унсан төмөний толгой харагдхгүй хэмээр болчихлоо. Чугалсан улс дуу шуутайч болчихолоо. Тэнгэрийн хишиг минь буугаад вэ? Уур хайчуудыг булж тав. Улан аврын гэж хөх тэнгэр минь. Овоогон тахч альва дурм гурмыгүй чэгээд баг сүмдөн гал гүс ночоолоо. Гэгэлэм суврагийн хант хойруулан уул сумын олон бурхны орон барьд нь ёсчлэн тавьж бэлдэж авчирсан 108 жулан гөргөн олог дээр явлан сууж судраан дэлгэв. Тэр ингээд л суврагын сахад суун суврагын аврын гэж шийтсэн юм. Жээртин уул чимээ алдан дүнхийн одохондон бол ийм. Анирхолын он чагийг туулж нам тавин илэм жилэн байдалтан дассан энэ их уулын хар хөрсийн хусч хад чулуугийн уудалж авах гэсэн тэр өдөр нь хурч ирлээ. Уур ханхан өглөөрт дүхэнж уул дэлбчгэд хэрэгсэх юм хүмүүс бэлтгчгээд хотоос ирэх хүмүүсэн хүлээж байлаа. Хотоос дээрээс олон хүн ирнэ гэсэн. Яраа мараа тавьж тууж хайчлан яг дэлбчгэдэж бүхий сүрлэг ахвай талбарын өмнө хамтаран сүудэр журах авахар байлаа. Хотынхын чи тэр өглөө ажил гарахын баргаар засгийн урдны жочлог газарт чаг тогтон уулжиж эртний чав жоолчхов. Тэнд дээрэс ирсэн улсад бараа болж жертийн уулуруу сүр далжтай хөдөлж билээ. Гэтэл дэми яваагүй байтал харамгүй шуурхан болж тосон зам их часна боогдоод мөлхгийн дээтэй урагшилхаас өөр араггүй байлаа. Нар синкин үед шуурга жогсон тэнгэр чилмийгээд жертийн уулны бараа харж баяссан хотынхнийг уурхайн том машин очиж толч авчээ. Баг сумдан хонсон гэгэн уулын адил бүр харангуйгаар босч овондон гарав. Гэгэний бууж ирэхэд час эргээд хайлж эхэллээ. Төвний хөдлөл барилгын хитэн ажарж байсан уурхайн нэг тушаалтан тэр дараадан хотын даргаыг ирж очоод учир мэдэгцэн. Энэ хүн чинь нэг юм хийгээд байна да гэжээ. Ямар хүн вэ? Оноо муу өвгөн лам өчөлтөр өглөө уулан дээр гарчи өнөө овоолсон чулуундаа хачин бүргөөд байсан. Өнөө өглөө бас гараад бүргөөд ирсэн. Тэр амтан уулан дээр гараад ирсээр л час орно гэж. Та хараа. Одоо гадна булж тавьж байх шиг час орж байна шүү. Манай ажил бас л саатлаа. Энэ час өдөржин орж мэднэ. Тэр мужрууд эмтнийг хөөж явуулъя гэж хотын даргаыг ярахад дээрээс ирсэн хүн. Байж. Хөөж тун гэдэг чинь аргаан ятсан ажаа. Час бороо урч чаддаг их хичүүхэн байна. Энэ хүн чинь бидний ажилд үргэлжилэн саад хийж мэднэ. Та нар төвөнд олгомж хүртээлийн чүмийн өгсөн бижээ гэж асуув. Өгнө хэсэ. Илүү өгнө гэж чи амласан. Тэгсэн чинэ өнөө жүнэг жоос амна гэж байдаггүй. Уулаа малтуулахгүй гэж хэдийч дэвжин үсгэв. Одоо харин өрийнхөн барьсан баг сүмдэн ороод суучглаа. Аргалж явуулахгүйгээр тэр хавийг яаж дэлбчих вүлээ? Дээрээс ирсэн хүн ширээгэн тогшсноо. Та нар хулгийн ажлын муу хийжээ. Нөгөө ламд тэрчлэн энэ хавийн малчтад уурхан үйлст гажир шорогон гөрөгснөө ач хариуд нь олох ёстой мөнгө төлөврийн олгож өг. Тэдэнд уурхай нэхэн хичнээн жүв оновчтай манай ажлын хүнд чухал чанарыг мэдүүлэх хэрэгтэй. Хамтын ашиг тусын төлөө гэдгийг таниулах хэрэгтэй. За юм байна. Тэр чинь настай хүн гэсэн биш дээ. Тэм хүний чинь илүүхэн харгалж иж хүндэлж байгаа сэтгэлийн жоолруулна.
бодож байсан юм нь болиулна шүү гэж билээ. Өдөр тийсэн улам харангуйлан божигнах болжээ. Уулын ангирт төвдөн жамсаас бусдын чүм очиж, эсрэг салханд даргатсан дүгэн авсархын яраах сонсохтой үгүүтэй жогсон тууж хайчлахыг үджгэн. Дэлгүрэлтийн үсэр дуун гарч сүүдрийн машинаа хайрчгалж байв. Хожим нь тэр сүүдрийг хотын дарга үжичхээд, энэ үнд чинь уугасүрлэг байдал өчүүхэн чи харагдахгүй байна да. Эгээл шуурганд жам төрөөд бэтэрч жүдрэн ажиаган даатгсан гүйдлийн хүмүүсийг байна гэж ихтэй шолон инээснэн түлж орхсон билээ. Шинэрсэн бичээж хүүхэн тэр сүүдрийг үжээд эрт үеийн дайн байлдааныг тусгасан нэг киноны нэрийг хэлж, энэ чинь тэр кинон дээрх оргоцсон дэрмөтэй ямар адилхан бэ хэмээн яриад хотын даргаан дэхантаа инээлгэв. Шуурга намд магч уулын часыг арилгана. Гурван өдрийн дараа хөлдөөхөр суулан ил гарсан хэрэггүй чулууг дэлгэвчэж хаян хэмээн тогтоод ирсэн улс сангүнд хот жүгэн бучиж билээ. Төвдөн жамсаг гэгэнэ төлөв үжлэх чүү таарж сундан охин яга тавдугаар өдөр дээрэн хурч ирэв. Төвний гахай дамж ганжийн жаахан байман эргүүлэх санаатай хоёр гадаад хүн хүргэж иржээ. Өнөө хоёрын тандаан чамлагд маргүй албан тушаалтай байж, Улаанбаатарын буудлын сайн санаатай хөгшин Дэгдаа охныг тэр хоёр хүнд найдсан ажээ. Дэгдаа тосох хүмүүс галтарган өртөөнд чагийн өмнө очиж хүлээц суун. Тэр хүлээгчдийн урт сандал дээр баярлж хэрэгсэн сундаа дундан сун өртөөний том чагийн байнбан харах бөгөөд түүний зүүн талд хотын даргын эхнэр баг хүүтэйгэн баруун талд нь тайван шонгор хоёул сууж байна.

0: жаа тэгнэ. Ээ, та ер нь тогтун хүн юм аа. Манай нөхрийг хардаа. Нэг л жаахан юм болвол хийрэхэд сагаад надтан ууралж гарна гэжээ. Манай гэртэн их хүл ичхийн дураас нь овшоо. Харин баг нь тэгнэ гэж байдаггүй. Энэ хүү хижээтэй ингээд л явна. Ууралж учаардна гэдгийг би л үжээгүй. Яг л тантай адил тогтухан хүн юм аа. Тэр агуу дигдагийн уучралд санаа болж нөлмөс унагжиж байлаа. Сундай төвөнд ээжийнхэн оронд байлж өглөө гэж билээ. Үнэндээ сундай энэ учрыг барахчалж эхэлсэн юм. Өчигдөрийн хотын дарагынд нэг сүн наргад суужээ. Солоо болтлон уулсан хотын дарага үгэн шууд хэлсэнгүйч. Танай Монгол сайн найдвартай байна. Ноёлонгуяа Монгол хүүхэнчүүд болноо. Эрэн ийм тийм гэж хайж орхидаггүй журамтай улс юмэ гэж билээ. Хойш явах гэсэн тэрэг ирээд өртөн дотор нэг олон хүн бужигнан босчээ. Тэрэг ихэн араггүй дэвжэн болов. Бичхэн бодлон жагж идэл тавирсан шонкорч өнөө улсын ард гайхширан жогсож байлаа. Шонкро, ир. Төвнийг хөлөнжөөсөр хурч ирэхэд бүх хэврэлд бай. Явна гэсэн чинь жалуугийн хөлд нь хий орчихжээ. Гэвч өнөөдөр чи явж дийлэхгүй. Хоёр өдрөөс хоёрхан өдөр хүлээж байвал батуутай явж дийлнэ. Наашаа сууж бай гэж тайван ярина. Одоогоор нь явах юмсан гэж бодоод байна. Одоогоор нь явчих нь гэн шүү. Тайван өчөлтөрөөр шонхыг хармарт жилэс олж авжээ. Хотын даргын гүн ордонд эрх тэнгүссэн алтан чичгийг говшиж авах гэсэн оргосаарлын гордуур хүсэржээ. Учир нь тэр өндөр хүрээн дотор өөрнийг сонннохой хүн дээрэн ургадан ирээд алтан чичгтэн амралгах болсон тул оргосаарл тэндээс уран муутайхан салж явлаа. Хармөрт жээлийн гудамж гулаар үнэр хайн ирж явсаар харин эжинтэйгэн уулчихжээ. Эжин төвнийх мухтлан ирээд явж байсан ажээ. Ванжлын буудалж очингүй эрт хаачхад байсан учир эргээд хармөрт жээлд хүрч сүн дараад тасгүй тул мөрс худалдах ч өгнө навтрахаа овоохойд чимээгүй шургаж ханав. Нохой хоргоох дуунд сочин сэрвэл өглөө болчихж мөрс худалдах ч өгн төвнийг яваа хэмэн хөөж гаргалаа. Оргсаарл тэр өдр хармөрт жээлийн жах дээрх нэг айлын гадуур эрэгчээд яаж аргалсан ч салж өгөхгүй болжээ. Шонкор орой болтол хилэн дээр часнаас өөр юм тавиагүй явж байснаа тайвантай уулжлаа. Жалуу минь, юу хийж байх юм бэ? Би чамайг хагас өдөр ирлээ шүү. Буудалдан очно биз дээ. Явъя гэсэн чинь энэ нохо явж өгөхгүй үйл үжээд гэж Шонкор чичирж байлаа. Гэртэн харихгүй юу? Чи чинь хавар болсоор гэртэн харна гэж байсан биш билүү? Одоо хаврын өр орох боллоо. Харна бижээ. Шонкор хэсэг дугай болсноо харна гэж толгой дохно. Сундай чиний уучрыг хотын даргад хэлж аливаа явдлыг бүр бэлэн болгочихсон. Одоо чи гал тэрэгэн дээрэн суугаад харьж болно. Үнэн үү? Би харьж болох болчихгүй гэсэн төвний энтхийн хүмүүсээ гэрт нь хариулалгүй алуур авч сууж бүхийгээр ойлгож байлаа. Үнэн чи одоо харьж болно. Тэр хүүхдэд эндүү хөкснөөс тавурж байсан өнөө мөө чаргаан хол шидэж явуулав. Дохойгоон дуудаж гинжин жалгаснаа хөтлөгөв.
1: Явь хой, оргсаарлаа.
0: За яви, очиж юм хүмэн бэлтгэхтэй.
1: Яви оргсаарлаа. Гуй да. Би чамд гуйж байна шүү. Яви да.
0: Гэж Шонкор байлгнан ярлаа. Энэ нохой яач гч вэ? Алив би хөтлөе. Оргсаарл бөхсөрөн сун гэнгэнж байна. Төвнийг мөстэй гажар гулгуулн чирсээр өнөө гажраас нь салгаж авлаа. Үд шин тэр хоёулхнаа нэг жижиг хоолн гэрт өөдөөдөөсөн харчихсан сууж байна. Хоолн аваа үлдээд баргал хүрчихжээ. Чи чи ягдуухан жалуу юм аа. Хоёрхны идээд чадчихна гэдэг чинь гэртэн харна гэсэн чинь хоол хэрэгсэхэн бэл чуг бололтой. Өнөөхөн нэг өндийж аваад
1: үнэхэр чадсан дэндүү ярам авчихчээ. Үлдснийн орох саралдан аваачж өгье гэжээ.
0: Тэгээ тэг.
1: Орох сарлан яадаг билээ?

0: Яагаад яах вэ? Гал тэрэгэн дээр аваадыг бол болдогч болов? Болохгүй шүү дээ. Нохойг хаашлах очроно. Тэр чинь хүн суудаг тэрэг болохоос нохой суудаг тэрэг бишээ. Чирэг чагдаа олон явдаг. Юу гэж нохой тань өвдөө?
1: Нохойг ер нь яадаг билээ?
0: Надад үлдээчих. Би тэж ажил бай. Цагаан сар дөхүүлээд хөдөө гэртэн аваачиж тавина. Хожим жалуумын жавшаан таардаг бол ирээд нохойгон үтсэнч болно штэ. Шонгор дахин нэг өндөж аваад.
1: Тэгвэл сайн болж. Орох сарлан танд найдлаа. Дандаа хөтлөөд яваад байдаг юм шүү. Үгүй бол чагдаа нар нохой алгахад аашлаад байдаг. Орох сарл бурам түрхсэн боорсог дуртай. Шүлтэй гурлыг бол ундаасан үхэр усууж байх мэт идэнэ гэж.
0: Хэмээн тайванд баярлал талархсан дээр нь сануулж билээ. Буудалж өгөн буцах замдан өнөө хүүхдээ.
1: Нохой төхгүй шүлтэй гуралдан элдв гашуун гушуун юм бүх хийгээрэ давсыг бүх хэтрүүл. Үгэнд чинь орохгүй үед жойлхон жандраа дав тэгвэл мэдчихэн
0: гэлээ. Шонгор үлдсэн хоолон жаавал бүгдийг нэдүүлэх гэж нохойгоо шалан аж болно. Тайван чанмагийн өрөөнд гэдсэн илчгсэн ус ууж сууна.
1: Бас л архан уучихчээ. Гэ өнөөдөр харин дүсөөтэй шиг байна.
0: Мөдөртө хідэн хүн ирнэ. Бүжгт хамт явах уу? Үгүй. Араас гэрэн санаад өөр хаа чивээ гэж бодхон байчихлаа. Энэ гажирт чи байсангүй бол би эйлэрт санаад явчихсан.
1: Би ч эндээ сэвэ гэж бодож байна. Энд байтхар ташиг байна. Шуудны буудал юм уу? Тэнгэрийн ордны буудалд очихсан гэж бодож байна. Тэдгээр буудлаа чив чивэрхэн мөртөн дээдсийн гажир гэдэг нь үчтэл мэдэгдэн орлогч өндөр. Чи өнөө сундайдан хилээд тэр гажир ажил олж өгөхгүй юу?
0: Болон болно. Гэе нэг нөхчөл бий. Умрагаас аялсан гал тэрэг орж ирэх үед өртөө бүр бахтаж шингэхүү хэмээр болжээ. Харсан хүн ирчихлээ. Тэр хүүхэн чинхэн гар дээр унж сундай чухам юу гэж хэлхэн олж идэж байлаа. Үргэж ирсэн хүн сундайд хандаж, та энэ хүүхдийн гэчхэн мөн байхаа гэж асуув. Та их амгалан хүн юм ээ. Ийм өвчнөнтэй хүнийг энэ тэнд явуулна гэжээ. Энэ хүүхнийг одоогорон эмчил хүргэж өгөө. Буян даанч тааруухан байна шүү. Хотын даргын агвай ард шиг байж дэгдаа хүргэж ирсэн нөгөөний хүнэ богчийг авах ташрамдан
1: энэ хүүхэн ямар өвчин олчихч вэ гэж асуужээ.
0: Та түүний юу нь болдгов?
1: Садан биш ээ, юу нь ч биш ээ.
0: Тийм үү? Тэгвэл танд эхэлж өгье дөө. Энэ хүүхдээ бодол санаандан гэмтээ байн байн унж татаад бид хоёрыг хичүү айлглаа шүү. Гэнтхэн мэлрээд суучхан. Солоотой хүн шиг угаан солоод байдаг гэхчээ. Унаагүй хэнд чи мэдгэцэнгүүгээр явж одов.
1: Унаад байдаг гэн бас солиордгоч гэх юм. Тийм хүнтэй чинь миний хүү яаж насыг барах хүлээ
0: гэж гэртэн хараад хагас өдөр яншиж гарсан ажээ. Нэг даг тэр дорн эмлэгд хүрэгжээ. Төвний хүрэгж ирсэн хоёр халах хүнийг тайван дагуулж хэдин их жахар тойруулан нүдийн хужралсан болов. Цас хайлаад байсан болохоор сундайн жочлог гажирт хүрчээ. Өнөө хоёртон өрөө тохируулж өглөө. Тайвангийн өв хавууж очинсах хандлагад тэд хоёр байн байн баяр талархлын үх хэлнэ. Сундай жочлог гажраан оройхон ирэв. Хүүхэн нь нэлээд дуушуутай болж төвний алга болсон учраар гэндэнд 20 гарай хоног суусан өнөө жалууч суллагдаад хурч ирсэн болохоор сундай тэр хоёрын дэргэд үргэлж байх хэрэггүй болжээ. Тэгээд холын жичиндан ширээж аслаа. Тэдэнтэй хамт суумаар байсан хотын даргынхан ирсэн чгүй. Тайван шонхрын хамт тэд тавуулхан сууж байв. Хоёр жочин хар ирэхийг янгу авдаг буруу сонсгүй бол чаашан гэдэг улс биш байна. Тайван тэд хурв дэмич утсангу халсуу маягтай болж үх хамар таарж нийлсэн гэдэг ч жигтэй. Энэ гажир анхудаа ирж байна. Сайхан сайхан. Эд юмных нь элв гэдэг нь далай байна гэж нэг нь шахшаад жогсохгүй ш. Нөгөө халхан жавшан оллоо бололтой хундгаан өргөөд. Би нэхэн барья. Өөрлөгч нөхдөөгөн өмнө уулжиж учраагүй юм ээ. Өнөөдөр ажар уулжиж чадсандан сэтгэл маш өндөр байгаа. За өвгөн ах минь гэв. Бид танайхантай жүндэн уулчихдаг юм аа.
1: энэ хотод сууршиж байгаа халах хүнч олон бий. Тэд багсаг аралжаа эрхэлж байна. Татаад хэлэхэд энэ ширээнд байгаа 5 хүн 3 нь халах хүн. Өнөө 2 согтуунуудаар нөгөө 3 ээлжлэн харснаа.
0: Аль нь вэ?
1: Гэв. Мөн бол энэ өвөн ах биш ээ. Энэ жаал гэж тайван ярина. Нийслэлс чинь энд ирсэ. Хөөрхи ямар жаах юмтан бэ? Энэ чинь тэгээд Улаанбаатарын хүн үү? Хэжээ ирв энд? Энд юу хийгээд байна да? Энд мэхлэгдэд ирчихчээ. Нэг хуншхуу панс чингэрэ энэ хүүг мэхэлж авчраад оромд нь чаган будаа тэгээд явчихчээ. Насаараа идээд барахгүй будаа авчлаа гэсэн. Энд тэгээд гэр оронгүй танд явнаа. Алуггүй панс чин байна. Олоод байрчихвал насаар нь чүлж орхолтой юм. Урдын хуулаар бол ширэл шийтгэх ёстой. Тэднээ шууд шуурхай аашинд баярлсан наатхан. Энэ хүүг тэгээд нутагт нь хариулъя гэсэн юм ээ. Эндээс гарах гүйцэтгэл энэ тэр нь бүрэн болсон. Харин халах хэрэгэн гэдгийг гэрчлэх хүн хэрэгтэй байна. Гэрчлэн гэдэг нь тэмжих аж бишээ. Зөвхөн гарын үсгэлж урах хэрэг. Та хоёр тэр шахахгүй бол энэ хүүг дагуулад яваарэ. Жамийн жарлыг бид гаргая. Та нар зөвхөн гарын үсгэн журвал болчихно гэсэнд. Тэр шахахгүй гэж нэг нь ярав. Тэд ихэнх ажинд бид юуг нэг их үнэрхэд байх уу да? Болон болно. Гэвч энэ учрыг маргааш ярилцъя. Ярилцна гэхлээр дагуулад явлаа л барсан хэрэг. Одоо архан уу? Өөр юм хөрнөгсөн. Таги таги. Архан. За би дахад нэхэн барья. Тогтоочих. Өвөрлөгч нөхтэйгэн өвөр өрчөнд дэлгэж суугсаахан. Ийм тохиол дандаа байна гэж үгүй шүү. Энэ залуу овоо дөхнөхөн хүн юм аа. Та нартай талархаж байна. Холын жичэн дон би нэхэн барья. Хүүхний минь додомдож харгалцсан ач хэрүүгийн чинь өгөн би хижээ үрд мартгүй. Энэ хүмүүг тусгайлан та хоёр том бэрий. Баярлалаа. Танайхны жан аал сайхан байна. Өвөрлөгч нар минь болж л явна да. Монгол үгэн сайхан ярьж байна. Энэ өт багын шиг олон амьтдын дунд эдийн удаан суучхаад хэлэн хэлээд байна гэгч амаргүй шүү. Тийм ээ. Монгол үгэн сайхан ярьж байна. Сүнэн тайван шонгор хоёул жээлэр гүйрч гсэн явж байлаа. Энэ бол сундан жочлог гажраас хар ванжлын буудал хүрэх зам жуурах учир юм. Тайван хүнд бодол давтан чив чимээгүй гойгорн алхана. Шонгорн төгөөний араас даган оройдор дөхсөн одыг ширцээр явж байлаа. Од жирмэн тод жирмэн сүудгэр гэвч харах тутам гэрэлтэй. Харах тутман олон болж байх шиг байлаа. Удсангүй дүдэндэн тэнгэр дүрэн од өхөж өөрийг хаа байхыг хүртэл марччихсан явна. Од бүхнөөс нь гэрэл илч сачран бадраад хаврын өдр уулан наадхар явж байх мэт санагдлаа. Төрүүлж явсан тайвныг дөнгөж гүйжиж хөрөв. Шонхрыг дээшэн харахад тэнгэр уулын адил харангуй бүүдгэр хөвдөн орно. Тэрэ санаа алдав. Гэвчи төтхөн журд тайвшрав. Жамд шонхор. Танд нэг юм ихэлхэ мартаж байх шиг байна да гэж хангам дуугар хэлнэ. Юугаа мартчихав? Орох сарал жирамдан өттэй юм шиг тэвчээд байж идэн гингэнж гүйдгийм. Аа тийм үү. Яага тэгдгийм. Хүчөө чавандан бүдүүн бүдүүн улаан бос орсноос тэгдэг. Бөөс хажглаар ихэд өвдөж сандардаг бололтой. Хаяатан бөөсийн түүч хайхан бүү марцчаарэ. Нохой бөөс тул турж муутгийм. Жаа жаа. Чиний хэлснийг мартахгүй байхаа. Сүнэн шонгор ялтай унтсан ч үе. Байн байн орносон бууж орон дор байгаа нохойдон нэг юм хэлэх шиг болно. Өнөө нохой нь хэлсэн үгийн дөхөрсөн мэт үрээс эхлээд дэвжээн датаж буудлын хэнийг дахч унт тулсангүй лээ. Тэгээд юу ч хэлсэн өглөө боллоо. Халахын хоёр хүн тэр өдөртөө явхаар бажав. Тэд өдний өмнө юм хүмэн авчхаад жоосныхын чөнг хөнгөрсөн тул явна хэмээн яарж байгаа нь тарааж. Гахаа чихч байна гэж хэдэн бүдүүн богчондон ариунчм авчиж хэгчээ. Тэндэн байхгүй юм эндээс элгүшиг аваач гэсэн хоёр халахрын санаа бийлсэн бололтой ханамжтай жоогдож сууна. Үдийн ширээн дээр мөн тэр таван хүн сууж байлаа. Орох саралтайган дөнгөж салсан шонгор одоохрын сэтгэл хөвөлжүүлэн хийрэгчсэн юм сууна. Төвнөө олсон бэлэг гэж нэг том богчтай амтад идэн байжээ. Ширээн дээр ч маш ширван амтад идэн дэлгэгдсэн боловч тэр алиг нь ч идэж чадалгүй гүдийлгэн сууна. Бусд нь харин хоосортол идэж шүрүнч уух маяг гарлаа. Та нар чинь яасан гэрсэг улс вэ? Ирэнгүүдэл явна гэж байдаг чинь? Явъя да. Өөрөө юу хийх вэ? Үжидгэн үтчихлээ, авдгаанж авчихлаа. Үлдсэн нь манай танд ч байх юм чинь. Өнөөдөр их ууж горгүй, шарттай ч байна. Берч хийдэ, ахтуул сохтол бижээ. Сохтуул маргааш явсан ч яах вэ? Үгүй ээ, үгүй. Өнөөдөр танд дөнгөд явъя. Энд өөр юу гэн хийх вэ? Гожа хүүхний амтын үжин гэж суудаг юм уу гэхээс бусдын бүр үтчихлээ. Тэгсэн ч болно штэ. Манай залуу та хоёрт нэгний нэгийн олж өгч дийлнэ. Нэг ч хөтөл 3-5-ыг ч гэсэн яах вэ? Бали бали. За би нэхэн барья. Тэгэд хөөе, энэ явна гэд байдаг жаалчин ер нь яалаа гэвэ? Энэ хүү юу? Мөхлөгдөд ирсэн байхгүй юу? Өнөө хоёр их л хянуур ашилж. Тийм бэ. Чи яагтаа мөхлөгдөг байна гэж нэгэн шонхроос асуув. Жаал минь, та Улаанбаатарын алхан хавар сууж байснаа хэлж орох. Өнөө хүүхдээ асар доорл гэхээс аль хэвтэн сууж байсан гэдгэн хэлж чадхгүй байв. Нэлээд согцсон тайван одоо эхлээд тайлбарлах нь болж. Энэ бол өнчин хүүхдээ эхнэннийх манчатай байхад нь хайж орхсон. Эднүүс жолтайл амжууж өдөр өнгөрөөдөг гинэ. Сонсоход Улаанбаатарт энэ үнтэй адил хаягдаж голөгдсөн хүүхдээ арим байдаг гэвүү гэж асуулаа. Аа, таны хэлж байгаа чинь гуурсны хүүхд бижээ. Одоо тэр хүүхдүүд байхгүй. Хэдэн жилийн өмнөөс манай засгийн ордон өнчтөн хүрээлэн энтер байгуулж гуурсны хүүхдүүдийг чөвөрлөж гисэн. Иймээс та нарын хэлж байгаа чинь жирөөдөл байна да. Бас мөхлөгч эхлэх гин. Энэ яалаа гэж мянга шахам тон будаг оруулах чадахгүй. Би үжил энэ лавтай халах хүн бишээ гэж нэгэн чарай барайлган унтуудсан маяг гаргана. Нөгөө нь бас энэ хүү халах бишээ. Ийм монголч байдаг гэхчээ. Энэ чинь хожаа Монгол бололтой гэд гараан сацсан хэр буртахтай юм бүйнд нь наалтхаас их айдаг гэлчил хүн мэтэ. Тайван чи мөчөгөн өгөхгүй мэт. Энэ жаалуул галах хэрэгэн мөн. Та нар бүх хүн хэрчлээд бай. Гожа Монгол гэдэг чинь чухам юу гэсэн утгатай үг юм? Та бидэнд тайлбарлаад өгөөдх гэж нүүрэн чис улайн хүжүүн гүрдийн. Хамаг сүлдэн сундаа. За болжээ болж. Эд хоёрт тэр шахаан бэлё. Та нар холжом хөөхөрөн сайн идээрээ. Энэ хүүхдэд хожим жавшан голдох байлгүй гэж гарахайцсан хэрүүлийг намдуулж үлээ. Тэр өдөр байлж унжаад сүйд болсон шонхрыг чандмад найдаад тайван санмунд жээртж үг явжээ. 3-р өдөр дээрэн жээртэн улий дэлвч гэсэн болж өгсөнгүй. Учир нь гэгэнтэйгэн болцсон мэт гэнэн хайлах час хэн хүнд юуныг юм санагдуулж бодогдуулмар орсоор байсан билээ. Тэр час уулийг бэхч ужаан дарж тавьжээ. Гарчаагүй явдал боллоо. Энэ мууж нөгөө хүнд нэг юм хийгээд байжээ. Сонсолтоор эднийхэн овоогоо тахсаар их борон ордог гин. Тэгэхлээр өвөл тахч байх юм чинь цас орохгүй өөр яах вэ? Харин тийм шиг юм аа. Өвгөн өглөө нь уулнаас буугаад ирсээр тэр часны орно гэж. Яг сайхан үдэш болоод амсхийг гэсээр час чи орхон байчихна. Түргэнэ гарга бодохгүй болохгүй болжээ. Надад нэг арга үе. Урдаар тэр овоогийн дэлгэвчий. Ламын очиж өмөрөх гин үжи чадхгүй. Овоон байхгүй болчихвол тэр жүнөх юундаа мөрөхгүй. Тахтах нь алга болчихвол ямар час нь орох юм? Моо моо. Тэр дорон гажрын ан хатсан өвснээ гуурснаас гараад ирвүү хэмээр тун бүмэн хүн аваарлдаж хурж барьдаг нь хурж барин малтуур чирдэг нь малтуурын чирсээр уулын горой дээр давган гарав. Уул эчэстэн дэлвч хэвдлээ. Байжгэнж байснаа гинт харан гойлж хүйтэрж эхлэв. Нүсэр их дун дахин сонсчээ. Тэр уулын орой тиш уттал харж жогсноо бучиж оров.

нүдэн тогтож хөшч бадарсан мэт хөдлөлгүй суун. Жүрүүд амтан минь одоо сая тэгээд өөрийг нь аврагдашгүй болтол ялгцсан гэдгээ мэдэх шиг боллоо. Жуухан дэг гална айлрт унтарч хуруу гарн бэрэд эрхэн тоолж ядна. Галаан дэхаад ночоо хөгжөөхийн тухай одоо бодох чөлөөгүй болжээ. Жолнууд олонхын бүхч сарвчар орж ирсэн хулгай салханд үлдсэн хэдийнх нь гэрэл хуайлж байна. Тос хайлай гэв чи чичирж жимжгэнсэн хулан буян даасангүй. Судар дэлгсэн ширээн дайгуран электрүүлэн унав. Бэрч үхэх юм байна. Гэв чи энэ бол тэнгэрийн жалхаал юм. Арим юм номолж номлоод элийг нь ч бийлүүлж чадсангүй. Эцсийн чистэ сүжиг бүтсэн газраан харсаар байгаад өрчийн өмлүүлсэн энэ муу бедэрчин ламаа жалхаан шидэгхэн таарнаа. Хүйтрээд бай. Ингээд амьдрах хэрэггүй болсон. Урдаг гэгэн амин учралж үлдээсэн үг юутэй ч уваач. Гэтэл би үхч амралж болохгүй. Амгалангийнхан оронд хүрээд тэднүстэйгэн яаж уулж чинь? Юу гэж хэлнэвдэ? Босы босы. Хурдун галаа ночоож жулийн тос нэми. Бүрэг гэрлийн дор чийдэнгэн тэмдчин олж алдчихгүйгийн тулд өнөөхөн бажидл атхан. Салганж чичирсэн хуруунууд нь жүв жаргадгүй. Өрүүл жоргуул хоёр нь хавралдаж өгнө гэж байхгүй. Гэгэн хачин хүч ардлаа. Би нэг жулийн тос хайлаад хийхсэн чинь энэ муу гар нь яаж бэнтчихв? Чийдэн хүртэл чийгчихсэн юм уу? Яачихсан юм? Ночож өгөхгүй байтгэн. Би чинь хэрэгээсэн гарчээ. Ерөнхөн болгонд илүүчлэгдсэн хэрэгээсэн гараа амтан болоо шивдээ. Жертийн хинж нэг нь хүрээд ирэхэн яава хүйтэн байна. Жалуугийн үед бол ингэдэггүйсэн. Жалуугийн үедэн хөдөө гадаа хонжил явсан. Энэ жиргийн хүйтэнд ажирдагчгүй байжээ. Нэг муу хучнаа өршихаар бараг нэг өвөл гадаа хончихсан юм. Өнөө хучин жунжин өтөж үмхээрээд хүйтэн орохтой жирэг өврээн даахгүй хэмээр юм зүргийн хоноос явдаггүй. Баргадаас дугайлангийн хончин байсан түүнд өнөө хучийг эмж танхируулах үүрэг нэмлээ. Төвдөн жамс хүн эмж байснаас биш мал эмж үжээгүй. Амтан юм чинь яах вэ? Тэгвэл тэгидээгээд эмэнсэр байтал өнөө хучин эс ордын өмнө сүн ертөнцийн мөнгө усыг үжүүлв. Тэгээд баргадан очиж хэллээ. Дараг нараа ширээгэн алгадаад тэр гуурлсан гэж. Өнөө хучин төвийн нэгэн удардах хүн гадаад улсаар тойроод олсон бэлэг байж тэр нь хичнээн хүнд хичнээн нандан нийгэм журмын сайн морнус байсан гэдгийг төвдөн жамс өхүүлээд сая мэджээ. Ингээд урд гэгэний өвлжүүлдээсэн эминжор жичи байдах эмтан даврах шавургаан шитаалгаж ямарч дэм домгүй ханин тогтоолгүй гажуу өмчилгийн онлхэмээн дөрхинхэнд үжигдээд ойр хавийн монгол өмчнэр чи төвөн дүгэ адил байдган хураалгасан ажээ. Төвдөн жамс баргаад дэр нэг өвөл суулаа. Өдрөн тэргүүлэгчийн үгийн төврийг уншин. Тухайн үед ламгүй төвд номдон төвдгүй байсан болохоос биш монгол бичгэн сайн мэддэггүй. Өнөө үгийн төврийн үхэ чэжил дийлгүй. Хамгийн дээд жаавар хэм манай нөхөрвэ хэм манай дайсан энэ бол хувсаглын гончгсум гээд тавжирчхан. Тэгээд л гадаа хонох хэрэг. Хамгийн дээд жааврыг хүртэл тогтоож өгөхгүй жалхагдаж байх нь тэрэ. Сүнэн гэгэн тайван хоёул модны галд гараан ээчгсэн дүнгэр дангах ярьц суун. Чамайг ирнэ гэж санаандгүй байлаа. Зэртинхнээс нэг нь хүрээд ирчихдгийм болов гэж гачин харсан юм аа. Юу гэж ирэх вдэ? Энэ жудад мал хар гээд алин данч хүү байгаа уулас. Уулаан дэлв чигдлээ гэдгийг сонсвол нэг ирчихэнтэй. Тэдэж хөөрхий араггүй болчихоосон шүү. Уулыг ч аварж дийлхээсээ өнгөржээ. Аж болвол харин суврг нь ингээд үлчих магад. Суврг үлчих нэ. Би ингээд л сахаа суучхан да. Хөөсөн ч яггүй. Энэ миний сүм гэдэл бай. Тэд яаж чадхгүй. Сүжиг бүтсэн их бурхандаа даатгасаар байгаа юм чинь би юунаас айхав? Та зүгээр санаа амархвээ. Маргааши хоттон бучиж хийдгэн хийдэ. Чөлөгөө үжиж байгаад хаяа нэг хүрээд ир. Таавал настай хүн харин буян гамдхан чухал юм шүү гэж тайван сануулна. Гэгэн тоосон чгүй.

Халжин толгойгон илэх тасарамдан би зүгээр зүгээр өвдөн хөвтөн гэдгийг ердөө мэддэгчгүй. Тулж тулд идэлг уулахыг жертэнхэн бэлдээд өгчөглөө. Тэд надад ихтэн болсон. Би ч альчгүй суучханда. Харин өнөө хүүхэд мөн тэр буудалдаа сууж байв юу гэж асуув. Тэндэн сууж л байна. Удаж удаад гэгэн үйлдэж хүүхд юм ээ. Зам гарч ирээд л баларчхан. Одоо бас нэг зам гараад ирчихлээ. Мөн л явж дийлхүү маягтай дайх өрхий. Амтан хүртэл өссөн нутаг төрсөн орчон гэж гүйдэх юм чинь хүнийг нэн юу хэлэх вэ? Нутгаа мөрөөдхөн жүг юм ээ. Үлд энэ газар суугаа тэр хүүхдээ хашрж гүйтжээ. Энтхийн хуэмтан жан гаран шин хүртэл төгөн танил бас. Гуарин чадаж гэсэн төрсөн нутаг их орон ээлтэй сайхан байдаг байхаа. Үгүйл юугаад харна гэд байхав. Гэтэл тэр хүүхдээ харж дийлдэх юм болов? Гэгэн эрхэн шувтраад. Зам нь бол би. Одоо нэг явах юм байна да. Энэ зам тэгээд хол гараад тасарчих юм билээ. Явж дийлхгүй мөртөн үйл жовлонд ороогдно гэж байла. Ямар үйл жовлон болов гэж тайвныг асуухад. Айл тасал амтаасаа хахчин. Нохойгоо алдах юм байна да хөрхий. Нохойг энэ олон хүн очоод шийтгчих шиг юм. Үйлтэйч хэрэгэ. За да чимийн маргааш эртэлж үжээрэй. Эртэлвэл амжиж магад. Ийм юм боллоо. Миний төлөх төрдөггүй юм ээ гэж гэгэн жахав. Сундай гэмлгийн хорооны бүрэг харамгүй гудамжаар яаж ихэн ололгүй эрэгчингүйж байтал дотоодын хамгаалаг товчоноос дуудлаг ирж төвнийх түргэн очорыг хизээ. Цагийн дараа хурж очих нь вэ гэж хэлээд сундай ирсэн улсыг бочаалаа. Хүүхэн өнөө өглөөс гэнэт өөр хүн болж харагдлаа. Өглөө босмогч уулын адил гэж үсэн самсан ч хүй. Янжилна гэдгээр таг болоод харин үсэн бүр сул болгон орон дөрөн тонгийн суун. Хүүхэн минь нүүр гараа угаагаад чайгаа уудаа. Дэгдэ гайхан бүлтгэнч үл таних хүний харах мэт эчхийг нь чоош ирцэнэ гэнт хөхөрж гарлаа. Эчхийнхэн толгой дээр өвөр ургасан мэт хуруугаараа жааж инээж байснаа гэнт таг болов. Тэгснээ нүрээн таглан энсрэлтэйхэн байлж үлээ. Охныхон нүрийн нойтон альчураар жүлгэн өгчээ гэж хин самналаа. Тамхинасаа өгөөч. Сундай гайхаад. Хүүхэн минь. Би чинь муу байна шүү. Тэгэхэд юроосан тамга татдаггүй штэ гэж хэллээ. Өгөхгүй бол байчхаа гэсээр эчхийнхэн гарыг тавин чааш эргээд гадагшаа харна. Арван цаг өнгөрөөд сундай дотоодын хамгаалаг товчонд хүрлээ. За, наашаа суу. Яруу юу? Хүүхэн чинь яаж байна? Гайгүй уусан бижээ. Хүүхэн минь жасарж өгөхгүй л байна. Тэгээд ухасхаггүй явна. Намай дуудсан лав чухал учир бижээ. Амглан дарга гарын аяар нэг бүлэг жужаан час атгаж авснаа дотроос нь нэгий сугалж. Дэмий чи их учир бишээ. Энэ бол өнгөрөх жилийн хэрэг явдлыг таслан тууруулсан данс хар юм. Хүүхнээ чинь алга болсон явдалд бид харуучин хэргийг хүлээж авсан болохоор ингээд тэмдэглэж тавьчихна. Тэгэхэд хүүхэн чинь чив чимээгүй гадаадар яваад иржээ. Инглээр чухам ямар уучраар яваад ирлээ гэж тэмдэглэх хүлээ гэж асуужээ. Энийг надаас асуух хэрэг байна гэж юу? Та бүхэн бүр мэдэж байгаад. Яагаад тэгж бичвэл ярьсахтай юм аа? Тэгэд бас хүнд үнэмшүүлэх хүчнэр баг. Харин энгийн явдлаар тойроод ирсэн учир байжээ гэж тэмдэглэвэл болно уу? Сундай яран босоод. Тэрийн таанар үжиж байгаад болоо. Би хүүхнийхэн дэргэд байхгүй болохгүй хэмээн гарч явв. Үдийн хойн дотор газраас ургадаж ирсэн эмнэлгийн мэрэгжилтнээс дэгдагийн жүрэх чусан дэх нарийн байчаалтын дүнг гаргав. Дүнгийн сонсоод бүгд өрн гайхаж халаа.

нь өвчтөний чусанд нэг жилийн хор шингэжээ. Хорын чанар нь морфи метийн цаажид хор шиг тэдий догшин босч хүний үгээх хэж дорайтуулж дийлнэ гэж оншилжээ. Сундан жүрх гол дэлсэн нүдэн нэрэлж юу. Өнөө өмч төгөнд. Хэсэг хугацаа тусгай амнвэл хорын гаргачихна. Та санаа жовлтгүй. Өвчтөн үргэлж хор датдаг бишээ. Харин санаандгүй явж байгаад нэг удаа датчихжээ. Бараг 2 сарын өмнө датсан бололтой гэж тайдхруулан ярав. Өөр хач хэдийн ногоо чагаа хүргэж ирсэн тэргэн дээр тайван мөрөгхийн наагур гуян гарчээ. Арын онгчин дээр нь жогсож явв. Тэдэнд тороотой газар таарлах болгон час хусах том машин жамдан өгч байлаа. Хотын бараг харагдсан хэрэн их удаан явсан шиг санагдаж тайвныг буудалдан хурч ирэхэд өнөө хүүхдээ хэдийн нохойтойгон хамт алга болсон ажээ. Хар ванжлын буудал илэм жилэм. Жөвхөн буудлын тарган ихнэрэл буян жаймчсан ганчарханаа сууж хэн нэгийн асуусан ч тараагүй. Мэдхгүй гэх юм. Тайван тэгээд шонкрын гочиж болох газар болгоноор ирж сэгчлээ. Гэвчи үжиж харсан хүн байдаггүй билээ. Дараа өдрийнх нь үдэд чанмаад хамжин үрс авах хэмээн хар морьтой жээлийн жахар явж байгаад хотын гаднах өнчин довийн орой дээр жудын хар шуу хэмээр нэг юм часан жирэлгэнд бүртүүлж байхыг олж харав. Нүрэс хүргэх хүнд хэдий жишм авах тухайгаан хэлчихлээ. Тайван хашиганч башралсан хөлөврийн үхрийн хөтлөг мэт чанмагийн гарыг барьчихсан явна. Хүүхнээ өндөр усхийтэй гутлын төрийгээр час гутгах болсон тул жалуун

хүү хүлэгдэн цусанд бэлтгэжээ. Чандмаа бүсийн сүхч үжээд дуалдлаа. Тайван тэр харсал байдлыг юрдэн харч чаддаггүй. Орох сарал хөнгө өгчээ. Ганчхан сум чэжэрэн дэвт гарчээ. Аяган чинээ нүхонгийн тэр тусман жавжинд нь цус барилдан хөлдсөн байна. Орох сарал гүлэг ам тавих үедэн чусаар бөөлдсөн уттал жавруулсан гэдгийг тэд хожим тогтоосон юм. Тэнэг моногхан гэхийн оронд юуч мэдээгүй явсан амьдрал ингээд эцэлж одоо болж өхөн нүдэн л анигдаагүй гүн харлан бүлтийн үхэж амралсан бүлэхэн бие дээрх тэр их хүйтэмсэх харч нийтэн бүрх исэн чолгой бор огторгуйн гүнээс юу нэгэн юм эрен хаж байгаа мэт ажээ. Хэн ингчхэв нохойг пуучих тэр ямар хүн чанаргүй амтан бай. Хэрэв миний хайртай гүлгий ингэсэн бол би тэр хүний доор нь хэдэн хэсэг болгож тавина. Яви алсан хүний нэрий гэж Чанмагийн чирай чанхын яхасан ч бучгүй дүр гарлаа. Гэгэний хэлсэн мөн болчээ гэд тайван доошин харан өөрийн мэдлгүүдүүдийг нэв. Тэгээд часан дээр лах итэл суусна. Алсан хүний хаанаас гэж ирэхвээ. Бид хоёрын энэ маяг харуу. Сумнайхын чадлаас үзвэл энгийн анчинж биштэй. Чирэг чагдаал пуучсан байхаа гэжээ. Чирэг чагдаа бол яадаг юм? Ингээд хайчихна гэж үү? Нохой ямар ялтай гэж пуудах хэмжээнд хүрэх билээ. Үхсэн амтан эргэцэхгүй. Алсан хүнийг олчхлоогээд амдруулж дийлэхгүй шүү. Тэгхийн оронд тогтой газар олж нохонхон хүрийг буулж тавья. Энэ хүүхдэж бэрхтэн хурч байна. Тэгээд хурдан буцчихай гэж тайван шийтсэн маягтай ярина. Орох сарал амьэрсч эхлэв. Ээжигтэй энэ явдлын зам бүр өчөлтөр гарсан юм аа. Гэлээж дулых нар хараагуудсан. Нар ер нь байсан эс байсан хийдгэн хийгээд сурсан эндхийнхэнд бас нэг буржганж маналдсан өдөр тохож өглөө. Шонхор үдийн өмнө орох сарлан хөтлөөд жээлд гарав. Буудал байсаар байж тэр байжээ. Учир нь тэнд ганц харан шихуу. Чанмаа эрт гараад алах хар ванжилч байдаггүй. Хаягдаж хочирсан тарган аагүй мөн тэр суудл дээр буян жаймчихсан юмж ажилчихсан суун. Тэр ингээд л сурчихсан хүн. Намжимд байдна гэдгийг мэдхгүй. Ондоо аагүй бүсгүй чуултай жоог дэлгий гэж боддогч хүү. Харин хар ванжлаа хижээ ирдэг бол гэж чонхор байн байн гадагшаа харахажээ. Чанмаа гэжвэд бол шэхэр бултын гэж байдаггүй. Бужруусны суулгандаа шурчхантал явуулаад амийн бүглөө тавьчихна. Сүүлдэн төвөнийг чанмал аваачиж асгах хэрэг. Тэрэн өртөөний үүдэн дээр холын машин гүлээж огсон хоёр өвгөн орох сарлыг ихтэй шохорхоно. Тэр эрэв төш өчүүч хажин хараач. Тавг нь яасан том бэдэ. Бяруухмаар амтан юм. Яран байноу да. Жинхэн нохой гэдэг чинь ийм л байдаг. Манайд хойлог гэж нохой байсан. Би чинь жалуудан архийг цаашаа гэдэг гүүхэн. Хаяас охтвол хойлог минь миний оронд хон эргүүлээд өгнө. Нэг удаа гурван чоноос сүргэн бүтэн авч гарсан юм л да. За хүүхэн, нохой чинь ямар нэртэй ч вүлээ? Шонкор нохонхон нэрийг хэлж өгөв. Тэгээд гинт. Хавар болох ойртож байна уу? Гэж хоёр өвгнийг чирээдэн байж хэлж гаргав. Хаврын уур бол орлоо. Үгүй эн чин байж үрээ. Маргааш болчихлоо юм болтой гэж нэг өвгөн нь ярахад нөгөө нь. Тийм юм байна штэ. Хавар боллоо юм байна. Чагаан сар ч ойртлоо гэж ирэв. Шонкор тэндээ салж явлаа. Хүсч хүлээсэн хавар нь дараахан ирэх гэж байна. Төвнөө өрөвчөн сэтгэлд уран дулаан хавар хөрөдөвжэнтэй чагаан сар нь сонин сүгнэр журглагдан тодорж үжигдэж баймархан боллоо. Өнөө буудалдаа харчхаад ч сууч тогтно гэжгүй хээ өвчнөнтэй юм шиг дэвгэнж байв. Сэтгэл гэж энд байхгүй болжээ. Эндээс салж ядмар юмгүй. Юуг нь хоргодоод байх вэ? Энэ өвгөн тэрэхээс бусдаа эндхийн бүх хүмүүс өөрт нь ойшоомж муутай олонхийн хөдөмсгч райтай юм ээ. Жээл гудамжинч танил бас жарамдан өдөртлөн өлсөн. Ундаасхан үед усч өгдөггүй газар. Орох сарлаас нь өөр халуун дотн амтан байхгүй. Датгатаж уягдмаар хүн байхгүй болохоор явъя явъя. Нохойтойгоо хамт явна. Явна гэж нэг сайхан юм байгаа шүү дээ. Анд нартайгаа

уулжна гэж бодов. Мөн ботсон дорон явхаар шийтгэлээ. Орох сарлан их сан идүүлээд үлдсэн хүнсэн авч явхаар болов. Ховцаан гайгуж ууж альж орны чаган бүтөөлхий авч өөртлөө. Царгаан бас авчглаа. Ондоо мартаж байгаа юм байна уу гэсэн шиг гэр доторхыг нэгсэн эргүүлдэж хараад гадаа гарлаа. Энгийн үед хаачгүй яваад байдаг зээл гудамжаар одоохон ихтэй хичэн явах ажээ. Зам зөлийг жахтан алхаж байн байн эргэж харахын үжил араас нь юм нэгч ирэхээс айсан юм шиг. Хүн амтан улмаар чөөрж гэр байшин навтын сэлүрсээр хотын хойд жахад гарав. Хойшоо харахад нэлийн их тал тэгэд хэсэгтэн буржганж холын юм харагдхгүйч байжээ. Хэдэн хормын дараа эргэн гарвал хотын бараа тэр тэнд харлан үжигдэж ойр хэвд нь хардаж сэжиглэх амтан байгаагүй тул дотор нь онгой сэнгэж жигтэй. Ингээд явчихна. Харангуй шүргэн одоохондоо бол юу ч биш. Хүйтэн байна. Бэрчгэн хөлчгөн бий гэдгийг бодоочгүй. Төөрж бинтэх юм уу? Зүрх чонын аюултай учрах бий гэдгийг нэнч бодох чөлөө алах. Тэдгээр нь ердөөл хэрэггүй явдал. Хил дээр пүү үрсэн, дурам барьсан чирэг арим байдаг гэгчийг урд нь олон удаа асуун сурч мэдсэн. Тэгэхлээр барьгчих юм бол бийл болно да. Бужганч гүвхийн тааруулж, эв ховын үчгэн чухал гэдгийг тэр мэднэ. Тэр орох саралдаа итгэн, тэгээд л гараад явчихна. Төвөнд одоо хэдий ч нэ их батлага байна гэдгийг хэн ч таамаглаж дийлэхгүй. Тэгэхэд тэр явдал яг жилийн өмнө үүссэн байжээ. Хотын жах хавьд сэрэлжин хүрээтэй нэг бүдүүн гэр байдаг. Хүрээ нь маш удам, гэр нь хэдэн талдан онгорхой чонхтой. Гэр дотор нь чухам юу байхыг хүүхдүүд мэддэггүй. Гэрийг сонхын хэлтэй нэг хэдр өвгөн сахад сууна. Хүүхдүүд өнөө гэр дотор юу байхыг мэдэх гэж сэрэлжин хүрээн дэгүр даваад орно. Өнөө өвгөн яхаа сум олоод бүжнэ гэж. Доороо л мод бариад хасгараад барихраад гараад ирнэ. Тэд ингэж жүг босонгүй барьхарч оролдог өвгөн хүнийг ердөө олж үжээгүй болохоор төвөнд орлоо өвгөн гэдэг нэр өгөв. Сүүлд нь частай өдр таарж шонкроос арай ахмад шиг нэг хүүхдээ бүх биетэн чаан ховч сүмсөөд өнөө хүрээн дөгөр орлоо. Оронгуудаан гажир наалдаад нүлхэж явахын хандтан холоос хорхойлон харч хаана. Орлоо өвгөн мэдээгүй бололтой гарч ирсэн ч хүй. Өнөө хүүхдээ мөлхсөөр байж гэрийн чонхонд хүрлээ. Онгорхой нүхээр нь харсан арал байлаа. Тэгэд тэр эгэр дотор шавар чохой болсон бүдүн бүдүн машин байснаас бас хүүхдэд хэрэгтэй юм ердөө алгаачээ. Өнөө хүүхдэд уран муутайхан бучиж ирэв. Тэнд хүүхдэд хэрэгтэй юм юуган байх вэ да? Монгол цугаа дундуулсан барилгын ангийнх нь л байна. Ажиллаж огсон үед машин багажийн тэр өвгөн хараад суудагаачээ. Энэ явдлыг шонкор тэргэн өртөнөөс бучиж явах тэрхэн ахшанд бодож олсон билээ. Өнөө хүүхдэд айлхан чагаан бүс нөмөр нь гажир дэлхийн нийтэм чайрж бас шуурглах юм чинь хэн болоод үчхв гэж тэр бардан бодов. Мөн боцноор хэлэ. Жангилгийн гажир хүрэхэд хилчи төвнийг үжээгүй. Яг тэр үед нь тэнгэр нүд нүргүй гөвж байв. Өдний хонин гурван чагчлаа болсон байха. Тэвэч нар шингэсэн шиг бүүр харангуй байсныг яана. Хөвсгөрж олон цасан дээгүр оргосаарл чаргийг хүчиртэхэн чирж дахуна. Чаргийн дээр бяцхан шонгор чаган бүс нөмрөөд шовын сууж байлаа. Тэд аль талын хөндөж үжигдэж харагдлагуугаар урагшлана. Үжгэр бодоход нэг нохол явж байна гэж бодох билээ. Учир нь нохоогоо зөөр юуж харагдахгүй. Эсвэл нэг саарл чон тэгтэн өлөгчнөө үнэр авсан эр чонл шунгалж байна гэж бодондоо. Ингээ тэр пугын гохон гатгаж байгаа хүмүүсийн нүдэн догор явж одов. Айн өмнө гэдгийг мэдээчгүй. Улмас улам хурдлан урагшилсаар байгаа орох сарлынхан ит хүчин итгэл жоргой бахархаж маяр жаргал хий бодолдон бүрмсэн ижлэгдсэн байлаа. Гэтэл 40 гаруй жилийн өмнө амьэрсэн өнөө хармууртай сайн гэрд ийм уран арга байхгүй. Уулбартаагаар гисэн тэнж зүтгэр шиг амьдарч байснаа сүулдэн орох гажиргүй болж аман чүлэгтэр хүрчээ. Хар морондон итгэж хилийн жиргийн бүслэлтийн шувтлахад амтайхан сачуу нандганж үлдээсэн ганчхан суман тэдний удас харваагүй. Баригдаж мухардахын үед өрөөлийн гарт бос өөрийн гартан үхнэ гэж ганчхан сүм үлдээсэн байжээ. Тэгтэл хар морин нүдгүй сүмд оногдлоо. Шургаж унсан нөгөөрийг өндийн босгүй түүний жүх

Угийн амнууд харлан онгийж байв. Сангэр аман хөнгөөх гэж гохон дартал пуун бараа дуурсангүй. Пуган шидэн явуулж хутхан хуайгалсан сугалтал чиргүүд амжаа төвнийг пуудлаа. Морин дэлчилж байснаан төвнөөс үлд өгчээ. Тэр газар нь одоогийн гэнэх хармөрт жийл мөнгөж нас тайчул ярддаг. Тухайн үед тэр газар хот мотгож байгаагүй. Хожим нь хот байгуулагдаж нөгөө жийл нь найрамдал жийл гэж нэрлсэн боловч нутгийн ард мөн жоршил ёсоор хармөрт жийл гэж ярьж хана. Гуудаж гарсан нарийн чуваа хилчээд маргааш өглөө сайн мэджээ. Тэгээд хоёр талаараа хамжилчиж жуун газрын алсад дутааж гарсан шонхрыг нохойтой нь хамт бэрж авчирв. Дутаач дөрвөлсөн этгээдэд хөлөг болж хөлж алгуулсан орох сарлыг хотын гадных өнчин довийн оройдор пуудан шийтгэв. Сүн холыгор байлан гуйж байсан өнөө хүүхдэж пугийн дуныг сонсоод таг болов. Орох сарл хүлээ. Өрөөнд сайн чи үлдээч чадсангүй яваад өгөв. Энэ нь тэгээд нэхэл байв уу? Хожим нь сүндэн гарч ирэн төвөөгөөд тус хотын хэнийг бэрхтүүлсэн тэр нохойн чухам ондоо нохой юм уу, орох сарл юм уу гэдгийг хинч мэдгүй байлаа. Жэртийнхэн төвдөн жамсгэгэнийг эргэж үтсээр байв. Суврган энэ хөвөрөн үлдэж чадах эсхийг тэд мэдгүй. Жүрүүд гэгээл суврган үлдээч нэ гэж батлахтай ярина. Нөгөөрэй төвөн дээр хөдлөө төмөөтэй үл тань хүн хурч иржээ. Амра бандан мэдэлчээд нутаг улсын асуусан чинь холоос ирсэн хүн байв. Хоёула часчууд мал ахвэ гэд баахан ярилцлаа. Өнөөхөн тэгээд энд нэг өвгөн өмч байдаг гэж хүнээс сонсоод амийн таныг дурсаад болдоггүй. Тэгээд би тэмээ хөдлөөд мами жалахар ирлээ гэж гаран үрсхийн чирээдэн. Ох өрхи. Холоос ирсэн хүн байна. Аав чин тэгээд яав да гэж гэгэний асуухтэн. Өвлийн ихнээс л юм итгэхэр аанай болоод жаахан махшүлтэй юм идвэл гүдийлгээд сүулдэн бөөлжж гаргадаг боллоо. Манай тэнхэн эмч үжээд нэр гэж хэлжээ. Маам нэг очоод үжээд өгнө. Аваа аваачаад байчаалгийг эхлээр жоос жуга бүрлдэж өгөхгүй байна гэж нөгөө хүн жовсон харчаар харна. Ярхий чин сонсоод байвал нэр шиг юм ээ. Унаа аваад ирлээ гинүү. Тэгвэл би нэг явж үжий дээ. Надад жаахан хуучин юм би. Бүж авда. Би ийм өвчнтэй хүнийг овоо торгож байсан юм. Аав чин үнэхээр тийм өвчин олоод хэрэг удаагүй шиг байвал би эдгээгээд авчихнаа. Тэгэхэд хэдийн баргийн хүн байдаг билээ. 62-тай. Тийм үү. За одоо явчихай гээд гэн өгөн. Даврхан арай гэж өргөснөн өнөөхөн дөгөөд. Би чин марччихжээ. Энд бас сувраган харж суугаа хүн шүү. Одоо үгүй л ингээд хоёулаа жертэр дайрж ороод тэндээс нэг хүн гуйж нааш нь ирүүлээ. Нэг сүний хооронд гайхуувь. Ансулчхад ивэ гэжээ. Эмч чалхаар ирсэн тэр хүн. Энэ ирэх чуулийн итгэхийн араггүй шүү. Үгүй бол энэ бурхан нутан аваад явна уу гэж дүтгэлж нь ярина. Бурхан сахуустай арай халтгүй бичтэй. Гайхуувь. За явэ. Таны дочтол сүн болно байхаа. Хоёула тудалж огдор хөдөлгөж явлаа.

Сая та бүхэндөө зохоогч өртөн тогтгийн бичсэн Засан бурхан гэхэр романыг сонсглоо. Туулсан романа Маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 24, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 10 гаргийн 4 урдаар уулын төвчөө мэдлээ.
3: Энэ цагтаа
2: Шилингул аймгийн нэг бүлэг чухал их инженерийн гих бодтойд найдваржуулан өрөвтөмж олсон.
3: Аймгийн захаргаа ажхуйн эргэлтийн жадлал тохируулалт ажиж, үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралдуулсан.
2: Улаан морилтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь
3: доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилингул аймаг онч хөндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах зам шугамжиж, төмөр зам жасмал замын чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг чангадахын шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба ерөнхийлсэн зам арилжааны нөхцөлийг сайжруулах зэрэг хоёр талаар үргэлжлэн хүчилж байна. Томдод улсын онгоц салын бүлэглэлийн шулуух хөшөөний Бошоотын суманд байрлаа 300 сая баттын онч хөндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууц энергиг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн барилгын тухайн талбайд ажилчдаа гэрэлч чанарын тоноглолыг яаралтай ухсарч төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахчийг түргэтгэн тогтсон хүчаанд торт нийлүүлэн чохлохан гаргахыг биелүүлэхээр чармэж байна. Томдод улсын онгоц салын бүлэглэлийн шулуух хөшөөндх 300 сая ваттын онч өндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхины энерги, нууц энергиг нэг чохчжуулсан 3-р хүчааны төрөлжүүлийн даамал лифүн чинг сурвалжлагчтай. Бид олон ажлыг жиргээр ахуулж 2026 оны 6 сарын 30-ны өдрөөс өмнө салхин хүчнэр чохлохан гаргах машиныг ухсарах ба хүчтлийг дэвшүүлж чохлохааныг тохируулах ажлыг дуусгаж 9 сарын сүүлчээр бүх багтаамжаар нь торт нийлүүлэхээр чармж өгнө гэлээ. Бүх аймгийн шинэ энергийн сурдах хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд тус төрөлжүүлийг түргэтгэн ахуулсан нь Шилингул аймгийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх энергийн сурдах хөрөмжийн яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашигийг нэмэгдүүлсэн амтлах хураангүй төрс болно. 5 жилийн турш бүх аймгаараа бохирдлогүй энергийг гадагш дамжуулан хүргэх системийг үргэлжлэн чангатгаж, хоёр солигчлуулан дамжуулах, нэг шууд дамжуулах, онч өндөр хүчтэлд чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх байршлыг бий болгож, бохирдлогүй чохлохааныг гадагш дамжуулан хүргэх ба шинэ энергийг тухайн газартаа хэрэглэх чадварыг үргэлжлэн дэвшүүлжээ. Энэ хамт жамарлчааны торийн бүтээн байгуулалтын хурдчид төрөгдсөн үр ашигийг нэмэгдүүлж, бүх аймгийн босооч хотчд ерөнхийлсэн жамарлчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, жасмал зам, төмөр зам, агаар аяллын төрөлжүүлийг шатхов байхуулж, дотоод гадаадтай нэвтрэлчсэн хотодох холвсон жамарлчааны байрчлалыг үндсэндээ бүрдүүлвэ. 2026 онд бүх аймгийн жамарлчаа тээврийн салан бичрэнгэх нь одоогчлсон ерөнхийлсэн босооч хотчд жамарлчааны торийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, 2-7 улсын зам, 6-5 улсын зам зэрэг 6 гол шугамын жасмал замын төрөлжүүлийг голдлоготой ахуулахын тулд зам жасаж элсэж жасах төрөлжүүлэлээр малжих хоронд 950 км-ийн жасмал зам жасжээ. Хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Бээжинд нэвтрүүлэх, чахлан хөдөлгөөрт хөдөлгөх хүчинт галт тэргийг Хөхотод нэвтрүүлэхийг төрөгдлөн ахуулж, 3 хондлон 5 голд 2 помпт 6 гарамд нэвтрэх одоогчлсон төмөр замын торийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгчүүлвэ. Энний жиргээр нийтмийн хэрэглэгэн салуур шугамын нисгэлийн буудал ба Шилиот нисгэлийн буудлыг өөрчилж өргөтгөн байгуулах гинцэрнгийг төрөгдлөн ахуулж, олон дэс давхаргийн агаарын тээврийн системийг байгуулсан байна.
3: Манай хрономод 6 сарын 23-ны өдөр аймгийн захаргаа аж ахуйн эргэлтийн жадлал тохируулалт ажиж, үерийн сэргийлж ган хагсаргантай тэмцэх ажлын хурал хуралдуулв. Аймгийн намын хорооны дэрчүүжи аймгийн дарга Гоюфун хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яраа тавьжээ. Хурлаас чухалчлагтан жилийн эхэнд тогтоосон харалтыг эрс гоёвшгүй баримталж, голдлоготой аж ахуйн гүйцэтгэл тоо, голдлоготой ажил төрлийн хүрээ цараа, голдлоготой аж ахуйлалд анхаарлаа төвлөрүүлэн, аж ахуйн хэрэгслийн жадлал тохируулалтыг чангатгаж, хандлагатайгаар хүчлэн, жөрөөгөн өрж, дутуудлаа нөхөрлөн, нэмэгдлийг тогтворжуулж, хамгийн их чармайлгаар хамгийн сайн үр бүтэмж олж, дээр хагас жилд бүх жилийн үргийн хагасаас дэшхий биелүүлэхий батлах хэрэгтэй. Төрөлжүүлэлээр гол болгон арилжаачин урахаар голдлог

0: болгон үйлчлэгийн дээдлэхий баримтлан их баялагын давуулга болон ончлогт давуулга ажиллалт суралж 6 төрлийн бүтээн байгуулалт чирэх төрийн бодлогын аж тохиолыг амжиж нэг бүлэг суур тавих алс гэтэд ашигтай хөлбөрийн ховруулахыг ахиулах ардын амьдралд ашиг хүртэх том төрөлж үйл сайн төрөлж үйлийг төлөвжүүлж эрт найдваржуулж эрт үр бүтэмж гарах гарч харьмиж нөөцийн хэмжээг амтлахжуулан дотоод далд хүчний гүнжгээ уудалж нэмэгдлийн хэмжээг ихэр байжуулан өрсөлдөөний давуулгыг дахин чохчилж аж ахуйн лавдуунаар хол аялах шинэ хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй хоромдуулах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж ган хагсаргантай тэмчих хоёр талын атхгээ баримталж урдчлан сэрэмдлүүлж хянан хэмжих бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх аюул гамшихаас аврах ба гамшигын дараах дахин бүтээн байгуулах зэрэг үйлчлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж бэлтгэл тавил балдахгүй байхыг үнэн хүү биелүүлэх хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэл ам аххуй орчин тойрны хамгаалалтыг шалвдуулан байчаасан асуудлыг халан сайжруулах ардын амьдралын бодит явдлыг найдваржуулах олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигтлэн засах зэрэг үйлчлийн ажлын нэгдэлтэй төлөвлөн сайтуратгаж бодиттай ажиллаж бодит амжилт бүтэмжээрэн засгийн адлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж сэтгэлөө нэгтгэн хүчин хамтдаж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Бош үеийн хуралд оролцож Жигүйли, Сүмжинжан, Жофипэн ажлын байрлуулалт хийв. Хурлын видео хөлбөрөөр өл хошуулсан хоторон хүртэл хуралд болов.
1: Манай хөрөний мэдээ Улгамарлтын орны халгайт тариалан малчлагын талбай үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг чохчлон байгуулах ажлыг эл хүрээний бодтой ажилтай гүнжгий уусалчулан ахиулж үндэснүүдийн олон томон хамтар сууршиж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх үндэсний бүлхэмдлийн яруу хуудсыг бичгэлж байна. Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны түүхийн дурдхлын ордонд бүтээн байгуулалтын түүхэн явцыг жургах сүдрийн хэлбрээр дэлгэн үзүүлж байна. 1969 онд Бээжингийн Чэргийн тойргийн Өвөр Монголын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын бинтооны 6 дугаар дивиз энд байгуулагдж, Атрай халбарлан тарай тарьж, хөөрөг тавин жамжасаж, Улгаан тал нутгийн хөгжилт ба бүтээн байгуулалтын гэрэл сачрангүй хуудсыг бичгэлсэн байна. Улгамарлтын орны шинэ аян жам ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролын хажгарт компанийн даамал Жаммин Юа сурвалжлагчтай. 2012 онд бинтоны соёлын аж үйлсийн хүрээлэнгийг дэстэвшүүлж төвхийн дуртхлын ордон ховсголт үлгэрийн үжилгийн тийм хэмжээг суралцлах хүмүүжлийн гол сэдвт ордон 5 шинээр байгуулж эл байгууллага нэгч аж ахуйлал домдод бага сурхуул нийгмийн бүлхмийн улсын арилах үжилгийн хүмүүжил өрнүүлэх домддын үндэсний хамтын жогцны ухамсарыг бат чогчлох чухал жагсаалын газар болчих гэлээ. Энний дагуу халгайтай тариалан малчлалын талбай нь олон тохой хүчмжийн орноор чонховч болгон соёл жуулчлалын уусгалчлалыг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн явалчаа солилчаа уусгалчлалыг ахуулж байна. Үжимжи орн нь Улгамарлтын орны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчоотой хамтран хамтарсан намын үрийг байгуулж намын гишүүний сайн дурын үйлчлэгээний нүүдэл ажлын байр ардд төгөмжүүлэх ажлын байр олон хэлээр үйлчлэх үйлчлэгээний чонховч гаргаж жуулчлах стыд төгөмжүүлж байна. Олон тохой үжимжийн орны намын үрийн дэд шүүжийг Гоуюнг сурвалжлах хүлээлтэн. Олон тохой үжимжийн орон Дундтын үндэсний хамтын жогцны ухамсарыг бат жогчлох гол шижмийг чангаж хэмдэж, хамтарсан намын үр болон сайн дурчуудын игнэд түшиглэн ардд дүгмөжүүлэх олон төрлийн үйлчлэгээний ажлын байрыг байрлуулж, 2025 онд 81 томхон удааны жуулчлах стыд үйлчлэгийн дагуу үндэсний төрийн бодлогын ухаалгыг банк өрнүүлж, үжимжийн орны амар амгалан эж өгчөнгү байхыг биелүүлжээ гэлээ. Тарачи алхамд халгад тариалан малчлалын талбай нь үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг эл ажил төрөлтэй уусалчлан хөгжүүлэх чадварыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн хамтын оюун санааны гэр орныг бэхжүүлэн Дундтын үндэсний хамтын жогчийн бүтээн байгуулалтын хошууч орныг жогчлоход ховь нэмэр үзүүлгээр байна. Өмнө фронтод гүнжгэрж жохолын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Эрен хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнг байгуулж ардын сэтгэлийг дулаачулна гэх мэдээллийг сонсхий. Эрен хотын улаан нийгэм тойрох хурш хүрээлэнгээр гардаж болгож үйлчлэгэн суугаал өрхөд хүргэж үндсэн шатны жасалтын хамаг эцсийн 1 метрийн нөвтрүүлсэн мөрдөн үндэстнүүдийн олон төмнийг улам нягтруулжээ. Эрен хотын улаан нийгэм тойрог нь өнгөрсний сул сэлүү газрыг ашиглаж хурш хүрээлэн болгон байгуулж суугаал ардад сэлүүчд тоглох хөдөлгөөний талбай хангаж өгчээ. Оёрт сурвалжлагч тус нийгэмт хоёрын хурш хүрээлэнгээр хүрэхэд нийгэмт хоёрын суугаал ардууд хамтаар хүжир наадан жоогдож тон хөгжөнтэй байлаа. Тус хурш хүрээлэнд албан гэр нэгч тохируулсангүй, харин ардд дөгм үжүүлэх орон тойрог хангаж нэг тэнхэм хоёр өртөө дөрвөн вилчилгээний тойргийн байршлаар байгуулсан болохоор суугаал ардд нэн дөгм үжүүлжээ. Ойлгосноор улаан нийгэм тойрогт олон сул гэр байсантай мөрдөн настай чуудаж олон байдах. Хуучин хот тойргийн засан чиглэлэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд улаан нийгэм тойрог нь намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодуулахыг баримталж, сул сэлгүү гэр байсан амьдлага ашиглаж, хурш хүрээлэнгийн үйлчилгээний суурныг шинийг үүдэн байгуулж, үйлчилгээ албан гэрээс суугаал ардын дэргэд шилжүүлэн, үндсэн шатны ажлыг үнэнхүү үндсэн шатанд гүнжгэрүүлэн олон төмөнтэй уусалч болов. Хурш хүрээлэнд бас боловсон чөлөөт дэлгүүр гаргаж, суугаалард тавар худалдан авахд боловсны хурамдуулгын хуваараа сольж авдах. Суугаалард нийгэм тойргийн ажиллагаанд оролцох, сайн дурын үйлчилгээд оролцох, хурш чиргэлдэгийн боловсны хамгаалах ажиллагаанд оролцохоор дамжин боловсны хов хурамдуулж болно. Өрөн хотын улаан нийгэм тойргийн намын ерөнхий үүрийн шүүжи сүмийн сурвалжлагчид хурш хүрээлэнд харилцан хавсралжих, баяр дурсгалын өдрийн нөхөрлийн ажиллагаа зэрэг ончлогт ажиллагаа өрнүүлэхээр төлөвлөж байна. Бид өрдөн хурш чиргэлдэ айлаараа харилцан хавсралчгийг санаачилж, уламжлалт баярын өдөрт үндэстнүүдийн олон төмний чуглуулан ажиллагаа өрнүүлэхээр дамжин хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдаг гэлээ. Ийхүү улаан нийгэм тойрог нь хурш хүрээлэнг байгуулахаар дамжин ардын сэтгэлийг дулаачулж, үндсэн шатны жасалтыг ахуулан үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдүүлэн жол жаргал эдлүүлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгөний хамаарлтын төв сонин мэдээ нийтлэх хурал хуралдуулж, 1-5 сар болтлох Шилэнгол аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгөний эргэлтийн байдлыг танилцуулж, хамгийн төрийн бодлогийг товч танилцуулав. Хурлаас ойлгосноор 1-5 сар болтол бүх аймгийн тушаасан орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгө 13 дуншур 6.1 тумн төгрөгт хүрч, тушаасан бүх орон сууцны нийтийн хурамдуулахын мөнгө 325 дуншур 6.3 тумн төгрөгт хүрэн, тушаасан үлдвэр тоо 610 дуншур 7.5 тумн төгрөгт хүрч, тушаасан нэгч 3761 байж, тушаасан хүний тоо 13 тум 2900 хүрэн, дээр жилийн адилхан хүчнээс 1466 хүн нэмэгдэв. 1-5 сард бүх аймагт орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөийг 10 дуншур 1805 төгрөг гарган авч, бүх аймагт 1233 удааны нийт 5 дуншур 3300 төгрөгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний жиллэг 5, бүх аймагт орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний хэрэглэлтийн норм жууны 87.6-д хүрч, ховь хүнд жиллэг олгох хэмжээ жууны 63.53-д хүрчээ. 2026 оны 1 сарын 30-ны өдрөөс аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний хамаарлтын төв нь бүх аймгийн амьдлагаар ажил олгоход жиллэг авахд 1 батлан таах хүн нэмэх шаардлагыг хүчингүй болгох, худалдааны жиллэгийг нийтийн хурамдуулагын мөнгөний жиллэг болгон шилжүүлэх төрийн бодлогын шаардлагад тохируулалт хийх зэрэг жиллэгээр ардд ашиг хүртэх хоёр төрлийн шинэ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин жиллэгийн баримжааг үнэнхүү бууруулж, гүйцэтгэх явцыг түгэмжлэн ашиг хүртэх хүрээ явцыг өргөтгөж мэдэгдэм өрөвтөмж олжээ. 6 сарын 12-ний өдөр аймгийн орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний хамаарлтын зөвлөлөс амьдлагаар ажил олох сэдвийн нийтийн хурамдуулагын мөнгө тушаах хугацааны шаардлагад тохируулалт хийх, амьдлагаар ажил олох сэдвийн жиллэгийн хугацааг урттгах, адлах хүн сүйтгэл дулаалгын сүйтгэлийг гарган авахыг дэмжих, ижвэрцэн тэргийн жогсоол тэргийн хөмөрөх худалдан авахад гарган авахыг дэмжих, сэлбэн засах суур мөнгө гэр хөрөнгийн гайл тушаахад гарган авахыг дэмжих зэрэг 5 жилийн хологдлохгүй төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр дамжин орон сууцны нийтийн хурамдуулагын мөнгөний дүрмийн орон сууцны баталгааны чадахыг үнэнхүү бадруулж, ардд ашиг хүртэх арга замыг өргөтгөн, төрийн бодлогын ашигыг хүртэх хүмүүсийн хамар хэвчээг өргөтгөхөр байна.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 22-ны өдөр Шилэнголын 3-р хугацааны жуны уларлын Монгол морины холбоо туралдааны жүжигчин хошуунт хуваар талбай уралдаан өндөрлжээ. Уралдаанд 30 газрын алсын морины уралдаан, 19 газрын хүчин дамжуулах уралдаан, намнаагийн уралдаан, морин дээрээс хадах шүрэх уралдаан ба 6400 метрийн жорон морины уралдаан зэрэг олон үлгийг тохируулж Монгол морины холбоо туралдааны онцлогийг гүйцэд илрүүлжээ.
1: Жалгаад тавч мэдээ сонсхий. 2026 онд бүх аймагаараа дээд шатны нэг хөгжүүлэх хэлбэрийн хавсранд итгэх үүргийн бэлмөнг 5 дуншур 7613 тумн төгрөг эрэмжлэн олж, 2025 оны хос 747 тумн төгрөг нэмэгдэжээ.
0: Одоохондоо Шилэн гол аймагт нэгэнт настай чуудын туслах хоолн газар 128 байгуулж, энэ үед хот болгосонд 73, малх тариалах хоронд 55 байна. Энэ жил бүх аймагаараа 23 том төрхийн тусгай төрлийн бэлмөнгийг хоолн газрын сур төхөөрөмжид өсдөвшүүлэн өөрчлөх ба амьдрал нь хүчирхэлтэй настай чуудад хоолны нөхөр бүхгэд хэрэглэхэр байна.
1: Энчгийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө нэвтрүүлэх совтон чичиг үйлс шингэгч хонгорчул хариуцсан найруулгач уурхан хянахч үзсгэлэн ерөнхий хянахч бүрэнтэй. Шилэнгулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс нь өдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жирэвсгэн бах бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын материалд ах чинь нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Маргаашийн тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жирэвсгэн бах бараа орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгаалалтаар хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлчихэ.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан балжил соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн хэрэглэх газрын хуульч Занданыг уран болжиж хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох, сэргийлэх арга хэмжээ, ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлээ сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэвч нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч Зандан таних уран болж иж одоо орчин боловсон хууль усаар одоо бүлэн мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаар бас одоо их эд хүчтэй одоо ухаангуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бол одоо энэ хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус одоо хэдудааны хэрэг учрын ус одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох хүндээ бас одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
4: За болоо. Би занд нь хэлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль усаар бүлэн чуглуулгын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль усаар бүлэн чуглуулга гэдэг нь болсоор манай өргөн хууль дотор яг ийм нэг нэг үгүй гэтэл энэ чинь яг нэг ерөнхий нэрийдэл болно. Хууль усаар бүлэн цуглуулга гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийн хууль усаар татна авагдчих бүлэн цуглуулга мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрийдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гэрхүүний хамааралтын салаа мөчрөөр хууль усаар зөвшөөрөлсөнгөө байдалд орвой юу? Улсын мөнгөн гэрхүүний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүү тэгэн буцаахын амлаг боёо босод бүл орлуулгын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааз байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль болсоор бүл цуглуулга үйл ажиллагаад хандлаад 2 жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цуглуулж мөхөлсөн юм. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль болсоор хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үнс зөлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосны болсоор олон нийтийн зоцоос хууль басаар хадгалсан юм. Дэлгэрэнгүй хэлсэрчтэй олон нийтийн хадгаламжийн хууль басаар оруулан авсан буюу олон нийтийн хадгаламжийн хөлбөрийн уур төлөнд цуглуулан авч мөнгөн гэрхүүний өмөх жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг баяу хэрц хөдөлмөрлөхөөр сэтэж зоосор цоргохоор нийлүүлэн сэтэв баяу дангаар сэт Чо 22 дугаар жил болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тогтсон байна. Хууль босоор үзмшгөр зэрлэг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж бүл босоор бүл мөнгө цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд их байвал 3 жилээс дээш 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорс идэнэ. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтсон зүйл байна. Дараадан би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлөгийг яриад үе. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийг татна. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулна. Бүл орлуулхи ийм нэг зорилго болгоход улсын мөхөлнө ийм ажилхан болсоор холбогдол бүхий салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй баяу хууль ёсны үзмнэлтэн хөлбөрийн ашиглаад жишээлбэл зөөлслөөр таниул цүлгийн хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулан нэг нийтэд илүүр ухаагүлна. Зохион хугацаа дотор би чамаад зоос өгнө бодит өттэй. Стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг баяу хариу асыг олохоор амлална. Яг ийм амлсны мөнгөөр одоо манай

хараач юм альцын юурийн маний үгээр ардж шүү. Энэ нь итгэод одоо цохом итгэнө. Нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэод ийм нэг онцгой тогтсон бол итгэод гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. Жишээлбэл энэ компанийн энэ нэг ажилтан жишээлбэл намагийн одоо энэ нэг ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татдаг дийлнөөсөр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намайтай харилцсана. Манай энэ компанид бүл оруулах уу? Хөрвөө чи бүл оруулсаар хөдий мөн өгнө. Өгснийхэн дараа дөрөн бас хөдийгөр сангана. Сангасны дараа чи одоо манай энэ компанийн ажилтан болсоор чамаад хөдий дий юу цалин өгнө. Чиний бүл оруулалтын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингээс амлална. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн аваа юул ажил хий ярьдага. Хоёр басаар энэ бүл мөн цоглуулан гэдгийн нэг шин чанар өсөр. Миний сайн ярьсан нь хоёр ээлт хөргийн шинч чанар мөсөөр бүр хоёулж үрдсэн ээлт ажлыг тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөн гүйлгөний хамралтын хоёул цаагийн тогтоолыг зөрчөөд мөнгөн гүйлгөний өмг журмын самрууллаа. Хоёул басаар олон нийтийн хадгалалтын шингэн авч үйлдвэрлэлийн өжимнэг зэрэг хоёул осны ажлыг хөргөлхөр зорлог болгодог. Гэвч нэгэн ансаар зөвшөөрөл өгөөгөөр сингэн хатгалах тохиолсон анзли үр нүлхөө бүл цоглуулан мөхөлхөн штоо. Хоёр босоор үжимшхөр зөрлөг болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосын амна. Аваад штоо би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулах угаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж. Хоёр босоор үжимшхөр энэ зөрлөг болгосоор өнөө босоор бүл цоглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Өнөө бас нэг олон нийтийн жоосыг хоол босоор хатгалуулсан хэлтэйг нь ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэггүй. Гэтэл арга маяган болсоор бас эдл ошин шүү. Худал хуурмгаа төрүүлж үйл зохоогоод худал хуурмгаа руу хагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгө мөхөлнө олно. Хоол босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээр нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгөр дураар нь бүл мөнгө цоглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Жишээлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зураг, төрсөлзөнд шууд нөхтөлгөөр замжижрод илэр ард үдэд өргөнөөр дамжуулсан. Гуравт нь тусгай тогтсон бол хүмүүсийн чиг компани төрөөсатны хам бүл мөнгө, нээс нөхтийн хам бүл мөнгөийг цуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголдуу таны бүл мөнгөчийн дэхэн шинэтгэж байна. Таны бүл мөнгөчийн юм нэг хамарал хийсэн. Хариу мөнгө өндөр гэж амлана. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоол бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоол басаар бүл цоглуулахын хор хүн гэсэн үг. Манай ард үдэд бүл орлуулгачтай авсансаар хүү мөнгө бүр өгөө болно. Мөнгөнөөс үйдгэр гарна шүү дээ. Хэв хүнээ үйд хөрөнгөний хахируулна. Чанар шилэн гэр бүлийн зөрчил үрчрийн хямруулын бай болгоно. Одоо яг шилбэл энэ компани би энэ ард үдийн бүл мөнгөийг цуглуулна. Хоёул усар цуглуулж ирсэн одоо худлаар ухаагуулна. Өнөөдөр ч манай ард үд үнэн сэтгэлээсээ итгэж одоо үнэн том мөнгө олж наагаад зарамын бол одоо өөрийн картан бигаа өн хөдөн ард том бүрийн оруулах нь тэгээд зарим жоосгүй картан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө хэн малааны хөдөлднэ өөрийн өн төрөл сатнасаа зөвлөг авна банкгаас зөвлөг авна. Яг ийм байдлаар өөрийн гэрийн үндэмс ярвны мэдүүлхгүй байдаг. Ийм болсоор гэрийн үнэ мөцөр яг энэ нэг гэр бүлийн зөрчил хөрүүлж ургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төлд дийлх байгаа. Өчрөө энэ чинь худлаа явдлсан. Чиний өх хүү мөнгө гэсэн буцаан гэсэн явдал үгүй. Иймсэн гарцын зоосон алдна. Чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно. Энд чинь одоо маний бүл орлуулгачтай авчилсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчилсан дараа мөнгөн хэлгөөний өмгөх тэмдгийн самруулаа. Заг дэлгүүрийн өрөг төгс өрсөлдөгөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн. Эрмийн тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өмгөлөгчөр оролцсон нэг нь шүүх оролцсон тоо. Эрмэн үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсны дараа альд ирэх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ чинь бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисээ байдли даад ирхөө байдаг. Жишээлбэл би хөдөн 10 тумаа оруулчихгүй энэ чинь бүрэн би үтлээ насандаа өдлийн зэрэг жоосоо хөргөө өн жоосгүй болсоор одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөн би өөрийн гэрийн үндэн яаж ирэн гэдэл ийм нэг дараасыг даад ирхөөс болоод эрвэн хөдөн жуун ийм нэг
өтлсөн хүмүүс шүү хороо, бэ цаа хороо, дутхадын хамглоо хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө. Гэтэл ийм хөргүүд ийштэй. Тийм амархан хурднаар шийдвэрлэх аргагүй. Одоо ийм гурван бэйглүүд авчихсаар бас нөлөөд дараас болно. Нэг нь болсоор энэ хөргийг яаж нэг шийдвэрлэх гэсэн дараас. Нөгөө нь болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олдгийг хоосон утгсан улсын ийм нэг дараас идэад ирхугаас болоод ийм нийгмийн бүлгөлөлийн цэнэртэй хөргийг амархан үүсгөгөөд нийгмийн тогтмол бишээ болгоно. Гуравдан болсоор ийм нэг маний аз ахуйд авчихсаар. Аз ахуйн хөвгийн үргэлтгийг харсална. Хоёрын усны бүл мөнгө чухруулаг арга замын харслаад мөнгөн гэлгүний аюул хөшөргүй нөмөгдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гартааны нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр усаар энэ бүл цуруулгийн компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөө болсоор би өнөөн шүү дээ. Мөнгөн гэлгүний ийм нэг хамааралтын хоёр усны ийм нэг бүл цуруулгийн юм тавьчихна. Төсөр одоо миний хөө мөнгө хөдөлгөөний бацаан би өөрийн өв мөнгөө баталчихна. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёр усны бүл мөнгө цуруулгийн ийм арга зам нэ ийм нэг замд явжин шүү дээ. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёр усаар бүл цуруулгийн өсөр ийм нэг манай улсын мөнгөн гүйлгөний хамралтын өвдөд хоёр ясны бүл сурвалж арга замын бүр ингээ харсэлжлээ. Энэ бол одоо миний ерөнхийдөө 3 жилийн хойр хүн болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюу оролцсоныг өмгөлөг цар оролцсон нэг шүүхрэлний уулаг болно. Энэ хөргөдсөд нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өрлөж жилийн явдлыг хариуцлаг дараг байна. Нийлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүү хуралд бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өнгөлөгс байна. Хойлцсоо. Одоо яг энэ заалддаг чинь хоёр усны өргөний хамглангод бас ийм өргөний хөрөг байсаар манай хойлж өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүү хурал оролцох чухалтай шүү дээ. Энэ чинь манай өргөний хойл тогтосон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгын өрөг ашигын нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхатын нөгөн төргийн шүүх хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал энэ зүйлийн явдлыг хариуцдаг ийм дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсныгаар торгогдсон Сялтканын өсөр эн компани болон ийм ирвэн адилтан улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын хууль цаазыг зөрчсөн. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулж мөнгөн гүйлгөөний өмөг жирмийн самбуулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуушур 80,000 том илүү төгрөг. Одоо 19 дуушур гэсэн чинь манай өнгийн ардтад авчихсан. Бодит дийлхүү нэг тооны тааста. Тэгэд ийм зоос тоосон ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлгөлөний цэнэртэй ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Иймээсээ ийм нэг шүүх хороо бас энэ хөргий аймаар хүндэтгэж жүрөөд эхлүүлсдэг. Тэгэд энэ хөргөдсдөө 30,000 илүү хүнэ зоосыг хоёр басаар бүлгөлөд орлуулж цуглуулсан. Тэгэд энэ шүүх хурал бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компаниг бол ажилтан энэ компани хаз энэ өөрийн компани ажиллагааг өрнүүлсэг хэм би голдуу танилцуулаад өгье. Чигээ одоо манай артууд өөрийн амдрал дундаа юу ажиллаг дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюнцар энэ хөргий нэг кенз мэтхий үсч байна. Энэ компанийн гол ажиллагааг өнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь голдуу настай хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчтэй компани нийтийн онгоны газар. Насны асрах газрын орон байр, хөрвлөний карт, компани сток зэрэг бүтээгдэхүүн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдын татж оруулаг үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөтөхүн, нэг гэр хөтөхүний татж оруулна гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хурлаа тогтооно. Тийм одоо манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөө биелүүлэх хувьсаар таны чалленжийн доороо эсвэл чамаад ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдэл байна. Ийм үсэн одоо ийм нэг ажлын дараас асан болоод энэ ажилтан нь чармайн жиро хүний өнгө татж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна.
Өн хөрөглөгчид ийм бүл орлуулсныхан дараа тэгэхэд энэ ажилт нарыг татагдаж хэн нэсүүг. Учир нь энэ асыг олгохоор амлсна. Чи маний энэ ажилтан болсныхан дараа би цамаад хэдий асыг өгөн. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөө өгчихнэ. Яг ийм юм амлсгийг даа илгөө байдаг. Юри артууда. Дараад нь шүү. Компани нийтийн онгоны газар асрамжийн газрын онцлогийг бостостой байсан сэнтэй талхи юу юу гэдгийг танилцуулна. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа хөрвөө та маны компанийн үтлэн насаа нь өнгөрүүлсээр хөдөө зул жаргалтай гэдэг одоо насны өмсөд танилцуулна шүү. Учир нь насны өмсөд өөрийн үтлэн насаа одоо яаж өнгөрүүлнөгөө амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхэдтэй дараас болохгүй өөрийн харманы ханзаасан өдөлж хэрүүлсэн хэн өөрийнхөө үтлэн насаас сайхан өнгөрүүлж зул жаргалтай өнгөрүүлгийг боддог шүү. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихно. Чөгөө одоо маны үтлэн өмсөд нас өмсөд энэ даадийл хугаар одоо ийм байдлыг сонссныхан дараа сэтгэл хөдлөнө. Тэр дорн хармасан жоос цугаган гаргаад банкин картаан гаргаад энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг дорн хөдөлдөөд авчихно. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөө хөдөлсөнийхэн дараа олонхийн хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насны хүмүүс шүү дээ. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай арга хүн бодож олохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн дээ шүү дээ. Одоо өнгөлөгцөр нь шүүхөрөл оролцоод энэ хөргийг юу гэсэн энэ мөтнийхэн дараа утлсан хүний жоос манай нийгэмд яга ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хасил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухагулж байгаахан бага байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маяг авчтай өөр хүний татж оруулаад өөрхийн асыг хонжвроон өргөтгөнө. Бүр орлуулт хол дамжин ширүүд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл орлуулт бүр орлуулт зэрэг өөрийнхөө төсөлбөр насны хөрөнгө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөнгө орон байр хоолнгөр наад чингүүг ийм нөхөр өрлөн байна. Яг настны жоосыг аваад ийм юм хөрөнгөн байгуулсан шүү. Үнсэн яг нэг хоёул бас бүл зөвхөрөлжэйг үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөгт ороод юу гээд ийм амархаанаар өөрхийн ийм ерүн жоосон компанид оруулзыг авсаар нүгшээлт ханан. Үн компанис дүү. Хүний татж ухагулсныхан дараа хүний дагуул зэрүүд насны асар хөрөнгөн сууг бээр хоолон гөрө цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм үнэн хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгийн хоол босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгэ жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний гөрийн хүмүүс нь төрөл сатн нь энэ юм худал гэсэн ч гээд одоо худлаа ачаа одоо бүгд жоос мосон оруулаа. Чамаад үнэн өхөө мөнгө чинь батла үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярина шүү дээ. Гэтэл энэ үтлсэн хүмүүс итэхгүй чанагшил нь энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээл нүхтэн татж оруулж байгаа. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм байгаар шүү дээ. Картаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай насны хүмүүсээ татж оруулаад бүл мөн оруулах нь дахиад бүл оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажлын дахиад босдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчихно. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөөс нь өнгөж жоос олно. Би жишээлбэл цамагийг татж оруулзаа. Би цамагийг татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөөс 300 олно уу? 500 олно уу? Ийм асгий шүү дээ. Зарим хүн эсвэлсэн төвчөд ийлхгүй. Би үнэ асгий болон зэн үнэ өндөр хөөмөнтэй ийм асихтай гэж бод. Өөрийнхөө татж оруулно, босдыг татж оруулно. Яг ийм янзар болоод яг нэг ийм гарам орсыг хүм байх шүү. Үн юх чичмийн хор байсараа. Ялаар торгогт хүн ганцхан компан биш. Татж оруулсан ажилт нь асыг хүртсэн ажилт нь бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чинь. Би одоо үнэндээ мэдээжийг авна шүү дээ. Жооны жоогаараа мэдээжийг өмгдөг. Гэтэл би жооны 80 хэрте бүр мэдээжийн. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газрын го байгуулч. Бээр авцгаа, ор авцгаа, дөвсөр авцгаа. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээжийн хамсатан болсон гэсэн үг. Цэгэд ийм ус өн адилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүүх хурал суусан нь элтний төгсөлт болсон нас нь одоо зэрэг насаас дээш байдаг. Ийм ус өн ярагны
сонгосон юм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө нь элаар торгогдөг итгэж ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүл оруулсан. Хөдөөр би энэ компанийн ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдөг. Гэтэл хөйл цааш бол хатуу я. Чи үйлснээс болоод чиний

Бидний хасаад шорон тэрхүү ус учруг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 том жоос оролцсон. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авц. Юунд намайг шилхөгөөд эл торгоог вигэд яг ийм шүүгчс бай тагсаад өнгө асуучтаа. Өсөргөсөн бай цагц өнгөж ярьсан. Учир нь өсөр энэ компанийн ийм ихөө ерөөс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар бусдын жоос их хөл босор цоглуулзыг авдээгээд олсноо. Яг тэр шүүх хурал ялаас торгоогдсон 30 өдөр хүнөөс астанд мөхлөгдөж жоосон ойл захгүй 30000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нүд жоос байна ш. Учир нь 19 дуушур хүсэн чинь том жоос биш да. Ийм ус яг энэ хөргий бид өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэх хөрөгтэй. Доороо да би яг нэг сэргэлэх арын хөмжөг энэ болоод үгүй юу. Чөл манай юрийн ардуд манай малцсан тараацын яг үний яагаад сэргэлэх нөө яад таньна гэсний нэг доорхи төдөн талаар яриад үгүй юу. Нэг төгөрд нь хэнэн харгуулах хэрэг юм. Бүл оруулахос өмнө ойсна хаза хөлөлийн итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн хүлгөнө хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн хүлгөнө пэйс боёо хамаа бүхий хэр чадамгийн бүрдүүлсэнөсгүй байцаалаа боллаа. Хоёрдугаард нь өндөр асыг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроос нь ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулагдаа амлалтаан бас цагдлгүрийн дөмжиж төвшнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлын шүү. Гэтэл одоо бид нэг ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлөрөнд итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хай хөрхөгээр өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгөний лавтны олох талаар ийм өд мөнгөний хамааг төрүүлж билд дөөд хэмжээний сонор сөрөлтэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөө хөөцөлдгөө. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн элгэн таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулга гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарах ялгаад хоёр бас бүл цуруулга нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаамаараа нөгөө залга арын нөгөө дамжсна. Ийм анцгий бас өдгөөд ийм бүл мөн сингэн аву үйл ажилгийн сөрөмжлөх хэрэгтэй. Яг төгсвөргүй бидний оюунцар үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээл бол одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөл байдаг. Хисбэр жоос орон үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуул зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуул ийм иймд хөрөгд болгонтэй бие хөрөгтэй сохор балигаар босдыг дагад өрөхгүй өөрийн аюу хана баталж ирээд сатан төрлийнхаа ийм нөхөрөн мөхөл зэг айн ажилгийн оюунцар тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөг шүү. Бүр танил асал хүнөөс дамжиж ирээд татаж оруулсна. Өөрийн танил асал хүнөө амар өнгө итгэнө. Итгсэн сулаад ийм нэг дамжлан борлох хөлбөрийн ийм нэг бүл цуглуулсад оролцоод урдаар хөө мөнгөгөө зэрэг үг хүлэн дотроос ийм нэг хөө мөнгө өгөх ийм нэг үг төвчих хэрэгтэй. Тогтвөргүй байдлаас зэлэс гин өндөр хүүтэй бүл цуглуулах суртлуу хаагулгийн үед ухаалаг бий. Тэг хэрэгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцсан. Жишээлбэл би өнөөдөр ийм нэг юм уу ойлцэв. Тэгэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үг. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хэшилж ирээд ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгаж ирээд өөрийн бүл орлуулж мөнгөн гэлгөнээ байгламжаар дамжиж ирээд бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайд нь илчлэн мөдөлөх хэрэгтэй. Тэгэхэд одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг таарлаа. Би өөрийн жоосон орлуул апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлаа нь таарлуулж ирээд бид нь дотхоодын хамглаг байглаг орон нутгийн мөнгөн гэлгөнээ хэнэн хамааралтын товчоо баяа. Засгийн явдлын үйлчлүүний халамжлуутсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөөдөр дамжиж ирээд нэг олон хүн мөхлөгдөс зээлсгийг хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би манай малцсан тараацанд таарс магтгүй юм нэг утрий бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний саяа ярьсан олон нийтийн зоос хөйл босоор хатгилсан ял. Яг энэ элстөө дөрхи ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татах нийгэм чанар, ийм нэг чанарыг батлсныхан дараа хөтөдөн жишээ ийм нэг 12 зүйлийн жишээ байдаг. Би нэг яриад үгё. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөн ийм арга маяг ороо босдыг татаж оруулаад

0: таарс магтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хоёр басар бүл мөн шингээ амна. Би өнийг нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ бүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малаа нөгөө тийчээ чигээр хөдөө хөдөө үрцэнө. Гадруулсаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйлийн хүн яма одоо зөвсөр энэ үнийн манай малчин үнэн гэс бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлч дөө үнэн тижиж үрчүүлчих гоо. Чөхөрөл чиний жоос чинь авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басар бүл мөн шингээ авцгаа. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басар таваар бордлуулах, бараа бордлуулах хийрсэн. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрөө өгөөгаар. Үйлчлээ хангаа хар гол зорлог болгосон гоо. Таварын хөдөлгөн авок төр хадгалж, ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн хураасан. Тав дахь нь сток зөвлөгийн төмдөг тархаа үнэн баттай уулаг байх стокийн үргийн худал хуурмагаар сэлгэн өгөх хуурмагийн үргийн төмдөгт худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасна. Жургагийн босоор суур мөн цохлуулж үнэн баттай уулаг үгүй хилэн гадна хий суур мөнгийн зөвлөлөг худал хуурмаг суур мөнгө худалдаг зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл хураасна. Долоод нь барлуулын хөдөлгөв даатгалын үнэн баттай өгөхгүй. Хөдөл хуурмаг даатгалын компани, даатгалын баримтын хуурмаглан зохиог зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасан. Нэгэнд нь сүлжээний зөвлөлт бүл орлын хөв оруулна. Хийсвэр зоосны арилаа зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирвэн ийм явдал гарсан. Сүлжээний зөвлөлт тань ачга ада зөвлөгийн үгдийлхугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсаарна. Өнөө шүү маний залуучууд сэргэлэх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хэрүүлгийн дөрөс зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн орлон авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ насцлын үйлчлэг хангаг насцлын төрөл зүйлд бүл орлог настэжтийн үйлдэхүүн нь барлуулаг зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн орлон авсан. 11-д нь ардын дунд өвлөл нийгэм зэрэг зохион байгуулалтын асхилэн хоёр басар бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг миний дөрхи ирсэн ийм ийм хөрөгтэй эдлэхэн хоёр басар бүл мөн шингэн авсгаа олон нийгэм газлтыг ярьжна. Учир нь манай хоёр басар хөшмгүй чадвартай гэсэн үг. Учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийг сэргийлнө өнө хөргийг шийтгэн гэдэг ийм нэг хөйл тогтоод. Иймээсэн хөдөөдөн бидний ийм нэг хөйл бол цанартай явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Өөрийн хөйл хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах чухалтай байна.
1: Бидний зэрэг одоо амьдрал өмд энэ талаар өсөрмгийн бол хэдэд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын хууль чаажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээр бас одоо уулнаас сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хуульчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Одоо ингээд өнөөдөр зандан хуульч манай нэвтрүүлэг цаатаж хууль усаар бүл мөнгө тогтоолтын хор хөнгөөл онцлох сэргийлэх арга хэмжээ тгүүл бас яаж ялган тань нуу тийм ээ. Тэр тусмаа бас бодог тэгээ одоо ярь тогсон байна. Төвтрүүлэх цаатаж сайхан яраа бүхэн амт баярлалаа.
0: За.
1: За ингээд таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан. Хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай чалхацгаая. Баяртай.
3: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18

их хурласнаа ши. Манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухалж хэлжээ. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эжимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвээ. Үүнийг хуран гуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Зургаадээ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоодой. Эрхүүсээ үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяж хийх биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлалтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынх нь эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдгийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгнөө тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авцсан.

0: Шилэн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэн голын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 6 сарын 25 өдөр, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 5 сарын 11 гаргийн 4. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгойн 81 жуу далийн толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусахын нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусахын нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусахын нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос үзэгтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жирэвсгэн бага бороо орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг андахч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн жүгжимчин хошууны баруун хойд бүйд адилус хэмжээний жирэвсгэн бага бороо орно баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалагаас үүлсэн баруунаас 2-3 дэсэн салхинтай. дулааны хамгатаар хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлөгдөн уулдаар сонсогч та бүхэндөө найр хамтлагийн дуулсан чулуу гэг гэдөөх сонсгоё.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдгий.
1: Энэ жилийн 4-5 сард манай орны тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртгөн 2 орнтойгоор нэмэгдсэн.
2: Дөрмийн шишчмийг төгөлдөрж үйлж, ойшугаа нутагчрын их байлгыг хамгалсан гэсэн мэдээлэл.
1: Ууган аян гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Өртөн жас хорны намын хорогоос өртөн жас хорны өвчин ижгээ зэрэглэн жимдэг төв зэрэг нэгчэд жасгийн адлын бүтэмжийн тухай жүжилтий бий болгох ба бэлтгэжүүлэх суралтлах хүмүүдийн ханин жолоодох дугаалын томлохоор тогтсон.
1: 2026 оны доор хагас жилийн цэрэгэлсэх ажил бүх талаар эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсороо.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны төвөртгөлийн төвчөний мэдээг үндэслэвэл энэ жилийн 4-5 сард манай орны аж үйлдвэрийн хэлбэрээ хөврүүлэн дэс төвшүүлэх хэрэгцээ төрөгдөж, одоо үеийн нүрс хэмийн аж үйлдвэрээ тоноглол үйлдэх дээд мэрэгдлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртгөн бүр 2 орнтойгоор нэмэгдэв. Ойрд Шанхайн чагалгааны бүлэглийн Баян Нуртаг нүүрстрэгч хүү аж үйлсийн хүрээлэнгийн 4,000 гарай хавт хадруулжин метрийн үйлдвэрлийн тасгад ажилчид Айгс 3 салхин хүчнээр чахалхан гарах машин чавчлурыг яаралтай үйлдэж байна. Энэхүү машин бол тус аж ахуйлын Баян Даж содлон үйлдсэн машины хэлбэр байж, чахалхан гарах үр бүтэмж өрөндөр ажиллагааны найдвар чанараар чангуулхоор нарийн бодлоонтой салхины байдалд жогчж чаддаг. Ойлгосноор энэ жилийн 1-4 сард тус аж ахуйлын нэгэнтэй 5,618 том төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, бүх жилд 3 дөнгөшөр гарай төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулах боломжтой. Манай орны тоноглол үйлдэх үйлсийн хөгжилд төрөгдөж, залхыг гэрэл улс төрөгч нөөж энерг 4-ийн аж үйлсийн сүрэгжил ба хөх хот буухт ордос түнглөө 4-ийн тоноглол үйлдэх сууран газар өрнөн хөгжиж, нэгэнтэй бүх улсын залхан хүчнээр жахалхан гарах машин тоноглолын аж үйлсийн хилхээгийн бүрэн бүтэн чанар, яж бүрдүүлэх чанараар хамгийн сайн газар орны нэг болжээ. Энэ жил бүх орноор үйлдвэрийн өртгөнө төмөн дүншүр болон 1,000 дүншүр төгрөг төрөх үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгдлийн хилхээг бүтээн байгуулах инженеринг хэрэгжүүлж, шинээр өрнөж байгаа аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийн хүчрэгжиж хөвчөөжин хөгжихийг айхуулж байна. Өртөн жас хорны дэсийн 11 тэрүүнэ үйлдвэрийн үйлсийн сүрэгдлийн ханин тогтоосон суурин дээр шинэ хэлбэрийн нөөч энерг, ус төрөгч энерг, бохирдлогоо шувтар далхгүйл зэрэг аж үйлсийн сүрэгдлийг бойжуулахын хамт шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдлогоо бодлолтын хүчин, нам нисэлтийн аж ахуй, худалдааны сансрын аялал зэрэг байлтуудлагын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн сүрэгдлийг түргэн хөгжүүлж, одоо үеийн тоноглол үйлдэх сүрэгдлийг бойжуулан божигаруулж байна. Энэ жилийн 4-5 сард бүх орны хөвчөөдлөөс дэш аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг найдна адил хугацааныхаас 86 шахмаар нэмэгдэв. Одоо үеийн нүрс хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118 гараагаар нэмэгдэн, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122 гараагаар нэмэгдэж, дээд мэрэгдлийн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 113 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Одоо үзэсгэлэн цайхан Дундад улсын Өвөр Монгол дахь аялал гэсэн тусгай мэдээллийн дөрмийн системийг төлдөржүүлж ойшугай нутаг бэлчээрийн эх байлгийг хамгаалснаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орн дөрмийн системийг төлдөржүүлэхээр дамжуулан ойшугай нутаг бэлчээрийн эх байлгийг хамгаалах эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлж ам ухайг бүтэмжтэй хамгаалж байна. Манай орн ойшугай нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх дөрмийн өөрчлөлтийг бүх хүчээр хайхуулж 2023-2024 онд дотоодын хамгаалалт байгууллагад 2 жил дараалан ойшугай ба нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны шийтгэн торгоох ялх олгож дотоодын хамгаалалт байцаа хороо шүүх хороо хууль

0: ой шуга нутаг бэлчээр зэрэг салаам өчр хамтран иж бүрдүүлэн найдваржуулах саналыг нийтэлж хууль хэрэгжүүлэх ажлын үр өвтөмжийг үнэнхүү баталжээ. Ой шуга нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхийн тулд манай орон тарайлан балай чухан ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх байгууламжийн доор ой шуга нутаг бэлчээрийн хууль хэрэгжүүлэх эгнэ байгуулж ой шуга нутаг бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ажлыг тусгай хариуцуулжээ. Одоо болтол бүх оронд нэгэнтэй ой шуга өвс бэлчээрийн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх чичээ хууль хэрэгжүүлэхэд туслах 6 эгнэг зохион байгуулжээ. Үүний хамт дотоодын хамгаалалт байгууллага болон ой шуга нутаг бэлчээрийн салаам өчрийн хамжилтсан ажиллах ба боловсрал сорилтыг чангатгаж хууль хэрэгжүүлэх чадвар болон хэрэг хэмжээ хүнэнхүү дэвшлүүлжээ. Манай орон бас одоогийн байгаа хамаа бүхий хууль чааж хууль тогтоолын суурин дээр Өвөр Монголын Өр Тан Засах орны элсрэг жилийн сэргийлэн засах дүрэм хуулаас зөрчин ой шуга нутаг бэлчээрийг өвдсөн үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажлын төсөл орчин тойрон эх баялгийг өвдсөн хуулаас зөрчсөн ялд ажиллагаад хууль ёсоор чанга цохилт өгөх тухай зарлал зэрэг дүрэм тогтоол ба бичиг материалыг нийтэлсэн юм уу засвар оруулж хэрэгжүүлэн Өр Тан Засах орны ой шуга нутаг бэлчээрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлжээ.
1: Одоо угаагийн гэсэн тусгай мэдээллээр Суяна 9 сарын 19-ны бослогийн тухай танилцуулъя. Суяна 9 сарын 19-ны бослог бол чөлөөлөх дайны үеийн дундад улсын явханд намын чирэг дайны тэмцэл болон улс төрийн тэмцлийг уйлдуулж цус урсгсан гуугаар олсон чухал ялалт болно. Өвөр Суяна жо 20 түмэн үндэстнүүдийн ард түмнийг чөлөөлж шин дундад улсын 50 бүтээн байгуулалтад ашигтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн юм. 1948 оны дорхос жилдээ дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг гурван их дайлалдан жаралж бүхэл жүн хойд орон Умард орны ихэнх газар ба Хөхмөрнөө доод урсгалын мөрнөө хойд эргэн өргөн удам газар орныг чөлөөлсөн байна. 1949 оны 1-р сарын 14-ний өдөр модергүлэгч чагийн байдлын тухай илэрхийлэлтийг нийтэлж Гоминданд найрамдлаар хэлэлцэрхийх 8 жилийн нөхцөл дурджээ. Бараг хагас сарын дараа Бэйпин найрамдлаар чөлөөлөгдөв. Энэ нь Суян сууж байсан Гоминдангийн Суямажин тэргүүлэгч Дүн Чиүг ихээр нөлөөлсөн байна. Бэйпинг найрамдлаар чөлөөлсөн тухайн өдрөө Дүн Чиүг Бэйпинд хүрж Фузуайтай болжин түүнээс Суяныг найрамдлаар чөлөөлөх тухай жаавраав. 2-р сарын 23-ны өдөр Мао тэргүүлэгч Шибай Пуд Фузуайтай болжиж Суяна асуудлын тухай ярихтаан Бэйпинг найрамдлаар чөлөөлсөн нь Суяна асуудлыг шийдвэрлэхэд амархан болгов гэж хэлсэн бөгөөд Суяна асуудлыг Суяна аргаар шийдвэрлэж болно гэжээ. Тухайн жилийн 3-р сарын 5-ны өдөр Мао Зэдун дундад улсын ухаан намын 7-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурал дээр Гоминдангийн үлдэгдэл бүтний шийдвэрлэх Тянжин арга, Бэйпингийн арга, Суяна аргийн жинкнэр дурдан гаргав. Энэнд Суяна арга гэдэг нь жорлохтойгоор Гоминдангийн нэг бүлэг чиргийг үлдээж уул хэвээр нь байлах юм уу их төлөв хөдлөхгүй байж эдгээр хүмүүсийг улс төрийн талаар дундад улсын явханд намын талдаж огсох юм уу хөвөн захихыг баталж хүчнээ төвлөрүүлэн Гоминдангийн үлдэгдэл бүтнээ гол гэсгийн шийдвэрлснээ дараа дүрм ёсоор ардын чөлөөлөгч чирэг болгон өөртлөн байгуулсан арга болно. 1949 оны 6-р сард дундад улсын явхамт намын Умард орны Товчо болон Фузуайи хүн томлон Суянд ирүүлж Дүн Чиүгийн найрамдлаар бослого гаргахад хамжилж улав. 8-р сарын сүүлчээр Фузуайи Жангжишид хорлогт аюул төвшөрийн хайхурлагуугаар Бэйэр Суянд ирж ганчхан найрамдлаар бослого гаргах чамбал сая хамгийн зөв чам болно гэдэг үжилтийг дамжуулж маш олон хүмүүсийн эрс жоргыг баттахав. 1949 оны 9-р сарын 19-ний үдийн өмнө Дүн Чиүг Гоминдангийн Суяна жирэг засгийн кадр болон орон нутгийн эл үндэстэн эл эдгээдийн төлөөлөгчдийн дагуулан Суянд бослого гаргахыг тунхагласан бөгөөд жахалгаа мэдээ нийтэлж Америкийн ажирхэг төрөн байдлыг төшж байсан Жангжиш, Ли Зунрен, Янгшишан зэрэг дэрсэлгүүчүүдийн үлдэгдэл бөлгөөс жинхэнэр салж ард түмэнтэй ойртно гэж жаргалсан байна. 9-р сарын 20-ны өдөр Мао Зэдун Жүдэгээс Дүн Чиүгд хариу жахалгаа мэдээ явуулж Дүн Чиүгийн чирэг анг болон засгийн ордны ажилтнаа дагуулан Гоминдангийн засгийн ордноос алж ард түмэнд ордсон улс төрийн жогсолтыг нотолжээ. Суяна 9 сарын 19-ний бослого амжилт олсон нь Суяна 120 түмэн үндэстнүүдийн ард түмнийг чөлөөлж Гоминдангийн Суяна чирэг анг болон чирэг засгийн хүмүүстэй шинэ амнаас болгон Хөх хотыг ард түмнээ гарт бүрэн бүтнээр нь бочаасан түүхэд хэрэг болсон юм а.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны намын хороогоос засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтэй бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн хинэн жолоодох дугаалан нэмж томилох нэгжинэрсийг нийтэлжээ. Уртан засхорны намын хороогоос уртан засхорны өвчин хижгийн сэргийлэн эзэмдэх төв Улаанхад их сургууль Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийн хараатай 1-р эмнэлгийн хороод хинэн жолоодох дугаалан томилж шаардлагын үргэлжилэн дамжуулж суралцлах хүмүүжлийн эрчмийг ямхт батлан суралцлах хүмүүжлийн 80% бодит үр бүтэмж
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахуулах үзэгсэлэн ард Бээжинд эхэлжээ. Манай орон 11 шилдэг аж ахуйлыг жохон байгуулж үзэгсэлэнд оролцуулав. Энэ жил бүлээ манай орон тус үзэгсэлэнд оролцсон хэвчээгээр хамгийн өргөн аж үйлсийн төрөлжүүлэр хамгийн бүрэнний хугацааны үзэгсэлэн байж хангалгийн хэлхээг ахуулах үзэгсэлэнгийн 6 их голлох аж үйлсийн хэлхээг бүрэн бүрхүүлсэн байна. Тус хугацааны үзэгсэлэнд оролцсон манай орны аж ахуйлын тоочлсон шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн хэлхээ, тэрүүнээ бэлтгэлийн хэлсэн хэлхээ, бохирдлого тариалангийн хэлхээ, эрүүл өдрөхөг амьдралын хэлхээ, чевэр энергийн хэлхээ, оюун машин тэрэгнээ хэлхээ, жижиг хангалгийн хэлхээгийн бэлтгэлгэнэ үйлчлэгийн тойргийн хамарчээ. Эл аж ахуйлын голлох бэлтгэн болон шинийг үтсэн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахуулах үзэгсэлэн гэх энэхүү дэлхийдсэн дээдсийн тавчин ашиглан Өвөр Монголын аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дэлхий дахинд ухуулан сурталчилсан байна. 4-р хугацааны дундад улсын олон улсын хангалгийн хэлхээг ахуулах үзэгсэлэн дэлхий дахин холбож ирээдүйгээ хамтарч хөгжлөе гэсэн гол сэдвээр явагдсан 85 улс орон ба олон улсын жохон байгууллалтын 676 адал төрлийн дагуулагч худалдан авах худалдаачин хийгээд шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламж оролцсон байна. Үзэгсэлэнгийн хугацаанд манай орон Өвөр Монголын хангалгийн хэлхээг ахуулах тусгай танилцуулгын хурлыг эрхэлж, өртөн жас хорны аж үйлсийн үр бүтээлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээтэй санаачилгаасаа жолгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Үнэн сэтгүүлийн хороо болон үйлдэлэг сэтгүүлийн хороогоос хамтран үйлцсэн үзгэлэн цайхан Өвөр Монгол бохирдлгүй хөгжилтийн шинэ хариултын хуудас Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааны Өвөр Монгол дахь үйлдэлэг гэсэн 8 бүлэгт онлайн охор видеог 6-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн үнэн сэтгүүлийн сүлжээгээр нийтэлжээ. Ойрын жил Өвөр Монгол Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа гүнзгий туйшлуулан найдваржуулж, эх улсын умартын чухал ам ухаан амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэх энхүү улсын их явдлыг батжээжилж, бүх орны 150-аас дээших нутаг дэвсгэрийг ам ухаан хамгаалалтын улаан шугамд оруулж, уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд нутаг бэлчээр элэс манхын системтэй засахыг нэгтэлтэй төлөвжүүлснээр 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш ойжуулах өвс тарих элсрэг жилийн сэргийлэн засах хэвчээнч бүх улсын төрөнд орчээ. Бүх хэлмэн уул, ус, оймод, тариан газар, нуур бүрд, өвс бэлчээр элэс манх мөс цасаар гардах чиг болгож, Өвөр Монголын ам ухааг урдаар батлах хэлсэн бохирдлгүй хөгжилтийн амьдлаг үйлдэлгийг бүх талаар танилцуулж, Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санааг суралцсан ухуулахад шин үлгэр жишээ хангасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ордо Бохтын Болтомрын бүлэглийн баяндаж үйлдсэн элэгдэл донж даамгай ховоршорон болдыг бөөмөр үйлдвэрлж эхэлжээ. Энэ төрлийн болдон тэгээс доошо 40 градусын хагарах хэдэн орчин нөхцөлд хагарахгүй бөгөөд олон жилийн гүйцэтгэл тооны ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Шалган байцаалтын үр дүнгээс үзвэл энэхүү элэгдэлд онж даамгай ховоршорон болдын тэгээс доошо 40 градусын хагарах хэдэн орчин нөхцөлд доор дулааны дайралтыг даах хэмжигдлэн 60 жүлд хүрчээ. Таталтын даах хүчилч нь 1050 мегапаскалыг давсан байна. Энэ нь болд материалын даачийг ихээр дээшлүүлсэн болохоор уурхайд хэрэглэх хүн хэлбэрийн тоног төхөөрөмжийн даачийн хэмжээг дээшлүүлэхээр барахгүй, бас уурхайд хэрэг барилгын машины тоноглолыг хасахгүй, амар төвчнийг баталсан урдал доор хүндийн хэмжээг нь бууруулан өөрчлөхийг биелүүлж, тээврийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэх болно. Одоохондоо Бохтын Болтомрын бүлэглийн элэгдэлд онж даамгай болдын үйлдвэрлэлийн нэгэнтэй олон төрлийн үйлдэлгүүний хамарсан бөгөөд хэрэглэгчдийн өвөрмөц хэрэгцээг үндэслэн жахаалан үйлдвэрлэх үйлчилгээ хангаж олон иштэй жах дэлгүүрийн хэрэгцээд жохчулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны доор хагас жилийн цэргэлсэх ажил бүх талаар эхэлжээ. Тус удааны цэргэлсэх ажилд эрэгтэй залуучуудын элсэх насыг бүх үйл 18-22 насаар шаардаж, энгийн ихтэйдэд сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн анги ба тусгай мэрэгжлийн ангиас төгсөх сэдийн насыг бүх үйл 24 нас болтол урттахна. Аспирант төгссөн сурагчичид сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх үйл 26 нас хүртэл урттахж, анх сэргийн дүм сургуулиас төгссөн соёлын хэрхэмжээтэй эрэгтэй залуучуудын насыг бүх үйл 20 насаас хэтрүүлэхгүй. Залуу эмэгтэйчүүдийн цэрэгдэлсэхтэй энэ жил энгийн өндөр зэргийн дүм сургуулиас төгссөн сурагч, энэ жил энгийн ихтэйдэд сургууль ба шинжилгээ ухааны судалгааны байгууламжийн бүх ил өдрийн дүрмтэй сургуулиас төгссөн сурагччич сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх ил 18-22 насаар хязгаарлаж байна. Энэ жил аспирант төгссөн сурагччич сургуульд байгаа сурагчийн насыг бүх ил 26 нас хүртэл урттах нь. Дундад улсын цэрэгэлсэх сүлжээ бол цэрэгд нэр мэдүүлэх цорын ганц албаны талын сүлжээ юм. Нас жилийн шаардлагад нийцсэн залуучууч юм, тус тавчингаар дамжуулан сүлжээнд дээр данслуулах хэрэгтэй. Үүнд эрэгтэй цэргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2025 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрөөс нэгэнт нээж, 2026 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол нэр мэдүүлж болно. Эмэгтэй цэргийн нэр мэдүүлэх сувгийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс нээж, 8 дугаар сарын 10-ны өдөр болтол нэр мэдүүлнэ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтуудын ихтэй сургуулийн 2026 он төгсөх 3 том гараа оюутад 6 дугаар сарын 22-ын өдөр Өвөр Монголын шинэлгээ мэрэгдлийг сургуульд явагдсан хамтын сургууль төгсөх ёслолд оролцов. Төгсөх ёслолын тухайн талбайд бухтуудын чадвартны үлдээсэн хов номерар хамгийн ихэд сургууль юм уу салбар болон чадвартны татах хүчнэр хамгийн чанга аж ахуйн нэрсийг нийтэлсэн бөгөөд төгсөх оюутад зам харилцааны харгалж кино ордны хамдрал, амтад идэнэ тэмдэгт, хамдралтай нум бичээгээ сүнийн сургуулийн сүйтгэл хураахгүй хичээл зэрэг 10 гарай жилийн тусгай эрхийг олгосон байна. Төгсөх ёслолоос өмнө жалуучуудын жахыг нээж, бухтын 8 ихтэй сургууль нь өөрөөрийнхөө тусгай мэрэгдлийн давуулгаа бадруулж, соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээ дэлгэн үзүүлжээ. Ойлгосноор 23 жилд бухтууд нийт 10 том чадвартан урж бухтуудад байгаа ихтэй сургуулиас төгссөн оюутын бухтад үлдсэн норомж 25-ыг давж бухтын чадвартны эх байлгийн ерөнхий хэмжээ 80 томыг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртанзас хорны 2026 оны ихтэйдэд сургуулийн сурагч элсэх улсын нэгтэлтэй шалгалтын хамгийн доор хязгаарлах хувийг нийтэлжээ. Үүнд энгийн төрлийн сурагч элсэх хамгийн доор хязгаарлах хувьд Пицкийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь нь 363, Түүхийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь нь 400 бүгд 3, ажил мэрэгжлийн сургууль ба тусгай мэрэгжлийн сургуульд элсэх хамгийн доор хувь нь 160 хувь болно. Тусгай төрлийн сурагч элсэх хамгийн доор хязгаарлах хувьд Пискийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь 323, Түүхийн төрлийн их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангид элсэх хамгийн доор хувь 326, ажил мэрэгжлийн сургууль ба тусгай мэрэгжлийн сургуульд элсэх хамгийн доор хувь 160 болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Хөлмөр хотын 100 төмөмөд тарангажирт ус бордуурын нэг чохчуулах мэрэгдлийг дэлгэрүүлжээ. Тарангажирын үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшүүлж байна. Ойрдон манай уран эрдэнэ шишийн тарангажирын хамаарал хамгаалалтын жангалаагийн хугацаанд орлоо. Энэ жил Хөлмөр хотын 10 хошуун Лямфан Лю тосгоно Тянчин тараалан молочхон тусгай хоршоод линкэн 9,500 жүмөө тарангажирт гүн хагалруулж хөрсөй жиулруулах арга авч тарангажирын хөрсний хатуурлыг бүтэмжтэй арилган эрдэн шишин ургалтад нэнсэн нөхчил хангаж өгчээ. Ус бордуурын нэг чохчуулах мэрэгдлийг өндөр бүтэмжтэй найдваржуулахын төлөө хоршоодлон 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савын шинээр байгуулан сав болгоно ус хадгалах хэмжээг 1,000 бос одруулж метр түргэж тарангажирын ус хадгалах ус хангах чадварыг дээшлүүлэн хэвчээжүүлэн тарж усалахад хэрэглэх усны дутуудлыг тойлбартай шийдвэрлэв. Тараалангийн мэрэгдлийн ажилтад ус бордуурын тохируулалтын харьцал хангалгын тавтам жирэг хамааран хамгалах төслийг хөдлөнгүйгээр шилдэгжүүлж бүх явцыг мөрдөж мэрэгдлийн жолоодлох хангаж байна. Энэ жил Хөлмөр хотын улс ба өртөн жас хорны дэсийн тарангажирын уналт ба үр ашгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа ус бордуурын нэг чохчуулах төсөл жирэг их байлгийн нийтгэж эрдэн шишээ шарварч байгаа нарим шилэмдэг жирэг гол болох хамт тусны тарамлаар голдлого болгон ячин ногоо шигэр ловн жирэг аж ахуйн тарамлын хамтд нь харгалж ижэ нэг жун том тарангажирд ус бордуурын нэг чохчуулах мэрэгдлийг дэлгэрүүлэн эргэн тойрны гажир орны тарангажирын уналтыг тэнчвэртэй нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
0: Тавчмитыг сонсхий өртан засхорны эдийн засгийн тэнхэм ойрд соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах тусгай бэлмөнгийн нэг дүншүүр 300 түмэн төгрөг буулгасан байна.
1: Өртан засхорны шинлуухай мэрэгдлийн тэнхэм төрөөхөн Өвөр Монголын өртан засхорны шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг данслан тэмдэглэх хамаарлын аргыг хэрэгжүүлж эхлэв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Занданго жижүүр найруулагч Үрцэх хянагч ярун ерөнхий хянагч бүргэд.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Өртийн дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Ашаа жүн хошууны шилийн гол сумны жахбулах гачааны малчин сэчин ухаарын дулсан өртийн дуунаас сонсгоё. Өн өргөн Ашаа.

хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Алсаа Жүн Хошууны Шилэн Гос Сумны Жахбулаг Гачааны Малчин Сэчин Хуарийн дуулсан урдын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, Хянах Чалмаас, Ерхий Ангч Бүрэн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

0: Энчигийн нөтрүүлгээр шилийн гол хамж уутлуурын чуура давчангаар шууд нөтрүүлсэн алша жүн хошуунд явагдсан алша баатарчууд хундахт мэнгүгөөд 24 шалвар бүхийн алтан бүсийн тэмчээнд төрүүлсэн шулан хөх хошууны үндэс болон мэнгүгөөд 24 ширэн жодогт бүхийн барилдаанд төрүүлсэн жүү чимчин хошууны чайрахтай хийсэн сорвжлгийг сонсгоно.
1: Нөтрүүлгийн уулгаар хоёр аврагын бүхийн удам болон багшийнхаа тухай ярилцсан сорвжлгийг та бүхэндээ сонсгоно. Та бүхэн маань нөтрүүлгийг хүлэн сонсоорой.
2: За, одоо багшийн тухай ярьж хэлнэ. Багшийн гэрээ бол санаагаар бас сайхан хүмүүсийг одоо бас ярих байх. Одоо хүмүүсийн хувьд одоо бас ямар ямар сайхан багш нар бас таны бүхэн гараа гүтэлж бас одоо бүх болох төр одоо бас жор итгэлийг өгч одоо бүхэн жамалт нь одоо бас маш сайхан дүрхэл хүчин болсны.
3: Одоо ярьсаар түүдээ бохор одоо манай хэдэн багш бас байж тэ. Аа түүдээ бохороос над бүрэн билүү багш, дандуу багш гэдэг одоо оргиос нэг өгнөр драйнд нэг багш байна. Аа тусгай нэг багш манай маржин багш гэдэг. Үгүй бас ч гэдэг. Хараа сод билэг гэдэг. Манай нутгийн. Тэр гээд одоо монгол хөтөр ирээд одоо манай бүрэн билүү багш, сүм бохоо багш, хадаавар хаагш багш. Орой манай улжи багш, жихэн бөгш гэд олон багш. Орой энэ 2 жил бол одоо би эрдэнэ цогт багш. Тэрний дараа бас бэлтгэл 2 жил сайн хийсэн. Орой бас нэтний хавар үес жүүж юм тасаад байх. Тэ 2 багш бас надад одоо. Тэ 2 багш. Тэ 2 багш. 2 багш одоо бацх аврах батуу аврах гэдэг.
2: За зөвхөн нөхөө аврагийн тухай бас сансыг жоохон анууны байрлалтаа бол тэр одоо талаа таны бүх дотор бас их хурн авэс нэг одоо ер жиргоонэ тэр жиргоон шинэ мэнэн хөтэй байдлаас сайн байлдаг ус нутгийн дүмнийг бас их байдал байсан. Энэ үний одоо тухай бас та дуусах юм бол энэ ойлгол байрлалтаа юм уу жаа хараа авчилч юм уу энэ талаар нэг одоо ярил.
3: Одоо манай багш одоо уран байрлалтаа таа шүү. За уран байрлалтаас 94 онд бас 94 ондс жүүж өгдөг юм шиг одоо дөрөвд баг. А нэмт. Нэмт. Бас цансаатай бүсүүдээ хаяад төд 8 дараад. Тэгээд эргээд бас гошу юугаараа бол алдартай бүгш.
2: Жаан
3: сурлт.
2: Таны
3: бас яаж өөрчлөж юм шиг юу яа нөө гэдэг үснээ. Тэгээд мөрөгдөл одоо ямар яаж барилдсан уу? Одоо ухаан нэмж. Яс чэрэг намж тэдэс бэлтгэл дээр бас банк надад одоо их хүч хэл өгдөг юм аа. Хөрөөс манай бодрох дутаар гэрэлжсэн. Бодрох гэдэг манай бас цаа сангалын бас цаанаа. Аа бас зур бас цаанаа шүү дээ. Одоо сангал болсон. Тэгээ манай бодрох бас өнөөдөр жил болоод банк надад давуулж зөв гүтнэ бэлтгэл одоо бас гүйлт одоо ариу юм. Амьдрал бас мөн надад төшөг болсон. Эмэн апозрахт. Ахыгаа ярьсаарсчих нь сэтгэл тогтлоод юм аа.
2: Аагдлаа. Тухайгаас таас ярьж илаа надад сонслоо. Одоо мянган бүхэд барилтахаас өмнөс тань хоёр хэн хийлээ гэсэн тийм үү? Тийм
3: тийм.
2: Одоо бэлтгэл ус хэдэн сар гэсэн?
3: 5 сар ба. 5 сар, 5 сар. Би ч өнөөдөр анэтэн ч гэмтлээ гад эрт бэлтгэлд орсон. Аа. Эрт бэлтгэлд ороод гүтнэ бэлтгэр. Хийгээд манай болрах одоо Мэнэ хоёулхан шүү дээ.
2: Хоёулхан.
3: Хоёулхан нааш болох төр хэрэгээ. Өргөөд нээрээс өмнөх хүмүүс мөн багш эрдэнэч багш ганд ороод цатас. Бэлтгэлээ.
2: Мэнэ сэнгэл бол хамнагаас

0: би жил жил одоо байна бас нэг өрнөж зогсох вакцины дараас очоо хийдэг. Аа багшаа ганд орооч. Тэр
1: болор гэдэг үнтэй одоо танай ингээд бэлтгэлийн хоёр хаан бэлтгэлийнхээ бас талбай амил байсан юм уу? Олдоо одоо усны бий боловсрох төвөөр ингээд.
0: Тийм, гон бий боловсрох төвөөс чанжуу ванштад. Аа тэндээс эхлэхлээ.
1: Одоо өдөр нэгээр л.
0: Тийм, өдөр өдөр л.
1: Өдөр өдөр дасгалж чаддаг. Бэлтгэлэн дахиж болох хүсэл өөр юм.
0: Аа дээр их юм да. Атал над дур тоол мож өгдөг өөрхи. Аа. Тэрээс одоо баян одоо над шаард шít. Шаардна. Одоо хэдэрэг хий. Чекгүй болохгүй шít. Чекгүй хүн аяхгүй шít. Тэгээд нээж үтсэн бол одоо бол маягаар хийж шít. Тэгмээ чи бас чармайх хэрэгтэй. Чи одоо над яа төс. Ямар гоч юу нэмж нэмэр өгд. Тэгээ олон жилс. Одоо маяг багш нар одоо бүр над их над сай. Ял багшны өрх над одоо их юугаар чармайлгаад. Тэн тэн тэн өгч. Тэн тэн зөрөө гаргалж.
2: За амх төрөө. Мэдээчлээ над сахам тасгалж оолж. Цон. Өөрөө үсгэ. Сахам дагуулж. Яг хамт цан морин цааж бүтэр нуурдээ дутуулж үлсэн аа багштан байдлаа жилье энэ цаг дамжуулаад тэгээ манай багшийн хувьд бол одоо хэрэглэх хэрэгтэй үүрэгтэй юм шиг байна. Өөр одоо тийч жил бүтгэл хийгээд арага бүтгэлээс хараг нэг мөрөд гүчилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл юм өмнө нэрээ тавцан зэлдсэн яг мөрөдөлхөөр шүглөгөн бэрцэн тэгэхээр одоо нэг яг сурагчдын сайн барилж чинь одоо амталт авч байгаа нь өөрөө их юм тариудах таа. Энэ бүхний одоо өөрөө хэлцээр бид таадаг гэж боддог. Яг амаараа бол чи юм бэ? Юу байх хэрэгтэй юм? Энэ чинь хэрэгтэй гэж бодсон самаадад. Тэгээд одоо төсөөрөө нэг чадвар бол одоо илүү шаардна. Хөрөнгөгүй бүгдээ шаардна. Өөрний одоо бүгдгүй ч юм уу муу тамирчин болон гэж юутай ч гэж ярихгүй баг тамирчид их тамирчнаар бүтэн тамирчнаар ч юм уу одоо бүтэн чөгөр бүтгэлээсээ хэлдэг хүн болгон хэрэглэж байгаа одоо манай бүтгэлээсээ хэлдэг одоо миний нэг процессор сурсан юм бол үүргээр бодлоо маш чухал гэдэг нь өөрөө их суралцсан маш их хэлэлцээ амжуулаад их суралцсан гэж байна. Ямар ч юм дээр санд хэрэгтэй зэрэг надад болох ч гэж боддог. Өтөр манай багшийн хувьд бол нэг хэрэг чанг биш байдаг. Тэгээд нэг зүгээр дээмөр үтэч нэг гэж ансаар байдаг. Тэгээд хийх суу өгөө өгөө ярих суу өгөө гэж өөрөөр хэлбэл надад л өгдөг. Багшаас нэг суралцсан. Тэгээд төвч зүгээр хэрэглэх гэж
1: тэгэхээр манай бидний жил дагаж боловсруулаад бэлтгэлээс 1 минут ч төлөв гоцохгүй төрөлд ирдэг байна. Энэ бол багшны хариуцлага. Тэгвэл багшин наачаар бол ярангуудаас сургуулиудаа дагаад
2: наачаар
0: шүү. Тамирч байгаа юмс залхуур өдр байна шүү.
1: Тийм. Сонддог гэсэн.
0: Тийм. Чалаа багш нар чад.
2: Боёо.
0: Тийм.
1: Манай дээр үг хаврын бэлтгэлийг бол одоо манай итгэл тавихын дараа бас төсөл хүм их хөрчмөстэй сайн хийсэн дээр ингээд хэвчлэн байгаа тань юм өнө хоёртан хамнаа бүхэлс шинээр сайн байлцсан их амжилтуудыг гаргасан ингээд хоёр сарын өмнө нэг тоосох давхарж ирээд дулгач хийсэн нэг шингэрэлтэд явж ирсэн. Энэ үеийг сайхан санагдсан. Одоо цариг ийд тусгай хийлээ да. Одоо хоёроос 30,000 ийч хүр одоо бас гарвал
0: гарвал.
1: Энэ үеийг бас эрчимдэр одоо илүү тустай байна гэж хийж гинүү. Одоо энэ карина дээр эхлийн одоо бас хүчээр бас илүү сайжрах юм гэж байна.
2: Энэ бол одоо Монгол хүчин голтой.
0: Тэгэхээр
2: Сүүлийнээс бэрэн тэрэн гэж хоо. А юм л дээс анэ тансаг төрж бол юу яач та.
0: Тэвчээр тэвчээр тэвчээр.
1: Гарын тэвчээр юм.
2: Тэвчээр тэвчээр л хэсэг.
1: Аа. Бас
2: нэг гарын үзүүр чинь тоосхын гэ атгаарч бол

0: хэрэгтэй. Тэр гарыг өдрөөс эхлээд мөр ихтэй. Одоо хөдөлж явдаг, өөдөс нь хурааж байдаг. Тэр яг нэг гарч одоо хамаг Монгол хөтөл гар хамаг багчаад байна шүү дээ.
1: Одоо хамаг хөтөл барьж шүү дээ.
0: Гэвэл тэрний хамаг гол нь гарын төвчөр юу. Тэр одоо ч гэвэл ариун төрөөд тасаг төрөөр ирүүлдэг чинь ганцхан гарын төвчөр биш болчихно. Бүх үеийн төвчөр болчихно. Аа бодол санаагаас эхлээд залхуур нь тэрийг төвчөж гарам гэж бодно. Тэр ч юм уу их зэрэг үү юм шиг байна.
1: Баярлалаа.
0: Тасаг төрөөр хийж байгаа. Өмнөг одоо жоргоон цагаан сараас хийж байна. Нэр бодоо амартар нэг гарна.
1: Энэ гүтний бүлгэл бараг Монгол хөхийн хамаг юу вэ?
2: Тэр шиг нэгэлтүүд их сайхан байсан. Бас олон хүмүүс та бас ингэ дамжуулж явж байсан. Ягэд энэ төмөр хамар уулс манай хөхийн багтад хүчтэй том багц тайм их бүгээр сайхан хамаг юу гэдэг. Наад өдрөхийн талд ч юм уу манай буйийн одоо дасгал эрүүлч хэргийн талаар их анхаар хоолондоос эхлээд одоо тэр амралтсан юм уу унтлагч юм уу энэ талаар одоо танаас танад хүс ямар жигтэй юм бэ илүү ус одоо бас хэлж ярьж өгдөг
0: яг энэ талаар буюу яаж явах вэ талаар нэг их санаалаад байдаг би бол одоо томроог бол өөрийнхөө үйлдэлээр сурагчдаар жаад юм уу гэж боддог энэ талаар бол яг бидэнд бол одоо амьд хэрэгтэй ингээд сайхан юм уу гэж ингээд төрхийн талаар ч юм уу өөрөлд чиргэн талаар ч юм уу амьд ингээд юу ч яад гэдэг юм бэ гэхдээ бол өөрөөдөө өөрөө ирсэн тийм одоо бүтгэлийн газар хавцаас ирсэн тийм дээр идэг шүүхэд тийм огч юм байна юу та сайхан дараа шийдэж болохгүй ер нь бидний нэг буинг нь өөрийн хөдөлмөр хүчээрийн буяа шаардгаар өөрийн хөдөлөөр бидэнд жаад юм уу
2: я одоо зүйл энэ багцлах бас энэ монгол хөгийн ана байрч юм уу танд бас тусгай бас жоруулж ямар байрч ямар байрч тамид тохирно гэж юм уу энэ тийм одоо бас 80 ширийн жилүүдийн бас их мартагдшгүй болтор бас яасан жилүүд одоо ямар жилүүд бас байна
0: одоо яг би чинь бол өөрөө одоо юу гэх удаалаг бөхш та одоо ер нь жоохон бэрчээр тэгээд юм уу
1: хэрэгтэй.
0: Одоо жоохон төвчрөөр л гэдэг юм шиг. Одоо нэг хөрөн зэрэг нэг бэрэн тавны махивад гэдэг. Тэгэхээр надад төхрүүлээд одоо бэрчих бол одоо илүү жаадаг. Бэрчин талаа энэ талаар ингэж гүшүүд бэр бол хүн ятран одоо сэжигэд тарж ирвэл яаж зогсвол хүн ятран одоо голтол одоо өсөлдөг зэрэг нөхөн илүү ятран илүү жавахыг болохнад бэрчих таадаг шүү. Одоо ч гэдэг нь бэлчиг олж өгдөг нь олон удаа тавтуул. Аниг л хэлээд өнгөрч өгч одоо юм ирчих юм гэж бийсэн. Би одоо нэг өдөр өдөр нь жоо мо хоёр жоо мо одоо ч гэж хэлээ. Тэгээд одоо яг энэ бэлэр бэрчин бүхний л одоо зэрэг нөгөө бэрчил одоо гол тус байдаг шүү. Мөн жоо гэдэг нь үнд одоо нөгөө бэлчил бэлчил гэдэг юм бэрчүүд гэж хаадаг.
2: Тэгээд одоо тэгэхээр бас утаан тарахдаг гэж ярьдаг. Одоо бас хоёр сар гадаг байхаа бас бүхэн өөрийн бахаасаа асууяа бас олон хүмүүс бас хамт тамд нь ярьдаг. Одоо хэн хэн ямар бүхэн хоожс энэ бүхэн аавын талд нь ямар сайн сайн бүхчүүд байсан, ахчийн талд нь бас ямар сайхан бүхчүүд байсан байна. Ахчийн нарийнхаа бүхий дураанд барилдсан гэдэг нь бас сайхан сайхан одоо яраа хоцрогддаг
1: гэж ярьдаг.
2: Одоо
1: өнөөдөр
2: одоо үнцэс асуух юм.
1: Таны
2: одоо
1: бас аам
2: сайхан барьж байгаа. Тэгээд аажигд. Тэгээд аажигд.
1: Жангаа. Жангаа.
2: Бас хава болгох юм аа сайхан.
1: Тэгээд
2: харуулсан. одоо аавынхаа байдлын тухай хэлсэн юм. Таныг бас бага байхад бас байн ус найр наадмаар бас дагуулж өгдөг
1: байсан. Аа юу дээ.
2: Тэгээд аавынхааны байрлааны үжил бас тэр үед үс одоо юу бодчихдээ.
1: Тэр үед л бас автор айлхан сайхан гоё хүн болчих гэх бат юм.
2: Гоё юм.
1: Тэрс нэг гоё барил чихэд бас боддог тэр үед.
2: Боддог.
1: Тэрс тэр өөрөө нээр там бол бас ариун төрс. Аа.
2: Одоо бас бүх хөрөнгө сайтай.
1: Бүх хөрөнгө сайтай явахна. Одоо нэг өдрөө сөрөн цуучсан го. Нэг өдрөөс амалч мөх. Тэр үед бас нэг үүрэн мөрөдлий. А Монгол хөх тэр бас үүрэн мөрөдлий ариун хийдэг. Одоо тэр үед бол манайх нар яруу маадэгт. Маадэ үржих шухан тэмдэг мөрөдл ярьдаг юм. Энэ мөр ихтэй. Одоо
2: яаж вэ?
1: Хасарт нь хасартаа.
2: Санамд л явах нь таваад.
1: Таваад гэж байна.
2: Тэгээд аавхан тарсаг байлтааны үсүүлж.
1: Бахар яваа тийм.
2: Энэ аав шуусан сахар их юм бол
1: яа. Аа тийм.
2: Тэр үед бас их сайхан байла.
1: Тэр
2: надаа барилжих үед би хүчин болно гэж байдаг хэрэгтэй л. Таны аав өгд ороод барилдах үед тэр сахар оо бүгэ нэраа ороо барилдах үед их сүрлээ.
1: Тийм.
2: Өөртөөсөнд нь бас сайхан
1: Сурсан.
2: Тэр сайхан сүр сүлдийг одоо бас
1: өгч.
2: Ингээд мэнд түрүүлээд аавраа яруу аавтан танаруу.
1: Аавраа ирсэн, өөр ирсэн.
2: Өөрөө танаруу.
1: Аа, би ирсэн. Аа, маад таан гэдэг.
2: Би түрүүч гэсэн шиг аа гэж.
1: Гэхдээ аавтан одоо аавд тоо баяр. Тэр нэг сайхан сэтгэлээ хөдлөлт.
2: Их баярж ирсэн.
1: Их баярлалаа, их баярлалаа.
2: Аа, бол их баярлалаа.
1: Их баярлалаа. Манай өөрчлөлт нэр ус хурцсан.
2: Манай ус хурцсан.
1: Тийм.
2: Манай ус гэж амжилт. Том амжилт. Тэ ийм амжилтанд хүрэж, бүгэхэн ийм сайхан амжилтыг үжинэ гэдэг ус. Аа гэж юу ус. Хамгийн том одоо баяр бахтын хамгийн том одоо ус сайхан таашаал эсвэл байх.
1: Би одоо нэг ариун бүртэл гүмтлээ ариун авсан юм шүү.
2: Аа.
1: Тэгэхээр манай өөж аа бас надад нэг тавс бүхний ямаар одоо миний одоо бодолоод болж өөр юм хийчихээд бид юмсаа ариун бүртэл авсан шүү дээ. Нурын бүртэл аваад 2 жил амарлаа. Тэр өрөөс нь бас нэг хөлний бүртэл аваад бас нэг хагас жил өрөөнүүдэн бас нэг хөлний бүртэл авч. Тэр миний аав одоо надад өөрөө бүх болчихыг бодсон шүү дээ.
2: Болгочихыг.
1: Аа болгочихыг чармаас. Бас ар тал яваад ааж мааж одоо бүр надад хөдөлгөөний юудг. Тэр сөрхий надад хэлж байгаа одоо миний одоо юу батчихно амьдрал өмтлөө авч ийн аав нас цам хайрлаа шүү дээ. Одоо миний юу болохгүй одоо өөр юм ичвэ. Өөр юм байх л юм шүү дээ. Газар бохирлохгүй шүү дээ. Тэгээ надад хэлчихсэн. Тэгээ би бас нэг жамын толгоч сайд толдрыг ийгээд их батдаг. Чаас нэг чармайлга гэдэг үний гомд байхгүй.
2: Яа, гад сайхан очоо сонслоо ингээд аавын талаас нь сайхан бүх юм өдөртэй. Аавын та суугаан сайхан бохолгийн мэдрэг сайхан одоо бодолтой байсан. Бүгэн одоо суурын бүгээрээ хотонд үргэж жодаа өгдөг энэ сайхан дэлхийн спортонд гойлтуулж бүх болох гарааг нь хөтүүлж байсан. Ингээд одоо бас ачаа таныг одоо бас энэ аянгын бүхий манлай болгоно гэдэг бас тэр сайхан одоо бас ад тохоос дотоос бас салгасан байх та. Тэгээ өдлийн нулмаас ингээд гооч ирээд Монгол бүхтэй ойртоо.
1: Тэгээ
2: цаа амжилтыг авсан баяр хүргэе.
1: За баярлалаа.
2: Манай тэрийн одоос бүхэн утмын талаас сайхан яа. Ярхаас өмнө одоос сайхан одоо манай дандаа бүхэн сайхан хуучин ус таарах юм ус. Хүргэе яа. Бүх одоо ус таарах бүхний ус маш танил хүн одоо аврын аврах хүний алдсан найдан бай. Энэ тухай бол өнөө хүний үсэх нь одоо өсөнгөө үс таарах юм байна. Бид юм байгаад дурс. Найдан бай өөрөө санах утгатай юм. Ингээд 1974 онд одоо зүүжин босоо нэг баян өвөрний гэдэг үрж барилжээ. Ингээд нутгах юм бол ингээд байна ирдэг. Чи одоо нэг нутгийн орондоо бол одоо сайн өхөө хашин хараад барилцаар одоо байна. Хайноо аяхгүй, өөний хайноо аяхгүй. Амьдгүй гэж ингэж ийм хүн яра. Ингээд бас энэ хүний үс ингэж захин ингээд уурчил гэрэлсэн юм хүүгөө сонсч. Ингээд одоо энэ хүн одоо бас гашин гад барилдъя гэдэг юм. Сайхан одоо одоо хаашин ярддаг уу? Ирангу одоо нэг бүхий өрхийг ярддаг гэдэг өгсөйтэй үлэмчэнд үзүрхэн өрөө гарч барилдыг гэдэг юм бодлоо. Ингээл одоо сурах сонгосоор тэр үеийн манайхны дараа дондор гэдэг шимэл чимээ нэвтрүүлэг аанай, жан нэвтрүүлэг бас их аанай чиг үе байсан. Ингээд найдан хоёр хүн ингээд мэр бол нэг 20 усан гадар явсаар жогсч өгдөг. Ингээл одоо энэ өн дүнд нэг хар хоёр хүн дүнд нэг хар мөр байдаг. Энэ хар мөр бол өн өмнө нэг өдрийн жамыг ус.

0: баян уур мэдлэг тухайн хүмүүс баян уур мэдлэг гэж байсан. Баян уур төрсөн дараа бол тухайн газрын хүмүүс маш их баярлж найдварыг сонсч ирсэн, дөрийг сонсч ирсэн, байрлааны юм үүсгэсэн гоо аав найдаа мэт одоо их алдартай юм. Одоо өн нэрээр одоо өн хүний байрлааны хайхын сайн гэдэг маш олон одоо хүмүүс чухал юм шиг. Нэрийн жоохон байгуулах талаартай юм хүмүүс маш их хүндрэлтэй бүлэн авчээ. Одоо найдан ирсэн, найдны байрлааны юм шиг. Гэвь хамгийн хурд ихжээ. Шатны хурд ихээд байгаа санхнаа дуун. Одоо зүүн зүүн болшууны одоо шилдэг сайн хүмүүс. Одоо бас жонглож бид мэрийн хүнд болж тухайн үдэс найр наадам чуу байсан цаг үе. Ингээд одоо тухайн үед найр наадам сай ихэж байсан цаг үе. Ингээд тухайн үед хаклаа дуун үед зүүн зүүн болшууны өдөө ядам манай өндөр нэтмат өндөр ламжин уаширв уаширв жаах ядам дүүрэн жаа хөөд өмөр зэрэг одоо бүгчүүд одоо сайхан манлай дуунж төрлж найрыг өнгөлж одоо сайхан найраа илрүүлж ингээд анхнаа даанд бол одоо найданд олоос ирсэн бүх ирангуудаа тосуурын бүх өвч ингээд нэг бүх хэрэг манай залуу бүх өвч гэвчл найднууд энэ хэсгээс ерэн хайсан байдаг их хөч чадлал олсон яастай байлаа жоо. Одоо хаяа гарах үед бол бас нэг бүх тулж байгаа. Тухайн үед бол ирангу одоо манай зөвлөлтөн чинь бүх юм одоо үгүй бид ирэхдээ бас бүх сайтай хачир гэдэг бүх төрөвд бол бас бүх юм оноо сайн одоо бүх юм одоо байрлааны очлох энэ хүний одоо сул тал нэрийг бол их сайн гардаг. Одоо юм асуудал бүгд тодорч юм. Ингээд одоо суурийн бүх хаяд гарсан дараа бол ингээд тэр асуудал жин нэтнийс хаяд хайчих болох байх. Мохсын ястай байх гэж бас одоо надад ч олон нис их ярьж хөөрөлтөө гэдэг бас жоо гэдэг бас найдавар бас сурвалжаар бас сая одоо манай одоо сэнсэт хөдөлгөөн сурвалжаар ярьсан байсан. Ингээд одоо хоёрын нугаараас эхлээд одоо манай үзвчний нэлээд хатуу гардаг уу яа. Тэгээд яг сайн өндөр гэдэг мэт юм оноож. Ингээд одоо энэ оноос хоошилт хамаагүй юм уу? Гоёа, бидний хооч шиг. Аа яад одоо бохоо дараа нь нуглаанд 3 дугаар нь 3-ийн нуглаанд одоо бас өөр нэг тави таарах хүн тавиад тавиулчих гэсэн бодолтой байгаад ингээд тавиулж ингээд өндөр байдаг мэт юм уу? Их удаан байсан байна. Ингээд одоо өндөр байдаг мэт уусаа бас их өндөр хүн үчиж сайтай. Ойтдаг юм бөх. Ингээд бас нэлээд зураад одоо ерөн гарын тарн барагдаад ингээд нэтэн байд орчсон гэдэг. Ингээд гурвын нуглаанд өндөр ламж 16-аад үжимтний алдарт бүх жаахан юм. Дээр 8-д пөд өмөр. Дээр 4-д бүдүү юм. Дээр түрүүнд манай гэдэг энэ сайхан бүхүүдийн одоо үжимтнэ шилдэг сайн бүхүүдийн хаяад төрүүлжээ. Ингээд одоо тэр 8-9 нь таван тагаараа найднай тавчтай дав бишэд нэрлэж үжилсэн юм аа сарын нутгийн амин сайхан аврах бүхний алтар хоймрыг энэ газар та шингээж үлдээж хоцоржээ. Ингээд одоо бас тэрэн жилийн дараа бас энэ сайхан хүний бас өөр хааж сайхан одоо хааж үеийн дараа бас манай өвчмчний нутагт бас сайн болдож мянган бүхий бас маглай болсон. Тэгвэл сайхан жав юу гэсэн одоо бас өнөө хүмүүс ярьж байгаа. Ингээд бас найдны тухай бас танай бас режим хэлцэх гэдэг юм. Тэгвэл энэ тухай бас сайхан юу вэ? Та одоо бас өнөөний бас сонсч ирсэн байх бас аа яаж бас нахтнараас бас сонсч ирсэн байх
1: сонсч ирсэн. Манай нахчамгийн аа тэ яг ямар сайхан болдгийг над ярьж байгаа би одоос ч юм. Эгэрэн болоод бас марччих баг. Тэгвэл манай нахчамгийн хэлээс ахнаа тэ ахнаа болгоно. Тэгвэл манай нахцуу бол аа наран бол.
0: Аа.
1: Тэгвэл манай нахцууд өөрөө цагдаа. Тэгвэл шилээ хөдлөж цагдааны алга хааж хаад сүулт нахцуугийн одоо нэг төлөв сатанаас болоод хоёул доош нь сонсон сонсож байгаа. Манай төлөв нөхшөнө. Алтайс сонсож.
0: Аа алтайс сонсож.
1: Аа. Тэгвэл таш нэмж одоо манай хааж танаад тэгэл одоо манай нахч нахч өнгөний ямар ахын бол

0: Нэтаа тийм. Аяр ахч мөчөө яриад маян дөрөлтөө орхолсон.
1: Аяр хөлтөр
0: байсан. Хөлтөрс. Тэр маань чи хөдөлж байсан.
1: Тэр үнэхээр
0: тэгээд мэн тод ярьж үзсэн. Тэгээд чарвэт манай ахч мөчөөс жоохон бие мөрт байсан. Тэгээд өөрөө нь санагдчихсан. Чарга ийм юм манай ах гэж ярьж үзсэн юм байсан гэдэг.
2: Манай хоёр тал юу гэх юм бэ? Манай хоёр тал юу гэх юм бэ? Орлын тал.
1: Аа, уулагч нь
2: уулагч юм. Одоо юу гэдэг нь аа, манай өөрч гсэн бүгдөө хөгжим санаалтаа хүрээд.
1: Хоёрын дөр Монголын сургуулийн хараа манай аа байж сайхан аа, гитар дараа дээр туулж сайхан дуусна. Өөрөө мэл малч уудаг сайхан.
2: Одоо юу гэдэг нь гэтэ марцсан.
1: Стамчтай байна. Тэр нь багтай. Гэхдээ юу юу нэгэн дэ. Таныг шиг юу ч анаа урлагийн дамаар явуулчихыг саасан.
2: Коймэг.
1: Нэг ч анаа.
2: Надад та өөрөө ямар ч зүйл сонгоно өөрөө л мэд. Тантайс гэж хэрмэлж.
1: Тэгэхээр зүгээр тавсан ахчин талтаас их том хүний одоо усууд нь таа. Өөр талаас сайхан хуучин таахан хуучилаа нүс их сайхан манай галатаны үе сургуультай найруулагчуд усаг бичиж мэдээсэн сайхан материалыг олж авсан. Ингээд бас олон сахуудад ярьждаг найт нь баяр үг тийм манай үгчлээ сайн хүмүүстэй найтай дуусах ганцаар хэсэг гэдэг бас сайхан хуучуудад ярьсан. Ингээд энэ хуучиг бол тусгай нэг ярьж байгаа даа бас манай сонгосон сургуульаас тха тусгай бичсэн хүмүүс бас байгаа
3: Эрхэм хүндэд сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Даваа, найруулагч Амиурт, шингээгч Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлгээр дахин жолгоё. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 6 сарын 25, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 5 сарын 11 гаргийн дөрвөн урдаар уулгийн товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтан.
2: Силингул аймагын нэг бүлэг чухал их инженерингийн бодтойд найдваржуулан өрөвдөмж олсон.
3: Аймагын захаргаа ажхуйн эргэлтийн жадлал тохируулалтаж ич үерийн сэргийлж ган хагсаргантай төмчих ажлын хурал хуралдуулсан.
2: Улгамралтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулж явах зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Силингул аймаг онч өндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах зам шугамжиж төмөр зам жасмал замын чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтыг чан гатхан шинэ энергиг гадагш дамжуулан хүргэх ба ерөнхийлсэн зам арилжааны нөхцөлийг сайжруулах зэрэг хоёр талаар үргэлжлэн хүчилж байна. Дундад улсын онгоц салын бүлэглэлийн шулуу хошууны бошоотой суманд байрлаа 300 сая баттын онч өндөр хүчтэйд чохлохааныг гадагш дамжуулах нар салхны